קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך.

0: ממשיכה.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל!

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים, קיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה, ובמסגרתו ארצות הברית החזירה את המפציצים בחזרה למדינה. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר כי הוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. ובתוך כך הותר לפרסום באישור הצנזורה, אנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירת טייס המשנה אומני, שניסה לחטוף את הטיסה לישראל. בחקירתו הודעת טייס כי המניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה, וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צהל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו בצפון עם הפרטים.
1: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צהל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת קרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צהל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
0: סערה במערכת הפוליטית בעקבות ההקלטות שנחשפו אמש במהדורה המרכזית של חדשות 12, שבהן נשמעו מנהיגי הזרם הליטאי, הרב דוב לנדאון, תקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת לדבריו, והוסיף כי עדיף שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות, גינו אותם אנטי ציונים ומבישים ותקפו את ראש הממשלה נתניהו על הישענותו על קולות אלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום שלישי, 6 באוקטובר 2026, כ"ה בתשרי תשפז. מ-7 באוקטובר 2023 עברו 1,096 ימים שבהם נהרגו 1,318 חללי מערכות ישראל ונרצחו 1,029 אזרחים ובהם 63 ילדים. קפאין ברדיו צפון 104.5 באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובאמצעות סלקום ווליום גם. אז מה קרה במדינת ישראל מאז 7 באוקטובר 2023? איזה מרכיב הוא הכי חשוב במבחן הזמן? מה קורה להסלמה ביהודה ושומרון? ואנחנו שומעים גם על כוונה של ראש השבק להחזיר את המעצרים המנהליים. נשמע כמה זה משמעותי. מה עבר על דובר משטרת ישראל לשעבר בתקופת גם בתקופת השבעה באוקטובר, ניצב משנה בדימוס אלי לוי? נשמע מהחוויות האישיות שלו ביום הנורא ההוא. וגם ספורט נשים יש יום שלישי, כדור מים, עמק הירדן היא הקבוצה, קבוצת הכדור מים שתהיה קבוצת הנשים הישראלית היחידה השנה באירופה. מה קורה בכדורסל בליגת העל שהחלה, מכבי חיפה מנצחת, מפסידה ועוד כמה דברים מעניינים. באולפן הטכנאי בני הלפרין, אני יואב מינץ, אדביעו את דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045 ומכאן נלך לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: נזכיר לכם שבתאונות הדרכים 342 בני אדם ובהם 36 ילדים מגילי 0 עד 14 נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. 178 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ב-2026. שיש לנו בערך כמעט 3 חודשים לסיום השנה הזאת. מעריב השבוע, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הזיכרון והכאב, יש לא מעטים שככה קצת מרימים גבה, לא מרימים גבה אבל שואלים שאלות. בשבת הייתה עצרת שמחת תורה, ביום אתמול היה יום האבל הלאומי, מחר זה 7 באוקטובר. קצת הלכנו לאיבוד עם התאריכים, אבל הכאב, הכאב, הכאב, הכאב. הזיכרון והכאב, זו הכותרת של מעריב כאן הבוקר. ישראל ציינה את יום הזיכרון הלאומי למתקפת הטרור של חמאס בבוקר שמחת תורה. ב-6:29 הורדו אתמול דגלי המדינה לחצי התורן. נתניהו בטקס הממלכתי, נמגר את שלטון החמאס, עוד בלה בלה בלה של האיש וה... יש עוד מילה קשה, אני לא אומר אותה בשידור. אב שקול התפרץ לדבריו של נתניהו והצעק לו, לא הגנת על 1,200 נרצחים ביום אחד. כן, ראינו גם את הסרטון הזה ברשתות ובחדשות, כואב כואב. הנשיא הרצוג אומר, חייבים לחקור ולהבין איך זה קרה לנו. מה אתה עושה? מה אתה עושה עם זה, אדוני נשיא המדינה? מחר יתקיים טקס ההזכרה האזרחי למתקפת השבעה באוקטובר. כותרת אחרת בתחתית העמוד, מרצה מאוניברסיטת בר אילן מואשם בתכנון פיגוע המוני נגד ערבים. חמאס מתחזק בישראל, מזהים הערכות מוגברת לחידוש הלחימה. זה בהחלט מטריד מאוד. הכותרת הזאת, אני יכול לומר שהיא שייכת לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שמתייחס לדברים האלה הבוקר כאן במעריב. חמאס מתחזק. כן, רק אשכנזי, גם אנברסקי, גם היא מתייחסת כאן לנושא הזה במעריב השבוע. אב שקול קטע את נתניהו, בושה. זו הכותרת של שני העמודים שמסקרים את האירועים אתמול ביום האבל הלאומי. היום תקיים הממשלה ישיבה מיוחדת. מחר יערכו אירועי זיכרון שמארגנים משפחות הנרצחים, הנובה וגופים אזרחיים. כן, כולם מדברים, כולם מדברים, אבל הפנים והשמות נשארים איתנו לנצח. הרצוג מול נתניהו, חייבים לחקור. אז כבר אמרנו, שמענו את זה. בטור אישי של הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, מופיע כותרת בת מילה אחת, שכונה. כותרת על טור אישי מאוד חזק של אבי אשכנזי, ככה בתוך הכותרת, המשנה בתוך הטור הזה, הברדק של הממשלה זועק מכל כיוון, מהביטחון, דרך מערכת החינוך ועד יוקר המחיה. הציבור בדרך להתרסקות ואין מישהו בסביבה שיוחז בהגה לפני הפגיעה בקרקע. כן, דברים כדורבנות. עזרה ראשונה להלומי קרב. מפרוץ המלחמה מפעיל משרד הביטחון 5 בתים בטוחים ברחבי הארץ כדי לסייע לאלה שמוגדרים כהלומי קרב, וכשאני רואה את הכותרת הזאת ברור לי שזאת ידיעה יחסנית של משרד הביטחון. עוד נתון מטריד

262 אירועים אנטי-ישראלים ופרו-פלסטינים ב-37 מדינות. כך עולה מדוח של משרד התפוצות, כשליש מכלל האירועים שאותרו מסווגים ברמת סיכון בינונית או גבוהה. המדינות בהן אותר מספר האירועים הפרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים הגבוה ביותר הן ארצות הברית 45 אירועים, ספרד 40 אירועים, אוסטרליה 21, בריטניה 19, 19 ואיטליה 16. מי עוד? מה עוד שאפשר לספר? מרצה בבר אילן נאשם שתכנן לרצוח מאות ערבים. אני מניח שאנחנו מבינים מאיזה צד פוליטי הוא נמצא. לפי כתב האישום, המרצה בן ה-60 הגע במשך יותר מ3 שנים מתקפת טרור נגד ערבים ופלסטינים שכללה 72 מפגעים ב-12 חוליות. הוא התכוון לגייס גם את משה פייגלין שלא הגיב לפניותיו. אוניברסיטת בר אילן הודיע כי הוא יושעה עד תום ההליכים. ואתם מבין, זה מיד מחזיר אותי לרוצח הנורא שנקרא גם דוקטור ברוך גולדשטיין. בישראל מזהים היערכות מוגברת לחידוש הלחימה, לפי תמונת המודיעין. לפי תמונת המודיעין המוצגת גם לדרג המדיני, חמאס אוגר כוח ואמצעי לחימה, בין היתר מעביר ארגון הטרור אמצעי לחימה למרחבים אזרחיים, ובהם בתי חולים ובתי ספר. לא נגמר, לא ייגמר לעולם, עוד מעט נשמע. מחקר של אוניברסיטת בן גוריון השווה בין ההשפעות הפסיכולוגיות על הציבור במגפת הקורונה למלחמת 7 באוקטובר. הישראלים חרדים ומלאי תקווה. זו הכותרת של הידיעה הזאת. הדאגה בזמן 3 שנות הלחימה הייתה גבוהה ביותר, אך גם האופטימיות לגבי העתיד. מכשירים רופאים ומטפלים להתמודדות עם פוסט-טראומה. למרות המלחמה, כותרת מעניינת, למרות המלחמה, יציבות במחירי הדירות בדרום. המגמה מורגשת בעיקר בערים כמו נתיבות, אופקים, שיש להם צביון דתי. ביישובי העוטף התמונה מורכבת יותר. הייתי שם בעוטף בשבוע שעבר, בהזכרה בכפר עזה, וסיפרו לי שם אנשים שהיום מהדירות באופקים, בנתיבות, בערים האלה, בסדרות, הדירות עלו לערך מאוד מאוד גבוה. מעניין. יוזמה של יהודי התפוצות. למה היוזמה? תקשיבו. הם רכשו קסדות מתקדמות עבור לוחמי מגלן. זאת אומרת, צהל לא יכול כי אין כסף. אתם מבינים? יהודי התפוצות רכשו קסדות מתקדמות עבור לוחמי מגלן. אוף! הטייס האומני, החקירה נמשכת, הוא תכנן להפיל טיסה קודמת. חקירת הניסיון הפיגוע בטיסת הפליי דובאי חושפת כי המאמי, זה שמו, התכוון בעבר לחטוף מטוס שעשה את דרכו לתל אביב, אבל התחרט ברגע האחרון. הרשויות בניו זילנד בודקות אם הוא שעה בעבר במדינה. כן, חקירה זו נמשכת, אני לא אתפלא אם יגיעו לנתונים מאוד מאוד מעניינים. משהו כלכלי אבל חשוב שקשור למלחמה. האוצר יזרים 40 מיליון שקלים למוסדות שנפגעו במלחמה. טוב, אני הולך מכאן לידיעות אחרונות. עד עכשיו זה היה מעריב. ידיעות אחרונות, יש כותרת מאוד מעניינת, נדבר עליה כאן עוד מעט עם האישיות הביטחונית הבכירה שלנו. מעניין מאוד. ראש השב"כ, זו הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות. ראש השבק, דוד זיני, מסיר את הכפופות. למה? כי בדיון בקבינט שלשום אמר זיני כי אם לא יצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ידרוש את החזרת המעצרים המנהליים. עכשיו תראו מה יקרה, תראו כמה שזה בלוף הכותרת הזאת. הוא אומר, אם הוא לא יצליח, אז הוא יספר שהוא מצליח. אז הוא לא צריך להחזיר את המעצרים המנהליים. שמי אסר אותם? מי ביטל אותם? שר הגיחכון, ישראל כץ, הוא אסר את כלי השימוש בכלי הזה נגד יהודים, וגם ראש השירות בלם אותו. טוב, בריטניה מיימת לגרש 27 דיפלומטים ישראלים. שפל חסר תקדים ביחסי המדינות בין ישראל לבריטניה, בעקבות הכוונה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים.

0: כאן הכותרת שהופיעה במעריב, פרופסור למתמטיקה מואשם בתכנון פיגועים נגד ערבים. שמענו את זה קודם. עוד כותרת מאוד מאוד מאוד מטרידה, רעיון עם קצין המילואים הראשי בצהל, תת-אלוף בני בן-ארי, ברעיון מיוחד, והכותרת היא שהמילואימניקים ממשיכים להגיע ולסכן את חייהם, ועדיין חסרים לנו לוחמים. על המוטיבציה, על הגבורה והשריקה, ברעיון מאוד חשוב בעמוד 4 של ידיעות אחרונות. טוב, מאמרי מערכת כרגיל בידיעות אחרונות, בעמודים 2-3, יום הזיכרון הממלכתי אתמול ומחר, השבעה באוקטובר, יש לנו כל השנה, כל השנה יש לנו שבעה באוקטובר. על בריטניה, קשר לונדון מתמוטט, המפולת המדינית, מפולת מדינית. מזל שהפרופסור הזה נעצר בזמן, סיפור ממש ממש חמור. מה שקורה בבר אילן, השאלה אם הוא היחיד או שיש עוד כמה אחרים. בחינוך הרבה אנשים ספגו פגיעות בתוך ביתם, הרבה נפגעים, הורים לא יכלו להגן עליהם, גם עכשיו 3 שנים למלחמה, ילדים רבים עדיין בטראומה. כן, כתבה מאוד חשובה כאן בעמוד 10 בידיעות אחרונות. הרבה סיפורים אישיים כואבים מאוד על נפגעים ועל המשפחות שלהם, סיפורים שקשה מאוד להתמודד מולם. הממשלה האנטי-ישראלית נפלה בספרד. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, הודיע על בחירות בזק על רקע משבר דיור, למרות היתרון בסקרים לאופוזיציה, מוקדם להספיד אותו פוליטית. מעניין מאוד מה קורה בספרד, מאוד מעניין. בזמנו הייתי במדריד לפני 2-3, הם סיפרו לי שם אנשים, שוחחתי עם אנשים, אמרו לי שהציבור שונה לגמרי בתפיסה שלו ממה שחושבת או מתנהגת הממשלה הספרדית. פרס נובל ברפואה לחוקרים שיצרו מהפכה בחקר המוח. ומכאן אני רוצה ברשותכם לעבור למשהו שהוא ליד החדשות.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: שלשום הלך לעולמו בגיל 80 יוסף חגואל, שבקרבות על ירושלים במלחמת ששת הימים היה סנחן בגדוד 28 בחטיבה 55, נפצע וניצל בזכות החובש שלמה אפשטיין, זכרו לברכה. על פי נתונים של צה"ל, חגואל היה אחד מסני המילואים בישראל, יותר מ-2,000 ימי מילואים, מאז הוא צבר עוד מאות ימי מילואים ושבר שיא עם יותר מ-3,000 ימי מילואים. גם בחרבות ברזל כשהיה בן 77, הוא שב ללבוש את מדי צה"ל והתייצב לשורות מילואים. הסיפור של חגואל ואפשטיין, החובש, נקשר לאורך השנים לשיר המרגש בלד על החובש, שכתב דן אלמגור, הלחין אפי נצר וביצע יורם גאון, ולאחרונה חידש אותו בצורה נהדרת צחי הלוי. כתב וואלה אלי אשכנזי מתאר כי לימים תיאר חגואל במילים האלה: שלמה התחיל לחבוש אותי, ואז גם נקודת הפינוי חטפה אש. מסביב כולם קמו וחיפשו מחסות. אמרתי לו, תסתלק, למה שניפגע שנינו? והוא אמר לי, תירגע, אל תדאג, לא יקרה כלום, הכל יהיה בסדר. הוא משך אותי לכיוון הקיר של המקלט ונשכב עליי מאחורנית כדי להגן עליי. פיצצת מרגמה נפלה סמוך לשניהם, ממנה נהרג החובש שלמה אפשטיין, זכרו לברכה, ולאחר מותו הוענק לו עיטור העוז. דן אלמגור כתב את השיר עוד לפני מלחמת ששת הימים, אבל לפי חגואל עצמו, הסיפור על הצלתו השפיע בהמשך גם על השיר. בלד על החובש, צחי הלוי.

0: התקדמו לאט, הכל היה רגוע. מנגד הנהר הגומם מרשרש, פתאום רעם ברק, אחד צעק
1: פצוע,
0: אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש,
1: צעק הזה פצוע,
0: אני כאן לצדך, ענה לו
1: החובש.
0: ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע, מעבר לנהר לגום מהרוחש. השאירו אותי כאן, ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע,

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב. 6:22, בוקר טוב לאלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים, קבילות החיילים בצהל ושלל תפקידים. שלום יצחק, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מעניין אותי לשמוע מאוד מאוד את דעתך, לכן ביקשתי לשוחח איתך הבוקר. איך בעיניך, לתובנתך, במבחן הזמן של 3 שנים, אפשר להסתכל על התוצאות של מה שקרה בשבעה באוקטובר? האם זו תוצאות של מה שקורה עם נרצחים והרוגים ופצועים ופוסט טראומה, המעמד הנורא הבינלאומי של ישראל? איך להסתכל על 3 שנים האלה, על מה שקורה למדינת ישראל?
2: אז אני אגיד ככה, עיניו של העם תחו מלראות שישראל ניצבת בפני נקודת רתיחה קריטית מאז היווסדה.
1: כן.
2: כתוצאה מאותה מלחמה של שלושת השנים.
1: כן.
2: והבחירות בעוד מספר שבועות. לשילוב של שסעים חברתיים, פוליטיים חריפים, מצוקה פיננסית שמתבטאת בחוב לאומי של 1.4 טריליון שקל.
1: וואו.
2: שהולך ותופח עקב המלחמה, לגרום לקריסת הכלכלה, עצירת הצמיחה, ויכולת לשקם את הצבא, החינוך, הרפואה והתשתיות ועוד. פערים סביב נטל הגיוס שלא ניתן לגישור, והתערערות הברית האסטרטגית עם ארצות הברית ומדינות אירופה, שמעמידים בסכנה מוחשית את עתידה של מדינת ישראל, ועלול להוביל, ואני מאוד מקווה שאני טועה בגדול, למלחמה אזרחית ולקריסת המדינה.
1: מלחמה אזרחית? רגע, תחדד לי את המושג הזה כרגע בנקודת הזמן הזאת, מלחמה אזרחית, מה אתה מתכוון?
2: מלחמה של אזרחים, מלחמה אחת
1: בשני. מלחמת אזרחים, מלחמת אחים, סלמה, כן.
2: אני אגיד למה אני מתכוון.
1: בבקשה.
2: בוא נלך עכשיו לשלושה שבועות הבאים, יש בחירות.
1: כן.
2: קודם כל, יש שני מצבים, שאף אחד לא יכול להרכיב ממשלה, ואז בנימין נתניהו, עד הבחירות הבאות ממשיך לשלוט.
1: אוקיי.
2: ובזמן הזה יש הרבה מאוד זמן לעשות הרבה דברים שיכולים לקומם את הצד שנגדו ולהוציא המונים לרחובות, שמולם ייצאו המונים אחרים.
1: וואה.
2: ויתחיל כאוס ומריבה של שנאה, ואני לא שולל מצב שבהתעצמות המריבה הנוראה והאיומה הזאת גם יכולים להתחיל לראות. עכשיו שמתחילים לראות, אתה לא יכול כבר לעצור את זה.
1: וואה.
2: זה כבר סיפור ש איננו בשליטה. אבל בוא נגיד אחרת. תח את הגוש של האופוזיציה.
1: כן.
2: בוא נגיד שהוא משיג את הניצחון. הוא הרוב.
1: שמוגדר גוש השינוי בעצם, נכון?
2: גוש השינוי, כן.
1: כן.
2: אני לך אומר, בשנאה התאומית שקיימת היום בין שני הגושים, בין גוש השינוי לגוש הקואליציה נקרא לזה,
1: כן.
2: הימין הקיצוני, הם לא יוכלו לקבל את גזר הדין. בנימין נתניהו מבין שאם הוא לא ימשיך למשול, הוא מאבד את עולמו. זה בעצם החבל הצלה שלו, זה להמשיך להיות ראש ממשלה. ואני לא רואה איך מצב כזה מתיישר, כאשר הם מתחילים לצעוק שזה זיוף ומרמה, ויוצאים לרחובות בהמוניהם, ואורים באוויר, ועד מולם יוצאים אחרים, ושוב אתה נמצא בסיטואציה
1: וואו.
2: מאוד מאוד מסוכנת.
1: כן.
2: זאת אומרת, איך שלא תסתכל על זה, בשביל שזה יעבור בשלום ובשקט, כמו שזה עבר בבחירות קודמות, שאפשר להעביר את המקל, נדמה לי שהגענו לנקודה שהיא שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד עכשיו.
1: אתה אומר, מה שנקרא, הנבואה הנוראית הזאת, אני רוצה לשאול, יש כאלה שאומרים, תראה, למרות מה שקרה בשבעה באוקטובר, צהל הצליח, זה מה שטוענים, כן, מנגד, צהל הצליח להתאושש ולשקם את עצמו לכאורה. יש כאלה שטוענים, אבל אני לא בטוח כמה זה נכון.
2: תראה, אני רוצה להגיד לך שכל מי שטוען שצריך להתאושש, זה אנשים בורים שאינם מבינים מה קורה. צהל בהתרסקות קשה. היבשה מתמוטטת. אנחנו מאבדים את היכולת להגן על גבולות המדינה. הכוחות מדוללים, עייפים, שחוקים. אנחנו היום נמצאים בצורה מאוד מאוד מינורית של שחיקה ומעט כוחות. גם בקו הצהוב מול החמאס, גם בקו הצהוב מול החיזבאללה, גם בגב מול טורקיה
1: יש אגב, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו מדווחים על כך שלפי תמונת מודיעין שמדווחת בסוגה כזו אחרת, יש הערכות מוגברת של חמאס לחידוש הלחימה מול ישראל.
2: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך, חמאס במשך אותם 3 שנים התעצם מחדש, חזר לגודלו שהיה קודם ואף יותר, מלא נשק תחמושת ומטענים. היום הוא מרגיש בטוח לצאת לאיזו התקפה על המוצבים. מה הוא יפגוש במוצבים שלנו שנמצאים בקו הצהוב, מדוללים, עם אנשים עייפים ושחוקים, כבר לא עירניים? אני אומר לך שיש סכנה שיכנסו למוצבים ויעשו שם שפטים. יש סכנה שהם יעברו בין המוצבים ויגיעו לעוטף עזה. אין היום בכוחו של צהל במצב שהוא נמצא בו, בשחיקה הנוראית שהוא חי בה, בחוסר משמעת, באדישות של אנשים שכבר לא מסוגלים לעמוד מול כזה תהליך.
1: ועוד דבר שאני רוצה, עוד דבר שאני רוצה לשאול, ראש השב"כ ככה מתפרסם היום, דוד זיני, אומר שהוא מודה שיש לו קושי לטפל בפרעות היהודים ביהודה ושומרון, והוא מבקש להחזיר את הכלי של מאסרים מנהלים שביטל, אני קורא לזה בשידורים של ישראל גיחכון, אבל ישראל כץ ביטל את הנושא הזה. נראה לך דיבור אמיתי, אפשר להאמין לו, הוא רוצה להחזיר את הכלים האלה, הוא רוצה לעשות משהו כדי לטפל בפרעות של יהודים ביהודה ושומרון?
2: כן, בהחלט, אני בהחלט במקרה הזה מאמין לו. זיני בעצם הוא באמת איש שרוצה ומאמין בארץ ישראל השלמה.
1: אוקיי.
2: איש דתי. אבל הוא מבין שמה שקורה עכשיו בתוך יהודה ושומרון זה נזק לרעיון עצמו של הימין, אפילו של הימין הקיצוני, משום שמה שקורה היום בתוך יהודה ושומרון זה חוליגנים שמשתלטים על בתים של פלסטינאים, שיורים, ששורפים בתים, ששורפים שדות, שגונבים להם את הצון וכל מה שאתה רוצה, זה יוצא לעולם, זה עושה כאוס נוראי, אנחנו מאבדים את העולם, ובעצם כתוצאה מזה אנחנו גם מאבדים את הרעיון, הם מאבדים את הרעיון הימיני אפילו הקיצוני של מה שנקרא השתלטות בשקט על יהודה ושומרון. אני לא יודע אם אתה יודע שסמוטריץ' בעצם היום מוביל תהליך של השתלטות על יהודה ושומרון, כאשר אף אחד באמת לא יודע את התמונה האמיתית הכוללת, משום שזה קורה בצורה שקטה בגיבוי הצבא, שמגיעים ובונים מחזים על דעת ישובים או בתים של פלסטינאים שמגרשים אותם.
1: ועוד משפט אני רוצה,
2: שורפים אותם.
1: עוד משפט אני רוצה לשאול אותך, עוד משפט אחד לפני שנסיים. אתה דיברת פה על המשבר, המעמד הנוראי הבינלאומי. כאן מדווחת אידיאל 262 אירועים אנטי-ישראלים, 37 מדינות באירועים אנטי-ישראלים בארצות הברית, בספרד, באוסטרליה, בבריטניה, איטליה, בריטניה רוצה לגרש את זה, לסגור את השגרירות. אנחנו בנתונים איומים ונוראים הבינלאומיים.
2: אנחנו נורא והיום, תראה, מה יותר מזה? אנחנו מאבדים את ארצות הברית ואת אירופה. אנחנו היום, כמו שאמרתי לך, בחוב לאומי של 1.4 מיליארד מטריליון שקלים, זה בערך 1,400 מיליארד שקלים, שיוצר מצב של ריבית שתופחת כל שנה בעשרות מיליוני דולרים, כאשר אתה בעצם לא יכול לחדש את הצמיחה, אתה לא יכול כתוצאה לטפל בצבא, אין תקציבים, אין שום דבר, זה הולך ונעשה רע, אתה הולך לקרוס לתוך עצמך כלכלית, אבל אין גם מי שיעזור לך. לבד לא תוכל לצאת מזה. אתה צריך את ארצות הברית, אתה צריך את אירופה, ארצות הברית כבר מנתקת ממך מגע. הרובם אומרים, אסור לעזור למדינה הזאת. היא הורגת, רוצחת, היא עושה דברים ביהודה ושומרון. זה לא משנה שחלק מהדברים הם עזועים, אבל זה מה שקורה כשכמה חוליגנים עושים לנו את השם הנורא, ואנחנו בעצם מאבדים את העולם, כולל אירופה, שיוצאת בסנקציות, 12 מדינות. אנחנו
1: קיים
2: בתוהו ובוהו. אי אפשר לצאת מזה בלי ארצות הברית, ואיבדנו אותה.
1: ועוד לא דיברנו על לבנון וסוריה, עוד נדבר בהזדמנות, נודה לך על הדברים הכל כך קשים האלה, על הנבואת הזעם הזאת, אלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים בצהל ושלל תפקידים, אני מאוד מודה לך על השיחה החשובה הזאת, שלום שלום, להתראות.
2: שלום שלום.
3: שלום. החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כן, לפני שנעבור לאיש שיחנו הבא, אני רוצה שני דברים קודם להעביר. קודם נזכיר שעל פי דובר צהל, כוחות צהל זיהו אתמול חשוד שניסה לחדור למוצב צהל במרחב האבטחה בדרום סוריה. אחרי זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו ללא נפגעים לכוחותינו. מוקדם יותר, כך אומר דובר צהל, אחרי הצהריים אתמול כוחות צהל זיהו שני חשודים שנעו על גבי אופנוע לכיוון מוצב צהל במרחב ההבטחה בדרום סוריה. אחרי זיהוי מהיר, הכוחות פתחו בנועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר החשודים. הם עצרו אותם ללא נפגעים לכוחותינו. ועוד נתון אחד שאני רוצה, עוד דבר מעניין שלא קשור לביטחון אלא לפרוטקשן, זאת ידיעה מאוד מעניינת שאולי אולי אולי יהיה לנו זמן לשמוע איזה מילה מאיש שיחנו הבא, וזה לא קשור במקרה, זה לא קשור אליו, אבל הוא יכול לדבר על זה בוודאי. הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה באגף להסדרת מקצועות במשרד המשפטים החליטה על שלילת רישיונה של חברת שמירה שנקראת אלופים בביטחון בעם, זה השם, ועל שלילת רישיונו של מארגן השמירה בחברה. למשטרה הגיע מידע פלילי ומודיעיני בעניין של החברה הזאת והמארגן, שקושר אותה לפעילות עבריינית שעוסקת בגביית דמי חסות והלבנת הון. פרקליטות מחוז צפון הגישה נגדם כתב אישום בעבירות של גביית דמי חסות והלבנת הון. משרד המשפטים פרסם כי מכתב האישום שהוגש נגד החברה והמעורבים עולה כי הם פנו מעשית לקבלנים ואנשי עסקים והציגו את עצמם כנציגי חברות השמירה או כמי שאחראים עלק כאילו מהיום והלאה באזור, וסיכמו מולם את תנאי ההתקשרות והתשלומים עליהם. בגלל זה חששו הקבלנים ואנשי עסקים מפגיעה ברכושם ועסקיהם. ידיעה מאוד מעניינת, אפשר לפרט, אבל בהזדמנות אחרת. ומכאן לאיש שיחנו הבא.
0: קפאין עם יואב מינץ.
4: עושים לכם בוקר טוב.
1: 6:34, יש לי עונג מיוחד לומר בוקר טוב לניסב משנה בדימוס אלי לוי. היי אלי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב יואב, לך ולמאזינים.
1: לא, אתה עוד לא תנץ בדימוס, רק ניסב משנה בדימוס, זה ההגדרה כרגע. דובר המשטרה בשבעה באוקטובר, חבר חבר, צריך לומר בגילוי נאות, הרבה מאוד שנים אנחנו עובדים זה מול זה בצורה כזו או אחרת, אבל סקרן אותי מאוד לשמוע, אתה היית בשבעה באוקטובר בתפקיד, בתפקידך כדובר המשטרה, תחזיר אותי לרגע הכי קשה שלך בשבעה באוקטובר.
5: אתה יודע יואב, אני אתחיל בסיפור. לפני כמה ימים הייתי בבית יד לבנים במגדל העמק, יישוב כן. שנמצא ליד היישוב שלי, אני גר ברמת
1: ישי, כן.
5: שם, הראו לי שם תערוכה מצמררת שבימים האחרונים ככה עלתה שם לקהל הרחב, של עשרות תמונות יוקנים של נופלים מהשבעה באוקטובר, גם ממערכת הביטחון, גם מהנובה, וככה סיירתי בתוך הבית הזה שאני מכיר אותו לאורך השנים, גם מהשנים כעיתונאי וגם מהשנים כמי שגר בסמוך
1: למגדל
5: ומגיע מדי פעם לשם. והעיניים שלי נעצרו על תמונה של חלל משנת 92, שמו אבינועם פרץ, לוחם בימם, שוטר שבשנת 92 זיהה מחבל בירושלים, ניגש אליו, הציל עשרות אנשים בתחנת אוטובוס ונהרג, עם סיפור גבורה מצמרר, אגדי צריך לומר.
1: כן.
5: ובשתי דקות האלה שהסתכלתי על התמונה של אבינועם פרץ, זכרו לברכה, פשוט עברו לי בראש כל התמונות מהשבעה באוקטובר.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, כן, רגע, אני ראיתי שנייה, לפני שנגיע לאמיר כהן, אנחנו מדברים כולם מאז שזה קרה על 6:29, ואני שמעתי וראיתי שאתה מעביר הרצאות שבין היתר אתה מדבר, מגדיר את היום הזה, שבת 6:41.
5: בדיוק.
1: מה זה המושג הזה?
5: אתמול בבוקר עברתי שתי הרצאות בשני תיכונים לילדים מדהימים באקו, גם בתיכון דרסקי וגם בתיכון קנדי, וסיפרתי להם שלהרצאה שלי קוראים שבת 6:41.
1: למה?
5: רגע, אבל
1: מעניין.
5: אנחנו יודעים 6:29.
1: נכון.
5: 6:41 זה רגע היסטורי שנחרט בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל, ועוד עשרות ומאות שנים קדימה יחזרו אליו כאשר ידברו על האסון והטבח של השבעה באוקטובר. בדקה הזאת, 6:41, באותה שבת,
1: כן.
5: של שמחת תורה, שכבר לא תהיה שמחה לאף אחד מאיתנו לעולם.
1: נכון, נכון.
5: אמיר כהן, גיבור ישראל, מפקד מחוז דרום, שיוצא מהבית שלו בסדרות, אגב, עבר להתגורר שם רק כמה שבועות בודדים לפני האסון של השבעה באוקטובר, מחליט להכריז על פקודת פרש פלשת. ולמעשה, כאשר אמיר כהן מכריז...
1: רגע, עכשיו, באיזה תפקיד הוא בנקודת הזמן הזאת?
5: מפקד מחוז דרום. סיים אוקיי, כמה שבועות תמשיך. קודם את תפקידו כמפקד משמר הגבול.
1: כן, זהו.
5: והתמנה להיות מפקד מחוז דרום. הוא מכריז על פקודת פרש פלשת.
1: שמשמעותה? שמשמעותה?
5: משמעותה, כל כוחות המשטרה, מהדרום, מהיחידות המיוחדות, כמו הימם, כמו הגידונים... כמו יחידת מטפה שגם איבדה 8 מלוחמיה בקיבוץ בערי באסון גדול, כל משטרת ישראל יוצאת לאותה נקודה שבה מכריזים על פרש פלשת, קרי במקרה הזה פלישה של אלפי מחבלים של חמאס לתוך שטח ישראל משטח המחוז הדרומי, ומייצרים חומת מגן אנושית. יודעים את המחיר, 60 שוטרים ושוטרות נפלו יואב בשבעה באוקטובר, כמעט 300 שוטרים ושוטרות נפצעו בשבעה באוקטובר, הם אלה שבלמו את חמאס, כי חמאס תכנן להגיע לקריה בתל אביב, לכנסת בירושלים, למטה הארצי, אולי אפילו עד לעיר מגוריך נהריה, וההכרזה של אמיר כהן בפקודה הצהלית משטרתית הזאת, פרש פלשת, למעשה הוא משנה את פני השטח, כולם מבינים, תשמע, לראות אנשים שיוצאים עם פיג'אמה, או שוטרים צעירים, לוחמים ולוחמות של משמר הגבול, או כאלה שמשרתים בשחם, בשירות סדיר, וההורים שלהם, אחד מהם הוא שוטר, או קצין, או קצינה, בקבע, יוצאים יחד איתם להילחם ב-50
1: מדהים.
5: נקודות לחימה בו זמנית.
1: וואו.
5: אני החלטתי מאז שפרשתי מהמשטרה, שאני בכל הזדמנות, בתקשורת, בהרצאות, בפרלמנטים, בכל דבר שאני יכול, אדבר על גבורת השוטרים.
1: אני רוצה להגיד לך אלי שאני כעיתונאי, אתה יודע, ואנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, את מה שאתה מספר כרגע, את הפרטים הקטנים האלה, אני מודה שאני לא זוכר שנחשפתי אליהם, ואני ממש מתרגש לשמוע את מה שאתה מספר כרגע. זה מאוד מאוד מרגש.
5: אני אגיד לך מה אמרתי אתמול
1: לתלמידים,
5: לנערים ולנערות בשני התיכונים באקו.
1: כן.
5: אמרתי להם שההחלטה שלי לצאת ולדבר כל הזמן על גבורת השוטרים, ועל ההחלטות של המפכ"ל קובי שבתאי שהיה צריך לרכז את כל העבודה בכל רחבי הארץ, כי היה חשש לפלישה מלבנון מכמו כל זה, והיה חשש לשומר חומות 2 שוב בערים המעורבות, והיה חשש, אני מזכיר לכולם, לך ולמאזינים, אנחנו היינו באותם ימים של כוננות חגי תשרי, זה אומר שבירושלים אלפי שוטרים ואלפי לוחמים ולוחמות של מג"ב בכוננות בחשש לפיגועים בתוך שטח ישראל.
1: אז מה באמת קורה במצב כזה, באמת של כוחות, יש צור בכוחות רבים פה וכוחות רבים שם, מה עושים עם השמיכה? איך מזיזים את השמיכה?
5: אז גיבור נוסף שלי בהרצאה זה מפקד משמר הגבול ברק יצחק, ניצב בדרגתו. כן. אדם שביום יום שלו נכבה אל הכלים ולא נמצא בקדמת הבמה התקשורתית, אבל ב-6.45...
1: רגע, אתה אמרת ששמו ברק יצחק, ואתה יודע, המרואיין הקודם שלי היה אלוף במילואים יצחק בריק, מעניין, השמות הכמעט זהים. אוקיי, תמשיך.
5: שניהם גיבורים של ממש, אחד בצהל, אחד במשמר הגבול.
1: נכון.
5: ניצב ברק יצחק, מכריז ב-6.45, מגייס את כל משמר הגבול. זה אומר 10,000 משרתים בסדיר וקבע, זה אומר עוד 10,000 עד 20,000 משרתי מילואים שיוצאים ב-6.45 כל אחד לנקודה אחרת כדי להיות בשטח. אגב, אמרת, אתה יודע, אנחנו מדברים ברדיו צפון ואתה גר בנהריה, ואנחנו שנים, אני ואתה גם שידרנו מגבולות הצפון באירועים כאלה ואחרים. דני לוי היום, מפכ"ל המשטרה, היה באותם ימים של השבעה באוקטובר מפקד מחוז חוף.
1: זוכר את זה, זוכר.
5: הוא עלה לראש הנקרה וייצר יחד עם האנשים שלו, המשטרה הכחולה, יחד עם משמר הגבול, מה שנקרא הרתעה חזותית. הם היו על הגבולות כדי שהצד השני, האויבים שלנו, של חיזבאללה,
1: יראה שיש כוח אדם.
5: של הגדר, יש כוח משרתי שימנע מהם חלילה לבצע חדירה כמו שעשו חמאס בשבעה באוקטובר.
1: אלי, אני רוצה לשאול אותך היום, ממרחק הזמן שאתה בדימוס ועושה עוד הרבה דברים חשובים אחרים, המשטרה היום ערוכה ארוחה למצב, אנחנו שומעים, דיברתי קודם על היערכות, מדברים על היערכות מאוד משמעותית של חמאס להיכנס, ואפילו אומר יצחק בריק, יש חשש שיכנסו למוצבים וליישובים, יש חשש כזה. עד כמה המשטרה ארוחה, חס וחלילה, לחידוש אותה טראומה של השבעה באוקטובר?
5: תראה, אני כבר שנה וחצי לא במדים באופן רשמי, אבל אני נמצא בקשר יומיומי.
1: אני יודע.
5: מסביב לשעון עם קציני המשטרה, חלקם בכירים, חלקם פחות בכירים. החשש הזה קיים, וזאת הסיבה שכמה עשרות קילומטר דרומה מהמקום שממנו אתם משדרים ברדיו צפון, על קו התפר, מוקם ממש היום, 6 באוקטובר, 53 שנה אחרי מלחמת יום כיפור, ושלוש שנים אחרי אסון, טבע,
1: כן.
5: 7 באוקטובר, מוקם ממש היום, מרחב אייל במחוז מרכז, כדי שיהיו שוטרים על קו התפר, מחשש שגם משם תהיה פלישה כמו בשבעה באוקטובר.
1: אלי.
5: המשטרה, רק בעוד משפט, המשטרה נערכת כל הזמן. עוד פרט אחד שככה גם נעלם מעיני הציבור, וזה כיתות הכוננות שהוקמו על ידי השר בן גביר.
1: כן, נכון. מכיוון שאנחנו חייבים לסיים, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מקדיש לכם, למשטרה, אומר לכם, כי היית שם, למשטרה, שיר שנקרא לתמיד, אתרה אוריה, כבר נשמע אותו ברקע, שיר שאותו בעצם מבצעת אתרה אוריה, ובעצם הופק על ידי משטרת ישראל לציון גבורתם של השוטרים ולוחמי משמר הגבול בשבעה באוקטובר. שיר מיוחד שנקרא לתמיד, נאלץ להסתפק בדברים המאוד מרגשים האלה. ניצב משנה בדימוס אלי לוי, חבר טוב, דובר המשטרה בשבעה באוקטובר, המון המון תודה לך, בשורות טובות אלי, שלום, תודה. שלום. להתראות.
6: ואז

0: להפסיד ואז חוטפים את הקליע אני שלך זה לתמיד
1: ספורט על הבוקר והבוקר עם רונית בסון
2: כן, קשה, אבל אתם יודעים, אלה חיינו אחרי השיחה המרגשת עם ניצב משנה בדימוס אלי לוי, שהיה דובר המשטרה ב-7 באוקטובר. מכאן ליום שלישי, יום שהוא בעיקר ספורט נשים איירונית, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: ישר, לא נדבר, תראי איזה יופי נחמד איתך הבוקר, לא מדבר איתך לא על כדורגל, ולא על ליגת אלופות, ולא על יורוליג, ישר לספורט...
3: מה יש לדבר, יואב? מה יש לדבר?
2: איזה שחצנית. טוב, בסדר, אוקיי. את צודקת, יאללה, את צודקת, את צודקת. תראה, אוקיי, בואי, מה חדש?
3: מה יותר מעניין מאליפות העולם בג'ודו? זה האירוע.
2: ספרי לנו מה חדש, מה חדש בספורט נשים.
3: אוקיי, אז... באמת אנחנו בתוך אליפות העולם בג'ודו, יואב, וג'ודו זה אחד הענפים הבולטים ביותר בישראל.
2: ואיך אנחנו שם?
3: המצליחים ביותר בישראל, כרגע לא משהו, לצערי הרב, אבל אנחנו סך הכל ביום, מתחילים את היום השלישי של האליפות, גפן פרימו, לצורך העניין, אני מרגישה שאנחנו מזכירים את השם הזה, פרימו, לא מעט טעמים בתוכניות שלנו.
2: בסדר גמור, שמגיע.
3: אבל היא, נכון, היא מדורגת 11 בעולם, אבל היא סיימה את התחרות בסיבוב הראשון, כבר ניצחו אותה בווזארי, אז היא, זהו, נסעה וחוזרת. אנחנו מחכים לרז הרשקו, שהיא תתמודד כמובן על המקום הראשון בעולם על מדליית זהב. והיום, אני לא יודעת אם זה, יוצא לך לראות את התחרות קצת, כי אני קצת עוקבת.
2: לא, כי אני ראיתי נשים NBA. אהה, את מבינה?
3: אוקיי, אז אתה רואה, אני פספסתי את זה.
2: תכף נדבר על זה, ראיתי משהו מדהים, אבל נדבר על זה בהמשך, אוקיי, כן, משהו מדהים.
3: אוקיי, אז היום טימנה נלסון לוי תתחרה במשקל של עד 57 קילוגרם, ויחד איתה, שזה די חדש, תתמודד גם עם בל שמש, הם שתיהן מתחרות רציניות מאוד, אבל עם בל שמש הייתה בקטגוריה גבוהה יותר של 63 קילוגרם, היא ירדה לקטגוריות 57 קילוגרם, ואם אתה זוכר, תמיד יש לנו אפשרות לאולימפיאדה שהיא קצת רחוקה, כן. רק מתמודדת או מתמודד אחד בכל משקל.
2: וואו, גם שם.
3: וכאן כבר יש לנו תחרות על אותו משקל. כן. אז בוא נראה מה יהיה היום עם הדבר הזה. מילה על רז הרשקו, כן. היא עכשיו התחברה בצ'מפיונס ליג לקבוצת ג'ודאים, והיא תתחרה בצ'מפיונס ליג בעצם, שזה מפעל בין הכי גדול שקיים באירופה, והיא תתחרה את קזחסטן, לא את ישראל כמובן, כי אנחנו לא מיוצגים בצ'מפיונס ליג. ובואו נעקוב אחריה, כי באמת זה אירוע באמת מדהים וחדש, ואני לא חושבת שהייתה לנו, או היה לנו איזשהו ספורטאי שהתחבר ככה לאיזה מדינה וייצג אותנו בג'ודו.
2: יפה.
3: אז כל הכבוד הזה יתחיל אחרי אליפות העולם. אני עוברת מהר לכדורסל, אנחנו אחרי שני מחזורי ליגה, אנחנו, אם אתה זוכר, עוקבים תמיד, יש לנו קבוצות בית, גם מכבי חיפה וגם כרמיאל.
2: נכון.
3: אז מכבי חיפה אחרי שני מחזורים עם הפסד וניצחון. הניצחון היה דווקא על כרמיאל, ההפסד היה לרמלה.
2: אוקיי.
3: כרמיאל הפסידה בשני משחקים, בוא נראה, לא יהיה להם פשוט בליגה, אני מכירה קצת הקבוצות, לא יהיה להם פשוט, לחיפה יש דווקא זרות טובות מאוד, והם עובדים על החיבורים, בו, הליגה מתחילה, יש לנו עוד קצת זמן.
2: אוקיי.
3: כדוריד, אני עוברת לכדור.
2: אז רגע, אני יכול פה, פה אני רוצה לגנוב לך משהו קצר, בסדר? אני לא יודע אם יצא לך לראיתי משחק השבוע, באיזה משחק בשידור חי, WNBA, נדמה שזה נראה, עשה לי רושם בשידור חי, גולדן סטייט נגד דאלאס, נשים. והמשחק היה דרמטי מאוד, והדבר המעניין הוא לראות איך הייתה שם נקודה של צ'לנג' של לבדוק מה קרה, שהשחקנית ניסתה להציל כדור שיצא החוצה, היא זרקה אותו פנימה והקפידה לדרוך עם הרגל על המגרש כדי שזה יהיה חוקי, ובהתחלה שופטים קבעו נגד גולדן סטייט, המאמנת ביקשה את הצ'לנג' לבדוק והסתבר שהיא צודקת, וזה היה כדור דרמטי, כי בסופו של דבר הם ניצחו, וזה היה מאוד מאוד יפה. קראתי מהר לזוגתי אורית שתראה את המשחק, אני ממליץ לך לגלול לראות את המשחק הזה, פשוט דרמה מדהימה, גולדן סטייט נגד דאלאס, WNBA, יופי של משחק, לכן לא ראיתי את מה שאני רוצה לראות.
3: אז אני אגלול, אני רגילה לגלול כבר.
2: אוקיי, יופי של משחק. כן, אוקיי.
3: אוקיי, אני עוברת לכדור אחר, יואב.
2: כן.
3: קודם כל בכדוריד, אנחנו לא מדברים הרבה על כדוריד, אבל חולון שיחקה בגביע אירופה מול קבוצה בולגרית, ניצחה 2-0, הפסידה במשחק הנגדי 2-0, ובסוף היא הפסידה בדוקרב פנדלים מקו השבע, ולכן לא עלו לשלב הבא בכדוריד.
2: אוקיי.
3: בכדור מים, שגם על זה אנחנו מזכירים לא מעט כאן בתוכנית שלנו, אנחנו מכירים את יוקנעם, יואב, ויוקנעם זאת הקבוצה המייצגת שלנו גם בעולם, בארץ היא קבוצה מאוד מאוד בולטת.
2: אוקיי.
3: אבל השנה הם מאוד נחלשו, שחקניות אז... עזבו אותם לחול, אז עברו לקבוצות אחרות, הקבוצה הבולטת שהשנה נשמע עליה כנראה תהיה עמק הירדן, שהשקיעו המון המון כסף.
2: אוקיי.
3: שחקניות זרות וגם שחקניות ישראליות שעברו אליהם, וזאת תהיה הקבוצה היחידה שתשחק גם במפעל אירופאי השנה. אני מאוד מקווה שהם יצליחו. נבחרת ישראל פשוט מתכוננת לקראת אליפות העולם. זה יום נם בקיץ.
2: את דוברת על כדור מים. כדור מים, כן?
3: כדור מים, כדור מים, כמובן. זה המפעל היחיד שאנחנו באליפות העולם. כדור מים, באמת, זה אחד המשחקים החזקים שלנו גם כן בנבחרות. אני עוברת, יש לי עוד דקה או שניים?
2: יש לך קצת פחות מדקה, זה בסדר, אוקיי. קצת פחות מדקה.
3: גלישת גלים, גלישת גלים. ענת ליליאור, הנציגה הבכירה שלנו בעולם.
2: שמעתי ממך כבר את השם הזה, נכון?
3: נכון. אז יואב, היא מצליחה, היא בסבבים עולמיים, לא אירופאים, אלא בסבבים עולמיים. היא בברזיל, ועכשיו ממש בימים האלה, ממש היום ומחר, היא בפורטוגל, בתחרות המשך של הסבב העולמי, מצליחה מאוד, מגיעה לדרגים מאוד גבוהים. בא לי שנזכור את השם הזה, כי אנחנו מדברים עליו, היא מייצגת אותנו בהחלט בכבוד בעולם, ענת ליליאור. ושם חדש, עדי מילו, היא בנבחרת השייט עד גיל 23,
2: עדי מילו, את זה השם, עדי מילו. אז נזכור את השם הזה ונגיד לך תודה, כי זמננו עץ לו, רץ לו, וכמו תמיד את מרתקת אותנו עם דברים שלא ידענו קודם, אז המון המון תודה, רונית בסון, נשתמע, יאללה ביי. תודה רבה, ביי ביי. ולסיום, אנחנו בימים האלה של 7 באוקטובר, בית לחזור, שיר מאוד מרגש, מבצעים אילי בוטנר וילדי החוץ, כמו שהם נקראו קודם, יחד עם פצועי צהל, שיר מאוד מרגש שיוביל אותנו לסיום.

איזה יופי, בית לחזור. נזכיר, 1096 ימים מטבח 7 באוקטובר, מחר 7 באוקטובר. מאז נהרגו 1318 חיילי מערכות ישראל ונרצחו 1029 אזרחים. בתאונות הדרכים נהרגו 342 בני אדם ובהם 36 ילדים ב-2026, יותר מכל 2025 ביחד. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, נשתמע מחר בקפאין כרגיל. היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: התיישר למהדרין.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו, טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים, משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בישראל. בעקבות הפרסום גינו גדי איזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
1: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הם אנטישמיות, הם אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים שאיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה. לפי הדיווח, הפינוי של המטוסים נעשה בבעילות ולא נותרו שם מפציצי B1. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר שהוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. הותר לפרסום באישור הצנזורה שאנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירה טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את הטיסה בדרך לישראל. בחקירתו הודה הטייס שהמניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צהל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
2: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צהל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת קרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צהל לעבר שני רחובי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
0: שוטרי הסם ממחוז הדרום נחקרו במח"ש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד, השוטרים הוזעקו למקום לאחר שנשים התלוננו שאזרח הטריד אותן מינית. לטענת אותו אזרח הוא הותקף על ידי השוטרים שהיכו אותו והשאירו אותו פצוע בחוף הים. החקירה בנושא נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
6: התוכנית הינה תוכנית סתירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
8: Let's get to work.
9: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: בוקר טוב.
1: מה נשמע? כמו סטאמוס?
0: בסדר, יום שלישי בשבוע, אתה יודע, צריך לאפס.
1: יופי.
0: צריך לאפס את השבוע, כי אנחנו...
1: גמרי.
0: נכון? אנחנו מאז החגים במין שבועות מפוצלים.
1: נכון.
0: בסדר,
1: אני מאוד מודע דרך אגב.
0: אתה יודע, אני מתחיל להתרגל לרעיון של ארבעה ימי עבודה, או שלושה ורבע ימי עבודה בשבוע. זה די, אתה יודע, זה... אתה מכיר את המילה לנרמל?
1: כן, המילה שקיעה מחובסת. בעברית. כן, שאסור להגיד אותה, אין מילה כזאת
0: אין לנרמל. אין מילה כזאת לנרמל, יש מילה כזאת בעברית. להפקיר. הנרמול הוא הפקרה בעצם. זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, כבר דיברנו על מכבסת המילים. הרי כל המילון פה היה שגוי שנים. אז אין מילה כזאת לנרמל, אתה צודק.
1: שמע, אני מאוד מודאג.
0: It's fucking normal, you know. Yeah, מה?
1: אני מאוד מודאג. מלא... שלא מזמן ניסיתי לפתוח את, את הדלת של הבית עם השלט של האוטו, זה בסדר, אמרו לי שזה קורה.
0: כן.
1: ומלא שבתקופה האחרונה יוצאים ממני כל מיני קולות, כשאני או מתכופף או קם.
0: מה קולות? של זקנים כזה, של
1: הכל
0: חורק, חורק, אחרי
1: קול. כן, אבל פתאום יש לי, אני מוציא כל מיני קולות.
0: לא, זה לא, זה כזה.
1: זה, תן לי.
0: כזה, נכון.
1: יוצא לי כל מיני גם שאני מריב משהו. לא יודע, אז פתאום, אוקיי, אבל מלא זה.
0: נו, מה עכשיו?
1: אני הבוקר רוצה לשתף אותך משהו שרק בני יודע. אני הבוקר, התחלתי אתמול בערב, הקדשתי מחשבה עמוקה על המוזיקה בתוכנית.
0: אוקיי.
1: ממש בפינסטה.
0: זה חידוש שיש פה מחשבה על מוזיקה.
1: כן, לא, זה חריג, תכף תבין למה.
0: מקווה שלא נצטרך לנרמל את מה שאתה אומר עכשיו.
1: לא, והקדשתי וזה, וגם בבוקר קמתי אפילו לפני ובדקתי, ממש שקדתי.
0: אז יש מוזיקה טובה? הבוקר?
1: חכה כבר, חכה, נודניק. בקיצור, אני שקדתי, ואני שולח לבני את המוזיקה.
0: נו.
1: שהוא יערוך.
0: כן.
1: אז הוא אומר לי, חכה 5 דקות.
0: כן.
1: מאוד נחמד מצידו, ואז הוא אומר לי, תגיד, מה קרה הבוקר?
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? אני השקעתי, מה? פרגן, אומר לי, לא יודע, יש מוזיקה קצת מוזרה, אבל מה קורה? אז אמרתי לו, מה אתה רוצה? 7 באוקטובר. ואז הוא אומר לי,
0: דומיגז, גם אתה התבלבלת עם כל
1: דומיגז, מחר זה השבעה באוקטובר.
0: מחר זה השבעה באוקטובר, הוא צודק.
1: עכשיו, אני ניסיתי לנתח למה זה קרה.
0: אתמול היה 5, שזה התאריך, כאילו זה גם לא התאריך העברי המדויק, אבל זה נופל לשמרת, כאילו עכשיו, הכל התחרבש, נכון?
1: כן, הזה. אבל למה זה קרה לי? א', יכול להיות שזה מאותם תסמינים של...
0: כן.
1: שזה כן. זקנה, אתה יודע, זה. יכול להיות שאני כבר בפנסיה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, מרוב חגים אתה לא באירוע, אז אתה כבר לא יודע איפה נמצא.
0: אני לא רוצה להכליל, אבל גם כשאתה מזדקן, אתה הופך מודאג יותר. כל יום הוא כמעט, הוא יום קשה בשבילך. וגם, כן.
1: או שיש עוד אופציה, שיש פה אווירה של כמה ימים של השבעה באוקטובר.
0: נכון. נכון.
1: שזה נראה כמו רצף, כמו רכבת, שעוד ממשיכה לנסוע, והתחילה בסוף שבוע, והיא עדיין ממשיכה.
0: בוא, זה רכבה של 3 שנים, כן.
1: אני יודע, אז אני עדיין, אתה מבין מה אני אומר? כי אחרי אתמול, אני קצת בלבל אותי.
0: אז בוא נעשה לך סדר. אני לא יודע אם שינית או לא שינית. קודם כל, סביר להניח שערכת שירים טובים. כי בדרך כלל...
1: לא, החלפנו את כל העריכה.
0: חבל. כי בדרך כלל בימים הלא טובים, יש שירים טובים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אם יש משהו שהוא טוב, זה המוזיקה בימים הקשים.
1: אז שמרנו את זה למחר.
0: מוזיקה מחזקת ומנחמת, אז מחר המוזיקה הזאת תהיה.
1: תהיה טובה.
0: אבל לא הייתם צריכים, כי אתה יודע מה התאריך היום?
1: מה התאריך היום?
0: היום 6 באוקטובר. אתה יודע מה היה ב6 באוקטובר?
1: נו.
0: מלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, לא טעית. לא טעית. גם אסון גדול.
1: עוד פעם, מחדש.
0: לא צריך, לא היית צריך לגעת בזה פשוט. אתה צריך להשאיר את זה כמו שזה, והיינו מחברים את המוזיקה. הבוקר, היום בצהריים, כוחות מצרים וסורים, אני
1: זוכר את זה.
0: עם הטרנזיסטור.
1: אני זוכר את זה.
0: פעם הייתי...
1: אני זוכר סיסמאות גיוס בטלוויזיה.
0: נכון, לחם חוק. לחם חוק.
1: סיר בשר.
0: סיר בשר.
1: וואו, מה
0: היו חוזרים על זה.
1: איזו טראומה.
0: זה היה גם ערוץ אחד עם קריין אחד, הכל היה אחד.
1: שחור לבן.
0: שחור לבן.
1: וואו.
0: ויחידות המילואים שהגיעו גם באיחור, אבל... אני חייב להגיד משהו, אתה יודע, לסנגר על יום הכיפורים, הגיעו מהר יותר מאשר הגיעו לעוטף. הגיעו לגבול, אתה יודע, הלוחמים שלנו הגיעו מהר יותר, והיה להם מרחק גדול יותר לעבור.
1: כן.
0: אז לפחות פה, אבל כל 50 שנה יש לנו את הטראומה הזאת.
1: כן. טוב, עד השעה 9.
0: טוב, איזה כיף שפתחנו עם מלא טראומות ושירים, אבל עם השירים של השישה באוקטובר שאתה ערכת, ומחר נהיה עם השירים של שבעה באוקטובר.
1: נכון. חוץ מזה, אנחנו נחלק לכם כרטיסים להופעה של שירי מימון, במותחן פסיכולוגי. נחלק כאן פינוק זוגי בספא מיד, עם משחק שאנחנו נשחק.
0: שובר לשימוש במתקני הספא, כמובן.
1: נכון. נדבר על מצבנו המקומי, עולמי, מדיני, כלכלי, ספורטיבי.
0: נדבר על הכל. בקיצור, כל מה שלא הספקנו, אני יודע מה, חודש אחורה אנחנו נעשה היום.
1: וסיפור מטורף על אישה יוצא דופן.

0: שאמרנו עד עכשיו, כי אני חושב מי האישה יוצר הדופן.
1: כל הפרטים.
0: הכל הכל תשע. בהמשך.
1: אבל עד שזה יקרה,
0: יש לנו אנחנו... פה אות מאוד לא נוצץ.
1: בואו נשחק בואו אתכם זה משחק, בבקשה.
2: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוך הוא.
0: האמת היא שהבטחנו להחליף את האות, אבל אתה יודע, לא עשינו את זה.
1: הבטחנו יונה.
0: לא משכו בדש מעילי ולא שינינו את האות.
1: הבטחנו יונה.
0: הבטחנו, נכון.
1: כן. הקריין זה אתה.
0: קריין זה אני דרך הוואטסאפ הזה. לא, אתה יודע, שוב אני אומר, אנחנו פה לואו בג'ט בשפת הקולנוע, זה תקציב נמוך.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אבל המשחק הוא מגניב.
0: כן.
1: למשחק הורים... ונהפוך.
0: ונהפוך, ובזאת למה?
1: ונהפוך, למה? כי אנחנו מיד ניתן לכם מילה, ואנחנו מחפשים את ההפך שלה.
0: לא, זה ברור, אבל למה אנחנו אומרים, עושים את השעשועון הזה?
1: כי יש עכשיו גל של פוליטיקאים, שמסבירים את עצמם תוך שימוש יתר במילה ונהפוך.
0: נהפוך הוא, כי דיברנו על המילון, הכל הפוך. הכל פה הפוך.
1: בדיוק.
0: טוב, אנחנו...
1: אז הנה המילה.
0: הנה, המילה הבוקר מסובך.
1: אוקיי,
0: אתה רואה?
1: אוקיי, אנחנו מחפשים את המילה, את ההפך ממסובך.
0: ממסובך.
1: זה שווה שובר לשימוש במתקני ספא.
0: נכון, ולא רק.
1: ולא רק.
0: מסובך, אני מקווה שזה לא מסובך מדי. מסובך, זאת המילה. אנחנו מדברים על המילה ההפוכה למסובך.
1: מהי המילה ההפוכה למילה מסובך? שלחו את התשובות, זה לא מסובך.
0: לא.
1: שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, עשו את זה עכשיו, 054-796-1045, ההפך
0: ממסובך. מילה הפוכה. יפה.
1: כן. אפרופו מסובך.
0: הסתבכנו, אה?
1: בני מסובך מעל הראש, נדע לך.
0: מה קרה? מה הרשויות המסו?
1: הוא לא החליף את הקריינות.
3: אני לא רציתי. זה פשוט, מה זה לא רציתי? זה לא נשמע טוב, זה לא משחק. זה לא עובר גרון.
0: למה? זה מה שיש עכשיו נשמע טוב?
3: הרבה יותר טוב. האותנטיות שלך היא אמיתית, היא טבעית. זה מה שחשוב.
0: איך הוא מתחנף.
3: זה מומחיות.
1: בני, איך אתה?
3: אז
0: תגיד, אחרי כל המיסקלקולציה וזה שבעצם דומינגז מטעה אותך, יש מוזיקה בסוף או אין מוזיקה?
3: לא, אין פה כלום. אנחנו שעתיים שקטות.
1: עד השעה 9:00. נאחל לכולנו בוקר טוב.

0: cannot hear a lot.
1: אתה לא יכול לזרז את האהבה.
2: אין כמו דן כנר על הבוקר.
1: You cannot hurry love.
0: אני יכול לזרז את האהבה.
2: תגיד לו בוקר טוב, כי לא דיברנו איתו הרבה מאוד זמן, הוא על הקו. הוא כל הזמן על הקו, הוא לא טס בפליי דובאי, לדעתי, אבל הוא נחת פה בארצנו, יניר מלך. יניר.
3: בוקר טוב, בוקר צח, חברים, מה
2: נשמע? אני חייב לראות שהסימנים המעידים הלילה היו שאתה הלכת לישון מאוחר מאוד, ולכן, אבל אנחנו עשינו לך השכמה בבוקר. לא חיפפנו.
3: והנה אני פה.
2: והנה אתה פה, אתם רואים, כשמשכמים מישהו הוא קם ועושה, ועולה. אז לא, אז אני אומר, אנחנו לפחות התייחסנו לסימנים המעידים והערנו אותך.
3: כן, היה די השכמה בזמן, מה שנקרא.
2: כן, יפה.
1: תגידו, מה קורה עם יאיר גולן? מה נסגר עם ה...
2: תודה, לזכותו יאמר שהוא אומר את האמת. צריך להגיד את זה ביושר, נכון?
3: בוא נגיד שהוא אמר את האמת לאורך כל השלוש שנים. את האמת שלו, זו שפגע בצורה אנושה במדינת ישראל. אבל אני רוצה להגיד לך, הייתי עכשיו בשתי מדינות אירופאיות, פגשתי את השנאה ואת האנטישמיות, מה שנקרא בלבן של העיניים, וגיליתי מה משותף להם ולחלק מהישראלים שעומדים להצביע ב-27 לאוקטובר. שנאה תאומית לביבי. שנאה תאומית. זה פשוט, אי אפשר לתאר את זה אחרת. אלה שונאים אותו כי הוא ניצח אותם והוא הביס אותם והביא את עם ישראל למצב הביטחוני הכי טוב שהיה אי פעם. ואלה פשוט שונאים אותו. שונאים אותו על זה שהם הפסידו לו ב-10 מערכות בחירות, והם לא מסוגלים לראות אותו, והם רוצים שהוא ייפול ולא משנה מה, והם מתעלמים מכל העובדות שמסביב, ואתה לא יכול להתווכח איתם גם, כי הם לא רואים את העובדות. וכל מה שאתה שם להם על השולחן, וכשאתה אומר להם על יאיר גולן, שפגע, אמרתם, תעזבו את כל הפוליטיקה, הוא פגע בילדים שלי החיילים, הוא פגע בילדים שלכם החיילים, הוא קרא להם רוצחי תינוקות כתחביב, לילדים שלנו, אז הם, לא, עזוב, זה סתם אמירה, אמירה מטופשת.
2: שמעתי, לא, שמעתי לא. בכלל, אפרופו, אפרופו האמירה הזאת, שהשני המתואבים האלה מנזה, מסתבר קשרו קשר עם, עם, עם אנשים מהחמאס ומשפחות של מחבלים. יש עכשיו עדויות לכך.
3: ועוד יגיע עוד הרבה אחרי זה, אבל אתה יודע, מדברים על נאזה, אז הייתה לי שיחה ארוכה מאוד עם בחור אמריקאי שלחלוטין, אתה יודע, לא מכיר את המזרח התיכון, לא יודע איפה זה ישראל, לא יודע מה זה פלסטין, לא יודע כלום. השאלה הראשונה שהוא שאל אותי, זה האם כל עם ישראל מסכים למה שאתם עושים בעזה? אמרתי לו, מה אנחנו עושים בעזה? הוא לא ידע לפרט, והמשפט הבא שהוא אמר, זה מה יש לך להגיד על הנזק האגבי.
2: מדהים.
3: אמרתי, אתה יודע בכלל מה זה נזק אגבי? הוא אומר, כן, שמעתי על הסרט, אני לא מכיר את הפרטים.
1: כן, כן, ככה זה...
2: זה הסיפור, זה בדיוק הנזק.
3: שאנשים מהסוג של אהוד אולמרט, אנשים מהסוג של בוגי אלון, אנשים מהסוג של יאיר גולן, אנשים מהסוג של נאזה עשו לנו בעולם.
2: תגיד גם אנשים עם שין שתחליף את השין בסמך. גם היה את הסיפור עם האנסים, גם זה,
3: נכון,
2: גם זה תפ...
3: הגברת,
2: גם זה
3: הגברת של הפצרית שעדיין אף אחד לא יודע מה קורה איתה, כי ממש קשה להשיג ראיות לעבירות שהיא ביצעה. אגב, שמעתי משהו שגם היא וגם איתן קרבל נמחק להם הטלפון.
1: זה קורה, זה קורה.
3: למרבה הפלא, וחוקרי המשטרה הנפלאים שלנו קיבלו את זה, שלפעמים נמחק הטלפון.
2: קורה,
1: כן, זה קורה, קורה.
3: בטח שאתה מגיע לחקירה בעניינים כל כך רגישים, והטלפון שלך נמחק, זה דבר לגיטימי וקורה. ולכן אני אומר, תקשיבו אנשים, מי שמקשיב לי, זה הבחירות הבאות, אלה הבחירות הגורליות לקיומה של מדינת ישראל.
2: זאת אומרת, זה מעבר לפינה, זה עוד שלושה שבועות.
3: תלכו ותסתכלו מי רוצה שממשלת ישראל הזו תיפול, מי רוצה? רוצים האיראנים, רוצים הסורים, רוצים החמאס, רוצים החיזבאללה, רוצים העיראקים, רוצים החותים, כל אלה רוצים שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת ישראל, והם יודעים גם למה.
1: זה לא טוב.
2: הם רואים את האלטרנטיבה, הם רואים את האלטרנטיבה.
3: ואם אתם רוצים את אותו דבר, אז כנראה שיש לכם מכנה משותף עם האויב. ואת זה אמרתי לאורך כל המלחמה. אם אתה זוכר, דיברנו עשרות פעמים, ואמרתי שברגע שהאינטרסים שלך הם מתיישרים עם האינטרסים של האויב, כנראה שאתה בבעיה. ואתה צריך להסתכל טוב טוב בראי ולהבין...
2: או פשוט להגיד את זה אתה יודע, במשפט אחד, ימין ופלסטין, זה הכל. אתה יודע, אפשר להגיד את זה בצורה הכי ברורה והכי פשוטה. מי שרוצה, כל אחד שיבחר מה שבא לו.
3: אז אני אומר שאלה שאומרים ימין ופלסטין, זה סיסמה סתם שזורק ביבי כדי להיבחר לבחירות וזה. ואני אומר, לא חבר'ה, תרדו לשורשם של הדברים. תקשיבו למה שאומרים רעם בערבית, תקשיבו למה שאומרים בלד בערבית, תקשיבו למה שאומר אחמד טיבי בערבית. מדברים על טרור יהודי, תלכו לכל השנים של מקום המדינה ועד היום, תספרו על כף יד אחת כמה ערבים נהרגו, נרצחו על ידי יהודים, ולעומת זאת תפתחו סלון שלם. תספרו כמה יהודים נרצחו באכזריות, כמה תינוקות נרצחו. ואז יושב אחד כמו יאיר גולן ואומר שישראל רוצה אחת תינוקות כתחביב. אתה לא יודע של מי התחביב לרצוח תינוקות?
1: לא רק זה.
3: אתה לא היית סגן רמטכ"ל?
1: יניר, גם אנשים מהסוג של יאיר גולן, אתה עוד אומר, אוקיי, הם הרי לא, הם מנותקים לחלוטין, ממש מנותקים.
3: לא, הם לא, הם פשיסטים.
1: פשיסטים, כן, אני אומר, מבחינתי פשיסטים זה משהו שהוא מנותק ממני. אבל קח את ליברמן.
2: מה עם איבט?
1: בדיוק, קח את ליברמן, שיש לו תדמית
3: של... בוא דבר על ליברמן רגע. שלוש שנים של מלחמה, מה הוא עשה חוץ מלשבת על הטריבונה למעלה לפצח גרעינים ולקשש?
1: אני אגיד לך מה, יש לו רעיון להביא את הירדנים. יש לו רעיון להביא את הירדנים, לשים אותם...
3: אתה יודע, אתה מכיר את הבדיחה, יש לי הרבה רעיונות, כמה תרנגולות יש לך, נכון? יופי. אז ליברמן שלוש שנים לא עשה כלום, שום דבר לטובת מדינת ישראל. אני לא מצליח להבין את האנשים שילכו לקלפי וישימו ליברמן.
2: דרך אגב, הוא גם לא העביר, הוא גם לא העביר חוק אחד ב-30 שנות...
1: לא, לא, הוא לא עושה כלום, הוא מחכה.
3: הוא יותר מזה, בממשלה האחרונה שהוא ישב בה כשר אוצר, הוא ישב עם הערבים, עם רעם, עם האחים המוסלמים, הוא ישב באותה ממשלה, ואמר בפיו, בפה מלא, שיש דברים שהממשלה הזאת לא יכולה לעשות, כי יש להם שותפים ערבים. אז אני לא מצליח להבין מי קורא לו א' ימני, וב' מי קורא לו בן אדם שמסוגל לעשות משהו, שלוש שנים במלחמה, והוא חוץ מלקשקש את עצמו למוות, לא עשה כלום, כלום ושום דבר.
2: אתה יודע שמדהים ש-70% מהאנשים שהיום תומכים באיבט ליברמן, וטוב שיש לי עוד זיכרון לטווח קצר, אמרו פעם שהוא שין ג' של ה-KGB. זאת אומרת, הייתה תקופה שממש, ופתאום מחבקים אותו באהבה, כי פה, אתה יודע... אנשים פה...
3: פה מחבקים באהבה, כן. כל מי ששונא את ביבי ומי שלא רוצה את ביבי, מיד הופך להיות כוכב עליון.
1: נכון.
3: וכל אחד שנכנס לתפקיד כלשהו במדינה ורוצה חיבוק מהתקשורת, אגב סיקור רועד, כן. או רוצה שאוהבו אותו, או רוצה שישכחו לו את הפשעים שלו, ישר אומר אני שונא את ביבי, ותוך שנייה הופך להיות כוכב. הדוגמה הכי טובה היסטורית זה אריק שרון. אריק שרון, זכרונו לברכה, היה הרוצח של סבא ושתילה. הוא, בסבא ושתילה, כל העולם קרא לו רוצח. אמת?
2: מה זה אמת? אתה יודע,
1: יש לנו 15 שניות
2: רק להגיד, ואז התרגו אותו והפכו אותו כשהוא עשה את הדבר הנכון. הוא עשה את הגירוש.
3: הוא עשה את ההתנתקות והגירוש שהביאו לשביעי לאוקטובר. הנה, אנחנו היום בשביעי לאוקטובר. מה שנעץ את השביעי לאוקטובר ביומן, זה ההתנתקות. ואריק שרון הוא אתרוג.
2: נכון.
3: ורבין הוא מורשת רבין, למרות שיש לו 2,000 נרצחים.
2: אבל מדובר, אבל לא, לא, לא, לא, קורבנות השלום, אני מבקש.
1: אנחנו חייבים לסיים.
2: משפט אחרון לסיים, כן.
3: כל אלה שפוגעים בראש ממשלת ישראל, ולא משנה מאיזה צד הוא, ימין, שמאל, אמצע, מרכז, כל מי שפוגעים בו וקוראים לו מצורע, נחש, נבל וזה, תזכרו שאתם הדלק של החמאס. אתם הדלק, אתם עצמכם הדלק של החמאס. עם ישראל חי, אנחנו מנצחים וננצח.
2: יניר לנצח. מלך, תודה רבה לך.
3: יום טוב.
2: יום טוב.
1: תוכנית הבוקר, מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה את המשחק המאוד מאוד נחמד, שהפרס הוא גם, וואו, שימוש במתקני ספא.
2: אופה.
1: הנה זה בא.
4: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוך הוא.
5: רגע, אני צריך להמשיך, רגע, שנייה, אני עוד...
4: שהשעון הבוקר שלנו, המשחק הוא מאוד מאוד פשוט, ונהפוך הוא, מיד ניתן לכם מילה, ואתם צריכים למצוא את ההפך שלה, כמו למשל ים יבשה.
2: או לנרמל להפקיר, סתם, כאילו משהו כזה.
4: חושך, אור, כאלה.
2: נכון.
4: המילה היא מסובך.
2: מסובך.
4: מה המילה ההפוכה למילה מסובך? זה שווה פינוק במתקני ספא.
2: נכון. זה פצצה. שופר לשימוש במתקני הספא, ויש לנו
4: דיסקו.
2: מסעדות והופעות ועוד מלא מלא דברים.
4: נכון. שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, עשו זאת עכשיו, עד יתנו לאחרים לקחת את זה. ההפך מהמילה מסובך, מה זה כבר יכול להיות?
2: מסובך.
4: 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ שלנו, שילחו את התשובות שלכם עכשיו, לקחו מאיתנו כבר הבוקר שימוש במתקני ספא.
2: תחושה שזה מסובך מאוד מה שעשינו.
4: באמת?
2: לא סתם, אני לא יודע, בוא נראה.
4: הפך מהמילה מסובך.
2: אני יודע. יש דרך אגב יותר ממילה אחת.
4: זה נכון.
2: טוב, יש גם יותר מתשובה אחת. אנחנו הבוקר בפעילות הבוקר בפייסבוק, בפעילות הבוקר בפייסבוק,
4: כן.
2: שם, אנחנו מחפשים הבוקר שם ליחידה חדשה. שמעת על היחידה שהוקמה?
4: איזו?
2: יחידה למלחמה בזיופים ובשחיתות בזמן הבחירות. ממש הקימו קומנדו שהולך להילחם
4: למנוע
2: את הזיופים. כן, ממש, אוקיי. גייסו אנשים ויעשו את זה, ואנחנו מחפשים שם ליחידה הזאת, כי לא מצאו להם שם. אז אנחנו נחפש להם שם הבוקר. בוא נלך על בית במקום בית הבובות, כתבו בית אבות. לא, זה בית אבות, במקום בית אבות. בית אבות, זה נחמד מאוד. אבות זה
4: מהמילה להצביע.
2: מהמילה להצביע, זה איתן וי. יפה מאוד. בנויים וואי, זה טוב, בנויים לקלפיות. זה של שרה, זה גם מעולה. שקר לבן של לוסיאנה. משולש פרגודה של שרון ברד. בחירה לדורות, רושם לנו ראובן. ונלך גם על קלפיות או לא להיות של שרון גריב, גם זה. וכמובן, הזיפן בשדה הבחירות, ועוד ועוד ועוד.
4: יפה. טוב,
2: זה הזמן לגשת בעצם אולי הדבר הכי חשוב הבוקר.
4: אנחנו השבוע משתפים פעולה עם דוקטור ערן שומר, מרפאות השומר.
2: נכון.
4: ואנחנו רוצים להגיד משהו לכל מי שסובל מבעיות שיניים. קודם כל, אני לפחות מזדהה איתכם מאוד. באמת, השיניים שלי עברו הרבה מאוד טיפולים.
2: אני חושב שאין אחד שלא עובר טראומה בשיניים, או בעיות בשיניים, כל שני.
4: נכון.
2: באוכלוסייה.
4: נכון, וזה באמת, זאת בעיה. שיניים זה סיפור, זה לפעמים גם מגיע למקומות שאתה אומר, בוא, זה הבן של השטן.
2: לא, זה לגמרי.
4: אם אתם זקוקים לטיפולי שיניים, כמובן בסיסים, אבל בעיקר מורכבים, יש מקום נפלא, כאן בצפון, שיש בו את כל החידושים, יש בו את הצוות, באמת, צוות מומחים, שיודע לעשות טיפולי שיניים מורכבים, ומטפל באנשים בצורה יוצאת דופן וגם בא לקראתם. זאת אומרת, בדרך כלל אתה עושה שיקול גם כלכלי שמדובר בשיניים. הרבה אנשים עושים את זה.
2: אבל פה יש פריסה מדהימה, נכון?
4: נכון. יש פה פריסה מדהימה. אם יש לכם בעיות שיניים והטיפולים הם טיפולים מורכבים וזה יקר, אז במרפאות השומר יש לכם אפשרות לשלם במשך 5 שנים על הטיפול.
2: זה מקל.
4: בפריסה ל5 שנים, מה זה מקל?
2: מקל על הכאב, מקל על הכל.
4: אתה לא מרגיש את זה.
2: נכון, אז זאת הזדמנות גם, ויש גם 10% הנחה.
4: נכון.
2: על כל העניין הזה של ייעוץ אישי, שכולל צילום פנורמי, ללא עלות וללא התחייבות, כל הדברים האלה, אז תנצלו את ההזדמנות. באמת הזדמנות. כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, זה באמת הבית שלכם לטיפולי שיניים. זה המקום, כוכבית 8262, ועכשיו תיצרו קשר, תתאמו, תחייגו, אין אחד שאין לו בעיות בשיניים, ואם הבעיות הן מורכבות, אז בכלל.
4: דרך אגב, יש שם חדר ניתוח שאפשר לעשות טיפולים בהרדמה מלאה, שאנשים שיש להם פוביה.
2: נכון. זה גם המדהים בזה, שזה הכל במקום אחד, all in one, כמו שאומרים. הכל תחת קורת גג אחת. כולם מכירים את רחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. זה הכתובת. אנחנו גם נזכיר לכם את הכוכבית, גם את הכתובת, וגם את ההליך הזה, שיעזור לכל אחד מאיתנו.
4: זה נכון. כוכבית 8262, חייגו, טפלו בשיניים. עכשיו זה ממש אפשרי וכדאי. אני רוצה להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור עם סיפור שהוא...
5: וואו!
4: רגע, זה וואו חדש היה, לא?
2: חדש, חדש. התחדשנו במשהו, אתה יודע.
4: שיר שהוא...
5: וואו!
4: ומלא מאזינים שיקחו מאיתנו פינוק זוגי בספא שזה...
5: וואו!
2: פחות הוואו נוצץ הבוקר.
6: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות השומר.

כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: השבוע בתוכנית בריזה עם אסי הג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
11: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
12: איזה בוקר ענק, 20 שיחות
13: מהבנק. סלוצקי
14: ודומינגז.
13: כל
14: בוקר. יס. כבוד הרב, תבטיח לי שאתה לא תיתן דוגמה למה שאני הולך להגיד.
15: אני מבטיח, ועלול מאוד גם שלא לקיים, סתם לא. מבטיח, כן.
14: כמו כל פוליטיקאי.
15: כמובן.
14: ישנם אנשים שיודעים לעשות גרפסים בלי, אתה יודע, הם עושים את זה בעצמם.
15: עושים את זה באופן, כן, עושים את זה, יודעים להגיד, כן. כן, כמעט כל אחד מאיתנו, כן.
14: יודעים להביא את זה, כן? אבל אתמול, אתמול, מצאו את האישה עם הגרפס הכי חזק בעולם.
15: הכי חזק או הכי ארוך?
14: הכי חזק.
15: חזק, אוקיי.
14: תקשיב טוב.
15: את הדציבלים.
14: בדיוק. קימברלי ווינטר.
15: אוקיי.
14: מארצות הברית.
15: כן.
14: כן. היא מחזיקה, אתמול, היא שברה את סי גינס לגרפס הנשי החזק ביותר בעולם.
15: אנשי.
14: אנשי.
15: אנשי, אוקיי.
14: את הגברי לא בדקתי, אבל אנשים.
15: כן, גברי זה רע.
14: תקשיב טוב, כדי להבין כמה חזק הגרפ שלה.
15: כן.
14: אני אגיד לך שזה 107 דציבלים. עכשיו, מה זה אומר?
15: מה זה אומר? תן דוגמה למי שלא אומר.
14: אתן לך שתי דוגמאות.
15: כן.
14: זה כמו סדר גודל של צופר של מסעית כבדה, מקרוב.
15: אלה שמאחורי, בפקק
14: שעומדים? אבל מקרוב.
15: די,
14: אתה יודע מה, אתן לך עוד דוגמה, כמו להקת רוק שמנגנת בעוצמה.
15: בדיסטורשן על ה...
14: ככה העוצמה של הגרפס שלה.
15: בואנה, היא נשואה דרך אגב? לא בדקת לה.

0: בוא נהיה לילה בספרד עכשיו עם הטלנובלה שהיא עשתה שם, אוהבים אותה שם, אבל לא בגלל זה אני חושב שהשלטון מתחלף שם, לא בגללה.
1: לא, כנראה שלא. יש לנו ידיעה שהגיע זה אתה.
0: כן, מה?
1: האמריקאים התקנו את בכירי המודיעין בישראל, שלפי מה שהם מזהים, והם יכולים להוכיח את זה, שהאיראנים עומדים מאחורי הניסיון הפיגוע במטוס.
0: זה מתחבר לציוץ של טראמפ הבוקר.
1: שזה משנה את התמונה.
0: לגמרי, אם זה נכון...
1: מבחינת אמריקאים...
0: אני מבין שגם השב"כ והמוסד בדרך לטלטל את המאמיהו.
1: הוא כבר טולטל.
0: הוא כבר מטלטלים את המאמיהו שם?
1: טולטל.
0: אתה יודע שקוראים לו מאמי. לא, אומני.
1: כן, הוא טולטל.
0: מאמי האומני, זה לא יאמן. מאמי האומני זה הכי מקברי בעולם.
1: זה תמיד ככה.
0: נכון? הפוך על הפוך.
1: תמיד, תמיד,
0: למה אנחנו עושים את נהפוך הוא? בגלל זה.
1: תמיד מי שקוראים לצמרת יהיה נמוכה.
0: נכון.
1: תמיד.
0: זה הסיפור בעצם הבוקר. אז אנחנו נמשיך לעקוב כמובן אחרי הידיעה הזאת.
1: אבל זה משנה את כל התמונה, כבוד הרב. אם האיראנים עומדים מאחורי זה, זה ברור לך שזאת תירוץ מעולה להשלים את העבודה.
0: לתת בראש.
1: כי ברגע שזה מגיע מהאמריקאים, מה הם אומרים לך בעצם? יש לך אור ירוק.
0: יש לך אור ירוק, ועכשיו רק תמתין ל-25, 6 לחודש.
1: אל תמתין לשום דבר.
0: אוקיי, סבבה.
1: תגיד שלום בוקר טוב לאוהד מקריית אתא. שלום אוהד.
0: היי אוהד.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור, בוקר אור.
1: אוהד הוא עובד בחברת אבטחה.
0: כן.
1: איך אתה חש הבוקר, אוהד?
2: ממש מעולה. חוץ מזה שאנחנו קרובים לשביל אוקטובר.
0: אז אנחנו כולם באקלים כזה. תגיד, אתה מרגיש מאובטח?
2: מדי פעם. תלוי שאתה יוצא קצת מהבית, בכבישים זה קצת נרדעתי פחות.
0: מה ג'ינגל? אתה יודע, היום בעלייה פה לתפן, הביא לי איזה מישהו עקיפה מטורפת, אתה יודע, עשה סללונג.
1: לא, יש אנשים פסיכים.
0: יש רוצחים על הכביש, תיזהרו.
1: חד משמעית.
2: לגמרי.
1: אוהד, תגיד, אתה מסתובב גם עם נשק אישי וכל הזה, או מאבטח ב...
2: גם, כן, כן.
0: יש נשק אישי, יש גם גרזן בכיס האחורי או לא?
2: לא לוקחים סיכונים.
1: סיכון,
0: סבבה.
1: יפה מאוד. אוהד, בוא נכיר אותך קצת יותר, ואחר כך ניתן לך הזדמנות לקחת מאיתנו פינוק במתקני ספא.
0: נכון.
1: נכון. תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידיבו, עם קוקסינל, עם ביסקשואל?
2: אני נשוי פלוס שתי ילדים מתוקים.
0: כן. בן ובת. יפה מאוד.
1: איזה מזל אתה? איזה מזל אתה?
2: מזלת לי.
0: מזלת לי. תשמע, יש פה תקרית עם עיתון לאישה, ברגע שהוא יגיע, אנחנו נוכל לפתוח, אתה לא מאמין.
1: לא הגיע.
0: לא הגיע בוקר
2: איתן. הוא צריך להגיע בדרך כלל, ימי ראשון.
0: לא, היה לנו פה איזה שבועות שהן לא, כאילו בסדר, יכול להיות שמחר, אנחנו נמתין לו מחר.
1: אוקיי, לא משנה, זה מוביל אותנו ישר.
0: ישר לעניין, כן.
1: הנה זה בא. שים לב לקריין.
3: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוכו.
1: מאוד פשוטה. אנחנו נתנו מילה ושאלנו מהי המילה הפוכה. המילה הייתה מסובך. מה ההפך ממסובך?
2: מכובס.
0: איך?
1: איך?
2: מכובס.
1: מכובס.
0: מכובס. אני לא חשבתי על מכובס.
1: איך ממסובך? זה ההפך מסובך. אם משהו מסובך, מה ההפך שלו?
2: איפוכותיות או שזה...
1: לא, לא, לא, לא איפוכותיות. כמו למשל, שחור...
0: שחור לבן, ים יבשה כאלה.
1: ים יבשה.
0: כן. ההפך ממסובך זה...
1: אם זה לא מסובך, אז מה זה?
2: זה ברור.
0: אתה יודע, אנחנו כבר מתקרבים לשם, כן.
1: כן, מה ההפך מהמילה מסובך?
0: אני מקבל את ברור, אתה יודע?
1: לא.
0: אוקיי, אתה לא מקבל?
1: לא.
0: זה פחות, כן.
2: פחות.
0: מסובך.
2: מובן, ברור, בהיר.
1: בהיר
0: זה כבר, נכון? זה מתחיל. זה כבר מתחיל להיות קל ופשוט יותר, נכון?
1: אוהד, אנחנו, אני מתלבט אם להעביר אותך דרך ועדת חריגים, כבוד הרב.
0: בוא נעביר אותו דרך ועדת חריגים לשעשועון שייתן לו אפשרות. אולי, אולי,
1: תקשיבו,
0: משהו, אתה יודע, בכל
1: מקשיבו, זה מאוד מאוד פשוט. אוקיי? אנחנו מיד נקריא לך רצף של מילים, אבל ממש ממש ממש משהו מאוד מאוד פשוט, אוקיי? תנסה לתת את ההפוך
0: הפוך
1: לאותה
0: מילה. מילה הפוכה למילה שאתה
1: פעם,
0: תשמע.
1: לא משחק עם אותיות, לא, לא סיכול, אותיות, לא סיכול, לא כלום. כמו סגור. אור, חושך, ים,
0: הכי
1: יבשה.
0: פשוט, הכי פשוט, הכי פשוט. אתה תבין את זה מהר מאוד שאתה תשמע את סגור. המילים, אתה תבין.
1: כמה okay. שיותר ב-30 שניות, הנה זה בא.
0: Let's go. כבד.
2: קל.
0: קשה.
2: רך.
0: מכוער.
2: יפה.
0: יפה. אני.
2: אלק.
0: אני, עני בעין.
2: עשיר.
0: שבור.
2: שבור.
1: עבור,
0: עבור, עבור. עבר, עבר, עבר, עבר.
2: הווה.
0: יותר עתיד. אתמול.
2: היום.
4: Game over.
0: יא, כמה יש לנו?
1: 4 תשובות נכונות.
0: לא, יש יותר. בני אמר, עושה לי ביד 6 תשובות הוא עושה. זה נכון?
1: אני יודע מה בני עושה לך ביד, אבל אני אומר לך שזה... אני ספרתי 4.
0: 4, אוקיי. אוקיי, יש פה...
1: אבל... אבל בוא נסכם על 5, כדי שנמצא באמצע.
0: בדיוק.
1: אורד, 5
0: תשובות נכונות.
1: מה זה יכול להספיק לך?
0: מה זה מה יכול? כרגע, לפחות כרגע, אתה מוביל את הבוקר.
1: כרגע.
0: כרגע, נכון.
1: יפה, אנחנו נחכה לשעה הבאה. אורד, אנחנו...
0: זה לא היה מסובך, נכון?
1: לא, זה לא, זה היה אפילו די פשוט, די קל.
0: זה היה פשוט, פשוט וקל, כן.
1: נכון. אורד, אז אנחנו מודים לך שאתה איתנו, ובוא נמתין לשעה הבאה, ונהיה איתך בקשר.
0: יאללה, חיבוק.
2: תודה. תודה,
0: שלום, ביי, להתראות, יום טוב שיהיה.
1: יום טוב.
0: לא, יצא מזה יפה בסוף.
1: לא, בסדר גמור.
0: כן.
1: בשעה הבאה אני אתן להם גם לכם הזדמנות לנצח את אוהד ובוא נראה מה יהיה
0: לגמרי כרגע אנחנו עומדים על 5 תשובות נכונות
1: עכשיו אנחנו רוצים לשחק אתכם משחק מאוד מאוד נחמד למשחק קוראים מותחן פסיכולוגי והוא גם מאוד פשוט מיד אנחנו נשמיע לכם אות קטע מתוך שיר של שירי מימון זה רק ניסוי צופרים.
0: ניסוי צופרים כרגע, לא, לא, לא, לא ליצור קשר עכשיו.
1: נכון. אנחנו נשמיע קטע מתוך השיר של שירי, ובפעם הבאה שאנחנו נגן את זה...
0: שזה יהיה בערך עוד כמה דקות, משהו כזה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. הראשון או הראשונה שישלחו את השם לוואטסאפ שלנו, ייקחו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי מימון. ככה פשוט.
0: Fair enough.
1: בואו נשמע את האות, כרגע לא ליצור קשר. בבקשה.
0: תראית איך זה מתוחכם, נעצר, פאק.
1: אוקיי. פעם הבאה שאנחנו נשמיע את זה, שילחו ישר את השם שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, הראשון או הראשונה, קחו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי מימון.
0: רצוי לשים את המספר, שימו את המספר על הספיד דייל שלכם, שתעשו את זה מהר כשזה קורה, כי זה יקרה פה עוד כמה דקות.
1: כי זה ממש עוד מעט קורה.
0: נכון.
1: 054-796-1045, הראשון או הראשונה, אנחנו כבר חוזרים גם עם זה.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז. רדיו צפון, 104.5 FM. בחסות...

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: איזה בוקר ענק, 20
4: שיחות מהבנק.
3: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
4: תוכנית הבוקר, רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אנחנו רוצים להמליץ לכם שוב, אם אתם סובלים מבעיות שיניים, השם ירחם, השם ישמור ויציל. ואם אתם סובלים מבעיות שיניים, אז יש מקום שאנחנו מאוד מאוד ממליצים עליו, מרפאות השומר. זה נמצא בצ'קפוסט בחיפה, ברחוב ספיר. למה אנחנו ממליצים? קודם כל, יש שם צוות מעולה, והם באמת אנשים נפלאים.
5: המומחים, אנשים באמת.
4: ויש שם ציוד הכי חדשני שיש בעולם. יש שם, במיוחד דרך אגב, לטיפולי שיניים מורכבים.
5: נכון.
4: אפשר גם לבצע את הטיפול שיניים בהרדמה מלאה, הכל באישור משרד הבריאות כמובן.
5: וזה גם פתרון מצוין לילדים. גם לילדים וגם למבוגרים. מי שסובל באמת מפוביה, מפחד, מחרדות, מטיפולי שיניים, אז זה המקום.
4: עוד יתרון יש במרפאות השומר, זה הכל במקום אחד. לא צריך להתרוצץ, לעשות זה, שם, קצת פה, קצת שם. עושים שם הכל.
5: הגעתם לשם, סגרתם את הסיפור שם.
4: זה נכון. והנה הבונוס. טיפולי שיניים בארץ הקודש, וגם בעוד מקומות, לפחות באירופה, אני יכול להעיד, זה לא דבר זול.
5: לא, כבר אם זה עשרות אלפי שקלים הדבר הזה.
4: ואנשים נרתעים, ואיכשהו עושים כל מיני, הולכים עם הכאב, עושים כל מיני טיפולים במקום זול ולא איכותי וכו' וזה. אם אתם באים לטיפול במרפאות השומר, אתם יכולים לפרוס את התשלום ל5 שנים.
5: זה דרמטי.
4: אתה, זה לא להרגיש.
5: בהחזר החודשי שלכם זה דרמטי.
4: זה לא להרגיש את זה. חמש שנים, תשמע, וזה רק בא כדי לעזור לאנשים לטפל בשיניים.
5: לעשות את זה, לטפל, ויש גם 10% הנחה, כל העניין של ייעוץ אישי, הכל כמו שאמרת במקום אחד.
4: נכון, ויש גם כוכבית.
5: כן, כוכבית 8262. כוכבית 8262. תרשמו את הכוכבית, תלכו על זה, תקשו או עכשיו או מאוחר יותר, תסגרו את הסיפור.
4: נכון, אל תתפשרו ואל תסכימו לחיות עם שיניים.
5: גם זה בלתי אפשרי לחיות עם הכאב שיניים. זה גם משפיע, זה הופך את זה, אתה יודע, מהשן מגיע לראש, כואב.
4: וזה לא רק, לא, תשמע, זה לא רק כאבים. לפעמים אתה, השיניים שלך לא נראות מי יודע מה.
5: כמו שאתה אומר לטיפולי שיניים, יש חושב על החיקוי הראשון שעשיתי של הסאקשן. אתה זקית הזה.
4: של הסאקשן.
5: הסאקשן, הסאקשן. כי זה מגיע לכלב, זה ככה. אתה מכיר את זה? פתאום. גם היה לך את הסיפור, כן.
4: לגמרי. טוב, אז כוכבית 8262, מרפאות השומר, תעשו גם בגוגל, חבר'ה רציניים.
5: יפה מאוד. מה, נעשה את פעילות הבוקר בפייסבוק שלנו?
4: יאללה.
5: שם ליחידה חדשה שהוקמה, מלחמה בזיופים, בזיופים ובשחיתות בזמן מערכת הבחירות. כמה ל... פרגוד פייק. יפה, פרגוד פייק, זה נחמד, for God's sake, כאילו. פרגוד פייק זה של איתן, יחידה מעצבנת. הכניסו לנו פה גם את בנט. אריה שאהב שחיתות, כותב לנו שין שין. פתקה.
4: עכשיו תשלחו את השם שלכם, מהר. וקחו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי מימון. אל תחכו שמישהו אחר.
5: לא, תעשו את זה עכשיו. זה הזמן. תזכיר להם את הטלפון רק?
4: 054-796-1045, זה וואטסאפ, אל תתקשרו.
5: לא להתקשר, לא להתקשר. תשאירו הודעות.
4: לא להתקשרו.
5: וככה זה עובד פה.
4: 054-796-1045, לא להתקשר.
5: יש לי תחושה שהם לא מתקשרים, הם השירים, ויש לי בשורות טובות לשירי מימון. מאמי, אוהבים אותך פה.
4: אוהבים אותך, אוהבים אותך הרבה. בואו נמשיך רגע עם הסיפור של הבחירות.
5: כן, אז בואו ניקח עוד איזה שם או שמות. פת כתבה, כותב לנו יקיר שימשון.
4: מה?
5: פת כתבה, זה התקופה הזאת של הפתק טוב. כאילו אולי זה מין הפוך על הפוך, זה בהפוך על הפוך. הבטחות צריך לקיים, אבל הבטחות באלף. יפה מאוד. ארטי קלפי שוקולד בננה, כותב איתן.
4: ארטי קלפי שוקולד.
5: שוקולד בננה ושם חם וכנסת, ושם שינשין, גם נחמד מאוד.
4: עד כאן השעה הזאת, עוד מעט תהיה כאן עוד שעה. ככה זה. אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת את נשימתה. לא בגלל שכנראה האיראנים עומדים מאחורי הפיגוע עם המטוס. לא, אלא בגלל שוואו, יש לנו הפתעה גדולה בשירה, כך הרבה אוויר, הנה הוא בא. קבל את שירה.

0: הקרובה, בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עירת נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא סיב שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
6: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הם אנטישמיות, הם אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
5: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה גדולה, עד כדי כך שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך הערכות. שוטרי הסם עם חוז הדרום נחקרו במחש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד השוטרים הוזקו למקום אחרי שנשים התלוננו שהאזרח הטריד אותן מינית. לטענתו, הוא הותקף על ידי השוטרים שהשאירו אותו פצוע בחוף הים לאחר שהיכו אותו. החקירה נמשכת. היום יובל למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, ובשעה 2:30 תתקיים הלוויה בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל, לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סתירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
10: Let's get to work.
11: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: שוב בוקר טוב, מה נשמע? איך עברו עליכם החדשות?
1: עברו עלינו בנעימים, אתה יודע, טוב, אנחנו נדבר עוד על עניין החדשות, אבל רציתי דווקא להתחיל בטוב ולהמליץ, המלצה קטנה על סדרה, על סדרת דוקו, שני פרקים סך הכל, על נעמי שמר. תראו את זה. אני אומר לך, תראו את זה.
0: תן לי רק את הכותרת, מה שאני לא יודע.
1: הכותרת היא, תראה, אני חושב שאת רוב הדברים אתה יודע, כי אתה היית פה כשנעמי שמר הלכה נגד הזרם והחרימו אותה פה. לא רצו, החרימו, ביטלו הופעות שלה, לא רצו להזמין אותה, כי מה היא בסך הכל אמרה? היא אמרה את כל הדברים שהיום מסתברים כאמת, כמה שהיה צריך להגיד אז, אבל הברנג'ה ממש הקיעה אותה מתוכה, למרות שהיא קלת ישראל והכל, היא כן זכתה בסוף לצדק, היא אכלה פה הרבה מרורים. אתה יודע שיוסי בנאי לא רצה לשיר את השיר שלה.
0: מה היא כבר אמרה?
1: היא אמרה שכל פיסה, היא בסך הכל דיברה בזמנו, היא לא החרימה את יהודה ושומרון, היא הלכה עם...
0: זה הכל, חשוב להגיד את זה.
1: חשוב להגיד את זה, וגם היא אמרה, אסור לה, כל מקום שאתם דורכים בו זה מדינת ישראל, זה ארץ ישראל. זה מה שהיא אמרה, סך הכל.
0: זה נכון.
1: אבל כבר אז, לפני 30 שנה, עשו לה את זה.
0: אמרו לי שאין זמן, לחשו לי את האוזניה.
1: נכון, אין זמן.
0: חבל, יש לי מלא מה להגיד, אבל אין זמן.
1: אוקיי, אבל תגיד את זה במשך השעה הקרובה.
0: טוב, אז בוא ניגש ישר למה שאנשים אוהבים, פרסים.
2: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו. נהפוכו.
0: כן, הבוקר. בעוד משהו כמו 40 דקות, אנחנו נחלק לכם שובר לשימוש במתקני ספא.
1: יפה.
0: זה דיסקו, כן, דיסקו.
1: זה דיסקו אמיתי.
0: למשחק קוראים ונהפוכו, ומיד ניתן לכם מילה, ואתם צריכים להגיד לנו מה ההפך של המילה. פשוט מאוד.
1: גם תוכנית אקטואלית, אז המילה גם מתחברת למציאות היומיומית שלנו.
0: והמילה היא?
1: שמיים.
0: המילה היא שמיים.
1: שמיים.
0: מה המילה ההפוכה?
1: ההפוכה?
0: לשמיים.
1: נכון.
0: פשוט. אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה שימוש במתקני ספא, שזה דיסקו אמיתי. 054-796-1045, מהי המילה ההפוכה למילה
1: שמיים? אנחנו הרי, אתה יודע, מתחילים מבראשית, אז צריך להתחיל מההתחלה.
0: 054-796-1045, בהמשך גם נחלק כרטיסים להופעה של שירי מיימון ועוד כל מיני וענייני. ונדבר עם אביב בושינסקי, ומלא דברים על זרה, ועל ספר על ביבי, מיליון דברים. אבל לפני כן תגיד שלום, בוקר טוב לבני.
1: בוקר טוב, בני.
3: איזה כיף לנו, אה? חיכינו להשעה הזאת, אתה יודע?
0: נכון, חיכינו. כי השעה הזאת, כבוד הרב, בני בחר את השיר שסוגר את התחילת.
3: זה הכי יפה.
1: טוב שאמרת את זה עכשיו, יש שלמה להמתין פה שעה שלמה.
3: אבל צריך להתחיל מאיפשהו.
1: צריך להתחיל מההתחלה בעיקר.
0: תוכנית הבוקר, עד השעה 9, נאחל לכולנו בוקר טוב. האזנה טובה, בשורות טובות.

0: שאלה קלה, איפה
1: אהבה? What's wrong with the world?
0: לא, שאלה קלה, אמרה את זה תמר גלעדי, אהבה מתה, מה זה איפה אהבה?
1: אהבה מתה. אהבה אני מתה. לא מסכים.
0: לא, לא, אני לא, בסדר, יש שיר כזה, מה אתה רוצה?
1: יש
0: לא,
1: שיר
0: אני,
1: כזה.
0: אני, כן.
1: ואהבה מתה.
0: אולי נשים אותו, לא.
1: אולי לא.
0: אולי לא. אבל אולי נגיד בוקר טוב לאביב בושינסקי.
1: זה כן.
0: שמע, יש לו זמן בשבילנו, זה נדיר.
1: היי אביב.
0: היי אביב.
2: מה העניינים? בוקר טוב, בוקר טוב,
0: בוקר טוב.
1: בוקר אור. אביב, שמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. קראת את הספר מר... אתה יכול לענות, אתה יכול לענות שטרם הספקת להעל בו.
0: הספיקותי, כן.
1: האם קראת את הספר מר הפקרה של ביבי נתניהו, על ביבי נתניהו?
2: לא, לא קראתי את הספר הזה.
0: יש לי תחושה גם שהוא לא יקרא את הספר.
2: מכיר את הכריכה, לא.
1: מכיר את הכריכה,
0: זה ענק. יש ספרים שאתה יכול ללכת על הסינופסיס, על התקציר, זה הכל.
2: ספרים מפוזיציה, אני...
0: יפה אמרת, יפה אמרת, וגם נכון ומדויק, ותודה מה הרמת לנו עכשיו, כי יש לי תחושה, וגם לדומינגז, אני מאמין, ואולי גם לך, שעיתונאים הפכו להיות קמפיינרים, אתה מסכים?
2: ברור.
0: אוקיי, לא, בסדר, אבל אנשים לא, אנשים עדיין מתייחסים לעיתונות כמקצוע מכובד, חלק לפחות.
2: ברור, אני אפילו מצר על זה, אני ראיתי אתמול ראיון עם... אחד המועמדים עם פרח לשמור הטייס שעבר ממפלגה למפלגה ועכשיו הוא של אייזנקוט
1: הוא טס
2: ממפלגה למפלגה
0: יכול להיות שיש לו הנוסע המתמיד אתה יודע והוא מנצל את זה כזה והוא מנסה
2: בסוף תהיה נקודות בינתיים הוא טס
0: איך קוראים
2: לו? מתן כהנה
0: מתן כהנה הוא נווט הוא גם טייס
2: למה אתם לא עושים ככה ולמה ככה ובגלל זה אתם מפסידים ובגלל שאתם לא עם סקיל בין שניים אתם מפסידים אני לא אוהב את הז'אנר הזה אבל זה חלק מהתקשורת
1: אבל אביב אפשר לומר שבמידה רבה התקשורת פשטה את הרגל זאת אומרת התקשורת כמו שאנחנו גדלנו,
0: לא, השאלה או שתמיד היא הייתה שם וזה היה קצת בתוך הארון ופתאום יוצאים
1: עכשיו זה באקסטרים
2: זו שאלה מצוינת, זה באמת דילמה היו כאלה והיו כאלה היו כאלה שפשוט היו בתוך הארון ועשו את העבודה הזאת שהיום עושים מה שנקרא מהמקפצה אני עדיין, לא יודע אין את מוסחת הפלא, אבל את השיטה היום אני לא אוהב, כי מה שקורה בסוף הציבור מאבד אמון בתקשורת, כי כל אחד מפוזיציה, ואז הוא לא יודע מה מומי, ובסוף אין הבדל בין התקשורת המסורתית, מה שנקרא, לבין תקשורת, אפילו בין ה-AI ולבין רשתות חברתיות.
0: וככל שמתקרבים למועד הבחירות...
2: אתה צריך יותר סטנדרטיזציה בזה, מצד שני יש כאלה שאומרים טוב, טוב שהוא יצא מהארון, כי עכשיו אנחנו יודעים מה הוא חושב, אז ידענו מה הוא חושב, ובכל זאת אכלנו את השטויות שלו. אז איפשהו באמצע, אבל היום שזה כזה עיתונאי, הוא גם יש לו מניפסטים, ואומר בעד מי כן ובעד מי לא, זה לדעתי עבר את הגבול.
0: לדעתי זה גם פוגע בערוץ שעושה את זה, בערוצים שעושים את זה. זה פוגע בהם באופן ישיר, כי הרבה מאוד... מאזינים, לא רוצים לשמוע את הדבר הזה. לא רוצים, אתה יודע, כל אחד בוחר. וברגע שאתה מתחיל לחפש לך בית תקשורתי, אתה יודע, כמו בית, אז ערוץ מפסיד, מפסיד, לא מעט, בתנועה שלו.
2: עובדתית זה נכון. עובדתית זה נכון. כן.

0: רואים.
1: אבל כן. זה חבל, זה חבל.
2: אתה מתכוון
1: אני גדלתי בבית, אפופו, אבא שלי היה עיתונאי, הוא עשה את השידור עליו, ואני הראשון של CNN, אגב.
0: בתקופה ש-CNN עוד הייתה ערוץ תקשורת,
1: הוא האזרח האמריקאי שלא קיבל אזרחות, לא לקח על עצמת אזרחותו ישראלית כדי שלא יגידו שהוא לצד ישראל או לצד זה או לצד אחר, ועל פי הסטנדרטים שלו אתה צריך להיות הכי, את לא יכול להגיד מהאום כי האום נגדנו, אבל הכי ניטרלי והכי לא מזוהה שיכול להיות. אבל העולם התקשורת השתנה, אז כל אחד לפי
0: טעמו. תשמע, אי אפשר שלא, כי אנחנו יודעים שזמנך קצר, אנחנו כן רוצים להספיק ולדבר מילה אחת להגיד. אני רוצה להגיד לך משהו שלי קרה, כשראיתי את רן בן שמעון עומד מול המצלמות, אחרי מאמן נבחרת ישראל כמובן עומד. אני חייב להגיד לך, כחובב טלנובלות, אני התרגשתי כשהוא דיבר עליו, ולרגע אחד שכחתי ולרגע אחד שכחתי שאני צריך להיות גם ענייני ולדבר גם על התוצאה ועל השורה התחתונה. דרך אגב, ראיתי את איביץ' ביציע. אמרו שזה משחק ללא קהל, לא יודע, לא ללא מאמן, אבל בסדר, זה כבר עניין אחר. מה אתה אומר? מה אתה אומר על זה?
1: אולי צריך אולי לקרוא לי יניב שלברב, איזה מצבים.
0: לא, אבל על הקמפיין הזה, על מה שקורה.
1: אני אגיד לך, אפרופו, גם הופעה של רן בן שמעון, הייתה לי את הזכות, אגב, להביא אותו למכבי תל אביב, מקריית שמונה, אחרי שהוא לקח אליפות, ואז היה מאמן מכבי תל אביב, ואני גם הבאתי לפיטורים שלו.
0: אתה לקחת אותו כשהוא היה תפוח אדמה לוהט.
1: כן, נכון, בבית של מורן מאירי עשינו את ההסכם, אבל אני אגיד לך, כששאלו אותי, וזו לא הייתה הצלחה גדולה בכדורגל כיור מכבי תל אביב, שאלו אותי מה ההבדל בין הכדורגל לפוליטיקה, אמרתי בפוליטיקה, אתה יכול להכחיש. פה אתה לא יכול להכחיש. ואפרופו הופעה של רן בן שמעון, שהוא יכול להגיד שהנבחרת הם גברים והם לוחמים ונהדר ואיזה יופי, וחוץ מזה מעידה קטנה מול אירלנד, היינו גדולים מול קוסובו ובסדר מול אוסטריה, אז אתה בסוף עם שתי נקודות, אתה לא יכול להכחיש שאין לך שתי נקודות. זה הבדל הגדול.
0: אתה גם לא יכול להכחיש שהייתה מחצית אחת טובה משמונה משחקים. כמה היו שם? שישה? שישה משחקים, כמה היו?
3: נכון. זה שתי נקודות מ-12, בואו.
1: שלושה.
0: לא, היו ארבעה משחקים. אבל כשאתה מודד את זה לפי מחציות, תבדוק את זה לפי מחציות, אז מחצית אחת טובה מארבעה משחקים.
1: גם מאמן זר, אתה יודע מה, רמת להנחתה לי עכשיו, נדבר לי, היה מאמן זר שאימן את נבחרת ישראל, נדבר לי זה היה ג'ק מנס, שאמר שניצחנו במחצית.
0: אני זוכר. חושב שגם אלי גוטמן אמר פעם, אני חושב שנגד פורטוגל, שניצחנו את המחצית, או עשינו טקו במחצית השנייה, אני לא יודע מה היה, ניצחנו 1-0, זה היה אלי גוטמן, שהיום הוא פרשן בכיר דרך אגב. זה זאת המציאות.
1: גם פה יש לי הערות על הפרשנות שלו. שני דברים איומים הולכים לקרות לנו עוד מעט.
0: מה?
1: גם הבחירות הסתיימו וגם ליגת האומות הסתיים. אני לא יודע מה אני
0: אעשה. צריך להיות חזקים, כי יהיה לנו ארבעה דרבים רצוף בדצמבר. עוד צפויים לנו ארבעה דרבים בעתיד. אז אנחנו באמת צריכים לשמור כוחות. אז אנחנו נשמור על הכוחות ונגיד לך, בושינסקי,
3: תודה.
0: טוב שבאת,
1: תודה לכם, ובהצלחה. חוזרים, ביום שבת יש מכבי נגד סכנין. פעם אמרו שבליך זה הנייר הלקמוס לתוצאות הבחירות. אני מקווה ש...
0: אוי, כשיוסי אבוקסיס רואה מכבי תל אביב, אוי.
1: שבשבת תביא תוצאה טובה, יגידו, הנה, זה הרפרנס לתוצאות הבחירות.
0: אני חושב שזה נופל על המשמרת שלי, המנוי הפעם. אנחנו יש לנו הרי מנוי משפחתי, כי אנחנו לא יכולים להגיע לכל משחק. זה נופל עליי. כן.
1: אני אגיד לכם משהו, שבאמת באותו זמן גם יש מכבי תל אביב בכדורסל נגד גליל עליון. וזה כן קרה, כשהייתי יום מכבי תל אביב כדורגל, שמעון מזרח היה זועם, שהייתה התנגשות בין המשחקים של מכבי ומכבי. לצערי, אולי היום בגלל הבלגן שם, או החוסר עניין שם, לא הצליחו להפריד בין הדברים, ובדרך כלל אוהדי מכבי שם, רוצים להיות גם שם. טוב, אולי במחצית, אפרופו רן בן שמעון, אני אעבור מגרש.
0: טוב, משהו אחר קורה למזרחי עם ההזדקנות שלו טיפה.
1: כן, הוא קצת עסוק עכשיו.
0: הוא עסוק עכשיו, הוא מחבק את הפועל תל אביב, את הפועל ירושלים, אבל זה דווקא אני הולך איתו. אחלה, אביב.
3: שינסקי, תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה, ביי.
3: לא מקסים להתראות.
0: ביי, ביי.
3: מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה את המשחק. וואו, ממש
2: נחמד. ועכשיו, שעשורון הבוקר שלנו, נהפוכו.
3: נהפוכו. כן. כן, אנחנו מיד ניתן לכם מילה, וצריך למצוא את ההפך שלה. פשוט מאוד. כמו ים יבשה, אור חושך. וכו. המילה היא...
0: שמיים.
3: מה ההפך?
0: ההפך משמיים.
3: משמיים. אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה בעוד 20 דקות, אולי קצת יותר, שפינוק במתקני ספא. שובר כזה שאתם לוקחים, ואתם הולכים להתפנק בספא, במתקנים של הספא.
0: שמיים, הפוך משמיים, נהפוך הוא, בדיוק.
3: 054-796-145, איזו מילה בעברית היא הפוכה למילה שמיים?
0: נכון.
3: יפה, מעניין, 054-796-145.
0: אני אתן לך רמז מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו, שנייה אחת.
3: כן.
0: סיינומור.
3: אנחנו השבוע הזה משתפים פעולה עם מרפאות השומר, ואנחנו מאוד רוצים ואוהבים לדבר על שיניים. כי שיניים זאת בעיה. שיניים, אתה יודע, אני הכרתי הרבה מאוד אנשים שסובלים מבעיות שיניים.
0: וגם אתה מכיר לא מעט אנשים שדוחים ודוחים גם מהפחד
3: וגם
0: גם
3: בגלל מהכיס, שזה כס,
0: כסף,
3: נכון, שזה
0: וכל העניין הזה, ואומרים אולי בחודש הבא, כי עכשיו כן, זה קצת צפוף זה, לי וזה, ועכשיו חזרתי מפראג ואין
3: זה
0: לי
3: זה כואב לי קצת, אני ככה כמול כן, נוזלי או אופטלגין נוזלי,
0: לא עוזר, בסוף, לא בסוף, בסוף בסוף בסוף בסוף לא עוזר,
3: אתה פוגש את הרופא
0: שיניים.
3: נכון, נכון. אז לאנשים שסובלים מבעיות שיניים אבל גם בעיות מורכבות של שיניים, יש רשת מרפאות, מרפאות השומר. החבר'ה, באמת, הם הכי טובים שיש בענף הזה.
0: הם גם יושבים בצפון, בספיר 5, צומת הצ'קפוסט בחיפה. מי ששומע אותנו עכשיו, זה בין 5 דקות ל-40 דקות מהבית שלכם, משהו כזה.
3: נכון. המקומות הם חדישים, הציוד הוא חדיש, הצוות הוא מעולה, מנוסה. וגם התנאים שם הם יוצאי דופן. תכף נדבר על העניין הכלכלי שהוא סופר חשוב. רק נאמר שאם אתם סובלים מבעיות שיניים, סלש בעיות שיניים, אבל ברמה מורכבת.
0: הכל, לסת, חניכיים, כל מה שקשור בפה, בשן.
3: נכון, כי יש שם גם חדר ניתוח, שאתה יכול לעשות טיפולי שיניים בהרדמה מלאה.
0: ברור.
3: וזה טוב לאנשים שסובלים מפוביה, ויש גם כאלו.
0: גם בקיצור, ילדים וגם מבוגרים.
3: נכון, בגלל. נכון, נכון. בקיצור, all in one. הכל במקום
0: הכל
3: אחד.
0: הכל במקום אחד שזה...
3: מרפאות השומר בחיפה. אנחנו רק נגיד שיש כאן הטבה שאני לא שמעתי עליה, בטח לא בעולם הזה, של מרפאות שיניים וכו. אם אתם מגיעים לטיפול שיניים במרפאות השומר, והטיפול הוא מורכב, הוא מן הסתם יכול לעלות כסף.
0: הרבה כסף, כן.
3: נכון, בסדר. אז אפשר לפרוס את התשלום ל5 שנים. 5 שנים, לא מרגישים את זה בכיס. לפרוס תשלום של טיפולי שיניים 5 שנים, זאת הטבה
0: זו קלה רצינית.
3: חייבים להשתמש בזה. זה לא עניין של מה בכך.
0: אתה יודע, גם בתקופה לחוצה, ואנשים עושים חשבונות ועניינים.
3: לא, זה נהדר.
0: אל תזלזלו. שיניים זה עסק שזה רק הולך, אם אתם מזניחים, אז זה לא שווה את זה.
3: שני דברים קורים. המחיר עולה והכאב גם.
0: אז בעזרת השן, בואו, תתקבצו אל כוכבית אחת שתחלץ אתכם מזה. כוכבית 8262. כוכבית 8262.
3: אם אתם סובלים בעיות שיניים, הילדים, מישהו מהמשפחה שלכם, תטפלו הכל מקום אחד, תעשו את זה במרפאות השומר. זה גם סופר איכותי וגם, כמו שאתם מבינים, משתלם.
0: נכון, כוכבית 8262, אני חושב שזה מדויק, השומר, השם הזה. כן, זה הבית שלכם.
3: זה גם שומר,
0: תשמרו נכון. על עצמכם. הבית שלכם לטיפולי שיניים, וגם טיפולים מורכבים, שזה בכלל משהו
3: כמה
0: שאנחנו...
3: כמה טיפולי שיניים וואי, עשיתי וואי, בחיים וואי, שלי.
0: וואי, לחשוב, וואי, וואי, אני כבר וואי, הרבה וואי, זמן וואי, לא, וואי. אתה יודע, לא הייתי, הרבה זמן לא...
3: אוף! מה
0: למיר? אוקיי, אז זה הזמן, זה הזמן, כוכבית 8262, נזכיר לכם את הכוכבית גם בהמשך.
3: יפה. מה עכשיו, עוד הרב?
0: עכשיו, יש לנו את העניין
3: הזה.
0: לא, זהו, רציתי להגיד שאנחנו עכשיו עם ניסוי, עוד פעם ניסוי צופרים, כי גם בשעה הזאת אנחנו עם שירי מימון.
3: בשעה הקודמת עשינו את זה וזה הוכתר בהצלחה, אז גם בשעה הזאת אנחנו נעשה את זה. שימו לב, אנחנו מיד נשמיע לכם קטע קצר מתוך שיר של שירי מימון. בפעם הבאה שאנחנו נגן את הקטע הזה, הראשון או הראשונה שישלחו את השם שלהם לוואטסאפ שלנו, ייקחו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי מימון.
0: נכון, היא מגיעה פה צפונה, כרטיס זוגי לשירי מימון.
3: נכון, בואו נשמע, כרגע זה רק ניסוי צופרים.
0: ניסוי צופרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
9: סלוצקי ודומינגז.
10: כל בוקר
11: זה היה ממש קצר.
10: זה היה קצר, לא, כשאנחנו אומרים קצר, זה לא עכשיו אילנה דיין, זה על אמת, קצר.
11: זה ממש היה, לא, אוקיי, בסדר.
10: זה כמעט דקה ושווים, כאילו כמעט.
11: וואו, איזה כיף. שמע, הסיפור שלנו הוא מגיע מסרף סיטי, זאת עיירת חוף בניו ג'רזי.
10: סרף, אגל, בטח מלא גולשים כאלה.
11: מה זה גולשים? חבר סרף סיטי, מה יכול להיות? נכון. אז בסרף סיטי היו הצפות. אתה יודע, הצפות זה דבר רציני, ופאו, זה היו הצפות תקסופה חזקה.
10: גם בעיר של גולשים זה עניין רציני.
11: נכון. אז כשהחבר'ה יצאו מהבתים והציסו לראות מה קורה אחרי כל ההצפות, הם מסתכלים על הכביש הראשי, ואתה יודע, מים, יש מלא מים בזה, ומה הם רואים?
10: מה הם רואים?
11: קריש, 3.5 מטרים.
10: קריש על הכביש הראשי?
11: קריש על הכביש.
10: דוהר לו על הכביש הראשי?
11: שוחה מבסוט.
10: מבסוט, כי עם כל הזמן, שוחה עם הזרם.
11: כן, עכשיו הם רואים, עכשיו איך אתה רואה את זה? אתה רואה בהתחלה סנפיר.
10: כן, אתה כמו במלטאות.
11: כמו במלטאות. רואים סנפיר של קריש שוחה, ממש ברחוב. עכשיו, אנשים התחילו להוציא טלפונים, התחילו לצלם. והקריש עובר בין הבתים, תשמע, זה סיפור מדהים.
10: יש צילומים?
11: בוודאי, יש מלא צילומים. אתה עושה ביוטיוב סרף סיטי, ניו ג'רזי, אתה רואה קריש עובר...
10: לשארק סיטי עכשיו, לא סרף סיטי.
11: לגמרי. איך זה נגמר?
10: איך זה נגמר?
11: הקריש חזר.
10: נחמד.
11: כן.

0: מוצאת כזה. הכל, אתה יודע, אני כבר ממש, כל השירים, חייב להגיד לך, הכל נשמע היום פאר טאסי.
1: תגיד שלום, בוקר טוב לליאור מקריית ביאליק.
0: גם הוא נשמע פאר טאסי.
1: לא, הוא לא. בוקר טוב ליאור. איך אתה חש הבוקר?
2: מעולה, יופי, ממש יופי, ממש יופי. נפלא, תודה, תודה רבה.
1: תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו. ליאור הוא עובד בחברת סטארט-אפ.
2: נכון.
0: מותר להגיד מה, או שזה עדיין... עשיתם כבר איזה...
2: מכשור רפואי, מנסים דברים.
0: אוקיי, זה לפני האקזיט עוד.
2: לפני, הרבה לפני, בהתחלה.
0: אוקיי, סבבה.
1: יופי, שיהיה בהצלחה.
2: תודה.
1: ליאור, רוצים להכיר אותך קצת יותר? תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם קוקסינל, עם ביסקשואל, עם ליידי בוי.
0: איפה זה תופס אותך כשזה תופס אותך, בדיוק?
1: כשאתה פותח את הדלת, נכנס למיטה, מה פוגש אותך?
0: מה נכנס? גבר גדול עם שפה, מה נכנס שם?
2: אז זהו, ניסיתי את הכל, בסוף נשארתי עם אשתי המקסימה.
0: אהבתי את הכל.
1: פחות ניסית.
0: ניסיתי הכל, כסף ואלכוהול. יפה.
1: ליאור, אנחנו כולנו כאן, נעשה הכל כדי שאתה תיקח מאיתנו שובר לשימוש במתקני ספא, שזה דיסקו.
0: נכון.
1: שזה וואו. המשחק הוא מאוד מאוד נחמד, והוא מתחיל כך, הנה זה בא.
3: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוכו.
0: כן, הוא מתחיל כך, אתה בא לך שזה ייגמר, אבל הוא ממשיך, אז אנחנו נכון, ממשיכים. כן.
1: ונהפוכו. כן. המשחק מאוד פשוט, אנחנו שאלנו שאלה פשוטה, מה היא המילה הפוכה לשמיים?
0: שמיים.
2: וואו, הפעלתי את כל האנשים פה מסביבי, והיו המון...
0: סיור מוחות עשיתם, כן.
2: כן, ובסוף הגענו לתהום.
0: וואו.
1: לתהום.
0: אני אהבתי את זה.
1: אני אוהב את זה.
0: כי בדרך כלל נהוג להגיד שהשמיים והארץ, האדמה, אתה יודע, אתה יכול להגיד הרבה דברים.
1: אהבתי את זה.
0: אהבנו את התהום, אנחנו בין שמיים לתהום.
1: לקח.
0: לקח לגמרי.
1: יפה.
0: לקח, הוסיף לך אפילו עוד נקודה.
1: אתה יודע מה? מוסיפים לך נקודה.
0: כן, יש לך שתי נקודות.
1: ליאור, שים לב לדבר הבא. אנחנו מיד ניתן לך רצף של מילים מאוד מאוד מאוד פשוטות. אתה צריך לתת את המילים ההפוכות, אבל כמה שיותר ב-30 שניות.
0: נכון, ועכשיו נתקעת... אתה יכול להגיד עבור. עבור, אנחנו יכולים לדלג.
1: אבל זה ברמה של אור חושך.
0: כן, מה, קל, כזה. קל, קל.
1: ממש קל.
0: קל.
1: בסדר?
2: אוקיי.
1: 30 שניות, אתה צריך לעבור לפי דעתי 5 תשובות נכונות. נכון. ולקחת מאיתנו את הפרס הגדול, שיהיה בהצלחה, הנה זה בא.
0: קל. קל. יפה. אמת.
2: שקר.
0: צדק.
2: עבור.
0: ניצחון.
2: הפסד.
0: הצלחה.
2: כישלון.
0: חיים.
2: מוות.
0: גלוי.
2: מוסר.
0: גלוי. גם, קבל, ספק.
2: עבור.
0: קיץ.
2: חורף.
0: אר.
2: תאום.
0: ים. חזק בתאום.
1: חזק בתאום.
0: אני חייב לך, אובר. כאחד שאמר תאום פעמיים, אתה לגמרי על ההר, חביבי.
1: 7 תשובות נכונות יש לליאור, והוא הזוכה שלנו הבוקר.
0: הוא הזוכה הבוקר, הוא מקבל מאיתנו, תן כפיים, שימוש במתקני הספא. ספא בינה מחוויה של ספא בגליל, שלווה בלחיצת כפתור, כי מגיע לך ולזוגתך, שהיא כנראה בלי שפם, להתפנק.
1: איזה כיף.
0: זה הסיפור. כן, באמת זה אחלה. אחלה. היית גם זריז וגם מהיר, וקיבלת על התאום 2 נקודות. בכלל, תודה.
1: בכלל.
0: יש לך בוקר מוצלח.
2: ליאור מקריית ביאליק.
1: תודה רבה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו. תבלו בספא, ומחר ניתן הזדמנות למאזין ומאזינה.
0: מעולה.
2: איזה אלופים, תודה שאתם מנהלים את הזמן. באמת תודה.
1: להתראות.
0: תודה לך שאתה משתף פעולה עם הדבר הזה.
1: צ'או. ביי ביי, אדיוס.
0: ביי, להתראות.
1: גם לך. איזה יופי הוא היה.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: אני אוהב שזה פשוט, אבל לפעמים, בגלל שזה רדיו, שידור חי, ויש זמן וזה, אז אתה אומר, אוקיי, עבור.
0: לא, כי...
1: אפילו לדברים קלים.
0: ברור, נכון, כי אתה יודע, אתה תחת לחץ של זמן, וזה הסיפור במבחנים.
1: אתה לא בטוח,
0: עבור. וזה הייתה לי פוביה במבחנים. תמיד הייתי רואה את הלחץ הזה, הלחץ הזה ששם אותך במקום אחר לגמרי, אבל הוא עמד בזה בכבוד. בוא נדבר על זרה.
1: על זרה. בוא נדבר על זרה. אני מפה אומר לכל זכייני וזכייני זרה, זה לא אישי נגדכם.
0: דרך אגב, גם... זרה זה הכי ספרדי שיש, לא?
1: לגמרי,
0: אופנה,
1: לגמרי.
0: אופנה שבאה מספרד.
1: כן, אבל החרה של זרה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, מגיע דווקא מרוסיה.
0: אוקיי.
1: אבל הוא יגיע גם לספרד, גם הספרדים, ברוך השם, ידם בכל.
0: כן.
1: אז אני חושב שאת זה בטח לא נמצא בישראל, ואני עוד פעם אומר, אני לא רוצה לפגוע בשום חנות זרה בישראל, זה כרגע לא קשור אלינו.
0: הם גם כרגע לא נמצאים במגוון, הם לא מפרסמים כרגע אצלנו, זה הכל בסדר.
1: לא, לא, לא אצלנו, מדבר בישראל, אני לא רוצה...
0: בכלל בישראל, לא... ברשת זרה.
1: כן, כי זה לא הוגן, כי זה לא מגיע לפה, אבל...
0: אז נאמר שוב, זרה רוסיה, נכון?
1: ועוד מקומות באירופה.
0: ועוד מקומות באירופה.
1: כרגע.
0: לא, בסדר, באירופאים אפשר לתקוע, את האירופאים אפשר לתקוע, אין שום בעיה.
1: הם הביאו שם איזה רעיון מבריק.
0: כן, מה?
1: לקראת החורף, בזרה.
0: כן.
1: לעשות מעין, במרכאות, פיג'מות חורף כזה, בסגנון, שים לב טוב.
0: כן.
1: הפיג'מות שהיהודים היו הולכים בשואה.
0: לא מאמין לך.
1: אחד לאחד, שולח לך עכשיו תמונה.
0: גם עם ה... גם הכוכב הצהוב, עם הטלאי הצהוב?
1: או, שם במקום הטלאי הצהוב, יש כיס, יש כיס.
0: צהוב?
1: לא צהוב, אבל זה, אתה יודע מה, אני אשלח לך, חבל שזה רדיו.
0: אני מכיר, אני זוכר את, אני מכיר את התמונות, אז אני מהר מודים.
1: וזה בא לך בתירוץ ש...
0: אני לא מאמין בזה דרך כלל.
1: מה קורה לך?
0: שום תירוץ ושום בטיח.
1: מה קורה לך?
0: זה הכל הנדסה.
1: כן, אז זה קורה בזרה כרגע רוסיה, וגם כמובן זה יגיע לאירופה, אל תדאג.
0: כי אין לנו שום דבר נגד פיג'מות והכל, אבל פיג'מה, היום פיג'מות זה כבר לא הפיג'מות עם הפסים שהיו, אתה יודע, זה כבר פיג'מות, זה משהו אחר לגמרי, אין כבר, אני לא ראיתי שנים פיג'מות עם פסים.
1: אני שולח לך, תגיד לי, אתה שם את זה בקבוצה,
0: שים בקבוצה,
1: כדי שלא יגידו שאנחנו סוגרים את זה בינינו.
0: לא, לא, ברור.
1: תסתכל אתה. תגיד לי אתה.
0: אוי ואבוי.
1: נכון?
0: כן, השמאלי בכלל, מה ששאר.
1: ושים לב מה יש על הזרוע.
0: מה, וויש, מה כמו סמל כזה?
1: זה כמו...
0: כמו הצלב קרס קצת?
1: תגיד, כמה...
0: מה זה?
1: כמה דפוק אתה יכול להיות?
0: זה לא דפוק, זה במודע הם עשו את זה.
1: לא, אני אומר, כמה דפוק, כמה בן אדם מעוות... כדי להביא רעיון כזה, ואיזו חברה יכולה לאשר דבר כזה, ולעשות מפיג'מות.
0: ממש כאילו זה אחד לאחד, וגם כתוב, ערוץ רוסי גדול טוען שזרה השיקה לקראת ליל כל הקדושים.
1: זה התירוץ.
0: שזה גם בכלל, זה לא גם ציבור, זה מקום, זה גם ימים שבהם טבחו יהודים, אז בכלל,
1: זה
0: מחבר להם טוב הקטע הזה.
1: זה פשוט אחד לאחד, כמו הסירים במחנות הריכוז.
0: לגמרי כך.
1: לא יומן.
0: לא יאמן, אין דברים כאלה.
1: עכשיו את השם שלכם מהר לוואטסאפ שלנו וקחו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי מימון.
0: עכשיו זה הזמן ל-054-796-1045, זה הזמן שלכם, צרו קשר עכשיו כי לא יהיה מחר. בעצם יש מחר.
1: לא מחר,
0: גם מחר, אבל יש קיצור, זה הזמן.
1: נכון. שירי מימון מגיעה להופעה בצפון, ואנחנו נשמח לשלוח אתכם.
0: תשמע, יש תירוץ עכשיו לצאת להפסקת פרסומות, ואני מקווה שהיא לא ממש, לא קצרה ברמה של דקה, כי אני, השלפוחית מתפוצצת לי עוד שנייה.
1: כן. אז מקסימום נחבר לך שיר.
0: אוקיי, סבבה.
1: אנחנו כבר חוזרים דקה.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון 104.5 FM.

לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק. שילמת על

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפ

0: כשר למהדרין.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
8: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
9: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
10: סלוצקי ודומינגז.
11: חזרנו,
12: אוקיי, חזרנו.
11: הספקתי הכל.
12: כן,
11: שמע, השיר הבא חצה השבוע את 4 ביליון צפיות.
12: כמה אפסים זה הביליון?
11: 9 אפסים.
12: 9 אפסים, כמה הוא חצה?
11: 4 ביליון.
12: אימאלה.

0: איך זה סוף כזה מפתיע פתאום.
1: יש לנו עוד משהו מפתיע. אם יש לכם בעיות שיניים ואתם סובלים בעיות שיניים או הקרובים אליכם, ובעיקר בעיות שיניים, בעיות מורכבות, תנסו את, כדאי לכם, ממש, המלצה חמה ביותר.
0: זה הזמן, עכשיו.
1: את רשת מרפאות השומר, נמצאים בצ'ק פוסט חיפה רחוב ספיר. כן, למה כדאי? כן, זה כן. למה? כי הם הכי טובים.
0: הם הכי
1: טובים
0: בעולם.
1: כי יש שם את הציוד הכי חדשני שיש.
0: יש להם את המומחים.
1: כי יש שם חדר ניתוח, ואפשר לעשות בהרדמה מלאה, והכל באישור משרד הבריאות, ואפשר לפרוץ את השלומים לחמש שנים.
0: ויש להם כוכבית שנים. מאוד מאוד פשוטה וקלה, כוכבית 8262. כוכבית 8262, תבררו את כל הפרטים, שווה לכם, אל תזניחו את כל עניין השיניים.
1: תעשו בגוגל רשת מרפאות השומר, תבינו על מה אנחנו מדברים.
0: נכון.
1: פשוט מאוד. ועכשיו, הטופ. ועכשיו, חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק, והבוקר הזה חיפשנו שם ליחידה מיוחדת שתבדוק שאין שחיתויות בבחירות.
0: נכון, אין זיופים ואין כאלה. איראן רושם גרגורי פייק, יפה מאוד, נחמד. מקום רביעי, יש לנו יחידת הקלפנים של ראובן, או הקלפנים יותר נכון, כי זה קלפי. הכל עובר, אבל הכל בקוף. עובר חביבי, זה של שריג במקום השלישי, בנויים לקלפיות של שרה במקום השני, ובמקום הראשון, איתן וי עם בית, במקום בית אבות, בית אבות. בית אבות במקום הראשון, יפה מאוד.
1: ועכשיו פרסים.
0: פרסים. יש לנו שירי מימון, וואו, יש לה הופעה, תכף אנחנו גם נספר איפה. אלכסנדרה כהן ממוצקין ומורן מחיפה. שמעו את השיר של שירי, והם היו בין הראשונים, ולקחו מאיתנו כרטיס זוגי למופע פסנתר של שירי מימון במרכז קהילתי חצור הגלילית, ב-15 בחודש, רשת פרנז, זה רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות, שמציגה שירי מימון, מופע פסנתר, עם כל הלהיטים הגדולים של האימא, והשקט שנשאר, וכמה פעמים, ואני לא צריך לספר על שירי מימון, וגם עובד את זה, יום חמישי, 15 באוקטובר, זה אוטוטו בשעה 8:30 במרכז קהילתי חצור הגלילית. עוד פרטים באתר של פרנז או בטלפון כוכבית 9976. תלכו על זה.
1: מורן מחיפה ואלכסנדרה מקריאת מוצקין.
0: נכון.
1: מה עוד זהו, לא?
0: כן, עכשיו זה, אתה יודע,
1: עכשיו זה השרלטן.
0: כמובן,
1: בואו. אוקיי, בבקשה. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
2: אני מעדיף יועץ לעניינים שלא קיימים, אבל בסדר.
0: אין שום בעיה, קיבלת.
1: יועץ לעניינים. אתה גם לוקח על זה כסף.
2: כן, ברור. חברים, אדם יכול להיות כל מה שהוא ירצה, בתנאי שזה במסגרת החבילה שהוא רכש.
0: אוקיי, החבילה שלנו ממש מסתיימת עכשיו.
1: עד כאן אנחנו
0: ניפרד.
1: מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת השם נהיה כאן מחר באווירה מעט שונה.
0: נכון, אנחנו נהיה שונה.
1: באווירה מעט שונה, אבל נהיה כאן. ומקטלוניה.
0: שיהיה לכם בוקר טוב, המשך שבוע טוב.
1: בשורות טובות.
0: יאללה.
1: אסטה מניאנה.
0: צ'או.
1: אדיוס.

0: We have heard a lot of harsh words.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס. רדיו צפון.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הקום מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקור.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ומקימי המדינה. אלישע מדן, שנפצע אנושות במלחמת חרבות ברזל, ואיבד את שתי רגליו, והיום מתמודד ברשימת הליכוד בבחירות, אומר הבוקר כאן ב-7-9 ב-103 FM, שאלה אמירות פוגעניות וקשות.
7: כמו כולם הדברים כואבים לי, אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף אל הארוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
8: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה ומנסה להיפגש איתו?
7: כן, הייתי עושה את זה.
6: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים, לפגוע במטוסי הביחד ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה כה גדולה עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר כבר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך היערכות. חשד לניסיון חיסול בירושלים. שני בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב. במשטרת ישראל נמסר שהפצועים בזירה מטופלים על ידי צוותי הרפואה, והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קיים חשד שמדובר במטען שהונח מתחת לרכב. היום יובא למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. בשעה 2:30 תתקיים הלווייתו בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
12: בוקר טוב, יום שלישי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אני מאוד אוהב את הדת, אני מאוד אוהב את המסורת, אני איש מאמין, אבל אני קשה לי נורא לקבל, מאוד קשה לי לקבל, כאשר המוני חרדים התפרעו במודיעין וצרו על חיילים, והעריק חגג ברחוב. אני רואה את התמונות, אני רואה את הכותרת בכל האתרים, ואת החגיגה הזאת, כשהכותרת היא המעצר נכשל. ואני עם כל האהבה שלי לדעת כמו, באמת עם כל האהבה שלי למסורת, כי אנחנו חייבים, אנחנו המדינה היהודית בארץ ישראל. ואני באמת איש מאמין, אני חושב שגם חשובות התפילות, אין ספק בזה בכלל. אבל כשאני רואה את זה, כשאני עוד מעט אבא לשלושה חיילים בעת ובעונה אחת, אוטוטו, אני פשוט לא יכול לקבל את זה. אני לא מצליח להבין את זה. מה קורה לנו? לאן פניה של מדינת ישראל? ועוד בלילה קראתי כותרת שדוח מסווג, כותר במעריב אונליין, דוח מסווג של ה-CIA חושף התראה מטרידה, ישראל על סף מלחמת אזרחים וקריסה מדינית. על פי הערכת ה-CIA מסווגת, שהיא מסווגת מזהירה כי שילוב של כיתוב פוליטי, עומס כלכלי, מתיחות סביב הגיוס ושחיקה בתמיכה האמריקאית מעמיד את ישראל בסכנת מלחמת אזרחים או קריסה מדינית. אנחנו לא תהיה כאן מלחמת אזרחים, שאף אחד לא יחשוב אחר. לא תהיה כאן מלחמה עם מלחמת אזרחים. אנחנו אחים. ואני גם קורא לאחי החרדים, אני אומר להם לחרדים שהם אחים שלי. כן. אבל זה לא יכול להיות כך. גם הדברים אתמול שהובאו אתמול בחדשות ערוץ 12, הייתי אחד מכם בסרטונים של הרב דולנדו הגאון, באמת, הרב, דגול, שאומר את הדברים האלה נגד המדינה. זה בלתי מתקבל לדעת. זה לא יכול להיות. אבל אז אני אומר לעצמי, רגע, אז נניח והימין לא יהיה בשלטון ויעלה גוש השמאל, איך גוש השינוי, איך הם יקימו ממשלה בלי מנסור עבאס, בלי תמיכה של המפלגות הערביות הקיצוניות? אני לא אומר שזכי ישראל הערבים לא רואים, רואים ועוד איך לייצוג, אבל יש להם נציגים קיצוניים, אני לא קונה את זה, אחים המוסלמי. אני לא קונה את זה. טוב, מיד כאן עם שר התקשורת, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי מהליכוד, ונשאל אותו כמובן בסוגיות האלה, נשאל אותו גם על הסקרים שמנבאים לליכוד 19-17 מנדטים. אני גם את זה לא, גם את זה אני לא מאמין, אני מודה. אגב, השר קרעי הוא במקום ה-23 ברשימת הליכוד לכנסת. נהיה פה עם חברת הכנסת טלי גוטליב בעוצמה היהודית. במקום השני, בעוצמה יהודית. הייתה אמורה להיות מקום 20 בליכוד, עברה לעוצמה יהודית, והיא תהיה איתנו כאן. נהיה פה, ואלה היה עימות אתמול בסוגיה עם ראש השבק. לא לה, אלא היא דיברה על כך, תהיה אמיץ ותתפטר, לאחר הוויכוח בין ראש השבק דוד זיני לשרה אורית סטרוק. אנחנו נהיה כאן גם עם יושב רוב התחוץ וביטחון לשבא בכנסת, חבר הכנסת רם בן ברק, מביחד. נהיה כאן עם כתב הכנסת של וואלה, אבי סולומון, ועם עוד נושאים ככל שיותר לנו כמובן הזמן. פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר אוקון על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו רוצים לדרך כאן ברדיו צפון, 104.5 FM, אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטלית נוספות, ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, ואנחנו פותחים עם שר התקשורת, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב גדי, לך ולמאזינים.
12: תרגיע אותי שלא תהיה כמלחמת אזרחים, אני לא מאמין לה, אני קשה לקבל את הדוחות האלה שמציגים לנו עכשיו, על פי הערכת ה-CIA שהיא מסווגת, היא מזהירה כי שילוב של כיתוב פוליטי, עומס כלכלי, מתיחות סביב הגיוס ושחיקה בתמיכה האמריקאית מעמיד את ישראל בסכנת מלחמת אזרחים או קריסה מדינית. תרגיע אותי.
0: כשאני רואה את הבוקר, את הסרטון של אבינתן אור, שהיה בשבי החמאס, ואיכשהו עונה לאילנה דיין ואומר לה, אני ראיתי שהמשפחה שלי לא נמצאת שם ודורשת לשחרר אותי עכשיו, עכשיו, עכשיו, וידעתי שזה נכון וככה צריך להיות, כי אנחנו צריכים להיות, להבין שאנחנו קלפי מיקוח בידיים של החמאס, ואסור לתת להם לנצח ולהמשיך לעשות את מה שהם עושים לעם ישראל עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 10 שנים, אני מבין שהרוח של הגבורה היהודית של עם ישראל תתגבר על כל הניסיונות האלו של אותם שוליים של המחנה שמנסים לחולל כאן אנרכיה. יש כאלו שרוצים אנרכיה, שמבינים שהעם לא איתם, שהדמוקרטיה לא משחקת להם, שבקלפי אין להם שום סיכוי, אלא אם כן אם יקימו ממשלה עם מנסור עבאס ואחמד טיבי וכל התוקפי הטרור.
12: עלו במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים אמר כאן במפורש שלשום, שהם לא פסולים והם ילכו, ואומר אוקיי, אנחנו, הוא דיבר כאן בצורה מפורשת, הוא לא מסתיר, ואמרתו יאמר לזכותו שהוא אומר את האמת שלו. לא מסתתר.
0: לא הוא אומר גם את האמת של ליברמן ושל אייזנקוט. הוא אומר, הם צריכים לשקר לבוחרים שלהם עכשיו. הוא אומר את זה. הם צריכים להביא קולות מהימין. אבל בוודאי שאחרי שתקום הממשלה שלנו, שנשיג 61, בוודאי שמנסור עבאס בפנים. הוא מגלה את כל הסודות. הוא שמע, גילו לו סודות במרתף של לפיד שבוע קודם. אמרו לו, תשמור על זה בשקט. אנחנו צריכים לשקר. אנחנו צריכים להביא קולות ימין. והוא הולך מגלה את כל הסודות שלהם. ואנחנו מבינים את זה, זה או ימין, או פלסטין, זה או מדינה יהודית ודמוקרטית, שבה ממשיכים לחזק את עם ישראל, את ארץ ישראל, את תורת ישראל, או ממשלה שאתה יודע, לא למדו לקח, 3 שנים של מלחמה באויב שלנו, אלו ששונאים אותנו, שרוצים להשמיד אותנו, שגם בתוכנו לא מגנים את הטרור, או מגנים בשפה רפה כי אין להם ברירה, אותם אתם מחבקים, ואת האחים שלכם אתם מרחיקים.
12: אי אפשר היה לטעת עץ, אמרתי לי, אי אפשר היה לטעת עץ אני זוכר את זה, אי אפשר, אז איך תצאו
0: לנו? זה יתהפך, אתה יודע, הצעירים שלנו.
12: אבל הוא אומר, הכל יראה אחרת.
0: גדי, הצעירים שלנו, הרי שינינו הרבה דברים במפת העדפה מתקנת, למשל, לקבלה לאוניברסיטה. עד לפני 2-3 שנים, מי שהיה מתקבל בעדפה מתקנת, היו בני מיעוטים. באנו ושינינו את זה בחוק, אמרנו, לא יכול להיות שבני מיעוטים שלא משרתים בצבא, מקבלים עדיפות על פני לוחמים. שסיכנו את נפשם על פני חיילים ששרתו בצבא, ושינינו את זה, ובשנתיים שלוש האחרונות, 90% מתוך העדפה המתקנת מקבלים לוחמים ולא בני מיעוטים. נראה לך שמנסור עבאס, כשישב בראש שולחן הממשלה, ימשיך לתת הטבות ללוחמים, הם ישנו את הכל.
12: אבל אתה לא מודאג מהסקרים, השר קרי, אתה לא מודאג מהסקרים שמנבים 17, 18, 19, מנדטים לליכוד. שמע, לא ישנים דבר כזה, אני תמיד הייתה טעות של 4-5, אבל כאן זה הפרשים אדירים.
0: תראה, קודם כל, תמיד צריך להיות מודאג, כי בסוף בסוף זה תלוי בנו, באחוז ההצבעה. הימין הוא הרוב במדינת ישראל. אם נצא להצביע, ננצח בקלות 63-64 ומעלה. אם לא נצא להצביע, אנחנו במצב קשה, נכון? אין שום ספק. זה או שנצא להצביע בממשלת ימין, או שלא נצא להצביע ויאיר גולן ומנסור עבאס בפלסטין.
12: גם הם דרך אגב קוראים לצאת להצביע, גם עיר גולן קרא לציבור, תצאו להצביע בהמוניכם, כל אחד מאמין שלו יש את הרוב.
0: גדי, תבדוק את הסקרי,
12: העם הוא ימני, אנחנו יודעים שהנטייה יותר ימינה, וגם רואים התקרבות יותר למסורת.
0: גדי, תבדוק את תוצאות הבחירות. אני בדקתי את זה אתמול. נכנסתי למעוזי השמאל ולמעוזי הימין. תראה את הוד השרון, רמת השרון, בנימין, כוכב יאיר, כל מיני מעוזי שמאל.

0: קרוב ל-80%, והשמאל קרוב ל-80%. תלך למעוזי הימין, דימונה, טבריה, צפת, קריית שמונה, הימין 80%, אבל אחוז הצבעה רק 60%. אתה מבין, אם הימין היה מצביע כמו השמאל, לא היינו היום 64 מנדטים בקואליציה, היינו 70 מנדטים. וזה בדיוק מה שהם מנסים לעשות עם הסקרים השקריים שלהם, כי אתה יודע, ראינו את בולסונרו ניצח את היריב שלו, כשהסקרים היו נגדו, והכל התהפך שם. כי הסקרים לפעמים...
1: אבל זה זוכה לפחות כותרות, שבהונגריה היה את המהפך, הכותרות היו רבות יותר כאן.
0: בוודאי, אבל הסקרים האלה, גם אתה רואה את הפערים בין ערוץ 14 ו-15, שאגב ערוץ 14 בסקר של פילבר, הוא היה הכי מדויק בפעם הקודמת בתוצאות האמת. אתה רואה את הפער העצום, ואתה מבין שכנראה יש כאן חלק ממכונת התעמולה הזו שמנסה לדקק כאן הצפה. להגיד לימין, אין לכם סיכוי, שבו בבית, לכו לים, עזבו אתכם. או אתה רואה את מערכת המשפט, איך היא מנסה לבטל חוקים, לבטל מינויים, למנות בעצמה, עושה כל מה שבא לה, היא גם בזה מנסה לדקק הצפה.
1: אתם גם לא יכולים עם האלקטור לעקוב אחרי,
0: לא יכולים להמריץ מצביעים עם האלקטור, אתה יודע, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם מנסים לעשות הכל, לדכא הצבעה, למנוע מאיתנו להמריץ מצביעים. הם יודעים שאולי אולי זה הסיכוי האחרון שלהם לנסות להשיג שלטון, ומספיק להם שלטון ליום אחד כדי לקבע כאן משטר.
1: אבל כשאתה רואה את הכותרות שזועקות, השר קרי, ואתה רואה שהמוני חרדים התפרעו אתמול במודיעין, וצרו על חיילים, והאריק חגג ברחוב, אתה יודע, זה מקומם.
0: מי שפורע חוק צריך לתת הדין. אין פה שאלה בכלל, אין ספק, אבל צריך לדעת גם שמי שמחולל את האנרכיה הזו, זו אותה מערכת שמנסה לסכסך בינינו לבין השותפים שלנו לחיים ולקואליציה שזה החרדים. גם היועמ"שית המודחת וגם בג"ץ לא מאפשרים לנו להעביר חוק גיוס היסטורי. אנחנו הקמנו את חטיבת החשמונאים, מה שאף אחד לא עשה. גייסנו אלפי חרדים, פי ארבעה ממה שהיה בשנים הקודמות, 5,000 חרדים. אנחנו מייעדים מטורפים של גיוס חרדים בהסכמה עם ההנהגה החרדית, אבל הם שולחים לעצור דווקא כאלו אברכים שתורתם אומנותם. אנחנו אומרים, מי שתורתו אומנותו, מסכימים,
1: כמה?
0: מקובל.
1: כמה? כמה?
0: גדי, יש... אנחנו מגיעים תוך 5 שנים לשיעור הגיוס הכללי באוכלוסייה.
1: לא, לא, כמה תורתם יומנותם? כמה?
0: אנחנו מגיעים לשיעור הגיוס הכללי באוכלוסייה מקרב החרדים. זה חוק הגיוס. תוך 5 שנים היעד מגיע לשיעור הגיוס הכללי באוכלוסייה. זה אחד. עכשיו, ברור שהבן שלי לומד בישיבת ההסדר בסדרות. אגב, היה שם מוצאי שמחת תורה, ריקודים ושמחה לכבודה של תורה, ואמרתי להם שם, כשדיברתי, היו שם רבבות של אנשים שרקדו שם. אמרתי להם, שמחת תורה אמיתית תהיה בעוד 24 ימים במוצאי הבחירות. האם יהיה כאן מדינה יהודית שאוהבת את התורה ומכבדת את לומדיה, או מדינת פלסטין שנותנת את הכל למוסלמים, לאחים המוסלמים? ברור שמי שיש לו את תעצומות הנפש לשבת בבית המדרש ולצאת למלחמה, כמו לוחמי דוד המלך, כמו זה הדבר המופלא ביותר, אבל אנחנו...
1: כן, אבל אתה יודע, אבל אני שואל אותך, אתה יודע...
0: רגע, אבל היה כאן סטטוס קוו של 10 שנים, שזה היה אחרת, חרדים לא מתגייסים.
1: אבל השתנו, אני קשה לי כאבו לקבל את השש, ששלושת בניי שרתו בצהל והחי החרדים לא. למה? תן לי הסבר אחד, אני מנסה להבין את זה.
0: לא, קודם כל יש הסבר, יש לתורה, עומדות היו רגלנו במלחמה,
1: אז בסדר, לקבוע מכסה, אני בעד, אני אומר, אני בעד התורה, אני רוצה שיתפללו, זה חשוב כל כך.
0: אז חוק הגיוס בא ואמר, מגיעים ליעדי הגיוס, לשיעור הגיוס הכללי באוכלוסייה, כמו אחוז הגיוס באוכלוסייה הכללית, ככה יהיה בקרב החרדים. אלה שלא מתגייסים בקרב החברה הכללית שיוצאים ללמוד ועושים מה שהם רוצים.
1: אגב, יש הרבה שלא מתגייסים בחברה, מהחברה החילונית, שאף אחד לא עכשיו אחרת, יש הרבה מאוד משתמטים, הרבה מאוד.
0: נכון, אבל מצד אלה שמשתמטים בצד השני, פה יהיו לומדי תורה שמגנים על עם ישראל בתורתם, בתורתם אומנותם, וזה הם נאבקים בנו, הרי הם יודעים, ליברמן ולפיד והיועמ"שית המודחת ובג"ץ, שאם אנחנו נפתור באמת את סוגיית הגיוס ההיסטורית הזאת...
1: אתה
0: כל אומר היועמ"שית
1: המודחת, אבל היא מכהנת בתפקידה! מה זה מודחת? היא ממשיכה בתפקידה? היא לא מודחת, היא פועלת.
0: היא ממשיכה בניגוד לחוק. כמו יש הרבה עבריינים על החוק. בגץ הוא עבריין. הוא מבטל חוקים. בגץ עכשיו מנח...
1: בגץ זה בית המשפט הגבוה לצדק. אנחנו חייבים להאמין...

0: אכיפת החוק והמשפט שלנו.
1: כן, הכל בסדר, אבל גם מערכת אכיפת החוק היא כפופה לחוק. אנחנו לא מדינה של ימי הביניים שדבר יצחק עמית הוא החוק. יש חוק, למשל, החוק אומר שהשר ממנה את חברי מועצת התאגיד. בג"ץ אמר השבוע, אם אתה לא מעריך את הכהונה של החברים הקודמים שאפשרו את ההסתה במכאן 33, אני לא רוצה להעריך את כהונתם, אנחנו מעריכים את כהונתם בעצמנו, והם חתמו על כתבי המינוי. זה בג"ץ, העבריין, הוא עובר על החוק. החוק אומר שרשות שנייה צריכה להיות 10 חברים מינימום כדי לכהן. בג"ץ אמר, לא, גם 7 זה בסדר, תמשיכו, תכהנו כדי לאשר את עסקת 13. יש כאן יחסי שחיתות של הון שלטון, העיתון, שמערכת המשפט, את התאגיד עכשיו, בתקשורת שמאתרגת אותם, הם מפרקסים אותם מהצד השני.
0: אתה יודע, אבל אני חייב שאותך משהו, אני חייב שאותך, כי אמרת משהו שהוא מאוד מעניין וחשוב, סליחה, באמת, כי חשוב שתחדד אותו. אתה אומר שמספר, עזוב אותי מהנושא הזה של זה, כי הנושא הזה של החיילים, אתה אמרת משהו שהוא מהותי, ואני חושב שאף אחד לא אמר את זה עד היום, יהיה כאן שוויון, זאת אומרת, למספר, אתה אומר שחרדים ישבו לאחוז הגיוס הכללי, נכון?
1: נכון, נכון, זה בדיוק
0: חוק הגיוס. אתם לא מציגים את זה כך, אתם לא מסבירים את זה נכון, אם כך.
1: אני אמרתי את זה אצלך לדעתי גם בעבר, גדי. אנחנו מדברים על זה, אנחנו אומרים את זה, זה כתוב בחוק, יעדי הגיוס נמצאים, וזו מציאות שקורית, מציאות שמתרחשת. חטיבת החשמונאים שסוף סוף הכשירה את הצבא לאפשר לחרדים לשרת לפי אורח חייהם ממש באופן מלא, מגייסת אלפים.
0: הצבא בכלל רוצה? כל פעם אני שואל את עצמי, הצבא באמת רוצה?
1: זה לא משנה, אם רוצה או לא רוצה זה עניין שלו. אני מאמין שהצבא צריך והצבא רוצה, ומי שאין תורתו אומנותו חייב לשאת ראשון עם רוח קרב לפני חבל המחנה. זה קודם כל. וחיילים כאלה אידיאולוגים שיוצאים לקרב, כאשר גם ההנהגה התורנית אומרת, מי שאין תורתו אומנותו מתגייס, אתה תקבל פה צבא מפואר, אתה תקבל צבא של לוחמים.
0: אבל אתמול הייתה הקלטה בערוץ 12, של דבריו של הרב הגאון, הרב דוב לנדאו, הוא אומר, אלה הולכים ונהרגים מפני שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת. אנשי הציונות הדתית.
1: אני לא מדבר, גדי, אני לא מדבר על רבנים, אני לא מבין את המשפט הזה. לא יודע מה היה ההקשר שלו, ואני נמנע מלדבר על גדולי דור, על רבנים גדולים, קטונתי.
0: אמרתי, הרב הגאון, אני אמרתי, אני מחבר.
1: לא יודע, ואני לא מבין את המשפט הזה, לא מצליח להבין מה הכוונה, ולמה נאמר, ולמה התכוון המשורר. לא מבין את זה. אבל אני רוצה לומר עוד משפט אחד בנוגע לנושא של בג"ץ. תשאל את המרואיינים שלך, ואני אומר לך את זה כל הזמן. מה גבולות הכוח של בג"ץ במדינה דמוקרטית? בית משפט במדינה דמוקרטית זה אחד משלוש הרשויות. במדינת ישראל הוא הפך להיות רשות על, שמבטלת חוקים, מבטלת חוקי יסוד, מחליפת הממשלה, מבזת הכנסת, רומסת את העם. מה גבולות הכוח? מתי אנחנו נאמר לבג"ץ לא? מתי בג"ץ יצחק עמית יקום ייתן צו? תעשו ככה וככה בניגוד לחוק, ואנחנו נגיד, רגע, אדוני, אתה כפוף לחוק. מתי השמאלנים יגידו לבג"ץ את זה? מה עם גבולת הכוח? השם אומרים לא, אנחנו בדיקטטורה. בג"ץ, העליון מעל כולם, בית המשפט העליון, הכוונה היא הוא העליון מעל העם, מעל הכנסת, מעל הממשלה.
0: ויש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך.
1: זה לא כאילו לעצמם דמוקרטים.
0: שאלתי את האלוף במילואים, ארגו שראש הדמוקרטים שלשום, אם דוד זיני, האלוף במילואים, ראש השבק, מה תעשו עם ראש המוסד? אמר, אם הם יגידו שהם משרתים את הממלכה, ולא את המלך, זה אחרת, אבל הרמז היה דק וכפיל. ואז אתה חושב שיאשרו להם להדיח אותם בבגץ?
1: להדיח
0: את ראש השבק, ראש המוסד.
1: נו, באמת...
0: לא, אני רק שואל.
1: אם חלילה הם יתפסו את השלטון, הם יעשו כאן נזק ביום אחד, מה שאנחנו מתקנים 4 שנים, ויותר מזה. הם יקברו כאן שלטון מיעוט, הם ישללו זכויות פרט, הם מדברים על זה, אתה שומע את הנדל.
0: אבל אם טלי גוטליב תהיה שרת המשפטים, לא יצליחו לעשות את זה?
1: אם יהיה כאן שלטון ימין, בוא, גדי, תשמע את אויבי ישראל, אתה יודע מה, עזוב אותי. תשמע את חמאס, תשמע את חיזבאללה, תשמע את המשטר האיראני, תשמע את ממדני. כל אויבי ישראל מתפללים 3 פעמים ביום להפלת נתניהו. מה אתה מבין מזה? אם נתניהו רע לשונאי ישראל, מפחיד אותם, שומר על ביטחון, אז הוא טוב ליהודים. נתניהו טוב ליהודים, ואם תהיה כאן ממשלת ימין, היא תמשיך להוביל לניצחון המוחלט. להמשיך להגביר את העליונותה של מדינת ישראל ולהרים את קרנה בעולם ולהחזיר ולתקן כאן את כל מה שטעון תיקון במערכת המשפט המעוותת שלנו. הם יודעים שזה יקרה. 10 שופטי בג"ץ ימונו בכהונה הבאה.
0: זה תשאיר לי לשאול את שרת המשפטים הבאה, אם וכאשר הימין ימשיך, טלי גוטליב, מיד תהיה איתנו. שר התקשורת, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה. שיהיה בוקר טוב ובעזרת השם בשורות טובות. תודה.
1: אמן, תודה גדי.
0: וכן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו ובסלקום. ואיתנו לקו חברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. איזה כיף זה לומר עוצמה יהודית, איזה כיף זה להרגיש עוצמה יהודית.
0: איזה חכמה היית שעברת, אני חושב, אני רואה את הסקרים עכשיו, אני דרך אגב מתקשה להאמין לסקרים האלה, כן? אבל עדיין, בסדר? 17, 18, 19 מנדטים, ולליכוד, ואת היית במקום ה-20!
2: אני רוצה רגע לומר לך את הדבר הבא, אז אני לא אישו פה, בתוך המקום הזה, מבחינתי מה שעומד לפני ואחרי הכל, זה מדינת ישראל, לעם ישראל, בארץ ישראל, נחלת אבותינו, וזה מה שמניע אותי, גם כשהייתי סמן ימני מאוד בתוך מפלגת הליכוד, וכמי שנאבקה עבור פריימריז בליכוד, כשכולם רצו ועדה מסדרת, אמרתי שפריימריז ישמור על חוזק של מפלגה ועל מעורבות המצביעים, והמצביעים הציבו אותי במקום 12, בגלל השריונים הייתי במקום 20. כפי שאמרתי, אני קיבלתי הצעה שבאמת אני אסירה תודה לה, מהשר איתמר בן גביר ומשרים ומיצחק וסרלו שוויתר על מקום 2 בתוך המפלגה הזו, כדי שאנחנו נוביל ונדאג לכך שהממשלה הבאה לא תהיה ממשלת מרכז מנומנמת. כי אם אתם לא מבינים, אני הייתי חברת ליכוד, ואני יודעת מה קורה במפלגה לפני בחירות. יש עוצר רעיונות. היחידים שמתראיינים עוברים תדרוכים מאוד מאוד סדורים. אלי גולדשמיט, חבר כנסת לעתיד, חבר כנסת העבודה לשעבר, משוריין על ידי נתניהו, התראיין ואמר שהוא לא שולל ישיבה עם אייזנקוט, והוא רואה את אייזנקוט כמי שמתאים להיות שר הביטחון. אני אזכיר למאזינים, אייזנקוט, הוגה תרש גדעון, הוגה צבא קטן וחכם, הוגה ויתור על הקוברות, על הטנקים, ואני אומרת את זה, כשיש מדובר במי שתומך במדינה פלסטינית, ובמי שהסכים, אמר את זה אלוף נחמה, שתהיה בנייה ערבית בשטחי C. אז את זה אמר אלי גולדשמיד, והוא תודרך בדבר הזה, ולכן אני אומרת פה, אם הציבור לא מבין למה צריך עוצמה יהודית חזקה מאוד מאוד, כדי שתהיה כזו שבלעדיה לא רק לא ניתן יהיה להקים ממשלה, אלא יהיה לה כוח בהסכמים קואליציוניים, לקבל תיקים חשובים מאוד, ולהמשיך לעשות את הדברים
0: האחרים. אני רואה את השלטי החוצות, בן גביר, אם אני הייתי שר הביטחון בשבעה באוקטובר, זה לא היה קורה!
2: אבל אני מסכימה איתו, ברור, ואני רוצה להבהיר לך. אם איתמר בן גביר היה שר הביטחון, אף אחד בצמרת הצבא לא היה מעז לעשות הפיכה על הראש של ראש הממשלה. אף אחד בצמרת הצבא.
0: אז מה, נתניהו היה חלש?
2: זה לא קשור לנתניהו חלש או לא חלש, זאת עובדה. איתמר בן גביר הוכיח שהוא יודע להחזיק משרד קשה מאוד כמו המשרד לביטחון לאומי, ולהוביל בו מהפכים שהדעת לא האמינה. הדעת והשכל, כולם יצאו נגדו. אני מזכירה לכם, כשהוא התחיל ויצא נגד תנאי הכליאה של מחבלים בכלא, השב"כ התנגד. הצבא התנגד, גם ראש הממשלה התנגד. רק אני, טלי גוטליב, שהייתי בליכוד, אמרתי, וידעתי שצמרת הצבא וצמרת שבק עובדים אצל חמאס, אתה ראיינת אותי על זה. ואני אמרתי לכם שברגע שהשבק והצמרת הצבא מורידים את ראשם מפני המחבלים הארורים שזכו לתנאי דלקס הילטון בכלא, ואיתמר בן גביר שולל מהפך שהוריד את הפיגועים, כי לא כיף למחבלים בכלא, לא כיף להם יותר, לא. אין להם מטבח פרטים מתי שהם
0: יותר
2: רוצים.
0: את החינגות, אין יותר את המסיבות.
2: אין יותר את
0: אבל
2: חגיגות.
0: דוח מסווג של ה-CIA שפורסם אמש במעריב אונליין חושף התראה מטרידה. ישראל על סף מלחמת אזרחים וקריסה מדינית. על פי הערכת ה-CIA המסווג, שילוב של כיתוב פוליטי, אומץ כלכלי, מתיחות סביב הגיוס ושחיקה בתמיכה אמריקאית מעמיד אותנו, את ישראל, בסכנת מלחמת אזרחים או קריסה מדינית.
2: אני לא, דברים שכתובים ב-CIA לא מרשימים אותי. אנחנו במדינה שבה לא תהיה מלחמת אחים. אתה מדבר עם מי שמניע אותי, זה כל ישראל אחים, אני יכולה לומר לך, יש אנשים בשמאל הקיצוני, כמו שגבה ברסלר שאמרה שהיא לא מפחדת לדבר על מלחמת אחים, יש ציטוטים שלה, רעיונות של הסרטונים שלה אומרת את זה, אנחנו לא רוצים מהפה שלנו מלחמת אחים, ולא תהיה כאן מלחמת אחים.
0: ברור שלא תהיה כאן מלחמת אזרחים, ברור שלא תהיה כאן מלחמת אחים.
2: רק תהיה, והשמאל הקיצוני הרדיקלי, שמבטל את הימין ומבטל את הלגיטימיות של הימין, עדיין זה לא ייתן, ואנחנו לא ניתן יד למלחמת אחים. אנחנו נשמור על העם והארץ הזו מכל משמר. אגב, אנחנו לעולם, אבל לעולם, לא נוציא את דיבת הארץ הזו רעה, לא נוציא את דיבת יוחמנו רעה, לא נוציא את דיבת יהודה ושומרון רעה. אנחנו מחויבים לעם, לארץ, לחוסנה של הארץ, לחוסנה של המדינה, לחוסנם של לוחמנו. זה המחנה שאני באה ממנו. עצמה יהודית תשמור על חיילינו מכל משמר.
0: ולכן היא גם, אתמול, את אומרת אתמול לראש, את קוראת לראש השבק זיני, אלוף במילואים זיני, גיבור ישראל, הוא גיבור.
2: כן, ברור, מה השאלה?
0: ואת אומרת לו, תהיה אמיץ ותתפטר.
2: עכשיו, אני רוצה להעביר לכם את הדבר הבא. אני לא חשודה בפחדנות. יש לי עירת השם, וכשיש לך עירת השם, אתה מונע אך ורק מערכך ומהאידיאולוגיה שמכווינה אותך לטובת העם והארץ. ואני רוצה להבהיר את הדבר הבא, ואני שמה לו קץ. אני אזכיר לכם מה עומד בבסיס העמדה שלי לסגירת החטיבה היהודית בשבק. החטיבה היהודית בשבק, שאף אחד לא סגר אותה ולא חושב שצריך לסגור אותה וצריך לסגור אותה מזמן. אני אזכיר לכם את ההקלטות המזעזעות ביותר. שנחשפו עם מעצרו של מפקד תחנת ימר שי, תת ניצב מועלם, שחשף הקלטות שלו עם ראש החטיבה היהודית בשבק. ומי ששמע את ההקלטות האלה שפורסמו אצל יעלה חסון ואצל שמעון ריקלין בערוץ 14, שמע את ראש החטיבה היהודית בשבק מדבר על בידוי ראיות והמצאת ראיות כדי להוביל למעצר בין השאר של רב ישיבת יצהר. באחת ההקלטות הוא אומר, תרשום לשופט שאתה מריח ריח של דלק ברכב של רב ישיבת יצהר. ואתה שומע אותו מדבר על יהודה ושומרון עם סנאות נוראיות, והוא אומר, הנה עוד רגע ראש הרשות, זה היה אז רונן בר, נמצא אצל השר, שהיה אז גלנט.
0: אבל הנה עכשיו ראש הבק, איש ימין מובהק.
2: רגע, ולמה את זה אני מזכירה לך? אני אינני מאמינה לחטיבה היהודית בשבק. החטיבה היהודית בשבק, מה שעניין אותה ביום התופת, בישיבת המשטרה בשעה 11 בבוקר, נדמה לי, זה שיש יהודים חמושים ביהודה ושומרון. טבחו בנו, התעללו בנו, חטפו לנו אנשים, אנסו בנים ובנות, ומה שעניין אותו זה שיש יהודים חמושים ביהודה ושומרון. יש כאן קמפיין שקרי של אלימות מתנחלים, ואני אומרת את הדבר הבא, לא יעלה על הדעת, שם העולם, מדבר כנגד יהודים ביהודה ושומרון, ומה שידברו פה זה על טרור לאומני שמתייחס ליהודים. אין כתב אישום אחד נגד יהודים, כתב אישום אחד נגד מעשים פליליים או פעילות טרור של יהודים ביהודה ושומרון. אין כתב אישום אחד. מה כן יש? כל הזמן. פעילות של טרור ערבי נגד יהודים, נגד מתיישבים, על בסיס יומיומי. מה עוד יש לנו? אנרכיסטים שמאלניים קיצוניים, תומכי BDS, שמגיעים ליהודה ושומרון, ו... יש להם ערוץ ישיר למשטרה והם משקרים, הנה הוא תוקף אותי. כשהסרטונים האלה נמצאים בטיקטוק, כי כבר למדו המתיישבים לצלם את הכל, ואתם רואים שם סנאות ליהודים ביהודה ושומרון, והכל למה? כי זה משרת את האינטרס של האויב להקים מדינה פלסטינית. אתם בכלל לא מבינים את עומק הדבר הזה, ולכן אני אומרת לאלוף זיני ולראש השבק זיני, אתה מוזמן לשבת איתי, אני יכולה להסביר לך הרבה מאוד דברים ולהביא בפניך מידעים מאוד מאוד חשובים, ואני אומרת לך, אל תיפול פה, אל תתבלבל פה.
0: אגב, אם תעלה ממשלת גוש השינוי, לדעת איך זיני יישאר בתפקידו?
2: ראשית, אני יכולה לומר לך שאם יעלה פה, חס וחלילה, השמאל השלטון, תקום פה מדינה פלסטינית, יסגרו את ערוץ 14, כמו שהעיר גולן הבטיח, הוא יעשה טרור, תסלחו לי, של סתימת פיות ברשתות.
0: אבל בגץ לא יאשר את זה, אבל בגץ יפסול את זה.
2: ושיהיה לך בהצלחה להאמין, בגץ יש לו דין אחד לשמאל, אבל... ודין אחד לימין, מספיק עם זה, אל תהיה ילד, בגץ...
0: לא, אני רק שואל!
2: בגץ הוא בתוך השדה הפוליטי, בגץ היה בבליט שתיקה מטורף בחודשים האחרונים כדי לייאש את אנשי הימין, ובכן אנשי ימין יקרים, אין לכם זכות להתייאש, אתם תצאו להצביע ימין, כי אחרת חס וחלילה, חס ושלום, תקום פה מדינה פלסטינית, ואני רוצה לומר לכם דבר אחד, בהקשר של מנסור אבס ותומכי טרור באשר הם. האסטרטגיה שלהם היא להיכנס לפרלמנטים השונים ולהשתית משם את השריעה. מנסור אבס אמר שהוא יכיר וידבר על שתי מדינות, כי מתוך כך הוא יגיע למדינה אחת. אם הוא ידבר רק על מדינה אחת, לפלסטינים זה פשוט לא יעבוד. ולכן הם משתמשים
0: לא,
2: בנו.
0: לא, אבל יש את סגלוביץ' הוא ימתן ואני, אותו.
2: מה זה ימתן אותו? ראיתי את סגלוביץ' ואת ההתבזות הזו, שהוא יושב לצד תומכי טרור, נותנים לו כיסא נמוך, ומקריאים בנוכחותו פסוקי קוראן. אני עם חרב על הצוואר, לא הייתי מעזה לשבת בתוך מקום שבו מקרים פסוקי קוראן. עם כל הכבוד, את נשמתך מחרת לאויב, את נשמתך מחרת לתומכי טרור. פשוט כך, זה מה שיש לי לומר לסגלוביץ'.
0: ואני חייב שאותך לסיום.
2: עוצמה יהודית חזקה, עוצמה יהודית חזקה, תדעו לכם דבר אחד, תדאג שתיקים טובים יהיו בידיים שלנו, ואיתמר בן גביר הוכיח שבאמת הוא מהשר שאומר ועושה, כמו יצחק וסרלאוף שהשר לנגב וגליל וכולי, מפלגה שבזמן אמת שהייתי עוד בליכוד אמרתי זאת מפלגה מעוררת הפתעות בעשייה שלה, וכך היא תמשיך לעשות. אבל יש אנשים שלא רוצים את עצמי יהודי. מישהו רוצה ממשלה מנומנת, ממשלה תחדות לאומית.
0: ואני חייב שאותך, חברת טלי גוטליב, עוצמה, אני צריך להתרגל. אני חברת טלי גוטליב, עוצמה עודית, אני צריך להתרגל, אני חייב לשאול אותך, כן? אני מניח שראית את התיעוד הבלעדי אתמול של, באמת בערוץ 12, שמנהיג הציבור החרדי, הרב דוב לנדאו, המנהיג הליטאי הבכיר ביותר, במתקפה באמת חסרת תקדים על מייסדי המדינה, הציונות, הדתית.
2: ראשית אני רוצה להעביר לכם דבר כזה, אני לא מוכנה אף פעם שאמירה של רב כזה או אחר תגרום לאיזושהי השחרה של ציבור שלם. אני פה אומרת לכם בתור מי שמכירה את הציבור החרדי, שאוהב את המדינה, שעובר בעצמו שינוי מאוד מאוד נרחב, גם בינו לבין עצמו, תורם למדינה, עושה גמילות חסד למדינה. האמירות האלה של הרב לנדאו, אמירות שאני מדינה בכל תוקף, זאת אמירות ישנות מאוד, ציטוטים ישנים מאוד.
0: כי אתם בעוצמה יהודית פונים גם עכשיו לציבור החרדי.
2: רק שנייה, לא, זה לא... קודם כל, עוצמה יהודית, יש לנו מכל מפלגה פונה לכל הציבורים. לכל אדם
0: לא, יש לכם פנייה, אומרים, אתם חוששים מכם, חוששים מכם המפלגות החרדיות, תיקחו קולות.
2: אני רוצה להסביר לכם. היחיד שהוביל לפתרון ולגיוס חרדים בצורה הולמת ומכבדת, זה איתמר בן גביר. 1400 חרדים גויסו ליחידות מיוחדות שהוקמו במגב ובתוך שירות בתי הסוהר. אפשר לעשות את הדברים שיודעים לנהל, לא ממקום פופוליסטי, אלא ממקום של ניהול ודאגה לכלל החברה. עוצמה יהודית דואגת ומהווה שיקוף לכל הקצות בחברה הישראלית. דתי, חילוני, מסורתי, חוזר בשאלה, חרדי כזה, חרדי אחר. יש מקום לכולם. זו התפארת של עוצמה יהודית. שהמילה יהדות נמצאת בתוך ההגדרה שלה.
0: הנה, ובלי דף מסרים, בלי דף מסרים, העברת את הכל. אני יודע שאין לך דף מסרים, אני יודע שאת לא באה עם דף.
2: ואני אגיד לך יותר מזה. המילה, העובדה היא, וזה מה שאמרתי לבגץ, כשהקראתי לבגץ את חוק הלאום, רק ליהודים יש זכות להגדרה עצמית בתוך מדינת ישראל. אנחנו לא עליונים על אף אחד. זאת מדינת שוות זכויות לכל אזרחיה. אבל הזכות להגדרה עצמית כלאום יש רק לנו, כי אם לא תהיה מדינה ליהודים, לא תהיה זכות קיום ליהודי העולם. ומי שלא מסוגל לשמוע את המילה הזאת, יש שתי מים קרים. ומי שמרגיש עוצמתי בדבר הזה, יצביע לעוצמה יהודית.
0: אז הנה, זה עשו לי כזה כבר איזה. אז חברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית, שעשו תעמולה. אני מודה לך מאוד על הארון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם. טוב, נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחריה נהיה כאן עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר בכנסת, חבר הכנסת רם בן ברק, איש ביחד.
3: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.
4: רדיו צפון.
5: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
3: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון.

0: כשר למהדרין.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: מבצע בקרולין נלמקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולין נלמקה ברלין.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
9: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו, כמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אז השר דוקטור שלמה קרעי, שר התקשורת, חזר על הזה ואמר נתניהו טוב ליהודים, וחברת הכנסת טלי גוטליב אמרה רק עוצמה יהודית חזקה, ומצטרף אלינו עכשיו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר בכנסת, חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד. בוקר טוב לך.
10: בוקר טוב.
9: רק נתניהו טוב ליהודים?
10: לפי המעשים שלו בשלוש שנים האחרונות, אני לא כל כך בטוח. תראה מה קורה לנו. היה את האסון השביעי לאוקטובר, שבו נרצחו יהודים וגם ערבים דרך אגב. היה לנו את רק לפני מספר ימים אסון כבד נמנע בגלל מחדלים של הממשלה של נתניהו, וכמעט 177 אנשים נהרגו. אנחנו, מערכת החינוך שלנו קורסת, והילדים היהודים לא מקבלים חינוך כמו שצריך כבר הרבה זמן. מערכת הבריאות קורסת והיהודים לא מקבלים טיפול כמו שצריך. דרך אגב, הטיפול נעשה בדרך כלל על ידי רופאים ערבים, גם על ידי רופאים ערבים. כל המערה הזאת, הגזענית, הפשיסטית הזאת, היא טוב ליהודים, אז מה הוא ראה? הוא ראה לאזרחים האחרים שאינם יהודים. אז הוא מדובר גם בממשלה פשיסטית, עם אמירות שנקלטות טוב, ושאולי מוצאות חן בעיני חלק מהאנשים, אבל אין שום ספק שמדובר באיזשהו ספין בחירות שנקלט טוב, נתניהו טוב ליהודים, או...
9: לא,
10: את ירושלים,
9: ובסוף
10: את ירושלים.
9: אתה יודע, שמאל זה פלסטין, לפי ה...
10: אני יודע דבר אחד.
9: אני רואה את הקמפיין של הליכוד.
10: בסדר, הקמפיין של הליכוד בנוי על הפחדה. אני שמעתי את נתניהו אומר אתמול בטקס שהיינו כפסע לפני השמדה, נכון? שמעת את זה, נכון? האיראנים רצו להשמיד אותנו והם כמעט הצליחו.
9: טראמפ אומר את זה.
10: אתה עושה, גם טראמפ, אתה עושה צחוק. אנחנו היינו כפסע מהשמדה, אנחנו עם של נמושות. נכון, היה התקפה חמורה מאוד, נכון, היא הייתה היה מחדל נורא, ויצאו וכמעט, והרגו הרבה מאוד אנשים. אנחנו היינו כפסע מהשמדה. הוא אמר שאיראן כמעט...
9: אני שמח שאתה אומר את זה, כי זה מקומם אותי כשטראמפ אומר את זה, זה מקומם אותי. מה, באמת, מה, אנחנו עם שנמושות? זה מקומם שאומרים דבר כזה, כן.
10: אבל נתניהו משתמש בזה ומשקר. נתניהו אומר שאיראן היה פצצת אטום שהייתה זורקת עלינו. הוא יודע שאין איראן פצצת אטום כרגע.
9: אבל הם קרובים, הם קרובים.
10: הם לא קרובים כל כך. הם קרובים לבנות מתקן. צריך לדאוג שהם לעולם לא יגיעו לשם. ואנחנו עושים את זה כל השנים. אבל הם לא ענדו לזרוק עליהם פצצת אטום. זה קשקוש מקושקש. הוא מפחיד אותך מהבוקר עד הערב. הוא עסוק בהפחדה. הוא אומר לאזרחים, תפחדו, ואנחנו נמשיך להילחם כל החיים, כי אנחנו לפני השמדה. במקום... ואנחנו נהיה מבודדים בעולם, וכולם ישנאו אותנו, וזה בגלל שכולם אנטישמים, אנחנו בסדר, אנחנו נמשיך להילחם.
9: לא, הוא אומר גם... אבל אתה יודע, גם הדברים שאומרים שהנה, אתם הולכים להקים ממשלה, ממשלת גוש השינוי, שהוא ממשלה עם מפלגות הערביות.
10: ומה אתה חושב שמי הוא יקים את הממשלה? הוא יקים את הממשלה, הוא כבר הקים ממשלה, עם ציבור שלם שלא מתגייס, שחי על חשבון מי ששומע אלינו עכשיו, הוא חי על חשבון המשרתים.
9: אתמול הייתה חגיגה במודיעין. מודיעין, הרימו את האברך על הידיים, הרימו אותו לכתפיים, כי...
10: והאברך, הרבנים שלהם אומרים שהם נגד המדינה הציונית, שאנחנו, שהחיילים שלנו מתים בגלל שהם
9: רוצים להקריב. אבל קאבי אומר שזה לא מייצג את הכלל, שזה לא נכון. גם טלי גוטמן אומר, זה לא נכון.
10: אבל אני אגיד לך מה בטוח נכון. הבטוח הוא ש90,000 איש לא התגייסו. הבטוח הוא שלא רק שהם לא התגייסו, הם גם מקבלים קצבת מחיה, ומקבלים הנחה במעונות, והנחה בזה, וכל זה על חשבון המשרתים. זה האמת. עכשיו, והם לא ציונים, הם נגד מדינה ציונית, לפחות המנהיגים שלהם אומרים את זה. אז אתה רוצה שהם מקימים ממשלה עם אנטי
9: ציונים? כלומר, אבל אתה אומר לי, אנחנו נקים, אתה לא מסתתר, ואני דרך אגב, אני מעריך, אמרתי את זה ברשותך, אמרתי לאיר גולן השבוע, לאלוף במילואים איר גולן, שבוע של דמוקרטים כאן, שאני מעריך אותו, מכבד אותו על כך שהוא לא מסתתר, הוא אומר את האמת, מבחינתו, הוא אומר, אנחנו הולך עם המפלגות הערביות, הוא לא משחק את המשחק האחר, שמנסים ביחד, ומנסים בישר להגיד שלא, הוא אומר, אנחנו נלך, כן, גם אם אמן אומר לא, הוא אומר כן.
10: אנחנו ננסה כל מאמץ להביא ממשלה שאינה מסתמכת על שום גורם שלא מכריז על חמאס כארגון טרור. זה מה שנעשה, בשביל זה אני עובד, בשביל זה אני מדבר איתך עכשיו ברדיו. ואני אומר לך, הראשון שכבר הולך עם מפלגות אנטי-ציוניות, זה נתניהו עם החרדים, ודרי כבר מודיע שאם הם לא יקבלו, שהולכים לקבל עוד 20 מיליארד שקל, נכון, הוא אמר את זה לפני כמה ימים, ויהדות התורה אמרו לו, תדע לך, אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה, עד שלא יהיה כאן חוק השתמטות גורף כולם, ולכן שהציבור הישראלי ידע, נתניהו הולך לאשר פטור המוני לכל החרדים, זה יעלה לנו עשרות מיליארדים בשנה, זה יהיה על חשבון, חשבוננו, חשבון משלמי המיסים. אחרי שאמרת לך את כל זה, הוא הראשון שירוץ למנסור עבאס ויגיד לו, בוא תשב איתנו. הוא עשה את זה בבחירות הקודמות, הוא עשה את זה בבחירות הקודמות הקודמות, והוא יתחנן וייתן לו כל מה שהוא רוצה בשביל שזה יקרה.
9: אבל אז אסמות כזה בן גביר לא ילכו איתו.
10: אז אני לא עונה על השאלה, עם מי נשאה ואיך נשאה ומה נעשה. אנחנו נגיע ל-61, אבל אני אענה על השאלה הזאת אחרי שתביא לכאן מישהו מהליכוד, ואמרתי לך את זה ברעיון הקודם נדמה לי, תשאל אותו את השאלה, אחרי שהוא יענה לך, אני אענה לך.
9: הם אומרים את זה כל הזמן, שהם לא ישבו, הם אומרים את זה אחד אחרי השני.
10: הם אומרים, ומנסור עבאס יושב אצלו בבית.
9: אתה יודע מה שמדאיג אותי, וחבל טלי גוטליב אמרה לי שהיא לא מוטרדת והיא לא קונה את זה, אתמול ראיתי בלילה פרסום במעריב אונליין, ציטטתי עיתונות זרה, על כך דוח מסווג של ה-CIA, חושף התראה מטרידה, ישראל על סף מלחמת אזרחים וקריסה מדינית, על פי הערכת ה-CIA המסווגת, היא מזהירה כי שילוב של כיתוב פוליטי, אומץ כלכלי, מתיחות סביב הגיוס ושחיקה בתמיכה אמריקאית, מעמד את ישראל בסכנת מלחמת אזרחים או קריסה מדינית. מה אתה אומר על זה? אני צריך להשאיר, כי יש מוסד שאני רבה, משנה לראש המוסד, יש עתיר זכויות?
10: תראה, אנחנו היינו, אחרי שקמה הממשלה הזאת, התחילה, יריב לוין התחיל את ההפיכה המשטרית. זה לא היה רפורמה בבתי המשפט, זאת הייתה הפיכה משטרית, הייתה להפוך את מדינת ישראל למה שהיא, כמו שאנחנו מכירים אותה, דמוקרטיה נאורה, ליברלית ומערבית, למשהו אחר לגמרי. בשביל זה הציבור הישראלי יצא לרחובות. הוא יצא לרחובות בהמוניו, הוא באמת הפגין כאן נחישות גדולה מאוד בשביל לעצור את המהלכים האלה. הרמטכ"ל וכל מערכת הביטחון הלכו לנתניהו, אמרו לו, אדוני, אם אתה לא תעצור, זה יכול להביא לדברים לא טובים. ומה שהאויבים שלנו רואים את זה מסביב,
9: לצערי, אבל הסרבנות באותה תקופה, כנראה גם...
10: אני לא יודע את הסרבנות, אז הסרבנות זה ספין של הליכוד, אני לא אפול לדבר.
9: מה, אנשים חתמו, לא רוצים שרת מילואים, טייסים אמרו לא רוצים להגיע להם.
10: מי שאמר שלא, זה רק כאלה שהתנדבו, לא כאלה שהיו בשירות מילואים פעיל, רק כאלה שהיו במילואי התנדבות ולא מילואים על פי חוק. ולכן, וגם זה לא היה בסדר דרך אגב, אני לא מצדיק את זה, אבל היה מדובר על עשרות בודדות, שגם אני מדגיש שוב פעם, לא אנשי מילואים, אלא אנשים שמתנדבים למילואים, שזה גדול, אי אפשר להכריח אותך להתנדב, על זה אתה מסכים איתי לפחות? אי אפשר להכריח מישהו להתנדב, התנדבות זה התנדבות, זה לא חוק, הם לא היו במסגרת החוק, הם היו במסגרת התנדבות, וזה גם לא היה בסדר. ואני חושב שחלקם הגדול מצטער על הדבר הזה. אבל בעובדה, ברגע שפרצה מלחמה, הם היו ראשונים להתייצב. גם על זה אתה מסכים איתי, נכון? היו, וחלקם לצערי הרב גם נהרגו. ולכן, אתה לא יכול לבוא ולנצל את הרוב הרגעי שיש לך, בשביל לעשות המהלכים שישנו את פני המדינה, שיחרגו ממגילת העצמאות, ממה שכתוב במגילת העצמאות.
9: אתה יודע, אבל מכל הרעיון, אהבתי במיוחד את מה שאמרת כאן הבוקר. אני לא אוהב את כל הזה שאומרים שהיינו על סף השמדה, והוא משמידים אותנו. איך אמרת? אנחנו לא נמושות. לא, אני אהבתי את מה שאמרת כאן את זה. כי זה די עם זה. די להגיד לנו את זה כל הזמן שהיינו על סף השמדה, וטראפ אומר את זה, אינו על סף... די, מה אנחנו נמושות? אהבתי את זה, כן.
10: קמפיין הליכוד מבוסס על הפחדה, כדי שלא נדבר על המצב
9: הנורא. כל צד מפחיד בצד האחר. אתם מפחידים אם המדינה תקרוס, אם הליכוד הזה. הם אומרים את זה.
10: כשאתה מפחיד אנשים שאוטוטו, אתה זוכר במערכת הבחירות הקודמת, זה טנדרים שבאו מסוריה, אתה זוכר? דאש שהגיע מסוריה, אתה זוכר? זה היה הקמפיין בבחירות הקודמות. טנדרים לבנים, בדיוק כמו של החמאס, שיגיעו מסוריה, בסוף זה קרה לנתניהו, כן, במשמרת שלו. ועכשיו זה איום גרעיני מאיראן, שאוטוטו משמידים אותנו עם 1,000 טילים, כמו אמר 1,000 טילים ביום חיים. הכל שקרים. הכל שקרים. יש לנו את הצבא החזק במזרח התיכון. יש לנו את מערכות ההגנה הטובות בעולם. ויש לנו את החיילים הטובים בעולם. חסרים לנו הרבה מאוד חיילים. ואם נתניהו רוצה לחזק את הצבא, הוא צריך לדאוג שיתווספו לחיילים הקיימים חיילים חרדים, שגם יתגייסו וגם יעבדו וגם ישלמו מיסים. זה ככה דואגים למדינה. לא בזה שמפיצים שקרים ואומרים שאנחנו על סף השמדה. אנחנו לא על סף השמדה. אנחנו צבא חזק, אנחנו צריכים לתקן את המדינה הזאת, את החינוך ואת התחבורה. תראה מה קרה, אני אתן לך דוגמה מצוינת. למה היה הפשלה הזאת?
9: אומרים לי שאני חייב לסיים איזושהי דקה, כן? בבקשה, אני איתך.
10: אז אני אומר לך, אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, בפני שבתפקידים מאוד משמעותיים, כמו ראש אגף הבטחה במשרד התחבורה, יושבים אנשים שקיבלו את המינוי שלהם כמינוי פוליטי, הם בינוניים בניהול שלהם, הם עושים את הדברים אחרים, זה לא כל כך מעניין אותם, הם רוצים את התואר ואת המשכורת, אבל את העבודה שלהם הם לא עושים, וזה נכון לכל אורך השירות הציבורי, במינוי הפוליטים שהליכוד עשה. ככה נראית מדינה כושלת.
9: השבוע ועד חוץ וביטחון לשעבר בכנסת.
10: שלא עושה את העבודה שלה.
9: חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד, שוב, אהבתי במיוחד, אנחנו לא נפולת של נמושות, וזה הדבר הכי חשוב לומר. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. תודה, בוקר טוב. תודה.
8: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. משהו.

0: יפו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף דקל קמילה.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: 9 עם גדי נס, ברדיו צפון 104.5 FM.
11: אז אחרי ששמענו כאן את השר שלמה קרעי אומר חוזר על מה שבעבר היה נתניהו טוב ליהודים, שמענו כאן את חברת טלי גוטליב אומרת לנו שהם יהיו, הם ישמרו על העוצמה היהודית של מדינת ישראל, והיא תהיה שרת המשפטים, ובן גביר יהיה שר הביטחון, ואצלם זה הכל יראה אחרת. ואחרי שמענו כאן שבוע ועד חוץ וביטחון שבא בכנסת חבר הכנסת רם בן ברק ביחד יוצא נגד דבריו של נתניהו, וגם טראמפ שאומר שהיו משמידים אותנו, ואנחנו לא נפולת של נמושות. מה חושבים שאנחנו נמושות? שפסיקו להגיד את זה, אף אחד לא משמיד אותנו. אז הנה אנחנו עכשיו מבקשים לשוחח עם כתב הכנסת של וואלה אבי סולומון. בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב גדי.
11: אז וינטר צולל מתחת לאחוז החסימה, ונתניהו מצליח בזה, הליכוד מצליחים בזה, אבל מצד שני, על פי הסקר אתמול של חדשות 12, הימין עם 49 מנדטים. אז מה הולו חכמים בתקנתם כאן?
12: תשמע, אצל וינטר אומרים לאורך כל הדרך, ויש גם מי שבקמפיין הליכוד אומר את זה, האירוע של נתניהו לא אירוע רציונלי. הפגיעה בוינטר, ניסיון הפגיעה בוינטר, הוא אירוע אמוציונלי, ויש מצד אחד, זה מצד אחד. מצד שני יש מי שאומר, נתניהו מבין שאם יש לך שלוש מפלגות קטנות, ואולי תהיה נהירה למפלגות גדולות ככל שנתקרב לבחירות, אז אחת מהן לפחות לא תעבור, וזה מה שהוא מנסה לעשות. אבל בהחלט האירוע של וינטר משפיע לרעה על הגוש, אמנם ירידה של מנדט אחד, ומהצד השני, אייזנקוט לא מתחזק מזה. רוצה לומר, יכול להיות שדווקא אצל אייזנקוט יש ירידה, אם האירוע הזה לא בא לידי ביטוי אצלו. וזה לא מפתיע שהוא נחלש גם אייזנקוט, יש התחזקות של נתניהו. כך למשל דוגמה, אייזנקוט, תראה איך הוא במעשים שלו, עדיין עסוק בקרב הפנים גושי. היה שיח בתחילת השבוע על המחדל בטיסה, ואתה רואה שהליכוד התקשה להגיב לזה. נתניהו אחרי שעות ארוכות בסוף מגיב שהוא יקים ועדת בדיקה עם המלל.
11: כן.
12: זאת אומרת, האירוע הזה באמת מצליח לאתגר אותו, ואז אייזנקוט מגיע, ובכנס שהוא מקיים באותו ערב, הוא אומר, אני מזמין את נתניהו לאימות, כשהמשמעות של זה, אני זה שהמועמד, אני אעמוד ראש בראש מול נתניהו, לא אף אחד אחר מהגוש. רוצה לומר, מעביר איזשהו מסר לשותפים שלו גם בתוך הגוש, וכך
11: למעשה... תשמע, גם עם מספר המנדטים הרב ביותר על פי הסקרים, אי אפשר מבחינת הגוש, כן.
12: נכון, אבל אירוע שמאוד מטריד אותו בתוך הגוש, זה ציר בנט ליברמן, שיכולים ביום שאחרי לעשות איזושהי חבירה טכנית, ולהגיד לו, אדוני, אנחנו פה... יש לנו מספר מנדטים ששווה לזה שלך, או קרוב אליו, או יש לנו את ה... זאת אומרת, המספר...
11: ואז יכפו עליו רוטציה, אם וכאשר.
12: כן, רוטציה, או ביניהם אולי להגיד לו, תשמע, אם אתה לא תבוא איתנו, אז אתה זה שמסכל למעשה את הדחת נתניהו, יש רוב מנדטים של אנשי ימין בכלל במדינה. זאת אומרת, אתה יודע, גם הפחדים מניעים בסוף פוליטיקאים שעות נוספות. זה גם את זה צריך לומר, לא בהכרח יש בהם תמיד היגיון בפחדים הללו.
11: כן, אבל אתה יודע שאני מסתכל שנתניהו באמת מחליש את וינטר וגורם לו לא לעבור את אחוז החסימה, ו... אבל גם לא שמענו, וינטר הרי עשה אולי את הטעות הגדולה, לדעתי, כשהוא כבר בהתחלה אמר, אני עם נתניהו, מבחינתו, הוא כבר אמר, אני רק איתו, הוא לא אפשר לעצמו לשחק עם האופציות.
12: נכון, אתה יודע, זאת שאלה שאי אפשר לדעת עליה את התשובה, כי אנחנו, אתה יודע, כי הוא כבר עשה את זה, אבל אולי הוא ראה אז בנקודת הזמן ההיא, שרוב הקולות שלו זה אנשים שהם ימין ורוצים, כאילו מבינים ש...
11: והציטוטים של יוסף, של יוסף חדד, שמהעבר, שהוא בעד מדינה פלסטינית, אומר שהוא שתי מדינות, והוא בעד מדינה פלסטינית, רק פגעו.
12: חד משמעית זה אירוע, אירוע שפגע בו משמעותית, הם הבינו את זה גם בזמן אמת. הם מאמינים שהם יצליחו להשתקם מזה, הם טוענים שיש להם עוד, מה שנקרא, תחמושת בקנה. אני חושב שיהיה להם מאוד קשה ומאתגר, ובעיקר הם לא משחקים בנשק שנתניהו משתמש בו. נתניהו מאוד ארסי כלפיהם והם מאוד עדינים כלפיו. ומצד, זאת אומרת, לא בטוח שיש להם יכולת להתמודד מולו.
11: ווינטר הוא לוחם אז, אבל הוא הפוליטיקה הוא טירון, ויוסף חדד הוא איש הסברה יוצא מן הכלל, אפשר לשכוח את מה שעשה למען מדינת ישראל בהסברה.
12: אתה יודע, גם כשאתה רואה אדם שמגיע מהמגזר הערבי,
11: שירת בצהל ונלפצה בצהל,
12: וחוטף חזק מאוד מאנשים במגזר הערבי, ולמרות הכל, זאת אומרת, הוא באמת הקריב הרבה בשביל המקום הזה, ולעשות לו דבר כזה, זה, אין ספק שזה אירוע שהיה מכוער מאוד, אבל אתה יודע, אמר איזשהו יועץ אסטרטגי בכיר, בבחירות אתה עושה הכל, כל מה שהוא חוקי, וזה הגבול. ואנשים, אתה יודע, בשביל לנצח, אנשים עושים הכל, וכמי שהסתובב בחינצי בחירות, אתה רואה שנתניהו יש לו את הרצון ואת
11: יש לו עדיין את הדרייב הזה, זה מדהים בפני עצמו.
12: אתה יודע, הוא פשוט, באמת, אתה רואה עליו את המשהו הזה שאין לאף אחד במתמודדים, את הסכין בין השיניים ואת החדות עד הסוף, אתה יודע, את היכולת להבין איך לנצח ולעשות הכל, זה לעשות את זה, זה פשוט מדהים ומעורר השתאות, אבל השאלה אם הפעם זה יספיק, האם השבעה באוקטובר יהיה גיים צ'יינג'ר, האם גיוס החרדים, אתה יודע, אני תמיד אומר מתחילת מערכת הבחירות, יש פה שני דברים שבסוף זה שני פחדים שאמורים להניע את
11: הבוחרים. השבעה באוקטובר והגיוס החרדים האלה היו נושאים המרכזיים.
12: אני חושב שנתניהו ינסה להפחיד את הבוחרים שלו, אומר ימין או פלסטין, והאופוזיציה מנסה להפחיד את
11: ואני מבטיח לך שהוא נדבר על כך גם במהלך התוכניות הבאות שלנו. הכתב הכנסת של וואלה, אבי סולומון, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
12: תודה, גדי, יום טוב.
11: זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר וקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נסי, יהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9:00, להשתמע.

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
1: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
0: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חביבי, קאם טו פקיעין.
2: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
7: עבור. חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה, לישם אדן שנפצע באורח אנוש במלחמת חרבות ברזל ואיבד את שתי רגליו, אמר בתוכנית 7-9 שאמירות פוגעניות, והוסיף שהיה מעוניין להיפגש עם הרב ולדון איתו בנושא.
8: כמו כולם, הדברים כואבים לי. אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
9: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה, ומנסה לפגש איתו?
8: כן, הייתי עושה את זה.
7: ניסיון החיסול בירושלים. איציק בר מוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. בר מוחה, מראשי הכנופיה הירושלמית, שעה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי הרפואה ופונו לבית החולים עד הסיין קרם. לקראת הבחירות, יאיר גולן התראיין לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM ואמר שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
10: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור אבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח של...
9: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
10: אני מאמין שזה יהיה בלי.
7: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
11: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה סורבה, הדרכונים היפנים מזויפים, הועברו להמשך בדיקה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, ליאת רון, לא דופק את חשבון.
15: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם על רדיו צפון 104.5. כן, מחר, היום יום הציון האזרחי, כן, של 7 באוקטובר, ומי שניסה אולי לטשטש את הזיכרון הזה, מקבל יומיים עם יום גשר כזה, שהיום חצי חצי, כאילו. אז לא יודעת, ככה, הכל כזה, כל כך שפוף, כל כך מבאס. ואם אנחנו מציינים את השבעה באוקטובר, אז במצרים יש מציינים את ניצחון אוקטובר, לפחות לתפיסתם, מלחמת יום הכיפורים. והשר שלנו, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', החליט, לא יודעת, להתגרות. למה לא להתגרות אם אפשר להתגרות? ושלח מסר למצרים שאם הם יפתחו נגדנו במלחמה, אז לא תישאר סיני. ואני ככה תוהה, אם לא מספיק לנו, לא מספיק, אנחנו כאילו לא מספיק עסוקים, אנחנו צריכים עוד חזית, עוד חזית אולי, כן? מה? זה פשוט חוסר אחריות משווע, זה מזכיר לי את ההתבטאויות של בן גביר כשחטופינו היו בעזה, כן? לא יודעת, אני פשוט מתחרפנת מזה עד... כבר, אתם יודעים, לא עד כלום, יאללה, לא משנה, אין, למה להתחרפן, מחר זה יהיה, אנחנו בבחירות, ובבחירות הרי צריך כל הזמן להיות במרכז השיח, אז עושים כל מה שאפשר כדי למשוך תשומת לב. זהו, בואו נראה מה יהיה לנו היום בתוכנית, אז כך, אנחנו ממש עוד מעט נדבר עם חבר הכנסת מתן כהנה, חבר הכנסת לשעבר, הוא כבר לא זה, שהוא מתמודד ברשימה של גדי אייזנקוט. אתמול נחשפו הקלטות של הרב לנדאו, אז אנחנו נדבר איתו על זה. גם ניר דבור יהיה איתנו, וגם המרצה למתמטיקה שהגה ותכנן תוכנית לסוג של 7 בספטמבר במגזר הערבי, תוכנית סטנית שנקראת האייט, וכאילו הבסיס שלה היה לעורר בהלה בקרב ערבים כדי שיטרנספרו את עצמם החוצה מכאן. וגם ידידנו האהוב יוסי מזרחי יהיה פה, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר העורכת ענתי תחאובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן. הטכנאי שלנו הוא בני הלפרין, ובדיגיטל אומר אוקון, כתוב לי אורון, אבל זה מן הסתם אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045. רוצים לומר בוקר טוב למתן כהנה?
16: בוקר טוב ליאת.
15: מה העניינים? מה קורה? איך אתם?
16: ברוך השם, עובדים קשה, מסתובבים, פוגשים אנשים.
15: נראה שכאילו, כן, האופוזיציה מתחזקת, ואילו וינטר מתרסק. האם זה קשור לעבודה המעולה שלכם, או שמה לעבודתו המצוינת לא פחות של נתניהו לגמוז אותו?
16: תקשיבי, וינטר מבחינתנו זה גוש נתניהו, וינטר זה גוש נמות ולא נתגייס, וינטר זה הרב לנדה, וינטר זה דרי שאומר שהחרדים מפחדים וחיים בפחד שיעצרו אותם לוקדי עריקים. זה הגוש, גוש ההשתמטות.
15: הם חיים בפחד שיעצרו אותם עריקים, ואתמול במודיעין ניסו לעצור עריקים, ובסוף חילצו משם את השוטרים בשן ועין. מי מפחד?
16: הדבר הזה הוא בלתי נתפס. אזרחי מדינת ישראל חייבים להבין שעל זה הבחירות הקרובות, האם יהיו פה אוטונומיות של החרדים, של האחים החרדים שלנו, אבל שמונגים על ידי אנשים חסרי אחריות אנטי ציונים, ועל זה הבחירות. האם תהיה פה ממשלת נמות ולא נתגייס כמו שהייתה פה בארבע שנים האחרונות, שממשיכה לטפח את האוטונומיות החרדיות האלה, או שתהיה פה ממשלה של ברית משרתים, של ברית של בוני הארץ ומגיניה, לשם אנחנו חותרים, וזה מה שמפלגת ישר תעשה.
15: אז למה זה לא במרכז השיח?
16: זה כל הזמן במרכז השיח, זה יודעת, מרכז השיח...
15: לא, לא, לא, זה לא במרכז השיח, לא. לא? כי מי שמנהל את סדר היום, בוא תן לי לעשות לך עוד טיפה טיזינג, כי מי שמנהל את סדר היום, זה לא אתם, אלא ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז הדברים המאוד נכוחים ונכונים שאתה אומר, נדחקים לשוליים.
16: ליאת, לצערי, מטבע הדברים, ראש ממשלת ישראל יש לו יותר יכולת לשלוט בסדר היום. ככה זה גם במיוחד אחרי שהוא שולט פה במדינה 17 שנים, וזה דבר שצריכים לחתוך אותו מיד. ראש ממשלה לא יכול לשרת יותר מ8 שנים, כי זה מה שקורה פה. אז הסדר היום, באמת, לנתניהו יש הרבה השפעה עליו. אבל אנחנו, כן, פועלים בצורה מאוד נחרצת כדי להזכיר לעם ישראל שעכשיו יש להם שתי אפשרויות, או ממשלת נמות ולא נתגייס, ממשלה שנשלטת על ידי אנשים שאומרים שהחללים של הציונות הדתית זה בגלל תורה מעוותת, והאנשים שעכשיו...
15: רגע, זה בוא נרחיב על זה טיפה, בסדר? כי אתמול, רק נדגיש את זה, פרסם אלי הירשמן בחדשות 12, הקלטות של הרב לנדאו, המנהיג הליטאי הכי בכיר, שאמר, אני מצטטת, הכיפות הסרוגות נהרגים, כי רבותיהם מלמדים תורה מעוותת, הורגים אנשים בשביל כבוד. ועל המדינה הוא אמר, עדיף שהאום או ערבים היו שולטים כאן, הציונות הביאה אסונות גשמיים. אימאלה.
16: זה ממש אימאלה. את יודעת מה, גם לא כל כך אכפת לי מה הוא אומר. הוא אנטי-ציוני, אבל אכפת לי זה שסמוטריץ' בחר בברית פוליטית עם המפלגה שמייצגת את הרב לנדאו. זה מה שאכפת לי. אכפת לי שבקבינט יושבים גולדקנופ, שהוא שלוח של הרב לנדאו, והוא זה ששולח את הילדים שלי ושלך ושל כל אזרחי מדינת ישראל המשרתים בצבא לקרב. האיש הזה הוא זה ששולח את הילדים שלנו לקרב. זה בלתי נתפס, זה חטא מוסרי. ואנשים צריכים להבין את זה, על זה הבחירות. האם תהיה פה ממשלה אנטי-ציונית, אנטי-ציונית, שהם ישלחו את הילדים שלנו לקרב? אומר פה מנהיג העדה החרדית שעדיף לחיות פה תחת שלטון ערבי או תחת שלטון של האום, והוא שולח את הילדים שלי לקרב? באיזה עולם
15: אז, אז לא איפה אחיך? איפה אחיך בציונות הדתית שיבינו את המסר שאתה לכאורה מבין, ויבינו גם שברגע שתעלה ממשלה בראשותו של בנימין נתניהו עם סמוטריץ' ואני לא יודעת מי עוד יעבור שם את אחוז החסימה, אז הם יקחו איתם את החרדים. אז מה, הציונות הדתית לא רק לא לומדים תורה מקולקלת, אלא גם מטומטמים?
16: זה פשוט בלתי נסבל. לא, הציבור חכם, אבל אני פה, בשביל זה אני מתראיין אצלך, ואני אומר ופונה מפה לאחיותיי ואחיי מהציונות הדתית, ומסביר להם, אם אתם מצביעים,

0: לא ציוני, הוא מעדיף פה שלטון ערבי, הוא מעדיף פה שלטון של אום.
1: אז למה אתם לא עושים, אבל הטענה שלי נגדך, לא נגדך, נגדכם כגוש. אתם דרדלה. דרדלה, טוב שדיאקת אותי, דרדלה, לא דרדלה, דרדלה, למה? וואלה, תוציאו סלוגן, בחרתם סמוטריץ' או בחרתם נתניהו, בחרתם לנדאו, למה אני לא רואה את זה?
0: אנחנו עושים את זה, ואנחנו פועלים כדי להסביר את זה לציבור, ואנחנו בעזרת השם נצליח, ואת יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו ליאת. תראי, אתמול בסקר של ערוץ 12, לנתניהו יש 49 מנדטים, מתוכם בין 7-8 מהם, זה מנדטים של הרב לנדאו. כלומר, לנתניהו יש 42 מנדטים ציוניים לכל היותר. זה האירוע של נתניהו.
1: אבל זה לא מעניין אותו. אבל לא מעניין אותו. מה זה ציוני? בשבילו הם גם ציונים, אתה יודע, הוא יציין אותם. עוד שאלה, מתן. אני יודעת שהזמן שלנו קצר, אבל אני רוצה לדחוף עוד אחת ברשותך. יש לכם ציבור שיודע לצאת החוצה, יודע לעשות הפגנות, יודע להפוך את המדינה. למה אני לא רואה מעכשיו עד הבחירות כל ערב הפגנה?
0: ליאת, אני רוצה להגיד לך משהו. הציבור, את יודעת, בגדול, רוב הגושים כבר די הסתדרו כל אחד איפה שהוא מתכוון להצביע. כדי לנצח בבחירות, אנחנו צריכים לפנות לאנשים שהיסטורית הצביעו לנתניהו, לגוש נתניהו, ועכשיו צריכים, והם מתלבטים, ואותם צריכים להביא, להצביע לגדי אייזנקוט. ואני לא בטוח שההצעה שיצאת זה מה שיביא אותם לעשות את הצעה.
1: אז מה יביא אותם? זה שתגררו כל פעם אחרי נתניהו, ופה הכל 7 באוקטובר כן או לא, פה אתה מבין?
0: אגב, גם 7 באוקטובר, גם האנשים האלה מבינים שלא הגיוני שנתניהו בורח מאחריות למחדל הנוראי של 7 באוקטובר, לטבח של 7 באוקטובר, היחיד שבורח מאחריות, וכן, ולהסביר להם שוב ושוב, שמה שעומד פה על הפרק זה או קואליציית הרב לנדאו, או קואליציה אנטי-ציונית, שנגד מדינת ישראל, נגד חיילי צהל, נגד תורת הציונות הדתית, או ברית של משרתים, ברית של בוני ארץ ומגיניה. פעם אחר פעם נחזור על זה, ושלושה שבועות אנשים יבינו.
1: חבר הכנסת לשעבר, מתן כהנה, מתמודד ברשימת ישר לכנסת, ישר! כן, עם הסימן קריאה, לכנסת. שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה.
0: ביי ליאת.
1: שלום לניר דבורי, הפרשן לענייני צבא של חדשות 12, מה העניינים?
2: שלום ליאת, בוקר טוב.
1: פתחתי את השידור בהתגרות, סליחה שאני אומרת, מטומטמת של סמוטריץ' במצרים, מה אתה אומר עליה?
2: אני חושב שעדיף תמיד לדבר פחות בהיבטים האלה, מכיוון שהחיבור אל המצרים הוא אסטרטגי לאומי חשוב מאוד עבור מדינת ישראל. ואנחנו צריכים להמשיך לשמר איתם את הקשר וגם להדק אותו, במיוחד בימים האלה. וכל התבטאות כזו או אחרת, בייחוד אם היא פומבית, היא יכולה לפגוע ולקלקל.
1: טוב, בואו נעבור לסוריה, מה קורה?
2: אנחנו נמצאים, אני ארחיב את זה ונדבר בכלל על הצפון. אנחנו נמצאים בימים שהם יותר רגישים, כי יש פה שני סמלים גדולים, 7 באוקטובר ו-27 באוקטובר, שאנחנו מתקרבים אליהם. ומזהים בצבא איזושהי נכונות של ארגוני טרור לנסות ולעשות אולי מהלכים בימים האלה, גם כדי לייצר פה פעילות שהיא סמלית, גם להראות שהם עדיין לא הובסו, אבל גם אולי לנסות להשפיע על הבחירות. לכן אל מול הדבר הזה, גם במרחב סוריה, גם במרחב לבנון, יש פעילות שנועדה להיות ערוכה לטובת הדבר הזה, גם מודיעינית, גם אחרת, גם פעילות בשטח, גם הדריכות מבחינת החיילים, כי ההבנה שדברים יכולים לקרות.
1: תגיד, מבחינת יהודה ושומרון, גם אתמול ראינו התפרעויות בסוסיטה, שמענו על, איך נאמר, ויכוח, שלא לומר ממש צרכות של ראש השבק על אורית סטרוק. יש משהו שקורה, כי דיברתי קודם עם מתן כהנה על העריקים שניסו לתפוס הלילה במודיעין והצליחו להבריח את השוטרים שם בקושי, כן? זה לא משילות, שלא לדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, שזה לא משילות. אפילו ראש השבק, חובש הכיפה,

0: והימני מתחיל לחטוף עצבים, אז כנראה שמשהו קורה שם.
1: כן, אנחנו רואים מה קורה שם, וקורה כבר הרבה מאוד זמן, עם רוח גבית של חלק מחברי הממשלה. ומערכת הביטחון כולה מתריעה גם בדיונים, גם בחוץ, מפני התופעה הזו, שהיא הופכת להיות בעיה אסטרטגית של מדינת ישראל. זה לא אירוע שהוא אירוע טקטי, שאתה יודע אולי במרכאות להתמודד איתו בתוך הבית. פה כבר יש לישראל בעיה אמיתית אל מול העולם, אבל במיוחד אל מול האמריקאים. עם הממשל האוהד, אני חושש האחרון. והדבר הזה לא מטופל בנחישות הראויה, בהרבה מאוד היבטים. ואולי אחד הדברים המטרידים, זה דווקא מערכת המשפט. כל העצורים משתחררים אחרי זמן קצר, נשלחים חלקם למעצר בית, חלקם...
0: אם הם נעצרים, לא כולם נעצרים, לא?
1: נכון, okay, יש כאלה okay. שלא נעצרים, אין מספיק ראיות, אין מספיק עדויות, אין מספיק ממצאים. ולכן יש כאן מרובע שצריך להסתכל עליו, מערכת המשפט, צבא, משטרה, שבת, שיכולים לעבוד אחרת. גם בהיבט שיתוף הפעולה ביניהם, גם בהיבט בנחישות, בנחרצות, של להביא את האנשים לדין, ושיעמדו ויוגשו נגדם כתבי אישום. כל הדבר הזה לא מטופל טוב. בסוף זה לא משנה מה מספרים, כי אומרים לנו הרבה מאוד דברים. אנחנו מסתכלים רק על השורה התחתונה. האירועים האלה מסלימים? כן. הם מתרחבים? כן. יש עלייה בחומרתם? כן. ולכן הדבר הזה צריך שיהיה עכשיו בשימת לב מרכזית, כי אנחנו גם רואים את ההשפעה של זה, לא רק ברמה הבינלאומית, אלא גם ההשפעה בשטח. הנפיצות והסיכוי להתלקחות.
0: כן, שאולי משרת מי שמנסה כאן להדליק חזיתות. והשאלה האחרונה שלי אליך, במקבץ הנושאים הרחב הזה, הוא מה קורה עם אותו טייס משנה של פליי דובאי. אני מבינה שהשבק החל לחקור אותו, או סיים לחקור אותו.
1: זהו, שהנציגים הישראלים עוד לא חקרו אותו בעצמם. מי שחקרו אותו זה הסעודים, האמירטים. אנחנו מקבלים מידע על מה שהוא אומר, ויש פה שני דברים שצריכים לשלול אותם. אחד זה לדעת שאין כמותו, ויש הרבה מאוד בדיקות שעושים עם שיתופי פעולה עם גופי ביון בעולם, לדעת שאין עוד אולי מישהו כמוהו שיכול לנסות לפגע בטיסה אחרת.
0: תודה רבה שבודקים, אתה יודע, טיפה מאוחר, אבל אנחנו שמחים שבודקים, כן, אוקיי.
1: והדבר הנוסף שבודקים זה לראות האם הוא באמת פעל לבד או בשליחות מישהו. כרגע הערכה נראית שהוא פעל לבד, אבל יש פה סדרה של ליקויים, הפרשה הזו חשפה בעיות חמורות מאוד וחור ובור בהבטחה של התעופה האזרחית בישראל. ואני מאוד מאוד מקווה שהדברים הללו עכשיו יהיו במקום כזה שהם יטופלו ויתוקנו.
0: ניר דבורי, הפרשן של חדשות 12 לענייני צבא וביטחון, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה רבה. תודה ניר, תודה. כן, אם לא חסרים לנו כאן עניינים לעסוק בהם, אז מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן הגה ותכנן תוכנית מפורטת בשם אייט. הטט הוא טרנספר, כן, לפיגועים נגד מאות ערבים בישראל. נגד המרצה שגר בפתח תקווה הוגש אתמול כתב אישום חמור, שלפיו ניסה לגבש, שימו לב, 12 חוליות טרור, כן, כדי לבצע טבח סימולטני נגד אזרחים ערבים, ישראלים, בדואים, כל מי שיצליחו. ובמסגרת התוכנית הזאת, החוליות היו אמורות להיות מצוידות בנשק חם, גרזינים ופטישים. הוא גם תכנן לבצע סיור מקדים בסביבות הכפר טובה זנגריה, כן? זה מה שנקרא מקרה הבוחן, כדי לבחון מראש את הדרכים שבהם ניתן יהיה לפשוט על הכפר באמצעות אחת החוליות החמושות. תקשיבו, זה מזעזע בכל כך הרבה מובנים שאני אפילו לא, זה בלתי נתפס. שלום לעורך הדין מועד הייב, ראש המועצה המקומית טובה זנגריה, מה העניינים?
2: שלום, שלום.
0: נבחרתם, איזה יופי. ממש, המופרע הזה החליט לבחור דווקא בטובה זנגריה כסוג של, איך נגע, מחנה אימונים.
2: זה לא בדיוק מחנה אימונים, זה מוקד לביצוע מפגעי טרור בכל מובן המילה. צר לי מאוד שאנחנו מככבים בתוכנית טרוריסטית כזאת שהיא בעצם מבושלת מתחת אפם של משטרת ישראל, מתחת אפם של השבק, ומצער עוד יותר כאשר הפרשייה הזאת אנחנו יעד אסטרטגי ויעד ממוקד לביצוע פיגועים, ואנחנו לא מקבלים שום בעצם התראה או לא מקבלים שום מידע מהגורמים הרלוונטיים, גורמי החקירה המעורבים בפרשייה, ושמענו על זה רק מהתקשורת אתמול. צר לי מאוד.
0: וואו, זה פשוט מטורף בכל כך הרבה, באמת, אמרתי לך, אני, אבל יגידו מי שיגידו, טוב, החמאס עשה לנו את זה, אני אומרת דברים שאני לא, לא עומדת מאחוריהם, כן? שיהיה לך ברור, כן. ושלא אפילו תחשוב, כן? אפילו ברבע מחשבה, יגידו, החמאס עשה לנו, אנחנו נחזיר להם.
2: אז ככה, אנחנו עדיין, תושבי טובא זנגריה, אנחנו בני המיעוטים, אנחנו בני המגזר הערבי, אני חושב ולא טועה שאנחנו עדיין אזרחי מדינת ישראל. אנחנו תושבי מדינת ישראל. אנחנו מחזיקים באזרחות הישראלית ואנחנו נאמנים למדינה. טובא זנגריה עד כה מתוארת ותחת מתקפה תקשורתית ומתוארים ככפר עברייני, אבל אין לנו בן אדם אחד שהורשע בעבירות ביטחוניות. זה אחד. אני מאוד מקומם אותי לשמוע את ההסבר הזה ואת הנימוק הזה, אבל יחד עם זאת אני לא כל כך מופתע, מאחר והמדינה נפלה שבי בידם של הזרמים הקיצוניים הימיניים, אני לא כל כך מופתע כאשר שר לביטחון פנים בן גביר מגיע אלינו לכפר לפני מספר חודשים, כאשר גירשתי אותו מול המצלמות, כאשר הוא דופק בדלתות ואומר, אנחנו בני הבית, אנחנו נזרוק אתכם החוצה. אני לא כל כך מופתע כאשר מגיע חבר כנסת גזען קיצוני כמו צבי סוכות ורוצה לכבוש את בתי הספר שלנו ומנענו ממנו זאת. בעצם זה התוצר של הזרמים הקיצוניים הימיניים, זה התוצר של מעשי ההסתה לאלימות, זה של מעשי ההסתה לגזענות נגד טובא זנגריה ונגד המגזר הערבי בכללותו, ולכן זה התוצר. צר לי מאוד שהשר לביטחון פנים איתמר בן גביר, שהוא מסית נגדנו, נגד המגזר הערבי בכלל, נגד הבדואים בפרט, נגד טובא זנגריה באופן ספציפי, בעצם הוא העומד בראש המשרד הממונה על ביטחון מדינה ועל ביטחון התושבים ואזרחים, ובעצם אנחנו לא שמענו ממנו מילה. עברו כמעט 48 שעות מאז פיצוץ הפרשייה, השר לביטחון
0: אבל מה, מה ציפית שיקרה?
2: שבאים עלינו חדשות לבקרים, לא שמענו ממנו מה, מילה.
0: אבל מה, מה ציפית?
2: לא כדי לגנות את המעשה.
0: אז אתה ציפית לגינוי, זה מה שאתה אומר לי.
2: אני לא רק ציפיתי לגינוי, אני מצפה לגינוי עכשיו בשלב מאוחר, אני מצפה שהדבר הזה לא יעשה, אני מצפה שהוא יפסיק ומעשה ההסתה לאלימות והגזענות נגד המגזר, אני מצפה שיקדיש את האמצעים שלו כדי למנוע את מעשה, המעשים האלה, את התכנון מראש לביצוע מפגעים. בעצם אנחנו פוגשים אותו כאשר הוא מגיע כדי להרוס את הבתים שלנו, כדי לאיים על האזרחים, כדי להסית נגדנו, מסתובב ברחובות כמו עבריין משוטט ברחובות, מאיים על התושבים ועל האזרחים, מסית נגדנו, וכאשר הדבר מגיע לביטחון האזרחים הערבים, הוא נעלם מהתמונה.
0: כי הוא יבוא ויגיד, גם כשאנחנו באים וחוקרים, כשיש מעשי פשיעה, ומטובא זנגריה לצערנו יוצאים הרבה מאוד פושעים, לפחות בענייני הפרוטקשן, לפחות איך שאני כאן, אתה יודע, מכסה אותם, יש לכם מוניטין גרוע מאוד בעניין הזה, אז לא משתפים פעולה, אז למה שאנחנו נגן עליכם?
2: אז ככה, אני כעורך דין פלילס, שגם אני בעצמי יצגתי בעבירות הפרוטקשן, צר לי מאוד, אני לא מגונן, יש לי כפר עברייני במידה מסוימת, אבל אנחנו לא מככבים ברמה המהדהדת בתקשורת, המצב הוא מתואר בצורה אחרת לגמרי, אבל זו לא הסיבה, עם כל הכבוד, כאשר יש לנו גוש עברייני שהוא נחשב כ-1% מכלל האוכלוסייה ביישוב, יש לנו 99% שהוא כפר נורמטיבי, אנשים שהם רוצים לעבוד בכבוד, אנשים אקדמיים, אנשים משכילים, אנשים שהם עומדים במנדט הם כל כך מכובדים, ועם כל הכבוד הרוי אנחנו עדיין אזרחי מדינת ישראל שאנחנו זכאים לביטחון, ומחובתו כבן אדם האמון על ביטחון הפנים המדינה, על ביטחון האזרחים, הוא צריך לתת לנו את הזכות.
0: כן, השאלה,
2: שנייה ברשותך,
0: בבקשה, כן, בטח.
2: בעצם זה זכות ולא חסד, אנחנו לא מקבצים נדבות כאן.
0: כן, זה מצד אחד. אני שואלת סתם, אני לא יודעת, יש לכם תחנת משטרה? בטובה?
2: אין לנו תחנת משטרה, יש לנו תחנת משטרה שנמצאת בראש פינה, ומרחק של 3 קילומטר בכלל מהיישוב, ובעצם גם, צר לי מאוד, אם אנחנו מדברים על משטרת ישראל, אנחנו מדברים על משטרה שיושבת בחיבוקי ידיים, שהיא מסתכלת עלינו מרחוק, שהיא לא אוכפת כפי שצריך, כאשר יש לנו רצח במגזר היהודי, השבק מתערב במשטרת ישראל, ומוציאים את העבריין תוך 24-48 שעות, ואצלנו הפשיעה חוגגת, אני יודע שאנחנו אשמים בזה, אבל יחד עם זאת המשטרה לא עושה את העבודה הנדרשת. כאן צר לי מאוד שהבנתי שגם השבת לא התערב. אנחנו מדברים על פרשייה ביטחונית, אנחנו מדברים על תכנון לביצוע פיגועים במגזר הערבי, פיגועים המוניים, קשים, טרוריסטים, וגם השבת לא מצא לנכון להתערב. אני מבקש, אני עכשיו פונה בתקשורת כאן, אנחנו צריכים לקבל תשובות. אנחנו צריכים לקבל תשובות מהשר בני גביר, שהוא השר לביטחון פנים. אנחנו צריכים לקבל מראש השבת. אנחנו צריכים לקבל תשובות.
0: מה אתה פוחד? ממה אתה הכי פוחד?
2: לגבי התכנון לביצוע מעשים טרוריסטים נגד כפר טובה זנגריה ונגד המגזר הערבי בפרט.
0: ממה אתה הכי חושש, ככה לסיום?
2: סליחה?
0: ממה אתה הכי חושש? אתה חושש מתרחיש כמו של אותו פרופסור מופרש שפתאום התנפלו עליכם מכל הכיוונים?
2: אז בוא נגיד לך משהו, זה לצורך, המקרה הזה הוא לצורך ההדגמה בלבד. אני כן חושש שיהיו מעצים כאלה דומים, אבל אני יותר חושש שהמדינה הזאת התחילה לאבד את פני הדמוקרטים. הדמוקרטיה במדינת ישראל הלכה לאיבוד. הדמוקרטיה נפלה שבי בידי הזרמים הימניים הקיצוניים. כל עוד שמדינת ישראל לא תחזור כמדינה דמוקרטית כפי שהיא מותארת במגילת העצמאות, כמדינת יהודית ודמוקרטית לכלל אזרחיה, ואני חושב שחוק הלאום יישאר, שהוא בעצם הוריד אותנו מאזרחים שווים לאזרחים סוג ד', כאשר חוק הלאום קיפח את הזכויות שלנו. מזה אני חושש. כל עוד המדינה הזאת נופלת שבי בידי הזרמים הקיצוניים, כל עוד שממשלת ישראל עומד בראשה בן גביר וסמוטריץ' והבוגרים של בתי ספר הכהניסטים ושל נערי הגבעות, מזה אני חושש, ואז אני לא אופתע שיהיו פיגועים טרוריסטים נגד האוכלוסייה הערבית.
0: אדוני, מאוד מטריד כל העניין הזה, מאוד מטרידה הפרשה שככה התבשלה מתחת לרדאר במשך, אני רק אומר לכם מאזינים, מפברואר 2023.
2: נכון, שנתיים.
0: יותר, לא נעים לי להגיד.
2: שלוש וחצי.
0: כן, כן, נכון. כן, שנתיים וחצי, כן, כן, שנתיים וחצי. זה פשוט מטורף, ואף אחד לא... אז הוא ניסה להתניע את העניינים, לא הצליח, למזלנו הגדול והרב, ואנשים חשבו שהוא מטומטם, כאילו שהוא לא איתנו, אז גם לא ממש התייחסו, אבל כל אירוע כזה, ואנחנו יודעים את זה כבר מעוד כוכב שיצא מבר אילן, כן, בזמנו, כן, ורצח ב- ראש ב- ממשלה.
2: מחזירה אותנו 30 שנה אחורה.
0: בדיוק, כן. עורך דין, כן. עורך דין מועד הייב, ראש המועצה המקומית טובה זנגריה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר, תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
3: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
6: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
8: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי 22 באוקטובר החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: הרשמה בעיצומה, כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
10: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
15: חביבי, קם טו פקיעין.
6: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל מ-3 בצהריים עד 10 בלילה בכיכר המעיין בפקיעין.
16: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
17: יד עזרה ושולמית
16: אחת. התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: הנה זה בא, הנה זה בא.
19: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל

0: מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
3: כן, אנחנו כמובן גאים ושמחים לארח פה את יוסי מזרחי שלנו. שלום שלום, מה העניינים? טוב, קודם כל ברכות על קבלת הפרס, מה אכפת לך? אני לא הספקתי, אז הנה כאן בשידור, כן, אנחנו גאים בך מאוד ומבסוטים לאללה. נזכיר, יוסי מזרחי, דסק המבקר חדשות 12, מגיש חד וחלק אצלנו כאן ברדיו צפון, והאיש שסייע לאקו, איך נאמר, להיפטר מראש העיר הבעייתי שלה.
4: נחליף ראש עיר אולי נגיד.
3: בוא, כן, להחליף כי צריך, יש וקום. לא, אתה יודע מה, יש גם מקומות שיש וקום ולא מחליפים, אתה צודק. זאת אומרת שמעיפים ולא, ברוך השם. בוא תספר לנו איפה נמצאת הפרשה נכון לכרגע.
4: טוב, במישור המנהלי אזרחי אנחנו יודעים, ארקו יצא לבחירות חדשות, נבחר ראש עיר אחר, והמיכאי בן שלוש, ראש העיר הקודם, הוא כיום חבר במועצה, באופוזיציה, בעיריית אקו. מה שהתרחש אתמול למעשה, המשטרה מודיעה שהיא סיימה את הטיפול החקירתי בתיק הפלילי של העניין, נזכיר קניית קולות של בוחרים עבור הבחירות, ולמעשה קניית הבחירות בכסף. ההיבטים פה הם כמובן פליליים של שוחד ועוד עבירות, הפרת אמונים וכמה שתרצי אפשר להרחיב. והטיפול עובר לידי הפרקליטות. המלצת המשטרה הפנימית היא, יש לנו מספיק ראיות כדי להגיש כתב אישום חמור נגד ראש העיר עמיחי בן שלוש, נגד סגנו איתמר סונינו ועוד כמה המעורבים בפרשה הזאת. מה שמעניין פה ליד זה שחלק מהאנשים שצפויים להיות נאשמים, זה אנשים שהתראינו בתחקיר, זה אנשים שלמעשה חומרים בשפה עברנית פתחו על ראש העיר, שיתפו איתו פעולה, קנו איתו את הקולות.
3: אוקיי, אבל אם הם פתחו אז למה?
4: והם לא מוכנים להיות עדי מדינה, ולכן הם יהיו כנראה נאשמים בתיק.
3: הבנתי, בטח מצטערים שדיברו איתך.
4: לא, הם מאוד גאים בזה, הם אמרו, זה בשיטת נוציא עין לנו, שניים לשכן.
3: הבנתי, אז לפחות לא אין שתיים ולי רק אחת, אבל אתה יודע, עולה בי איזו שאלה מתחילת דבריך, אתה יודע, זה שיכול להיות ראש ממשלה שיש לו כמה כתבי אישום, ארבעה או שלושה?
4: שלושה.
3: תזכר, שלושה, אחד בדרך, כאילו, אחד מתנדנד כרגע בפרשת הצוללות, אם וכאשר, אני מקווה שלא. האם הוא יכול לשמש בתפקיד ציבורי אם אכן יוגש נגדו כתב אישום פלילי?
4: לא, אם יוגש כתב אישום, כרגע התפקיד שלו הוא חבר מועצה, אז הוא נבחר
3: ציבור. גם חבר מועצה, נבחר ציבור, תקשיב, אני לא הייתי רוצה שנבחר ציבור בעירייה שלי יהיה בן אדם עם תיק פלילי, עם כל הכבוד, לא יודעת, אני, יכול להיות שלאחרים זה לא אכפת.
4: אין חובה שאני מכיר כרגע בחוק שחבר מועצה שהוגש נגדו כתב אישום חייב להתפטר. נגד ראש עיר זה סיפור אחר. גם שם ראש עיר דרך אגב לא מתפטר ישירות, אלא ועדה של משרד הפנים צריכה להדיח אותו, להשעות אותו מהתפקיד, כמו שהיה במוצקין ובערים נוספות. אז סביר להניח שעמיחי בן שלוש יישאר בסביבתנו בתקופה הקרובה, אבל לפחות כמו שזה נראה כרגע בשנתיים הקרובות, הוא יאלץ להתמודד במחוזי חיפה מול הטענות של הפרקליטות.
3: כן, אנחנו דיברנו על אדם שעבר מתפקידו בצורה כזו או אחרת, כן? האם מונה גם מנכ״ל, נכון, לנתיבי איילון? אני לא טועה, זה לא יור, הוא מנכ״ל
4: נתיבי...
3: יושב ראש
4: הדירקטוריון.
3: סליחה, יושב ראש הדירקטוריון, זה יותר גרוע. האם הוא גם כן בילה כמה שעות טובות במשטרה? והאם כבר מונה מישהו במקומו, או שמחכים לתוצאות החקירה?
4: בהיבט האזרחי מנהלי, עידן דוד כבר הודח מתפקידו כדירקטור, וגם כיושב ראש הדירקטוריון של חברה ממשלתית נתיבי איילון. עכשיו כדי למנות מישהו אחר, צריך למנות דירקטור במקומו, שיהיה קוורום, ואז למעשה יבחרו יושב ראש דירקטוריון מבפנים. צריך להגיד שיש הרבה, נגיד בעדינות, הרבה מועמדים בקרב חבריהם של דודי אמסלם ומירי רגב, שרי הממשלה, שרוצים את התפקיד הזה שהתפנה כרגע.
3: יש לי רעיון, יש לי רעיון, מי? אפשר? אוקיי. קדימה. נכון, הבחור הזה שחילטר במסגרת עבודתו במשרד התחבורה על הביטחון, נכון, נכון?
4: אגף אבטחה של משרד התחבורה. יופ.
3: הוא חילטר, נכון, בעוד איזה עבודה באבטחה משהו, אז עזוב, עכשיו חיסלו לו את החלטורה היא, בוא שיעשה, שיהיה יושב ראש דירקטוריון גם, מה אכפת לך?
4: אני יכול להמליץ עליו, כן.
3: אה, נכון? כאילו, תקשיב. לא, לא, אנחנו...
4: המדינה שלנו זה היה מצחיק.
3: ואמרה סטרוק, אמנם התכוונה לדבר אחר, אבל אני מאמצת את דבריה, לפחות בוורסיה שאני בטוחה שתסכים איתי, המדינה הזאת היא נס. באמת נס, נס שאנחנו עדיין קיימים. יוסי מזרחי, תודה רבה.
4: תודה לך, ניסות.
3: תודה, תודה. אלוהים ישמור עלינו באמת. אלוהים, אלוהים, אלוהים, ממש כך. כן, שלום לגל צחור.
5: שלום, בוקר טוב.
3: איך אתה?
5: אני טוב, אני מסכים, באמת
3: אתה מסכים? נכון, נס, כאילו ממש, כל יום, כל יום שיש, שיש לנו את היכולת לקום בבוקר ואיכשהו לתפקד כאן בין קראי הכישלונות שנערמים פה והמחדלים, אז זה באמת נס מאוד גדול. איתך, כן, אנחנו נדבר בעניין אחר, אתה מייסד ומפיק מרוץ ווינר אפיק ישראל.
5: נכון.
3: ספר לנו קצת על האירוע הזה.
5: זה ארבעה ימים מרוץ אופני ערים, טור בלשון הרוכבים, טור אופני ערים, בינלאומי. אמנם השנה יש מעט רוכבים מהעולם, אבל אנחנו עד לפני המלחמה היו פה מעל 200 שהיו מגיעים מהטופ של הרוכבים בעולם. אנחנו השנה מקדישים את האירוע לצפון, חזרה לצפון, זה הנושא שלו.
3: איפה הוא היה קודם? איפה הוא מתקיים?
5: כל שלוש שנים אנחנו נודדים מקום, אנחנו מ-2013 קיימים.
3: הבנתי.
5: כל שלוש שנים חושפים לישראל ולעולם, כי היינו בשידור ביורוספורט, זה שידור חי בערוץ 5, ואפרופו נס, בדיוק סיימתי ישיבת הערכות. באמת, נו, אני באמת מתחבר, כאילו חייבים להיות אופטימיים כדי לעשות דבר כזה. ישיבת הערכות עם עיריית נעריה ועם מטה אשר ועם האשכול כולו, וזה אנשים שהם הנס, הם הנס.
3: זה אני חותמת עכשיו. אם לא אנשים פה בגליל, בגולן,
5: בכל חבר,
3: חבל על הזמן.
5: אמרתי בדיוק הבוקר לחבר, סליחה שזה נהיה שיחה כזו,
3: לא, בסדר,
5: חולינית, אבל אמרתי לחבר, תקשיב, אתה עובר איזשהו קו צפונה, ואם אנשים, אם אין סיבה להגיד לא, אומרים פה כן. זה מדהים. זה מדהים.
3: כמה אנשים, זה קודם כל בין 14 ל-17 באוקטובר, זה הוויקנד הבא.
5: נכון. ובעצם זה מרוץ כוכב, כל התחרות מתארחת בכפר התחרות במטה אשר, אנחנו מקימים כפר אולימפי כזה, שכולם גרים מסביב, באזור, בקוודוק, במועצה מטה אשר, במלונות בנהריה, שווה ציון וכו'. יש כ-1,000 רוכבים בסך הכל, יש קצת פחות מ-500 שעושים את כל 4 ימים, ורוכבים 300 קילומטר מאוד מאוד קשוחים, זה אנשים שמתאמנים לזה הרבה מאוד זמן, בעצם נגיד כמעט 3 פעמים יש ברזל הדבר הזה. זה מאוד קשה, זה 300 קילומטר של אופני ערים.
3: וואי, אתה לא יכול ללכת ישר אחרי, אתה צריך את אחורה או על הצד. וואו, כמה אנשים אתם מצפים שיגיעו, אמרת?
5: אנחנו לא מצפים, הרשמה סגורה כבר ממאי, זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק,
3: וואו,
5: כן, אנחנו יודעים בדיוק מי מגיע. 1,000 מקצה לקצה, כולל חבר'ה שמגיעים לחד יומי. יש קרוב ל-500 שעושים את כל 4 הימים, והם אלו שנחשבים, כאילו, qualifying לפינישר, בלי לקבל את המדליה וחולצת זה. זהו, okay. אנחנו מאוד
3: עכשיו, רגע, לא זהו, אני לא סיימתי איתך, כי
5: לא,
3: המרוץ הזה
5: ברור,
3: שמתקיים זאת השנה ה-11, נוסד לזכר אביך, גיאור הצחור, איש מוסד, בעל איתור העוז, שפיקד על היחידה שהבריחה לישראל את מורדכי והנונו, ונדרס על ידי מסעית כשרחב על אופניו ביולי 2012, וכשאתה, כבן לאיש מוסד, באמת, אמיץ, גיבור, שומע על טיסת פליי דובאי. אוקיי? מה זה עושה לך?
5: כן. אני הרבה פעמים חושב מה אבא היה חושב על כל מיני דברים שקורים או קרו מאז שהוא על הקומה. שאלה טובה, אני אופטימי מהסיבות שאמרתי לך קודם. אני חושב ש...
3: שאנחנו נס, נס, נס.
5: שאתה בדרגי שטח, באמת, שאתה עובד מול דרגי השטח, אתה פוגש אנשים שאוהבים
3: כן, אבל פליי דובאי, סליחה, עם כל הכבוד, כן, פליי דובאי זה לא דרגי השטח, לצערנו, דרגי השטח פעלו מדהים.
5: בשביל זה יש עוד מעט הבחירות, ונראה מה, מה יהיה. אני אופטימי, אני מקווה לטוב, אני חושב שאנחנו רק... אני חייב להיות אופטימי. אחרת
3: תגיד, לא, אתה עצמך לא חשבת ככה להתברג בענייני ביטחון, או שהיית וכבר פרשת?
5: לא. חשבתי על זה, והנוכחות של... נוכחות של אבא, או אי נוכחות של אבא, הייתה מורגשת בחיים שלי, ואני אמרתי, אני רוצה להשתדל לאכול צהריים עם הילדים שלי. לא תמיד זה הצליח, אבל זה איזושהי החלטה שהחלטתי פעם, ולכן בחרתי את הכיוון הזה של החיים שלי היום.
3: טוב, גל צחור, אז קודם כל שתהיה בהצלחה, שתהיה הצלחה למרוץ הזה, וכל מי שרוכב על הכביש, אנא, שימו אליו לב, נהגים יקרים.
5: נכון.
3: זה באמת, כל כך הרבה אנשים מקפחים אתכם בצורה הזאת, שזה פשוט נוראי. פשוט נוראי.
5: ממש, נכון, נכון.
3: גל, תודה רבה, כן, בבקשה.
5: אם אני יכול להטריח במשהו שהוא, אני מתנצל, אבל האירוע הזה הוא אירוע מאוד יקר להפיק, ואנחנו לא היינו קיימים לולא שותפויות. גם של קקל, גם של רוח הגליל שפה מאחורינו, כמובן המועצות והאשכול, מטה אשר והעיריות פה ונעריה.
3: ובואו לעודד, בואו לעודד.
5: בדיוק, בדיוק.
3: תודה רבה יקירי, תודה רבה.
5: תודה לך, תודה לך.
3: תודה, תודה, ובוקר טוב ליואב איתיאל.
6: בוקר טוב ליאת.
3: הכתב בחיפה בצפון ובחברה הערבית של וואלה. תגיד לי, מה קרה בחיפה הלילה? קרה מקרה באמת קיצון, מה שנקרא.
6: כן, אנחנו מנסים עדיין לברר בדיוק מה קרה שם. אני מבין ששוטרים הוזעקו, זה היה סביבות חצות הלילה, שוטרים הוזעקו לסביבה של פיצריה, אני מבין, ברחוב חניתה, שכונת נווה שאנן, שכונה שלווה, שקטה. יש שם איזה אירוע של התפרעות, השתוללות, חופק שמגיעים השוטרים, הם נאלצים להשתמש בטייזר, מה שנקרא בישראל טייזר. תכף נדבר עליו עם מי שלא יודע, אבל זה מין אקדח כזה שמשמש להמם מישהו.
3: חשמל כזה, זה נותן לך זוק, כאילו מין זרם חשמלי, בדיוק.
6: חוטים ממנו, חוטים יוצאים, נותן מכת חשמל כזאת, מקבלים איזשהו הלם, יש רפיון שרירים, נופלים בדרך כלל, והיתרון שזה אחרי מספר שניות, 15-20 שניות, מתעוררים בחזרה כאילו לא היה שום דבר, אלא שבמקרה הזה, אני מבין אותו אדם, זה לא המקרה היחיד שקרה עם הנשק, לא נשק הזה.
3: אוקיי, אז הם נותנים, נכון, את הטייזר הזה לאיש, לעבריין, ומה קורה?
6: כן. והוא לא מתעורר, כפי שאני מבין מהדבר הזה, ומזיקים אמבולנס, אמבולנס הזה לוקח אותו לבית החולים רמב״ם, ושם למרבה הצער נקבע מותו. מדובר בתושב נעריה, כבן 36, אני מבין.
3: וואו.
6: מוכר למשטרה. והנסיבות האלה נחקרות, מן הסתם, באירוע.
3: ממה זה יכול לקרות, יואב? זה קשל בלב? זה נפילה לא טובה?
6: כן, אמרתי, כן, כל דבר כזה, מישהו שיש לו רקע רפואי, זה עלול לקרות. תראי, דברים רבים יכולים לקרות פה, אנחנו לא נעשה ספקולציה, בעם יכול ליפול והראש שלו נחבט בשולחן, גם יכול להיות. אבל גם יכול להיות בהחלט שיש לו רקע רפואי, אולי כמו שאמרת, מחלת לב, והדבר הזה, זה אחד הדברים. תראי, אומרים לי שיש עשרות, אם לא מאות מקרים של מוות מתועדים מהנשק הזה, שאמור להיות נשק על הרג.
3: אז למה משתמשים בו? אז למה משתמשים בו אם הוא יכול להרוג?
6: אוקיי, משתמשים בו שזה הוא נחשב נשק מאוד יעיל, שהוא הרבה לפני שצריך להשתמש בנשק חם, והוא אמור, כפי שאמרתי, המטרה שלו היא להמם בלי לגרום לנזק בלתי הפיך או מתמשך. הנשק הזה הוא גם נשק שמתועד, אפשר לרכוש את הנשק הזה בגרסאות שכל אחד מהחוטים האלה הוא מסומן, יודעים בדיוק באיזה שעה הוא מתעד את עצמו, באיזה שעה הוא יכול לצלם, כל מיני דברים שמאוד חשובים בעניין הזה של שמירה על סדר, והוא מאוד מאוד טוב כאשר יש מישהו שהוא משתולל בדיוק למקרה הזה, לזה הוא נועד. מישהו שהוא משתולל ואי אפשר להשתלט עליו. זה קורה הרבה פעמים כשיש שימוש בסמים או באלכוהול, שבן אדם לא יודע מה שהוא עושה ואי אפשר לעצור אותו, והוא עלול לגרום לנזק רב או לפגוע במישהו, ולזה הנשק הזה מיועד. זה לא לראות למישהו ברגל.
3: לא, אתה יודע, פתאום אני חושבת, כאילו, אתה יודע, האם ניתן, או האם יאשימו את השוטר שהשתמש בנשק הזה, אתה יודע, בהריגה, אתה יודע, יש פה סוגיות, כאילו, יבואו ויגידו, כן, סוגיות משפטיות.
6: אזרחית על גרימת מותו של האזרח הזה, והיא תתברר, ואנחנו נדע בעוד 6-7 שנים אנחנו נדבר שוב בשידור.
3: ב-6-7 שנים! אוי, איזה אופטימיות נחתה לך, אדוני טיאל על הבוקר, 6-7 שנים מערכת המשפט הישראלית, אומרים על זה במקומותינו. בוא, אם יהיה עשור, אני חותמת פה, כן.
6: יכול להיות שזה שהמשטרה פשוט תגיד, או הפרקליטות תאמר שהיא מבינה ויהיה פיצוי ויהיה הסכם, אבל כן, בהחלט הדבר הזה יתברר. אז הדבר ראשון, מח"ש כמובן יחקרו את האירוע, זה המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים, זה יתברר, ומן הסתם יש פה טרגדיה, זה לא היה צריך להסתיים בצורה הזאת, גם אם הייתה השתוללות.
3: יואב איטיאל, וואלה, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה רבה רבה. כן, וואו, תקשיבו, בן אדם באמת, זה ממש משהו שהוא, איך נאמר, נשק שמשתמשים בו כל הזמן, אלוהים אדירים, מה, אתה לא צריך לפני שאתה משתמש בו, אם אכן היה צורך להשתמש בו, כן? זה, אני לא יודעת, זה צריך לשאול את המשטרה, אני מניחה שכן, אני מקווה שכן. לבקש תעודת מצב רפואי. כן, וואו, זה ממש, ממש, ממש מבהיל. אולי נשמע קצת משהו, מה אתם אומרים? כן, יש? יש לנו? כן, יש לנו.

כן, אנחנו שומעים את רביד פלוטניק ומיכל אותן, את הלבנה, שיר משגע ממש ממש יפה. וזה הזמן לסכם את המהדורה השלישית שלנו לשבוע הזה, השבוע המאוד מורכב והעצוב הזה. כן, מחר תהיה לנו תוכנית שתוקדש כולה לשבעה באוקטובר. רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי הבוקר, העורכת ענתי תחובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין ובדיגיטל עומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו נשוב אליכם מחר. שיהיה לכולנו יום שקט, תודה על ההזנה.

0: מוסר ההשכל או מה יביא העתיד. אולי זה בסדר שאין לי מה להגיד, אין פתרונות קסם, אולי גם אני צריך זמן.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: הנה זה בא, הנה זה בא!
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל.

0: מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
7: חביבי, קם טו פקיעין.
8: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל משלוש בצהריים עד עשר בלילה בכיכר המעיין בפקיעין.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
14: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
15: סיקסטיז ב-104.5 צפון. היי, אני צביק הפלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60s וה-70s. תבואו, יש 60s, הרבה 60s.
16: We have had some technical problems.
17: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו!
18: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
19: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון החיסול בירושלים, איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית שעה ברכב עם בנו בן ה-13, שנפצע גם הוא בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי רפואה ופונו לבית החולים עד הסיין קרם. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לטיהור מרחב צפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו דווי תת קרקע באורך של 1.5 קילומטר. לקראת הבחירות יאיר גולן אמר הבוקר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
1: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח של החסימה.
2: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
1: אני מאמין שזה יהיה בלי.
0: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
3: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה סורבה, הדרכונים היפנים מזויפים, הועברו להמשך בדיקה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל העונה.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: תעשה לי פה חידונים מוזיקליים שאני באמת גדול עליי. אנחנו מחכים לכניסתו של א' י' י' ל' ברקוביץ', בעבר שחקן נבחרת ישראל, היום כרגע אני לא יודע מה הוא עושה, אבל רגע, הנה הוא כבר מגיע, כבר נכנס לאולפן, אנחנו ממתינים לבואו, ואנחנו נדבר על ענייני היום, על ענייני היום, כן? אני אגיד, רציתי להזכיר לאייל, הוא טען שאני לא יכול להביא עדויות לבלופים של אייזנקוט, אז נדמה לי שהתשובה הטובה ביותר היא של ברק, מקוק, צריך להגיד, שהיה השליח המיוחד של ביידן למסע, ומתת שלום, אייל ברקוביץ', מה עשית, איפה היית ומה עשית?
1: אני מתנצל שאני משאיר אותך לפעמים דקה, שתיים לבד.
0: זה הכי קשה, אתה יודע, כן, אתה נשאר לא, לבד, כן, כן. ואתה צריך לאתר.
1: מרגיש יתום פתאום.
0: יתום, ממש, ממש.
1: שופרי,
0: אני כבר יתום מגיל 37, אני.
1: שופרי, כן.
0: כן, מה, על מה דיברתם? מה, לא, בכל זאת, תספר.
1: תפילין, גוש השינוי, אין לכם ממשלה.
0: כאילו פוליטי.
1: על זה שערוץ 14 לא רוצה להראות את טקס, הטקס מחר של השבעה באוקטובר, של המשפחות.
0: הערב, אני חושב.
1: הערב או זה מחר?
0: מתי זה, יאל?
1: שבעה באוקטובר זה מחר.
0: לא, אבל זה מחר
1: האירוע? מחר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כל מיני דברים, על זה ש... על זה שאתה הולך להרצות בבית ספר תיכון חדש.
0: מי?
1: אתה.
0: מתי?
1: אתה לא הולך?
0: לא ידעתי, על מה זה?
1: באמת? מישהו אמר לי שאתה מרצה מחר בתיכון חדש.
0: לא, אני היום בכנס השמרנים בירושלים, בשער.
1: לא, לא יודע.
0: לא אותו דבר.
1: מה זה כנס השמרנים?
0: זה כנס של כל המפלגות השמרניות מהעולם, באות בירושלים בבנייני האומה, ומדברים עליו, אתה יודע, מדברים על צרפת, מדברים על פה, מדברים על היחסים של ישראל.
1: עוד פעם עם הצרפת הזה.
0: לא, זה חשוב מאוד, תראה מה קורה, תראה מה קורה באנגליה, תראה איזה בלגן מתחיל באנגליה, הרי אתה בעצמך יודע, אירופה עומדת להתפוצץ, הסברתי לך את זה כבר מזמן, אצלנו בשבעה באוקטובר, הג'ונגל, בא, נכנס לתוך הווילה, נכון? בא לתוך הווילה וגירשנו אותו ושילמנו מחיר כבד, ותראה, באירופה אתה גרת באנגליה, הג'ונגל הוא בתוך הווילה. השכונות האלה הם ליד לונדון, ליד פריז, והם גמורים. אז אני חושב שזה הולך להתפוצץ.
1: סבתא, עשה לי רגע בגוגל כמה מוסלמים יש בעולם וכמה יהודים.
0: גם היה ב-48?
1: תעשה לי רגע בגוגל.
0: גם היה ב-67?
1: תעשה לי רגע בגוגל.
0: גם היה ב-73?
1: שנראה כמה הג'ונגל גדול.
0: הג'ונגל גדול, לא, זה ג'ונגל
1: ענק. אסף, כמה? אין, 2 מיליארד מוסלמים, נכון. ויהודים, כמה? 15, 20 מיליון?
0: 18 מיליון.
1: כמה, כן?
0: זה בקושי, בלחץ. עדיין, אבל אתה יודע, זה היה ככה גם ב-48.
1: כמעט 16. וזה להגיד... רק יגדל, כן?
0: כן.
1: היחס רק יגדל, ו...
0: על ברט מגרוק, שמעת?
1: על מה?
0: ברט מגרוק. שמעת?
1: זה משהו אנגלי.
0: מגוק, הוא אמריקאי, הוא היה השליח של ביידן, למסע המותן ואחראי על המזרח התיכון. בקיצור, הוא מתראיין, ביום ראשון, בדיוק מתי שאייזנקוט מתראיין לנדב פרי, ואתה טענת שאני בלבל את המוח.
1: על איזה עניין?
0: על העניין של המלחמה.
1: מה היה במלחמה?
0: דברים שאייזנקוט אמר.
1: מה הוא אמר?
0: אני מסיים דבר, רק אני אגיד אם אתה קוטע אותי. זה כתבעיה קצת, נכון?
1: אתה יודע מה אני מבסוט לך בזמן האחרון?
0: שמה?
1: שוואלה ירדתם קצת מאייזנקוט. ירדתם מאוד קצת.
0: לא, אתה אמרת שאני מבלבל את המוח.
1: לא, אם תביא עובדות אין לי בעיה, אבל אני אומר... היה לכם איזה...
0: לא, תן לי אבל לסיים.
1: היה לכם איזה חודש שפחדתם מאייזנקוט.
0: ואתה אומר, נרגן, כי הבנתי שהוא לא באמת סוחר.
1: כן, אז תמשיכו ככה בדרך
0: הזאת. הבנתי שבנט, אני רואה שאנשים של בנט אומרים, בוא נראה מה יהיה. תראה, אני אומר לך אמיתי, עד היום, אני לא חושב שמישהו מאחד המחנות יודע שאני צחון אצלו. ולכן כולם בודקים וזה.
1: אני אומר שאני, אם אנחנו לא מנצחים, מבחינתי הפסדנו. אם יש טקו, בחייתי הפסדנו.
0: הבנתי.
1: אני מרגיש שאם אחרי כל מה שקורה במדינה הזאת, אם גוש העם לא מביא שצריך לעשות שינוי, הפסדתי.
0: אוקיי.
1: גם אם יהיה 60, הפסדתי.
0: אולי אתה לא קורא את המציאות נכון.
1: יכול להיות שאני מטומטם.
0: לא, אמרתי שאתה מטומטם.
1: לא, אני אומר על עצמי.
0: לא קורא נכון, אני בא ואומר.
1: אני אומר על עצמי. יכול להיות. אני, אחרי כל מה שקורה במדינה, אם אני לא עושה שינוי, והעם לא עושה שינוי, אני מטומטם, לא העם, אני.
0: מעולה, אני מכבד את זה מאוד שאתה אומר את זה עצמך. אני רק אומר, יכול להיות שדווקא אם יהיה סוג של טקו, יכול להיות שכן יגיעו לממשלה.
1: אוקיי, עכשיו תגיד לי מה אייזנקוט אמר במלחמה.
0: עכשיו אייזנקוט אמר 4 דברים אצל נדב פרי. קודם כל הוא אמר שבעסקת השבויים הפעמים הראשונה, ביבי פחד מבן גביר ומסמוטריץ', ולכן הוא ביטל אותה. בא ברט מקוק ואומר, החמאס החליט לרמות ולשקר, ולא לשחרר את הצעירות. הוא אמר, אנחנו נשחרר לכם סקנים. והייתה החלטה חד משמעית, פה אחד, של כל ממשלת ישראל, וגם האמריקאים הבינו אותה, שלא לעשות את זה, ולעצור את העסקה ולהתחיל את המלחמה מחדש. אתה יודע למה הוא אמר בית מקוק? הוא אמר, כי אם זה היה קורה, לא היינו רואים את הבחורות האלה לעולם. וזה מה שהוא אומר, לא ירד סגל, זה הוא אומר על הדברים שאומר אייזנקוט. אז אייזנקוט אומר, יכולנו לנסות להוציא זקנים, אומר בית מקוק, אם הייתם, לא, זה, הבחורות לא יצאו. דבר שני, אייזנקוט טוען כל הזמן שנתניהו אמר לו, והחמאס הסכים, זאת אומרת, ב-24, שבעצם הייתה תאצה של ביידן וכו'. בא ברט מקוק ואומר, נתניהו אמר כן, ומי שמשך את הזמן ומשך אותנו באף, היה החמאס. אוקיי? הוא גם מספר יותר מזה. הוא אומר, הכנסנו הפסקת אש ברמדאן, עשינו בכוונה הפסקת אש ברמדאן. אתה יודע מה קרה מהפסקת האש ברמדאן הזאת? שהאמריקאים לחצו בלי שחרור. אני אנסע לאיראן, והדרישות של החמאס התגברו. כלומר, הטענה של אייזנקוט, כביכול, שנתניהו עשה את זה מסיבות פוליטיות והפקיר את החטופים, בא, הנציג של האמריקאים, של ביידן, שעשה עלינו אמברגו ואומר, זה החמאס. ודבר הכי חשוב שהוא אומר שם, הוא אומר, לא היינו מגיעים לעסקה כל עוד סינואר חי. הוא אומר, זה non-negotiable. הוא אומר, זה לא היה אפשר להגיע לעסקה. רק אחרי שהוא מת, אפשר להגיע לעסקה. אני יכול לשלוח את הרעיון, כדאי לך לראות. אני לא מחרטט, אני אומר לך דברים שנאמרו שם, וזהו. ולכן, אני בא ואו כל אחד, אתה יודע, אתה קורא לביבי שקרן, וכולי, אני לא אקרא לאייזנקוט שקרן ככה.
1: עושים אותו מלא פעמים.
0: סבבה, אני תפסתי את אייזנקוט בארבעה שקרים באירוע הזה. ולא רק אני, כל הטוויטר מדבר על זה.
1: קודם כל, כל הספין הזה שלכם, לעשות את אייזנקוט שקרן עכשיו, לא יעזור לכם, כי אתה יודע, זה תדמית. בן אדם הוא אמין. אתה לא יכול פתאום להגיד הוא שקרן. ביבי הוא שקרן מבוקר עד
0: ערב. אבל הנה, אני מוכיח לך שהוא משקר.
1: אז אתה לא יכול לשנות את התדמית של אייזנקוט.
0: אז הנה, אני אומר, סבבה.
1: הטיקט שלו, של אייזנקוט, הטיקט שלו זה אמינות. הטיקט שלו.
0: זה לא עובד לו.
1: הטיקט שלו.
0: אם זה היה כזה חזק, הוא היה מתחזק.
1: שתיים, עם כל הכבוד, מי שהביא את החטופים, זה הלוחמים, המחאה וטראמפ.
0: קודם כל
1: וביבי אחרי זה ארבע.
0: אז הלחץ הצבאי עזר, זה מה שאומר גם
1: נקור.
0: אבל אמרתם שלא צריך, אמרתם לעצור את המלחמה. לא, אמרתם לעצור את המלחמה. אמרת בזמן אמת.
1: באיזשהו שלב, אחרי שנה, רצו לעצור את המלחמה.
0: אבל אז לא היו משתחררים החטופים. אומר פה מקרוק, כי עד שסינואר לא הורגים אותו, אותו חייל, אגב, צריך לומר.
1: אז למה לא אחרי המלחמה הם
0: צריכים? ניסו, אבל זה מה שהוא אומר.
1: אחרי שהרגו את סינואר, למה זה המשיכות שנה?
0: נכון.
1: למה זה המשיכות שנה?
0: לא היה.
1: בסוף קיבלנו את כל החטופים, תראה.
0: בסוף אנחנו מגיעים היום
1: עכשיו הדבר הכי חשוב.
0: דוקטובר, הכי מוכר.
1: עכשיו הדבר הכי חשוב. בגלל שאתה לא מאמין לאף אחד, ואני לא מאמין לנתניהו, אז בוא נעשה עסקה. תגיד לנתניהו, החבר שלך, שיוציא את הפרוטוקולים של כל המלחמה. למה הוא לא מוציא אותם?
0: אני בעד שיוציא אותם.
1: שיוציא אותם, למה? ממה הוא מפחד?
0: ממה הוא מפחד? לא חושב שהוא מפחד.
1: אז למה הוא לא מוציא אותם? יוציא אותם ונראה אותם. מתי יוציא? כמו שהוא אמר, יומיים אחרי המלחמה, הוא אמר, אחרי המלחמה נחקור את הכל. למה הוא לא חוקר? למה הוא לא מוציא פרוטוקולים?
0: אני בעד חקירה, אמרתי לך.
1: כי הוא פחדן! כי הוא פחדן!
0: הוא לא פחדן, נתניהו לא פחדן. כי אם הוא היה פחדן, הוא מזמן היה בבית עם עסקת טיעון
1: ויושב ומרוויח מיליארדים.
0: בעזרת השם, תקבל את הפרוטוקולים.
1: בעזרת השם, מתי?
0: לא יודע, מתי שישחרר.

0: מלחמת יום כיפור.
1: למה הוא לא דורש? למה הוא לא דורש?
0: דרוש, זה הדרישה שאתה רוצה? סבבה.
1: שחרר את הפרוטוקולים.
0: דרוש, שחרר את הפרוטוקולים. סבבה. אני יודע דבר אחד.
1: רזי דמה היה שם.
0: אני יודע מה אתה עשית עכשיו.
1: אני לא מאמין לא לזה ולא לזה ולא לזה.
0: למה ברחת לי? אני אסביר לך למה. כי אני מוכיח לך. עומד, אני יכול להשמיע לך, עומד אייזנקוט אצל נדב פרי ומאשים את נתניהו בדבר הכי איום. בעצם מה הוא אומר? נתניהו הפקיר את החטופים. זה מה שהוא אומר. זה הסאבטקסט של הדברים שלו. עכשיו, אני אומר לך, זה השמה נועלת, גאילה ומחליאה, בפרט שבא אמריקאי שאחראי על המסע ומתן ואומר, לא היינו יכולים להגיע לשום שחרור עד אחרי החיסול של סינואר. העסקה הראשונה נעצרה לא בגלל נתניהו, אלא בגלל שהחמאס עשה משחקים ופוילשטיקים והם חששו שלא יראו את הבנות. אז, וזה לא הייתה החלטה של ביבי לבד, אלא של כולם ביחד. אז בסדר, אתה יכול לבוא, לא כן, לא זה. אבל אל תגיד על מישהו שהוא יפקיר מישהו בכוונה, כי נתניהו פה לא יפקיר, בסוף הוא הביא את החטופים, אתה יכול
1: הוא הביא,
0: כן, הוא הביא.
1: לא
0: הוא שם, כמו שהוא אחראי לטבח,
1: לא
0: כמו שאתה אומר שהוא אחראי למחדל, הוא גם אחראי לניצחון. לא סבבה.
1: שמה.
0: מה הלאה? לא דיברנו על הנבחרת.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על אייזנקוט. לא מעניין כדורגל.
0: סבבה. נגמר, לא מדברים כדורגל יותר.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על אייזנקוט.
0: כן. אתה תצביע לו.
1: לא יודע.
0: לא יודע?
1: לא.
0: עוד לא סגור על מי אתה מצביע?
1: אני מצביע לגוש השינוי, עוד לא סגור.
0: אוקיי.
1: עוד לא החלטתי מי.
0: תשמע, אני חושב שבן גביר, ממה שאני שומע, סליחה,
1: אייזנקוט איבד את היקר לו מכל במלחמה הזאת. נראה לך שהוא יוותר לחמאס? אסף, אסף, מה?
0: אסף, אסף, אסף.
1: מה קרה היום, אסף?
0: אתה רואה מה קורה, למה אתה...
1: מה קרה? מספיק אתמול הבאת ביום הזיכרון רק ביביסטים לרעיונות. מה קרה?
0: מה זה רק ביביסטים
1: לרעיונות? רק ביביסטים.
0: איזר ליפשיץ הוא ביביסט?
1: כן.
0: איזר ליפשיץ הוא מכפר עזה, הוא בקיבוץ.
1: אז מה אם הוא מנירות, הוא ביביסט?
0: נו, ברצינות, מה אתה אומר?
1: לא שטויות
0: זה.
1: שטויות, סבבה, שטויות.
0: אתה מדבר שטויות. אנחנו לא עושים הבחנה. אנחנו מוכנים לדבר עם כל אחד.
1: אבל הבאת אתמול רק ביביסטים ליום הזה.
0: אורן סולומון הוא קצין, קצין בכיר.
1: רל, אתה יודע שאני צודק, אוקיי?
0: לא, אני לא יודע שאתה צודק. ואיזר ליפשיץ הוא לא בטח
1: מבטח. בוא נמשיך, ביטרתי לכם אתמול יום הזיכרון.
0: סבבה, מה אתה, רגע.
1: אז אתה עכשיו תתחיל ללחוש לי באוזן.
0: רגע, אז אני אגיד לך מה הוא אמר. אני זוכר מה הוא אמר.
1: אני שאלת לך שאלה, תענה לי. האם אתה חושב שאייזנקוט, אחרי שאיבד את היקר מכל, יוותר לחמאס?
0: אני חושב שזה לא עניין של יוותר לחמאס.
1: זה העניין, אתה אומר שהם רצו להפסיק את המלחמה.
0: תן לי בבקשה, לסיים. תפיסת העולם שלו מלכתחילה היא תפיסת עולם שבה לא רואים ערך בניצחון.
1: אחרי שהם הרגו את הבן שלו.
0: כן, כן, כן.
1: אוי, נו, הראל בן.
0: עכשיו איך אני יודע?
1: הראל, תהיה אמיתי. אבל תן לי לסיים לדבר. הרי כל אחד
0: עזר ויצמן איבד את הבן של נפצע קשה במלחמת יום כיפור, אחר כך נפטר, והיה איש ימין שהפך להיות איש שמאל. זה לא קשור. זה בן אדם יכול לחשוב אחרי, אבל הוא אומר את זה בפעם. אתה יודע מה? שואלים את אייזנקוט, מה תעשה בעזה? הוא אומר, אני אביא 20,000, נאמן 20,000 עזתים במקום החמאס, ונביא כוחות אירופים שישמרו. עכשיו אני שואל אותך באמת, בחיית אייל, איזה כוחות אירופים יכולים לשמור עלינו בעזה? כמה זה מגוחך להגיד את הדבר הזה? זה תשובה לא רצינית אפילו. עדיף שהוא היה אומר, תשמע, שאני אגיע לתפקיד, אנחנו נבחון את זה. אבל מה זה להביא, מה תביא את יוניפל, תביא את יוניפל לעזה, אין יוניפל בלבנון. אז מה אתה מחרטט? ומה אתה, בסוף, בסוף כולם חושבים איך יעשו בערך את אותו דבר. במקום לבוא ולהגיד, שמעו, אנחנו נגיע, אתה יודע, אפילו הוא היה בא ואומר, יגיע, נתמודד וכו'. אל תהיה, זה רק סתם פתרונות שלא יכולים להיות, שהם מכוחכים, שאני יכול לצחוק עליהם. עכשיו, אני לא אומר, אני לא באתי לצחוק על זה. אני כמו הילדים הקטנים. מה? הבטיחו לי.
1: הבטיחו לך. כן, הבטיחו לי. אתה יודע מה הבטיחו לי?
0: מה הבטיחו לך?
1: שלא יהיה חמאס.
0: אין דבר כזה.
1: הבטיחו לי אבל.
0: אין, לא, אף אחד לא הבטיח.
1: מה?
0: הבטיחו לי צחון מוחלט.
1: נו, מה זה צחון מוחלט?
0: צחון מוחלט, שהחמאס לא מאיים עלינו כמעט עכשיו.
1: לא, הבטיחו לי.
0: אז אתה יכול לבוא בטענה.
1: הבטיחו לי שלא יהיה חמאסניק אחד ברצועה.
0: אבל אני אסביר, לא, אף אחד לא הבטיח. מי הבטיח לי? מי אמר דבר? אף אחד.
1: הבטיחו תמיד.
0: אני זוכר שהרצי והרמטכ"ל ודובר צה"ל אפילו יצאו והסבירו שאי אפשר לחסל רעיון. זה כמו שניצחו את גרמניה הנאצית, ועדיין יש נאצים.
1: אבל
0: השאלה היא, יכולים לאיים. אני חושב שגם
1: אין שלטון נאצי, יש שלטון חמאס.
0: מה שיש היום זה...
1: כל הסחורות שמגיעות משם שאנחנו שולחים, חמאס משתלט עליהם. יש שלטון חמאס.
0: אתה לא הצלחת להתמודד עם מה שטענת, מה שאייזנקוט אמר, אז אתה בא ו... אז יכול להיות שביבי חמור...
1: אמרתי לך, בוא נוציא פרוטוקולים.
0: לא, בוא נוציא
1: פרוטוקולים, מה הבעיה? ואז אם הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, נתמודד.
0: חשבתי שתבוא איתי הבוקר, דבר איתי על מה שקרה בבושה במודיעין אתמול. דברים אורגינליים. אתה מבין, אתמול כוח של...
1: אתם יושבים איתם, לא אני.
0: אתם גם תשבו
1: איתם. אתם יושבים עם...

0: ש"ס, לא אני. אתם יושבים איתם, לא אני.
1: אני חושב שזה היה אנשי ש"ס.
0: אתם כבר סוחטים אחד את השני. הם נותנים לכם מלוכה, אתם נותנים להם כסף.
1: הרמתי לך, תראה איך אתה יורד.
0: לא, אתם יושבים איתם, אני יושב איתם.
1: אתם תשבו איתם,
0: ישבתם איתם. אין סיכוי שאני אסכים לשבת עם משתמטים ועם סחטנים.
1: אני אין לי, אני יושב, אני קודם כל, אני קודם כל רוצה לכבד את האדם שעלה לדבר. אני חושב שהוא עשה צבא והכל. שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי, יושב-ראש סיעת ש"ס.
2: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב, אמנם הוא עשה צבא, וכל הכבוד לו על זה, והוא לא משתמט, אבל הוא מצביע בעד השתמטות.
1: אז אני שואל אותך, אבל לפני זה, בואו לפני שנדבר עליך, על המערכת הפוליטית ועל המצב שלכם, שואל אותך שאלה פשוטה. אתה בוודאי ראית אתמול מה שקרה במודיעין, נכון?
2: לראות, לא ראיתי, שמעתי, אני עם טלפון קשר, אני לא יכול...
1: אוקיי, אז לא ראית, תשמע, בקיצור, היה עצרו, עריק, היה...
0: מה זאת אומרת, רגע, אין לך טלפון קשר, אז איך אתה יודע מה קורה פה במדינה? אתה הרי חבר כנסת, מכובד, איך אתה יודע מה קורה במדינה אם אין לך טלפון?
2: בניגוד למה שהשופט עמית חושב, אז יש כאלה שעם טלפון קשר בלבד.
0: לא, אבל איך אתה יודע אז מה קורה במדינה?
2: אז אמרתי, אני שמעתי בחדשות, שתמעתי כשאני נמצא במקום ליד אנשים או שאם אני נמצא ליד העוזרים שלי ולא תמיד אני נמצא
1: והם לא הראו לך את התמונות ממודיעין? לא הראו לך את התמונות ממודיעין?
0: לא, אבל אני שואל אותך, חבר הכנסת ינון אזולאי, אתה חלק מ-120 חברים פה שצריכים להכריע גורלות. אם אתה לא יודע מה קורה במדינת ישראל ואין לך טלפון קשר,
2: אתה כבר קובע עובדה שאני לא יודע מה קורה במדינת ישראל.
0: ברור, אם אתה אין לך טלוויזיה ואין לך טלפון,
2: הפרלמנטר מספר אחד בכנסת, אתה מבין את
0: ההבדל? לא, מאיפה אתה יודע דברים?
2: אני רוצה גם בלי זה.
0: איך? תסביר לי, אתה לא יודע מה קורה במדינה.
1: הוא כמוך, הוא קורא עיתונים בבוקר.
2: ברקוביץ', אני מאמין קודם כל שאתה באמת רוצה לשמוע ולהיות ולקבל תשובות גם.
0: כן, תגיד לי מאיפה אתה שואב את המידע.
2: אז אני אגיד לך שאני שואב את המידע גם מהחדשות ברדיו, גם כשאני ליד אנשים ומראים לי את זה, וכשאני בעבודה השותפת, העוזרים שלי כשנמצאים לידי, ובדרך כלל בעבודה השותפת.
1: לא, לא, כל הכבוד, חבר הכנסת אזולאי, בוא נתקדם לאירוע.
2: אתה צריך למדוד את הבן אדם אם הוא עובד או לא עובד.
1: יפה, אז לכן אני, אבל אנחנו מדברים.
2: ולכן אני אומר, בוא נתקדם.
1: אז הנה, אז אלמלא מר ברקוביץ', אלמלא א' י' ל' ל' ברקוביץ', חבר הכנסת אזולאי, אלמלא מר ברקוביץ', שאל אותך על הדרך שבה אתה צורך את החדשות שלך, הייתי מגיע לעיקר, והעיקר הוא שאתמול היה התפרעות בזויה, כולל התנפלות על שוטרים צבאיים, ואחר כך היה צריך לחלץ אותם מתוך מודיעין. זה אירוע לא טוב, אירוע שעשה אותו, אני לא מאשים את ש"ס חס וחלילה, הפלג הירושלמי. איך אתם מתייחסים לדבר?
2: אמרתי ואמרתי כל פעם ואני אגיד את זה עוד פעם, אני נגד כל אלימות, גם אני ספקתי מהאלימות של הפלג בביתי ובמשפחתי, גם כשהיה אז מול מפקד המשטרה הצבאית באשקלון, גיניתי את זה, אין אלימות, אסור שתהיה אלימות, כמובן לא כלפי שוטרים, לא כלפי חיילים, ואני אומר גם לשוטרים כשהם מגיעים להפגנות, ולא משנה איזה הפגנה, גם כשזה בקפלן וגם כשזה במאה שערים וגם כשזה במודיעין, גם השוטרים צריכים לגלות איפוק, אבל יחד עם זאת אסור שתהיה אלימות. השוטרים שבאו לא היה צריך לבוא ולחד ושלום להגיע שם למצב של אלימות, לפי מה שאתם מדברים, לפי מה שדיברו, הבנתי שהיה מצב של סוער ואלימות, לא צריך, ואנחנו היינו בקדנציה הזאת, ניסינו לעשות הכל על מנת להעביר חוק להימנע מהמראות האלה, חוק גיוס שיהיה שווה לכולם, ולא כמו שאתה קורא לו, אדון ברקוביץ', חוק השתמטות, כי אז זה חוק שהיה מגייס באמת, הנה אנחנו רואים שהיום יש חוק לכולם.
0: צריכים 20,000 חיילים.
2: אבל אתה יודע, יש...
0: צריכים 20,000 חיילים, לא בשבילי, רגע, בשבילך.
2: וזה היה, ובשביל כולנו, וצריכים גם את אותם אלה שלומדי תורה, ולכן אמרנו...
0: ראיתי מה הרב לנדאו אמר, דעתך. ראיתי מה הוא אמר, דעתך.
1: בוא נעשה את זה מסודר.
2: שנייה. רק לדבר ולא אתן
0: לדבר. לא, הנה, אני שואל אותך.
1: שנייה, תן לו, בוא נסיים את הנושא, ותעלה את זה בזה.
0: סיימנו. הוא אמר שהוא מגנה את השוטרים ואת כולם.
1: לא,
0: הוא
1: אמר מגנה את האלימות, וגם הוא ביקש שהשוטרים ינהגו באותה מידה, הוא לא גינה
2: שוטרים.
1: הוא גינה את האלימות.
2: כל הכבוד, גיניתי את האלימות.
0: אוקיי, אפשר לשאול
1: שאלה? לא, צריך להיות הוגן, זה מה שהוא אמר.
0: האם אתה רוצה גם לגנות את לנדאו, את הרב לנדאו?
1: בוא נגיד למאזינים מה הרב לנדאו אמר.
2: אדון ברקוביץ', אתה יודע להוציא משהו מלפני חצי שנה בשביל פמפם אותו, כדי לסכסך עוד ועוד.
0: זאת אומרת, זה היה אתמול. זה היה שידור של פעם שלישית.
1: לא, אתמול זה פורסם.
0: זה מחזור, זה כבר היה בסדר.
1: מה זה משנה? מה זה משנה? אתמול לדבר על זה.
0: למה שמו את זה?
1: אתה לא רוצה לדבר על זה?
0: אני רוצה מאוד לדבר על זה.
1: לא, אז אולי אתה לא רוצה לדבר על זה.
0: לא, אני רוצה אבל לשאול אותו שאלה יותר, לכוון אותו בשאלה.
2: אתה שואל שאלות ואתה לא רוצה תשובות.
1: הנה, אז תן לי תשובה. מה התגובה שלך על דברי האבל של הרב לנדו?
2: אני לא דובר לא של הרב לנדו ולא של אף אחד אחר.
1: למה?
0: הוא לא דובר, מה אתה דובר של איזנקוט וג'ן בני גנץ?
1: אני לא דובר שלהם, אבל אני לא בממשלה
0: לשפוט משפט, בבקשה. הרב לנדו הוא לא הרב של ש"ס, בבקשה. כן, הרב. כן, בבקשה.
2: אני נציג של תנועת ש"ס, מייצג גם את האנשים שמשרתים בצבא, גם את האנשים שלומדים תורה, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, שאנחנו מייצגים עולם שלם של מסורת, של יהדות במדינה הזאת, שאתם בורחים מהמקום הזה, שהמדינה הזאת...
0: לא, לא, ברקוביץ', אתה בורח עכשיו מברקוביץ'. ברקוביץ' שואל אותך, תראה, אני לא, אני מקבל ודברי חכמים, אבל אני אומר את הדברים שנאמרו, וזה השקפה, ואני מכיר את ההשקפה הזאת. רגע, תן לי לסיים, לשאול שאלה, אינון. אני אשאל אותך שאלה, ותענה. אבל תענה לעניין, אל תבוא, בסדר, ברקוביץ' הוא לא בסדר, אני מסכים איתך, אני אסתובב ממנו כל יום. אבל אני אשאל אותך, אומר הרב לנדה, אומר על הציונות הדתית, שהם מסכנים, ראית את הדברים, אפילו לא רוצה לחזור אליהם, מרוב שהם כואבים. עכשיו אני יודע מאיזה השקפה זה בא, מהשקפה החרדית ולא, וכל האירוע ולא תעלו בחומה וכו', אבל ככה לדבר, אני שואל אם זה מקובל ככה לדבר על הציונות דתית, על לוחמים של ציונות, אנשים שגם נפלו, מעולם, על רבנים של ציונות דתית.
2: אראל, מעולם לא שמעת אותי אומרת לא מישהו מרבני, יותר מזה, אני במשפחה שלי הקרובה נמצאים אנשים מהציונות הדתית, אני בקשר איתם.
0: תשפר את הקו,
2: אני נמצא במשפחה שיש רבים מתוכם מהציונות הדתית. במשפחות המזרחיות שלנו יש אנשים מסורתיים שאתה יכול לראות אותם עם כיפה ובלי כיפה.
0: מעולה, מה אתה אומר על דברי הרב לנדה?
2: ולכן אני אומר, אני חושב שאנשים מהציונות הדתית, אנשים מסורים, שגם כשהם נמצאים בצבא הם עושים את נפשם למעננו, יש לנו הוקרת הטוב לאותם אלה שנמצאים ומוסרים את נפשם. אנחנו חושבים שאותם אלה מהציונות הדתית, אני אומר לך, יש לי אותה משפחה, מחבק אותם.
0: אבל הרב לנדה, לא שאלתי עליה, אבל אני ברור לי שאתה אוהב אותם.
1: שאלתי שאלה אחת, הוא לא עונה כבר 20.
0: אבל אני שואל אותך על הדברים שנאמרו על הציונות.
1: יש לי רק עוד שאלה אחת.
2: אמרתי את הדברים שלי, אני גם לא בא לפרש דברים של ברקוביץ' שהוא התבטא נגד חרדים. גם את זה אני לא בא לפרש. אני לא פרשם של אף אחד.
0: תגיד.
2: שאלת אותי דעתי, זו דעתי.
0: מה אמרתי על
2: חרדים? לגבי הרב לנדו,
0: שאמרת, שערות שאלה?
2: מה הביקורת
0: שלך עליי שאמרתי על חרדים?
2: אתה אמרת על הציבור החרדי, שהם שונאי ישראל.
0: כן, אם אתה מביא לי דבר כזה, אם אתה מביא לי דבר כזה, שאמרתי על הציבור החרדי, ולא התכוונתי, רגע.
2: הגיע הזמן לעשות עם החרדים האלה כבר סוף, האנשים האלה צריכים להגלות, הם שונאי ישראל, והשוות אותם לערבים ומחבלים.
0: על מי אמרתי את זה? על מי אמרתי את זה?
2: אתה יכול להגיד
0: על מי אמרתי את זה?
2: אמרת על אנשי זקה.
0: לא, על מי אמרתי? על מה שאמרת שונאי ישראל?
2: הם עשו את זה בשביל כסף, גם את זה אמרת על החרדים.
0: הוא לא נותן לי
2: לענות. אמרת את זה גם על החרדים, אמרת את זה ב-28 במרץ 2026.
0: אבל תן לברקו לענות, בזה אמרת פה, נתת לו פה בראש, תן לו לענות.
1: אתה יודע על מי אמרתי שונאי ישראל? על איזה חרדים?
2: לא, אתה הכללת.
1: לא, אתה משקר.
2: אתה הכללת.
1: אתה משקר. אתה משקר. אתה משקר.
2: הגיע הזמן לעשות עם החרדים האלה.
1: אתה משקר. אתה משקר. אתה יודע על מי אמרתי את זה? אתה יודע על מי אמרתי את זה?
2: אתה יכול להתנצל, זה הזמן שלך להתנצל.
1: ממש לא, אם תיתן לי...
2: תתנצל, להגיד למתנדבי זקה ב-26 במרץ.
1: אתה רוצה לשמוע על מי אמרתי את זה? אתה רוצה לשמוע?
2: החיידים שטיפלו בזירה בשבעי באוקטובר הם אלה שעשו את זה בשביל כסף. תגיד לי, אתה נורמלי להגיד דבר כזה על מתנדבי זקה?
0: אוקיי, תן לו לענות.
1: אפשר לענות?
2: מי?
1: או שאתה רוצה להגיד משהו עוד.
0: יש עוד משהו, ברקו יכול לענות, אני מנהל עכשיו.
1: אני אמרתי שצריך להגלות את כל החרדים שלא עומדים דום בצפירות לזכר חיילי צהל, ואלה ששורפים דגלים של ישראל. זה מה שאמרתי. ואני עומד בזה. עד היום אני חושב צריך להגלות אותם מפה, את האנשים האלה.
2: ועל אנשי זקה משווה.
1: ועל אנשי זקה אמרתי
2: שבשביל כסף עשו את זה.
1: שהחרדים עושים הרבה, את כל הדברים בשביל כסף, כן.
2: לא. אמרת על
0: אנשי זקה מתנגחים, חלק גדול. מה? חלק גדול מאנשי זקה.
1: דיברתי על זקה בכללי.
2: אתה לא נמצא להגיד עליהם.
1: זה טעות הייתה שלך, אתה לא יכול להתנצל.
0: דיברתי על זה, עוד פעם אני אומר לך.
2: ברקוביץ, אני אגיד לך
0: משהו. מה, לא מקבלים כסף?
1: גם רופא מקבל כסף, גדי איזנקוט קיבל כסף, קיבל משכורת.
0: לא, שהם אומרים, אתה יודע באיזה הקשר זה היה?
2: המתנדבים לא מקבלים.
1: המתנדבים לא, אלה שמנהלים.
0: לא, לא, דבר על המנהלים.
1: בסדר, אבל מנהלים גם...
0: חביבי מקבל כסף.
1: תגיד לך באיזה הקשר זה היה.
2: על אותה מלא דיברת.
1: תגיד שאתה היית, מה הבעיה?
0: לא, אני לא אגיד שאתה הייתי, אני אגיד לך באיזה הקשר זה היה. אני אגיד לך באיזה הקשר. זה בהקשר שאמרתי שרוב החרדים הגברים לא הולכים לעבוד, וחלק אלה עובדים בזקה.
1: זה לא נכון, זקה זה התנדבות, וחלק, לא, לא, אתה טועה גדול מאוד, ברקו תצא לך יותר טוב, אתה ראית שאני לפעמים
0: בא? לא מוכן להתעצח.
1: חבל, חבל, הוא לא מוכן. אני פה איתך, אינון, הוא באמת לא בסדר.
2: אתה יודע מה? אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו צריכים את ש"ס חזקה רק בשביל המסורת, בשביל הערכים, בשביל...
1: אבל איך ש"ס חזקה? אתם נורא חלשים בבבא.
2: יבינו, יבינו מה זה הערכים ומסורת, ולא ידברו ככה אחד נגד השני. לא יגידו על מתנדבי זק הדברים כאלה, לחפש את היהדות במדינת ישראל.
1: אוקיי, רגע, אבל שואל אותך, אינון, אני פה איתך, אני ראית, נזפתי בו, אבל שואל אותך...
0: לא, אני רוצה יהדות, רק אני לא רוצה סחטנות.
1: תן לי לשאול שאלה.
0: ואתם סחטנים.
2: Okay. אתה מבין, אתה עוד פעם מכליל, אתם סחטנים.
0: אתה אחי, אתה אחי.
2: אנחנו עושים מה שמגיע לנו.
0: אתה אחי,
1: אני מזלן אותך. לא, אני מזלן אותך.
0: אתה,
1: במקום להגיד סליחה מזעקה.
2: גם מילואימניקים, גם חיידים.
0: והרב שלך יצחק יוסף שקרא לזרוק את הצווים לאסלה.
2: אתה יודע מה הבעיה? שאתה שומע רק באוזן אחת.
0: רגע, זה לא נכון.
2: יש לך שתי אוזניים. תקשיב.
0: זה לא נכון. זה לא נכון. שאלת אותך שאלה, זה לא נכון שהרב שלך אמר את זה?
2: הרב יצחק יוסף אמר גם שמי שלא לומד,
0: לזרוק את הצווים לאסלה.
2: הרב יצחק יוסף אמר מי שלא לומד, שילך ויתגייס, אמר את זה בדיוק.
0: הוא אמר לזרוק את הצווים לאסלה. קשה לך לשמוע את זה, אה?
2: אתה יודע למה?
0: קשה לך לשמוע.
2: יש לך פנייה סלקטיבית.
1: אפשר שאלה?
2: אתה שומע רק מה שאתה רוצה.
1: קשה לך לשמוע. ברקו, אפשר שאלה פוליטית בבקשה?
0: רק שיענה על זה.
1: לא, אבל בסדר, תן לי שאלה. כאילו, אתם מתווכחים, זה נחמד, זה נעים, אבל אני רוצה לשאול שאלה. תראה, אני רואה בדרך כלל ש"ס תמיד צופים לה מספרים נמוכים יותר ממה שהיא זוכה בבחירות. כרגע אתם עומדים על 7-8 מנדטים. בסקרים של לחוץ מערוץ 14, בסדר? וערוץ 24. איפה, מה אתם רואים בסקרים הפנימיים שלכם? מה מצבכם, אם מותר לך לספר לי? או שאתם מודאגים? כי גם להיות זכוח מדי זה גרוע. כי כרגע באלפי 12, אתם על הקנטים, אף פעם הייתם קטנים מאוד.
2: אז קודם כל, זה טוב להיות דואגים, ואני חושב, אשר אדם שמפחד תמיד. אדם צריך לדעת שהוא צריך כל היום להיות דואג, אשר אדם הדואג תמיד צריך לדעת שיכול להיות שיהיה פחות טוב כדי שיעבוד יותר טוב. אנחנו מצד אחד לא התבשמנו כשהסקרים נתנו לנו גם 10, 11 ו-12 מנדטים במהלך הקדנציה, של כל פעם שדיברו על בחירות, ומצד שני אנחנו לא נרפים ידינו מכך שהסקרים היום מראים לנו 7 ו-8.
1: 7-8 זה כישלון? 7-8 יהיה כישלון?
2: אני חושב, כן. אנחנו לא נביא 7-8, אנחנו נביא יותר, כי אני נמצא בעם, אנחנו רואים, אנחנו עובדים קשה, כי אני חושב, אנשים מבינים בסופו של דבר שזה לא הכל נתחיל בחוק הגיוס, זה נגמר בחוק הגיוס. אנשים יודעים שיש פה מורשת של מרן, שאותה רוצים למחוק ואותה לא ניתן שינחקו. יש פה את כל נושא של היהדות במדינת ישראל, יש פה את הנושא של התארה במדינת ישראל. אתה יודע מה זה, שהרב עובדיה, כשמדברים על הרב עובדיה השבוע הבא, זה ההזכרה שלו, שאותה רוצים למחוק את המורשת הזאת. זה אותם מגבעות, זה אותם אנשים שהם חזקו
0: אותם. עוד שקר שאתה אומר, וכולם. עוד שקר. תמשיך שקר, תמשיך שקר. אתה יודע, בתורה רשום אל תשקר. אתה לא מפסיק שקר. מי רוצה למחוק את המורשת שלכם? מי רוצה למחוק את המורשת שלכם? רוצים שתלכו לצבא ותלכו לעבודה. זה הכל. לך לצבא, לך לעבודה.
2: כואב.
0: ותתפלל כמה שאתה רוצה.
2: אתה רק שכחת דבר אחד.
0: פתאום הוא מגיע לי על זקה. הרב המזרחי פתאום מגיע לי על זקה. זקה זה אשכנזי. זקה זה גם
1: אשכנזי. זה גם אתה מדבר. אל תגיד שתי.
2: כשמתקים את העם היהודי, זה לא פחות
1: מהתורה. אני בעדך, אבל אתה מדבר
2: על פעם שלי. אדון ברקוביץ, כדאי לך גם לפעמים לשמוע, לא רק לצעוק ולא רק להתעצבן.
0: מי שלא היית לדבר פה זה אתה.
2: לא בריא לך, לא בריא לך לצעוק יותר מדי. תקשיב גם לפעמים.
1: יאללה, ונרבה באהבת ישראל אחר כך. תודה רבה.
2: אבל באמת, תקשיב, אנחנו מצאים בזמן.
0: לכו לצבא ולכו להתגייס ולכו לעבודה. אחרי זה אני אדבר איתך.
2: גם לצבא. אורחנו עוצלים גם ללמוד תורה.
0: ממש מעטים. וגם לעבודה. ממש בודדים.
2: בוא תדבר על הנתונים. 84% נשים שעובדות, 56% מהגברים או 55% מהגברים.
0: כן, 56% עובדים, אבל במה? בתשמישי קדושה אתם עובדים.
2: אתה עכשיו
0: פתאום... זו האמת, תגיד את האמת.
1: זה לא נכון.
0: תגיד את האמת.
1: זה לא נכון, ברקו, אתה מכניס את עצמך. לבורות לא נכון.
0: כמו ש-20% הולכים לעבודות רגילות. אולי.
1: מה זה 20% הולכים לעבודות רגילות? אין אלה לפרנס. כולם עובדים במשרדי הממשלה? לא, אני לא מצליח להביא.
0: תשמישי קדושה.
1: אי אפשר כל 30% יעבדו.
0: אז אתה לא יודע. תשמישי
1: קדושה.
0: אז אתה לא יודע.
1: כמו שאמרת על זקה, הרוב זה מתנדבים.
0: אז אתה לא יודע.
2: מה מפריע לו עכשיו שהם עובדים בתשמישי קדושה? זה מה שמפריע לו עכשיו. הקדושה מפריע לו. זה המפתורת שאותה אנחנו רוצים חזק.
0: אתה אכפת לך מהמדינה? אתה הרי סוחט כסף במדינה אחרי זה.
2: מה אתה רוצה שכולם יצאו?
1: זה אחד עובד תשמישי, דרך למה? כדורגל שירה
0: בוא אני אגיד לך מה אני רוצה, אוקיי? תגיד, אולי נסכים פעם על משהו אחד, בוא אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה שתהיו כמו כל בן אדם במדינת ישראל, שקם בבוקר לעבודה, הולך לעבודה, עובד 6 ימים בשבוע, שבת, נח, 5.
2: שישי... רגע,
0: רגע, לא, זה אני מחבק השבת.
2: אתה מוכן לקבל שלא יעבדו בשבת, לסגור את השבת.
0: ברור, תעשה מה...
2: שכל המדינה לא תעבוד.
0: לא, ממש לא. אתה לא רוצה, אל תעבוד, מה אתה אומר?
2: לא, אתה מבין, אוקיי.
0: מה זאת אומרת, מה, תגיד לי מה לעשות, מה אני אומר לך מה לעשות?
2: לא, אני רק שואל, אתה רק עכשיו מנסה להגיד איך אתה רוצה את העולם.
0: לא, אני אגיד לך מה אני רוצה, שכל עם ישראל, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל עבודה וצבא זה חווה, למען עם ישראל. תקום בבוקר, יום ראשון, תלך לעבודה, תתפלל כמה שאתה רוצה, בבוקר, אחרי צהריים, בערב, אבל תקום בבוקר, תלך לעבודה, 5 ימים בשבוע, 6 שבת תנוח, ובגיל 18 תלך לצבא. זה הכל. זה לא חרדים, לא חילונים, לא כלום.
2: כל מה שאמרת, בעצם, ולא הכנסת פה משהו מהתורה.
0: לא, אמרתי לך, תתפלל, בוקר וערב.
2: עכשיו שמעתי אותך, ואני דווקא רוצה
1: שניתן
2: למי שישב ילמד, שיוכל לשבת ללמוד, ומי שלא, שילך לצבא והצבא יעצור את
0: המוסלמים. כמה כאלה אתה רוצה?
2: אין מכסה.
0: אין מכסה. די נו. הנה בולשיט שלך. הנה, איפלת את עצמך.
2: למה אתה כועס? אני הרי שמעתי...
0: אתה משקר את האור.
1: תן לו לענות. אתה שואל שאלות טובות, תן לו לענות. אם לא תשמע, גם לא יהיה לך תשובות טובות. אתה יודע מה הבעיה שאתה? אז תן לו לענות.
2: אין מכסה. אתה אפילו מוכן לשמוע.
1: אמרת, אין מכסה, לא לסיים את האור. אתה
2: מי שיושב ולומד, תשב ילמד. הרי כל הזמן אומרים שיש הרוב שלא לומדים, נכון? אז בוא נעשה משהו כזה. אנחנו מסכימים שמי שיושב ולומד, יושב ולומד. הרי אתה אומר שהרוב לא לומדים.
1: אני איתך, בזה אני מסכים. מי שלומד, לומד, אבל אומר, אבל 5,000, 7,000, 8,000 יכולים להתגייס.
2: בוא נשמור על המדינה היהודית שלנו.
1: פה אני במחלוקת, אני חושב שאפשר.
2: שבת יהודית במרחב הציבורי. בוא נשמור על הערכים שלנו, על המדינה היהודית.
1: אבל שהוא שואל אותך שאלה אחת, אבל אני באמת אומר לך, וזו שאלה שהרבה אנשים שואלים. והרי אני יודע שרוב המצביעים שלכם של ש"ס עובדים, באופן רגיל, הם לא אברכים. הרב ינון, תן לי לסיים שאלה. אז אני מכבד אותך, אני קורא גם לרב ברקוביץ', אני קורא הרב, ואני שואל אותך ככה, חבר כנסת אזולאי, תראה, הוא שואל שאלה חזקה, הרי רוב המצביעים שלכם כן עושים צבא, של ש"ס, וכן הולכים לו, והם לא אברכים שלומדים כל היום וכולי. אתה יכול להבין את התסכול שיש לאנשים בציבור החילוני, ומתוך הדבר הזה, לפחות להבין את זה, או להבין שיש פה אולי צורך להבהיר מה אתם עושים, תבינו, בא בן אדם, אומר לך את הדברים האלה, אתה חייב להתייחס לזה.
2: אל תקבל תשובה. אני קודם כל להבין, אני משתדל תמיד להבין כל אחד, אפילו אם אני לא מסכים איתו. קודם כל להבין, כי אני חושב שחלק מהדיבור שלנו אחד עם השני זה בהבנה, וההסתכלות אחד על השני צריכה להיות בהבנה, גם אם אני לא מסכים. תמיד אני יושב בן אדם, אני אומר לו, תראה, יכול להיות שאנחנו לא מסכים, אבל בואו קודם כל נבין אחד את השני, שכל אחד יבין את השני, אז יהיה בינינו פחות שנאה. אז קודם כל אני מבין, אני מבין מאיפה זה מגיע, אני מבין מהכל, אבל אתה יודע מה התשובה. בסופו של דבר, ש"ס, כמו שאמרת, למעלה מ-50% מהבוחרים שלה, הם עשו צבא, הם יושבים, הם עובדים, הם עובדים, ולא רק בתשמישי קדושה, עובדים בכל העבודות, וכל עבודה מכבדת את בעליה, ולא משנה במה עובד, וכשהם מגיעים לקלפי ומצביעים, הם מצביעים לנו כש"ס,
1: שאלתי, אבל ינון, לא שאלתי אותך, אני יודע את זה על המצביעים שלך. שאלת אם אתה מבין את ברקוביץ' לפחות.
2: שאלת אם אני מבין, אמרתי מבין.
1: אז מה תעשו כדי להרגיע אותו?
2: אבל אני גם אומר לך, כשאדם הולך ושם את הפתק ש"ס, הוא שם אותו ויודע שהוא מצד אחד מחזק את הבני תורה, מצד שני הוא מחזק את הצבא, מחזק את העבודה ועושה את הכל ביחד. כי זה ש"ס, זה המקום
0: הקלאסי
2: של המשפחה הקלאסית.
0: ינון, אתה לא תודה בזה, אבל ש"ס קיבלה בבחירות הקודמות 11 מנדטים.
2: כן.
0: חמש מהם היו מסורתיים, היום הם ירדו לשבע שמונה, רק חרדים. שבעה שמונה מנדטים, והחרדים האלה, הם לא הולכים לצבא. פשוט מאוד, השמונה מנדטים האלה, ברור שנדבר יום אחרי הבחירות, אבל שבעה שמונה מנדטים האלה, הם לא הולכים לצבא, זה חרדים. ושהוא אומר לי,
1: אני לא, כאילו, תבין, אתה לא מכיר
0: את הנתונים.
2: נתן
0: לי את זה עכשיו מישהו משעס את הנתון הזה. חבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת ינון אזולאי. אני הייתי כדורגלן מצטיין, אוקיי? כמו לומדי התורה המצטיינים, סבבה? אני משווה את זה, סבבה? שנינו היינו מצטיינים, כל אחד בתחומו. יש במדינת ישראל 100 ספורטאים בערך, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל בערך 100 ספורטאים שמקבלים בשנה ספורטאים מצטיינים. הקלות. אני לא היה לי את זה, אבל יש 100 כאלה.
2: לא משנה, קיים, כן.
0: קיים. המאה האלה עדיין הולכים לצבא. הם מקבלים הקלות, אבל הם עדיין הולכים לצבא. אני שואל אותך, שאלה פשוטה. אין לי בעיה שהמאה, 200, 300, 400, אלף. אבל למה אתה אומר בלי מכסה? שאתה אומר בלי מכסה, אתה נותן לגיטימציה לכל אחד ללכת להגיד אני לומד.
2: לא, לא, לא, קודם כל לא.
0: תגיד מספר, תגיד מספר.
2: דרקוביץ' לא אומר מספר, אני אומר דבר אחד. שאלת, תקבל תשובה.
1: שאלה טובה, אני חייב לומר.
2: שאלה טובה, יקבל גם תשובה טובה. על שאלה טובה, יש גם תשובה טובה.
1: אתה מפתיע.
2: יש מי שיושב ולומד, מבחינתי, כל אחד שיושב ולומד, תורה ותסתכל את דורותיו אחורה. אתה יודע שהרב עובדיה יוסף לקחו אותו ממוכר.
0: אבל זה פרצה. אתה לא מבין שזה פרצה. אנחנו צריכים לוחמים. צריכים חיילים.
2: אתה רוצה לכבד?
1: אתה לא, אבל כבד אותו.
0: אבל
1: לא. שאלת שאלה, אבל אתה לא...
0: הוא לא נותן תשובה.
1: אתה לא נותן לו לסיים התחמקויות. אתה קוטע אותו בלי הפסקה. אני מרגיש כמו שוטר תנועה.
2: מי שיושב ולומד, אחד שלומד תורה, אף פעם לא בדקו אם המבחן שלו הוא 80 או 30, או 100. עצם ההתמדה שלו שהוא יושב ולומד, הוא נקרא יושב ולומד תורה. אין לו, הוא לא נמדד בהצטיינות שלו.
0: כמה כאלה אתם רוצים?
2: הרב עובדיה כשהיה...
0: הרב
2: עובדיה כשהיה, לקחו אותו 100, 100 שוק, לקחו אותו, לקחו אותו, הרב עזרתי, לקחו אותו 100 שוק, ותם אותו, ותם אותו.
1: תדע לך שהוא התנגד לפתרון שלי. תראה שאני אגיד לך את הפתרון שלי, הוא התנגד.
0: אבל אני רוצה...
1: הפתרון שלי יפתור את זה.
2: אתה שואל אותי כמה מספר.
0: כן.
2: ללומדי תורה, אין מכסה. אתם אומרים שיש רוב שלא לומדים, אז מי שלא לומד, מי שלא יושב ולומד...
0: אז על זה הריף.
1: לא, הוא לא יכול להגיד, אני אסביר.
0: אז על זה, על זה אני... אז על זה אני...
2: זה המחלוקת בינינו, יכול להיות.
0: על זה אני ממורמר.
2: אינון,
0: על זה אני ממורמר.
1: אני רוצה לשאול את השאלה.
0: רגע, רגע, אתה
2: ממורמר.
0: לא, אני ממורמר על זה. אין לי ממש כלום נגד העניין של חרדים. על זה, על זה... אני כועס, שאתם לא מסוגלים...
2: אני קודם כל מבין ללבך.
0: זה הכל, תגיד מספר! מה מבקשים לך, תגיד מספר!
2: אני מבין ללבך.
0: מספר, אתה מסוגל להגיד מספר?
2: אתה לא מספיק מכיר את ערך של לימוד התורה.
0: לא, אני מכיר!
2: ולכן אני אומר...
0: אילון, אני מכיר! יש לי במשפחה דתיים. אתה יכול להסביר לי...
2: גם לי יש משפחה לא דתיים.
0: אתה יכול להסביר לי, אני מבקש לך דבר אחד.
1: הפתרון שלי יעשה את זה, אתה יודע? לא, לא מכסה, אפשר שאלה?
2: אתה יודע איפה הבעיה של השיח? יש דבר אחד ששנינו מסכימים עליו, זה בטוח.
1: שנייה, אני יכול לשאול שאלה?
2: רגע, אנחנו שנינו מסכימים שמי שלא יושב ולומד
0: לא, אני לא מסכים
1: עם זה.
0: לא, אני מבקש ממך. לא, אני אומר לך.
1: הוא לא יכול להגיד לך מספר, הוא לא יכול. אבל הוא אומר לך כמעט הכל הפוך. כמעט הכל, לא.
0: אז הוא לא עונה על השאלה
1: ש... אבל תן לי לשאול שאלה אחרת. חבר הכנסת אזולאי, אתה יודע, היה רעיון, שאלה אותו בזמנו, אלא זרשטיין, ואחרי אפילו, הוא ברק, והוא אומר כזה דבר, אני עדיין מאמין בו.
2: זה שאמר שהוא שונא את החרדים, כן.
1: לא, לא, לא.
0: לא שונאים את החרדים. שונאים את המהות.
1: אבל רגע.
0: שונאים את
1: אבישי בן חיים אמר את זה, בסדר? אבישי אחי, תקשיב, אבישי הוא כמו אח שלי, הוא גם אמר.
0: אני שונא רק את החרדים, אלה ששורפים דגלים ולא עומדים בעיתון.
1: סבבה, אמרת את זה אלף פעם, תן לי שאת שאלה.
0: אבל את החרדים הרגילים,
2: תשאל שאלה.
0: רוצים שילכו לצבא ולעבודה.
1: אני רוצה לשאול שאלה. אני חושב שצריך, ואני יודע שאתם, אני לא יודע מה עמדתכם, אני חושב שצריך לתת עכשיו מעמד פטור לשבע שנים לכל הציבור החרדי משירות צבאי, והם גם לא חייבים ללכת לישיבה בגיל 18.
0: עכשיו חיילים.
1: אתם מסכימים? אתם מסכימים? זה אין, לא חייבים. גיל 18, כולם צעיר חרדים שוחרר. יכול ללכת לעבוד, יכול ללכת לצבא, יכול ללכת לישיבה. הייתם מסכימים לדבר כזה?
2: היה דבר כזה רגע לפני שחוקק החוק הזה, שהתחילנו לחוקק את החוק הזה, שהיה בגיל 21, כל מי שרוצה...
1: אני נותן לכם 18, משחרר, אבל גם לא ללכת לישיבה, הוא לא חייב, הם לא מקבלים, אין ישיבה, הוא לא חייב ללכת לישיבה.
2: גם היום...
1: אתם מסכימים לזה?
2: אבל גם...
1: אבל אין להכרח אותו.
0: אני לא מסכים עם חוק
1: הזה. תגיד, למה הבן שלך צריך לעשות 600 ימים מילואים?
0: אני אסביר למה.
1: אני אסביר לך למה.
0: למה הוא צריך לעשות 600 ימים מילואים?
1: אני אסביר לך את ההיגיון של זה. אני אסביר לך את ההיגיון בערכו. כי כשאתה רוצה לחבות שריפה בבאר נפט, אתה לא מחבא אותה עם מים או עם קצף. אתה עושה שריפה יותר גדולה, אתה גומר את כל החמצן. אני אומר לך, השוק הישראלי, גם מה שקורה בכל האירוע, אני אומר לך שאם אתה משחרר אותם 7 שנים, הם רצים לצבא.
0: אראל, אראל, אני רוצה להגיד לך משהו, בזה נסכם.
1: אבל זו דעתי, כן, אולי אני טועה.
0: מאז קום המדינה, הם לא רוצים להתגייס, והם לא ירצו להתגייס.
1: עד 77 הם עשו, היה חייבים ללכת לצבא.
0: הם לא רוצים, וגם שאני אומר לו, תגיד מספר ללומדי התורה המצטיידים, הוא לא אומר. הם פשוט רוצים להתחמק מהצבא.
1: בוא ניתן לו משפט אחרון, נכבד את המרואיין שלנו, בבקשה.
2: אני רק אגיד שאנחנו פה באמת בשביל לחזק את המסורת, וגם את גם מי שרוצה שישב וילמד, מי שלא רוצה ולא לומד שיהיה לצבא, והצבא יסדר את מה שצריך. ואני חושב שבמשפט אחרון גם צריך לעשות, לתת הזדמנות לברקוביץ' על מה שהוא אמר, על אותם מתנדבי זקה שעושים את זה.
1: אני מסכים, שווה בשבילו להתנצל ולגמור את האירוע, חבל. תתנצל וגמר.
0: אני כבר אומר לך שאם מתנדבי זקה נפגעו, אני מתנצל.
1: יפה.
0: אבל עדיין אני אומר לך.
1: יפה, לעזוב, אל תעשה, אבל.
0: עדיין אני אומר לך. עדיין אני, לא על זה. אני מתנצל, אם נפגעו, אני מתנצל. עדיין אני אומר לך, עדיין אני אומר לך, אתם עושים פה מחלוקת על כלום. לכו לצבא ולכו לעבודה. זהו, ולא תשמע, ינון ואני נשבע, הנה אני נשבע, שאם אתם תלכו לצבא ולעבודה, לא נגיד מילה אחת רעה לחרדים. אלה שסופים את הדגלים, אלה צריך להקלוט את
2: המילה. אנחנו לא מסכימים, יכול להיות שאנחנו מבינים, אבל לא מסכימים.
1: אני חושב שאני הבנתי, אני יודע מה אני שמעתי בין השורות, הוא מבקש ממך מכסה, אתה אומר לו את מה שאתה אומר.
0: פשוט.
1: לא, לא, אני מבין שאפשר לעשות את זה.
0: זה הכי פשוט בעולם.
1: אפשר לעשות את זה, הוא פשוט יכול להגיד מספרים.
0: אני לא אמרתי לו לתת לאנשים ללכת. אני מבין אותך
1: ומבין אותו. סבבה, בוא נגמור את הרעיון הזה.
2: אנחנו...
1: בוא'נה, זה רעיון של טראמפ לא עושים איתו.
0: הנה, הכותרת אבל אין מכסה.
2: נעשה את הכל, נעשה את הכל בזאת השם. שבוע הבא זה הילולה של מרן, להמשיך את המורד.
1: תזכור, 7-8 מנדטים אתם, אוקיי.
2: ואנחנו אומרים לכם...
1: אני חושב אגב שזה לא נכון, המספרים
2: האלה. ולא נפון, ואנחנו נתראיין
1: לכם. החרדים, תמיד שהסבא יותר קטן.
0: כל מי שמצביע לשס, זה כאלה שלא הולכים לצבא, והולכים...
2: לא, לא נכון. אבל הנה, אתה בשידור מתחייב גם, אחרי הבחירות, לראיין אותי.
1: אם
2: הבאנו 7 מנדטים, אם הבאנו את 10 מנדטים שלנו, ואני אומר לך שאנחנו נביא יותר, אתה תגיד שמה... העם רוצה את מה שאתם...
1: אוקיי, סבבה. אני רק, אני אומר, אוקיי, תודה רבה, תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי, על הספורטיביות גם, כאילו, זה לא... כן.
2: תודה.
1: אתה יודע, זה מעייף הרעיונות פה, ברקו הוא כאילו שחקן, הוא רץ, עושה לך ג'אג'ויים, זה מעביר לך... קשה, זה כמו סטנגה בפה. תודה, יאללה, להתראות. שלום, עכשיו נאמר שלום לאטילה שומפלבי, שהוא יועץ אסטרטגי היום.
0: זה הממשלה. שאתם יושבים איתם, דרך אגב.
1: אתם גם, אתה יודע מה אני אגיד לך? אפשר להגיד משפט?
0: משתמטים.
1: אפשר להגיד משפט?
0: משתמטים.
1: אתם גם ישבתם איתם.
0: לא מסוגלים.
1: ואתם גם תשבו איתם.
0: מתי היינו בממשלה?
1: לא עכשיו.
0: מתי היינו בממשלה?
1: לא ישבתם עם חזה.
0: מתי היינו בממשלה?
1: ובזה הסכם כל הסכמי אוסלו
0: בממשלה. מתי? כבר 200 שנה אתם בממשלה.
1: אה, אוקיי. טוב, אני אומר לך.
0: כאשר נולדתי, אולי היינו 3 שנים בממשלה.
1: אני... אבל גם הממשלה שלכם לא גייסה אפילו חצי חרדי.
0: שואלים אותו דבר אחד פשוט, אני בא, הוא לא מסוגל להגיד,
1: אבל אני אומר לך משהו הכי מצחיק.
0: גם כדורגלנים, גם ספורטאים,
1: איזה קוד יקים ממשלה עם שס, מה אתה תעשה? אתה תרוץ פה כמו תרנגולת בלי ראש. אתה תרוץ, מה אתה תגיד? הנה, פה תגיד.
0: אם אייזנקוט יקים ממשלה עם החרדים,
1: כן.
0: וואו. אני לא יודע מה אני אעשה.
1: אוקיי.
0: באמת, אני אהיה כועס ברמות שבחיים לא ראית אותי כועס.
1: כמו הוא, כמו איך שאני.
0: לא, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה.
1: זה הלך לישון רעים.
0: כי אייזנקוט הוא בשבילי בן אדם מאוד אמין.
1: כן.
0: אם הוא יקים עם המשתמטים האלה, תשמע טוב, תבין, זה לא שאנחנו נגד הדת.
1: אני אראה.
0: זה פשוט נגד...
1: אני מחייך.
0: אני אומר לו, משפט אחד הוא לא מסוגל, מכסה.
1: אתה יודע למה אני מחייך? אתה יודע למה אני מחייך? כי אני יודע שהוא יקבל. אם הם יבואו, הם יבואו איתו וישבו איתו.
0: אייזיקו תשב איתם.
1: כן. זו דעתי, הנה, התערבנו. זה כמו שאמרתי לך,
0: זה יהיה יום מאוד עצוב בשבילי.
1: בנט ולפיד ואיזנקוט, ואמרנו את
0: כל הלאה. אני לא מאמין
1: שיכול
0: דבר כזה.
1: אבל אפשר לתת לו, עטילה משתגע, יושב פה, אנחנו מדברים, וזה.
0: הוא כבר הטיל ביצה. עטילה, מרוב שאתה מחכה כבר הטלת ביצה.
3: לא, התלבטתי אם לעבור לרדיו, לשמוע אתכם יותר טוב פשוט.
1: איי, מה העניינים?
3: ברוך השם, איך אתם?
1: טוב, בוא נתחיל באמת באירוע של וינטר. אני רואה שכותבים שיש קמפיין של הליכוד נגדו, אבל אני לא ממש מזהה אותו. יכול להיות שהוא נחלש בלי שום קשר לליכוד, כי אני לא מרגיש איזה קמפיין שהולכים לו על הראש, כמו שפעם היו הולכים, אתה יודע, ואני יודע מה זה הלכת על ראש של מישהו.
3: אז קודם כל כן, יש קמפיין. ראינו לפחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, הרבה מאוד רעיונות של אנשי ליכוד שתקפו את וינטר ואמרו שהוא מוריד את הגוש ופוגע בגוש והוא לא בסדר והוא צריך לרדת, וניסו להציע לו והפכו אותו לסוג של סוחר ככה עיראקי בשוק, אבל זה לא עבד. וכרגע מה שקורה זה שווינטר בעצם מפסיד את כל הקהלים. כי מה שקרה זה שאלה שתומכים באיזנקוט או תומכים במחנה השינוי, אז הם אומרים, רגע, שנייה, זה ביביסט. איך אני יודע שהוא ביביסט? הוא תומך בנתניהו. כי הוא אמר, נמליץ רק על נתניהו. הוא מבקר את נתניהו וממליץ על נתניהו. לא מסתדר. ולכן גם מי שחשב להצביע אולי לווינטר, כי זה סוג של אלטרנטיבה אחרת או שפויה בימין, אומר לעצמו, רגע, אבל זה יוביל אותי חזרה לנתניהו. ובאשר לליכוד, הם כבר שמעו את הליכוד, שמעו את נתניהו, שמעו את...
1: והמצביע לא, המצביע ימין של ויטה, אתה אומר שהם חוששים שהוא לא יעבור את... לא, רגע שנייה, שלא יעבור את אחוז החסימה, או שהוא ילך עם ליברמן, מה החשש?
3: נכון, ושים לב לדבר מאוד מאוד מעניין שהיה. אני פרסמתי לפני כשבועיים, 10 ימים, שבגוש השינוי דיברו על זה שהם רוצים, מה שנקרא, לרסק אל מתחת לאחוז החסימה, את וינטר ואת יועז הנדל ואת זליחה. ומה אני שומע הבוקר? פותח רדיו כמו כל האדם ושומע את אביגדור ליברמן אומר, אני מאוד מקווה שווינטר יעבור את אחוז החסימה ויצטרף למחנה השינוי.
1: לדעתי הוא הרג אותו היום.
3: מה שנקרא חיבור.
1: הרג אותו, הרג לו, דרך לו על הגרון.
3: בהיסטוריה, כן, גמר אותו סופית, גם
1: בדיוק, בצד כי הזה. בדיוק, הרי ברוך מה יקרה היום. היום כולם ישימו ליברמן בעד וינטר וכולי. גם אם זה, שוב, אני אמרתי, שאני ראיתי את זה ושמעתי חברים שמדברים, אומרים לי, תראה, חילן שילוח וכל אלה שמחים על וינטר, אמרת, ובנייה, אמרתי, עזבו, הם לא מפגרים. הם יודעים מה זה עושה במחנה של הימין, זה מטרלל את השכל. אבל אני אומר, עכשיו אמיתי עטילה, מתוך היכרות כאילו, אתה יודע, קצת אינטימית עם האירועים, אני לא חושב שלחצו על הגז, כן? עדיין, יכול להיות שלחצו על הגז על העניין של של יפיל טעם הימין וכו', בינתיים זה זה על הילוך שלישי אפילו.
3: לא היה צריך ללחוץ על הגז, לא צריך ללחוץ לגז.
1: בדיוק, זה מתפרק לבד.
3: זה לא שהוא בא עם 800.
1: תסביר למה, חוץ מהעניין של ביבי, לא ביבי, למה, למה? או שכאילו באמת, בסוף באים, דיברו, דיברו, לא לוקח הטענות שלו. מה הסיפור לדעתך? אני אתה רוצה להשתתף ברעיון, או שאתה עסוק עכשיו בלנהל את העולם? מה שקרה, בן אדם משחק לי פה Call of Duty, נראה לי.
0: לא Call of Duty, אני פשוט...
3: כל בוגרי אירוני...
0: שיציים, אני צריך איתך עוד דקה אחרי.
1: אה, עוד דקה. מי ששלח לך משהו?
0: לא, אני מסתכל בגוגל, עשיתי כמה דברים בגוגל. בצ'אט שלי.
1: בצ'אט שלך, אני מקווה שאתה משלם עליו.
0: על מה? לא, אני עושה גוגל, אני לא עושה צ'אט.
1: גוגל חינמי, גוגל חינמי, תסביר לו, עטיל, זה אימון של לפני שנה וחצי.
0: גוגל, גוגל, גוגל.
1: בסדר,
0: גוגל? ויקיפדיה וכל הדברים האלה, לא בסדר.
3: רגע, אתה לא יודע, אני אתן לך עכשיו את הכלי האולטימטיבי.
1: כן.
3: אתה רוצה למשמע את ברקוביץ', תגיד לו, בתיה, מחנכת שלך מיודדת. זה הסיפור, זה הכל. היא זו שמחזיקה אותו והחזיקה אותו קוצר בירוני א'. ברקוביץ'.
0: בתיה רבינוביץ'.
3: רבינוביץ', הנה הוא השתתק. אתה רואה? זה הקלף שלך, סגל. גמרנו את האירוע. אתה גם מחנכת שלי.
0: אמרה לי, לא יצא ממך כלום.
1: היא שמעת אותך עכשיו?
0: לא יודע.
3: סגל הגיע, תקשיב סגל, וברקוביץ' הגיע עם ההונדה שלו במכבי חיפה וצפצף לה בחלון מתחת ברחוב תל אביב בחיפה, ואמרה לה, בתיה! תראי מה יש לי.
1: אתה צריך לבוא עם המרצדס, מה הבאת? עם הזה, טוב, לא משנה.
0: זה ינקלה נתן לנו הונדות, אתה יודע.
1: אחלה אותו הונדה. טוב, עטילה, בוא נעבור רגע מווינטר, בכלל לכל הסקרים.
0: וינטר עשה, מאז שהוא אמר שהוא הולך עם, שהוא מוכן לשבת עם גולדקנופ ועם כל החבר'ה האלה.
1: לא, הוא אמר שלא, להפך.
0: הוא אמר
1: שלא. הוא אמר איתם, לא, זה מה שהוא אמר.
0: מה שהוא אמר, אני ראיתי את זה.
1: הוא לא אמר,
0: הוא אמר, שאלו אותו. קודם כל, היא שאלה אותו, תשב עם החרדים, וכן,
1: הוא אמר אחרי כוח, אחרי חוק. גיוס, גם איזנקוט, הנה, אתה יודע מה, אני אשאל, עטילה, הוא לא בא את ביבי.
0: מאז הוא גמור.
1: ואני אשאל את עטילה, עטילה, שאני אומר לברקו, שאני רואה סרט שהחרדים יושבים עם איזנקוט, אם זה אפשרי, הוא מסתכל עליי בעיניים של עגל, אבל אתה יודע שאני צודק.
3: לא, אתה לא צודק, יש פה בעיה, ופה אני אספר לכם שני סיפורים קטנים. קודם כל, רק לסיים את פרשיית וינטר, בסדר? מה שנקרא, וינטר לאן? האם מגיע חורף או לא מגיע חורף? וינטר is coming או לא? כרגע וינטר ירה לכל הכיוונים, והוא מפספס את כל הכיוונים. לוז לוז, בעייתי אמיתי. התרסקות כזאת, קשה מאוד להתיישש ממנה שבועיים וחצי לפני הבחירות. בוא נשים את וינטר הצידה, נלך עכשיו לחרדים. יש קמפיין שלם שמתנהל עכשיו בגוש השינוי, שהוא מנסה להמשיל את המפלגות החרדיות הלא ציוניות למפלגות הערביות, מה שהליכוד עושה עם הימין, או הימין עושה עם הערבים, ויזווי ישר וויזווי הממשלת השינוי. כלומר, יש ממש ניסיון לקעקע את המפלגות החרדיות כדי לייצר להן דה-לגיטימציה. תסתכלו היטב, תסתכלו מסביב למה שקורה, תסתכלו גם ברשתות. כל הכיוון עכשיו הוא להמשיל, לעשות הגבלה בין המפלגות החרדיות למפלגות הערביות, כל אחד בצד שלו. סיפור מאוד מעניין, סופר מעניין, כי זה אנחנו אומרים בעצם מה המספרים, איך מתכנסים המספרים, ומה אומרים בגוש השינוי. אומרים, תראו, תספרו את נתניהו, מה יש לו? 35 מנדטים? 36 מנדטים? כי בלי החרדים הוא לא שווה כלום, אין לו אפילו 50. וזה הסיפור הגדול. ומן הצד השני אומרים, רגע, אנחנו יכולים להגיע גם בלי הערבים ל-50, 50 ומשהו מנדטים. כלומר, יש לנו רוב מובהק. הממשלה הזאת זה הסיפור החדש של הבוקר. תסתכלו טוב למה שקורה, כי יש פה סיפור ענק. דה-לגיטימציה של המפלגות החרדיות, בדיוק כמו שהימין עושה למפלגות הערביות לצד השני.
1: כן, רק בהבדל קטן אני אגיד שאף מפלגה חרדית לא הביעה הזדהות עם תושבי החרדים של רצועת גז שטייטל שנכנסו לרצוח יהודים. אז זה ככה בקטנה, אבל אני אגיד לך גם עוד משהו. ותראה, ואני בכל זאת שחקן, אתה יודע, אפילו יותר ותיק ממך התקשורת, זה יותר זקן ממך, ואני אומר לך, אני רואה בפירוש סרט ששס, בטח שס, אבל גם יכול להיות האשכנזים, יושבים בממשלת שינוי. תלוי מה יהיה ואיך יגיעו
3: אני
1: איתם.
3: אני מעורר ומאיר וצועק, אראל סגל, היה לי את הזכות, והייתה לך את הזכות, להיות בתוכנית שלך ב-2022, עודי ברקוביץ', כשהייתי אצלך ואמרתי, חבר'ה, די עם הרלאב, מספיק עם הדבר.
1: אני מסכים, אני אמרתי, אני אגיד לך, אתה יודע מה, אתם לא מבינים, אתה יודע מה, אתם מפספסים, אתם מפספסים.
4: אי אפשר ללכת איתו לאחדות, אתם מפספסים, גם אני הייתי רוצה, אבל אי אפשר, הוא לא רוצה, הוא שקרן, הוא לא יושב, הוא היה להם גנץ, אפשרות, הוא תביעים אותו.
1: גנץ היה בא עכשיו.
4: לא, היה לו רוטציה עם גנץ, הוא שיקר אותו, הוא שיקר את גנץ.
1: שאלה פוליטית. חבורת
4: שקרנים.
1: שקרנים, כן, כן, שמענו עליכם.
3: רגע,
4: איזה אחדות, הוא לא רוצה, איזה אחדות, אתם נאיבים אתם.
1: אתה יודע,
4: הוא רוצה עוד בשלטון, הוא רוצה לתת לחרדים כסף ולקחת את השלטון. זה מה שהוא עושה כבר שנים. סוחטים אותו, וזה מה שהוא עושה.
1: סבבה, תן לי שנייה שאלה, אתה יודע, אני הולך להיות הפתעת שנייה. אני רוצה תף, רק כשהוא יסיים איתי, אני רוצה לשאול אותו. אני מרגיש שהולך להיות הפתעה גם אצל בן גביר. בן גביר הולך, העסקרים נותנים לו ערכת חסר. אני שומע את זה מאוד ועוד ועוד אנשים, במקומות מרבה מאוד זה, יש גם בתוך גוש הימין, מעבר אליו.
4: אני דווקא רואה ערכת חסר אצל אייזנקוט.
1: כן?
4: כן. אני חושב שיהיה לו 25-26.
1: מה אתה אומר, טילה?
3: תראה, זו שאלה מצוינת, משום שבן גביר הוא תמיד סיטואציה שאנחנו לא יודעים לזכור אותה עד הסוף. ותמיד המנדטים שלו...
4: אגב, אני מסכים איתך עם בן גביר, אבל אני חושב שגם אצל אייזנקוט.
3: שנייה, יצאו, תנשמו רגע. כי יש פה, לא הכל פשוט שחור לבן. בן גביר יכול להיות או בהערכת חסר או בהערכת יתר. ולמה אני אומר את זה? אם המצב של הגוש של נתניהו הולך לא להתחזק, ועדיין תהיה לו בעיה לנתניהו ברגע האחרון, אני רואה גם סוג של ניסיון אולי לשתות איזה מנדט או שניים מבן גביר. הוא לא צריך אותו חזק, הוא לא צריך בן גביר חזק.
1: ברור שלא, בן גביר, מה זה? הוא
3: עוזר.
1: הבן גביר עלה בגלל הרלב, מה אתם לא מבינים? אמרנו, הזהרנו, אמרנו, אתם לוקחים את הליכוד, מפלגה מתונה, מפלגת ימין, מרכזית וכו', והופכים אותה לפסולה, אז מה אתם חושבים שיקרה?
3: רגע, אתה מדבר על הרלב.
1: אני הזהרתי.
3: מה אתה מוכן לעשות?
1: אני מוכן, אני אמרתי.
3: למען
1: אחדות,
3: זאת השאלה. לא בהיסטוריה, איך אתה מוכן לשכנע
1: לבן, לבן, טוב עטילה תן לברקו רוצה דקה אחרונה איתי
3: הולכים לאחדות
1: יום טוב ועטילה תודה שעלית לשוחח איתנו
4: אני התנצלתי בפני אנשי זקה שנפגעו ממני על זה שאמרתי שהם מקבלים כסף ולא מתנדבים אז נכון רובם מתנדבים ואני התנצלתי ואני מקווה שהם מקבלו את ההתנצלות אבל עשיתי בגוגל
1: כן
4: האם זקה מקבלים כסף וממה הם חיים?
1: כן.
4: אתה יודע מה זה נותן לי? מה התקציב שלהם?
5: מה?
4: 82.6 מיליון בשנה.
5: אוקיי.
4: שמקבלים את זה מתמיכות ומהמדינה ומתרומות.
5: כן.
4: תחשוב אתה, וזה עמותה. זה עמותה.
5: אחד.
4: אז מה נראה איפה הכסף הולך?
5: אחד, אני אומר לך מה זה ככה. תראה.
4: בוא נסיים בזה.
5: לא, לא. אני נותן לך אפילו תנה מסייע.
4: בוא נסיים בזה.
5: תקשיב רגע, אפילו היה גם...
4: עמותה.
5: לא מקשיב, הייתי עוזר לו אפילו, כי באתי להגיד, אני אומר לך, יש שם, היו שם הרבה הסדרים, יהודה משי זהב היה שם.
4: היו הסדרים?
5: ברור שהיו הסדרים וכו'. אבל רוב המתנהלים, אני עושה הפרדה בין הארגון ובין הציוד ובין האמבולנסים, ובין האנשים שמתנדבים, שהלכו לשטח ונגעו בגופות, ותשמע, זה ההבדל. אתה רוצה לבוא נגד ה...
4: לא, לא, אני מדבר על
5: ה... על ההנהלות של הכדורגל, על הזה וזה, אני לא בא בטענות לאוהדים.
4: אתה אומר למעלה זה מושחת?
5: אתה רוצה לבוא למשטח,
4: מתנדבים כל הכבוד.
5: מאוד,
4: אני איתך מתנצל בפני המתנדבים, אבל למעלה זה מושחת ובגדול.
5: כן, אין בעיה, תגיד מה שאתה
4: רוצה. אז לא אמרתי סתם.
5: טוב, להתראות. יום טוב, תודה רבה לצוות שעשה את התוכנית. אסף נבו, איציק אהרון, יואב מנדלוביץ', בני אלפרין, עידו טבת.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם עודפים, כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות, שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
1: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל תממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה, שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים, במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון, שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
0: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית, שהה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הוא הוכנס לחדר הטראומה כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית ומקביעות, ובנו מטופל כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לתיאור מרחב צפון רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו תווי תת קרקע באורך של קילומטר וחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM ברק סרי,

0: צהריים טובים. היום שלושה שבועות לבחירות, ונדמה שהפער בין הציבור החרדי לשאר תושבי המדינה מעולם לא היה גדול יותר. אתמול חשף העיתונאי אלי הירשמן בחדשות 12 דברי הרב החשוב ביותר בציבור החרדי, הרב דוב לנדאו. דברים נגד הציונות, נגד המדינה, נגד אנשי הציונות הדתית. וכה אמר הרב לנדאו, מנהיג מפלגת דגל התורה, אנשי הכיפות הסרוגות נהרגים כי רבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הם הורגים אנשים בשביל כבוד. על הקמת המדינה אמר, עדיף שהאום או הערבים היו שולטים כאן. הציונות הביאה אסונות גשמיים. את הציונים כינה שודדים. ושוב, נזכיר שמדובר ברב החשוב ביותר בציבור החרדי. אגב, גם בש"ס הוא הרב המשפיע ביותר. וכמעט כהמשך לדברים, התפרעות הלילה במודיעין כששוטרים צבאיים ניסו לעצור עריק חרדי לאחר שבמשך חודשים נמנע צבא הגנה לישראל, הצבא הגדול והחזק שלנו, לעצור עריקים, ויש כבר 100,000 עריקים לסבר את האוזן. בתגובה לרצון לעצור את העריק החרדי, הגיעו מאות חרדים ממודיעין עילית ומיישובים נוספים, מנעו את מצרו, ושוטרים שהוזקו הבריחו את השוטרים הצבאיים מפני זעם ההמון. לא את המפגינים, אלא את השוטרים הצבאיים. אגב, העריק נשאר בביתו, כשאיתו חוגגים רבים על זה שהוא לא נעצר. על זה נאמר, המדינה הרימה ידיים. הוא מחר 3 שנים לטבח הנורא שאירה בשבעה באוקטובר, ועדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. וכבר כמה ימים אנחנו חוזרים לזוועות אותו יום, לסיפורי הנרצחים, לסיפורי הנטבחים, לסיפורי החטופים, אך עדיין לא יודעים את כל הפרטים על מה שקרה לפני הטבח, מה שקדם לאסון הגדול, כי נתניהו כבר 3 שנים עושה הכל, כולל הכל, כדי לא להקים ועדת חקירה ממלכתית. ובעוד 3 שבועות כאמור הבחירות, בשני סקרים שפורסמו ביום ראשון בכאן 11 ואמש בחדשות 12, עופר וינטר מתחת לאחוז החסימה. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מה מפריע ומה לדעתכם צריכים לשנות, ואנחנו נותנים קרדיטים. עורכת המשדר דלית כהן, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, בדיגיטל עידו טבת ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70. ואנחנו מיד למאזין הראשון שלנו. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
1: אמיר מהצפון.
0: אמיר מהצפון, כן, אמיר.
1: תראה, אני רוצה לדבר על יהדות ואיך אני רואה יהדות, וגם קשור למה שאמר בעצם הרב, אבל אני רוצה להתחיל קודם כל בסיפור. אנחנו בתקופה לפני בחירות עם המון המון...
0: יש לי כאן אורח שנכנס באמצע השידור, קוראים לו ינון מגל, לא יודע מה הוא עושה, כאן הוא נכנס לאולפן.
1: אני רוצה שינון ישמע את זה, אני אספר את הסיפור.
0: אני יושב כאן, מדבר איתך, שקוע בשיחה, והוא יושב לידי כמו איזה... מפריע לי, כן.
1: יש לי חבר ביביסט כבד, באמת הוא מאמין בביב בליכוד בכל מאותו. בכל ויכוח שיש לנו הוא מספר לי ומסביר לי. יום אחד הוא נסע לעבודה ונתקע עם האוטו. כן. אז התקשרתי לה, והוא אמר לי, תקשיב, אני תקוע פה בצד עם האוטו. אז אמרתי לו, תקשיב, נו, זה בעיה ידועה. לכל רכב יש מנשף. המנשף מחובר בצינור לקרבורטור, שמתחבר לקיקיון עם החוגה שמחזירה למנשף. אז אומר לי החבר, תגיד לי, מה זה שטויות האלה? מה המצאת עכשיו? אמרתי לו, תראה, אני מבין במכונאות רכב, כמו שאתה מבין במשפטים, בכלכלה וביטחון, וככה אתה נשמע כל פעם שאתה מספר לי את הסיפורים שמוכרים לך. אז אם פעם בא, שמתחיל לספר לך סיפורים, כן יראו אותו, לא יראו אותו, הוא כן אמר, לא אמר, ספרו להם על המנשף. כן. זה יפתור לכם את הבעיה בצורה הטובה ביותר. אז זה הסיפור להתחיל איתו.
0: יפה אמיר. תודה רבה לך אמיר מהצפון.
1: רגע, רק...
0: זה רק הפתיח, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
1: זה רק מילה קטנה על יהדות.
0: אוקיי, טוב, נו, בוא, זה... את הנקודה השנייה תעשה יותר קצר, יש לנו הרבה מאזינים, אני רוצה להספיק את כולם, כן.
1: אני יהודי גאה, אבל חילוני. איך אני רואה יהדות? היהדות הציגה לעולם 2 קונספטים חדשים שלא היו עד אז. אחד זה שוויון, והשני זה חופש. חופש מחשבתי, חופש לבחור, חופש לחקור, חופש לתשאל, לשאול. זה מה שהיהדות נתנה. באו הרומאים ואמרו, רגע, איך נשלוט על האדם מחדש? נקים את הנצרות ונשים באמצע מתווך שנקרא כנסייה וישו. ועכשיו הכל עובר דרכם. אם החרדים רוצים להתנהג כמו הכנסייה וכמו הנצרות, שהכל עובר דרכם ושום דבר לא חופשי, אז אין בעיה, זה לא יהדות בשבילי. זה מה שרציתי לומר.
0: אמיר מהצפון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: מדבר מנשה מאור יהודה.
0: כן, מנשה מאור יהודה, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר. לפני שבוע, כשראיתי את בנימין נתניהו בא לקבל את הגיבור הזה, אוחיון.
0: חיון.
2: חיון, ואיך הוא היה, שופוני, ותראו אותי, ואני, על ביבי אני מתכוון, חשבתי לעצמי, אם חס וחלילה, היו מגיעות 174 גופות בסקים, גם אז הוא היה בא.
0: כנראה שלא. ראינו את זה בשלוש שנים האחרונות. אתה יודע, אירועים קשים, הוא נמנע מלהופיע, בטח לא להגיע. נוח גמני, בשבת הוא רץ לקבל אותה כהייתה פעולת חילוץ מוצלחת, כן.
2: את התשובה כולם יודעים. ואז חשבתי לי, לפני 50 שנה, אתה אולי לא מספיק מבוגר בשביל לזכור. אני זוכר שהיה ראש ממשלה בשם רבין, שהיו לו ביצים של שור לשלוח חיילים עד אנטבה, להביא את כל החטופים, והוא לא בא לעשות ככה אבו עלי כמו שביבי עושה.
0: 76, כן.
2: ב-76. ולהבדיל, כשהיה מבצע של נחשון וקסמן שנכשל...
0: נכון, אז ישב יצחק רבין ראש ממשלה ושר ביטחון ליד אהוד ברק רמטכ"ל, ולקח אחריות על כישלון המבצע.
2: לקח אחריות, אמר, אני אחראי, אני הוריתי, אני הנחיתי. נכון. וזה כל ההבדל.
0: תראה, אני אומר לך, לנתניהו, ואני מכיר אותו המון המון שנים, יש אסטרטגיה ברורה, אתה יודע, להתחבר לדברים טובים, תמיד להתחבר לדברים טובים, ולכישלונות, מכישלונות להימלט, ולא רק להימלט, כמו שראינו בשבעה באוקטובר, גם להפיל תיקים על כולם, כולם אשמים חוץ ממנו. לא העירו אותו, לא אמרו לו, לא הזהירו אותו, לא. זו אסטרטגיה. אתה מתחבר לדברים טובים, שתמיד יש הצלחה, כמו שהוא חשב, אגב, תסתכל סיפור מעניין עם הסיפור של המחבל טייס שהיה בדרך לישראל להתפוצץ. בהתחלה הוא חשב שזה, אתה יודע, סיפור הצלחה, זה היה סיפור הצלחה אדיר של אותם ארבעה ישראלים. אז הוא ניסה לחבר את זה לדברים שהוא אמר יום לפני, שהוא הזיר, שמה הזיר, ולכן הוא הגיע והתחבק ורצה להתחבר לה. הדמות המנצחת הזאת חיון ולישראלים הנוספים שהשתלטו על המחבל. ברגע שהתחילו להתברר ממדי המחדל, והיה כאן מחדל עצום, עצום, כי הרי אם לא היה ארבעת הישראלים, המדינה כשלה, אם לא האזרחים הטובים שלנו, המטוס חס וחלילה היה יכול להתפוצץ על נוסעיו, על יישוב, על שדה תעופה, על אלוהים יודע על מה הוא תכנן שם המחבל, ולגרום את אחד האסונות הכי גדולים שהיו לנו. ולכן ברגע שהוא הבין שיש פשטור נמלט, הוא כבר לא מדבר על זה, הוא זז הצידה, זה כבר בעייתי, זה לא שלי. חשב שיש הצלחה, הוא ראשון בשדה תעופה. יש בעיה, הוא בורח. זה אתה רואה דוגמה קלאסית מהימים האחרונים. אבל זה הבן אדם. הצלחות מתחבר, כישלונות בורח, ומאחורי אגב גם מפיל תיקים על כולם.
2: עכשיו אתה יודע מה הצלחה הכי גדולה שלנו?
0: כן.
2: אני מעריך שיש בערך 20% מהאזרחים במדינה, שמה שבנימין נתניהו יחליט לעשות, הם ילכו אחריו. אם חס חלילה מחר הוא יחליט להחזיר את רמת הגולן, את הגלילה,

0: ואם לחילופין הוא יחליט לכבוש חזרה את סיני ולהחיל ריבונות על הגדה, גם אז הם ילכו אחריו, בעת ובמים.
1: בוא ניתן לך עוד דוגמה לכמה אתה צודק. קח את הסיפור.
0: יש בערך 20% מהאזרחים שבכל מה שהוא יגיד ויעשה הם אחריו בעת ובמים.
1: תן לך דוגמה, שנת 2021, הדוגמה הכי קלאסית, לאיש בחדשות, אתה יודע, איש שהוא מזכיר אותו כל הזמן, קוראו לו מנסור עבאס. נתניהו רצה לפני הבחירות במרץ 2021 שמנסור עבאס יהיה חלק מהקואליציה, כי הוא הבין שלא יהיה לו 61. היה לו 59 עסקרים, אז לימדו, וארבעה מנדטים היו למנסור עבאס, והוא התחיל להכשיר את הקרקע להצטרפותו של מנסור עבאס לקואליציה. שלח את אריה דרי להיות איתו בקשר, התחיל, אתה יודע, לספר על זה שמנסור עבאס הוא בעצם הפתרון, הוא לא הבעיה. הגיעו הבחירות בדיוק כמו שהאירוע סקרים, 59 גוש נתניהו, 4 מנדטים למנסור עבאס, הוא חייב אותו, בלי זה הולך לאופוזיציה. ואז כל האנשים מסביבו התחילו להלל ולשבח את מנסור עבאס, שהוא הפתרון, והם רוצים שיהיה שר ערבי. הם, אתה יודע, אפילו הבחור ינון מגל, שישב עכשיו כאן בתוכנית וקצת הפריע לי, אמר שהוא מתרגש, יהיה לנו שר ערבי, הוא נרגש, הוא רוצה שר ערבי. ולמה? וצריכים לחבק את האוכלוסייה הערבית. בשנייה, שסמוטריץ', בצלת סמוטריץ', איטיל וטו, ואמר, הוא לא יהיה בממשלה שאני אהיה חלק ממנה, אז איך אומרים, והוא עבר לממשלת השינוי, אותם אנשים התחילו לתקוף את מנסור עבאס, ואת אלה שמשתפים איתו פעולה. אתה מבין? זה הסיפור.
0: בגלל זה אני קורא לביביסטים, זה קאט, זה לא מפלגה, עזוב אותי, זה קאט.
1: עזוב, אני אומר לך ש... בוא, אני מכיר הרבה תומכי נתניהו. אנשים טובים, ציונים, פטריוטים, אוהבי ישראל. עזוב, אבל יש אצל חלק מהם אהבה ותמיכה בעיניים עצומות שאני לא מצליח להבין אותה. בלי ביקורת, בלי להגיד, שמע, כאן הוא צודק, כאן הוא מלך העולם, כאן הוא טועה, כאן הוא שוגה, כאן הוא... לא, מה שהוא אומר, כמו שאתה אומר מנשה, מה שהוא אומר קדוש. תגיד לי, מה המצב באור יהודה, שאלה האחרונה, מבחינת הבחירות, מה אתה מעריך, מה אתה מרגיש?
0: באור יהודה אני אגיד לך, 70% ביבי, 15% שס ובן גביר.
1: והשאר 15% מתחלקים לשאר?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר גמור. טוב, זה מעוז ליקודי אור יהודה. אני חושב שיהיה פחות. הנה, אני אומר לך, אתה גר באור יהודה?
0: כן.
1: תזכור את מה שדיברנו, תזכור. בבחירות הקודמות, אני לא יודע מה היו בבחירות הקודמות, אין לי זמן להסתכל עכשיו באמצע התוכנית, אני אומר לך שהאחוזים שאתה אומר לא יהיו, יהיו הרבה פחות, גם לליכוד וגם לשס ובנגל. הנה אני אומר לך, תזכור את השיחה, תזכור את השיחה וניפגש אחרי הבחירות, תבוא אליי עם טבלה של אחוזי הבוחרים, יהיה פחות ממה שאתה אומר, תזכור, אני אומר לך את זה בלי לחיות באור יהודה.
0: הלוואי שאתה צודק ואני טועה.
1: מענה שמור יהודה, תודה רבה, עוברי למאזין הבא, צהריים טובים.
2: רק?
1: שלום.
2: אהלן, מה שלומך? מדבר משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
1: שלום משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
2: אני בסדר, ברוך השם. היום ברק, באופן אלגנטי, ובאמת עם כל הנימוס שבעולם, אתה הולך לקבל בראש.
1: אוקיי, קדימה.
2: כן. בדיוק לפני שבועיים, ביום שלישי, עלה אצלך לשידור בחור שנורא רציתי לעלות אחריו ולא הצלחתי, שאמר בלי להניד עפעף, אני מצהיר שאני גזען סמוי, ואני מצביע אייזנקוט. אני מתפלא עליך ברק, היית באותו שנייה חייב מוכרח וצריך להוריד אותו משידור.
1: עכשיו אני זוכר, הוא אמר אני מרוקאי, אני גזען סמוי, אני רוצה מרוקאי בראשות הממשלה. זה מה שהוא אמר. בסדר, זכותו, מה אתה רוצה?
2: הוא אמר גזען סמוי.
1: הוא אמר, אני גזען למען מרוקאי.
2: איך הוא הוריד אותו?
1: בסדר, בוא אני אוריד אותו. שהוא אומר, אני מרוקאי ורוצה מרוקאי, אני אוריד אותו.
2: מבטיח לך שכל...
1: משה, עזוב, אמרו כאן אנשים דברים יותר נוראים ולא הוריד אותם. זה שהוא בא, אני זוכר מה הוא אמר, אני מרוקאי ואני רוצה ראש ממשלה מרוקאי, בסדר.
2: גם אני, אז מה, אז אני גזען?
1: בסדר, אבל זה מה שהוא אומר, אבל זה לא איזה משהו, אתה אומר, וואו, עמות הסיפים רועדות. בסדר, שמעתי דברים פי אלף יותר גורים.
2: גזען זה בחילה.
1: הוא התכוון לזה שהוא בוחר אנשים על פי מוצא דתי. זכותו, מה לעשות?
2: לא, אבל...
1: אתה יודע, אני אגיד לך, אבל אתה יודע, יש דבר אבסורדי שקורה, ואני אומר את זה פעם אחר פעם. רוב בוחרי הליכוד הם אנשים מבני עדות המזרח.
2: נכון.
1: ורובם תומכים לכל...

0: אורך ההיסטוריה מהקמת המדינה רק במועמדים אשכנזים.
1: נכון.
0: מנחם בגין, אריאל, יצחק שמיר,
1: חד בחלק.
0: אריאל שרון, וכמובן, כמובן, בנימין מיליקבסקי. אז זאת אומרת, הם רוצים אותם כאלה, הם רוצים אותם כמו נתניהו, אליטיסטים, בוגרי אוניברסיטאות אמריקאיות, דוברי אנגלית מצוחצחת, מהאליטה, רצוי מיליונרים, ואשכנזים. אז זאת אומרת, אני אומר לך שבוחרי רוב, סליחה, לא מכליל.
1: אני יודע, זה ידוע לי.
0: בוחרי עדות המזרח רוצים דווקא אשכנזים, לא רוצים כמוהם. ככה, למה? ככה. עכשיו, אתה יודע, מפלגת העבודה בזמנו, טעתה, חשבה אם נביא מישהו מעדות המזרח, אז יעזור לנו להביא בוחרים מעדות המזרח. אז ניסו עם אמיר פרץ, לא עזר. הביאו את פואד בן אליעזר, לא עזר. הביאו את אבי גבאי, לא עזר. זה הסיפור, נו.
1: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה. אני חושב, אני מאוד מקווה שאתה יודע מה אני חושב על אשכנזים, כמה הערכה יש לי.
0: אני יודע.
1: המון, המון, המון הערכה. באמת.
0: אתה אמרת לי בזמנו שהם דחפו אותך ללימודים ודחפו אותך להישגיות.
1: הם דחפו את כל המזרחים באתו לנו בפחד ודחפו אותנו ללמוד.
0: לא את כולם, עזוב, אל תכליל. בוא, אתה אומר שאת
1: בסיפור
0: האישי שלך, ואם אני אפילו זוכר נכון, אתה אפילו פרצת בבכי כשסיפרת, נכון?
1: אין עליך. אין עליך. ברק, אתה גדול.
0: כן, זוכר. אתה מדבר ואני מתחיל לזכר בך.
1: אבל הפעם, טוב, אני אף פעם לא הצבעתי ימין, בלי שום קשר, כן? אבל הפעם אני מצביע אייזנקוט, עם באמת, בלי גזענות, בגלל שהוא בן עדות המזרח. זאת אומרת, אני, ההורים שלי באו ממרוקו, גם הוא. אבל אם הוא היה עיראקי, או היה פרצי, או היה תימני, גם הייתי בוחר בו. כי אני רוצה ראש ממשלה שאולי, אולי, תהיה לו קצת חמלה על העם הזה. זה מה שאני רוצה. לא שאני חלילה שולל את האשכנזים, חלילה, אני באמת מלא הערכה אליהם. אבל הפעם אני רוצה אחד מזרחי. ואני חושב שהוא יהיה ראש ממשלה, ואני אצמח מאוד אם יהיה ראש ממשלה, אני מקווה שהוא לא יחזב. ואני רוצה שאנשים לא יצאו דומעים מהסופר עם המחירים שיש לנו שם, שזה לדעתי הבעיה הכי גדולה שלנו, של עם ישראל. נכון שהביטחון חשוב, ונכון שיש עוד 1,001 דברים חשובים. נאמבר 1, מספר אחד שהכי חשוב, הדבר הכי חשוב, זה הכלכלה. היוקר המחיה שלנו שחונק אותנו, מעציב אותנו. אני מאוד מקווה.
0: משה מטירת הכרמל, תודה רבה לך.
1: וואלה, וברק, כל הכבוד שזכת, וואלה, כל הכבוד. אם היית לידי, היית מקווה כיבוק.
0: משה מטירת הכרמל, תודה רבה. אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק סרי, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: ירון, מרצליה.
0: כן, ירון, מה שלומך?
2: אכלת זכר טורט בווינה, כל הכבוד.
0: כן, איך אתה יודע? ראית אותי שם?
2: לא, אמרת
0: שם. נכון, הייתי בווינה, אחלה ווינה. עיר באמת יפה, לקחנו גם רכב, יצאנו ככה לטייל באזורים הכפריים שלהם. היה נחמד, חזרתי חולה, חוץ מזה הכל פיקס, כן.
2: באמת?
0: לא, התאוששנו כבר, התאוששנו, כן.
2: לכיוון זלצבורג, נסעת.
0: לא, זלצבורג זה רחוק, זלצבורג זה היה כמה שעות. שם.
2: היית באזור הדנובה.
0: כן, בדיוק, באזור הדנובה, אזורים
2: כפריים. זה לריצ'רד השלישי, זה מאוד יפה
0: שם. אני מת על אזורים כפריים. תאמין לי, אם הייתי יכול בחול לנסוע רק לאזורים כפריים, אני אגיד לך למה. כי בסוף, אתה יודע, ערים מדהימות, ווינה באמת היא מדהימה, מי שלא היה מומלץ. ארמונות, ובאמת מבנים מרהיבים, והכל יפה, והכל מצוחצח, והכל מהודר, והכל באמת פריז בקטן. אבל אתה יודע, העיר זה עיר, בסוף ראית אחד, ראית פחות או יותר את כולם, אבל האזורים הכפריים...
2: העירות של הדנובה שם...
0: האלה, לא רק בדנובה, בוא, זה בהרבה מקומות, יש להם גם את חבל טירול בצד השני, ליד זלצבורג. האזורים האלה, אתה יודע, שאתה נוסע שעות, וירוק, מכל הכיוונים, ונערות, וכפרים עתיקים ציוריים, ופרות, זה דברים שחסרים לנו בארץ. מה, אין לנו את זה, אתה יודע, בשפע הגדול שיש שם, אז לכן זה מרחיב את הלב, וזה שונה ממה שאנחנו רגילים. לכן אני מת על האזורים הכפריים.
2: אין על הדנובה, ואין על המים שלהם, ועל הירוק שלהם.
0: נכון, נכון.
2: אני הייתי עכשיו בליטה, היה שם נהר 600 קילומטר, כמו מאילת למטולה. מים מתוקים, אתה מבין? טוב, מה שרציתי להגיד לך, אני רוצה לשאול אותך, איך אחרי אסון הכרמל, אסון מירון, אסון המטוס, השבעה באוקטובר, יש לו עדיין 20 מנדטים, ואיך...
0: אני יכול להגיד לך את זה הפוך.
2: העם לא יוצא לרחובות.
0: אני אגיד לך את זה הפוך. אני אגיד לך, תגיד, אחרי השבעה באוקטובר, הוא איבד בין 12, אתה יודע, יש לו סקרים גם 18 ו-19, בין 12 ל-13, אולי גם 14 מנדטים שהוא איבד, אתה יודע. יכול להגיד לך, אתה יודע, הוא איבד שליש מכוחו, יותר משליש מכוחו.
2: לא.
0: לא, אז אני מציג לך את התמונה ההפוכה, שכן, אתה יודע, הרבה אנשים, בעקבות אתה, אני אומר לך שאני שומע יותר ויותר אנשים, הרי מה קרה במלחמה הזאת, במלחמת 7 באוקטובר, מה קרה בעקבות הטבח? הציבור הלך ימינה, אין על זה חולק, יכולים לדבר כמה שרוצים, זה הסיפור, הציבור הלך ימינה, אבל הרבה אנשים אומרים, תראה, אני הפכתי להיות ימני, או אני התחזקתי בימניות שלי, אבל אני לא רוצה את נתניהו. אז אני מצביע לזה, ואני מצביע לזה, זה, לא לנתניהו, אני לא אצביע בגלל הטבח.
2: כן, אבל במדינה נורמלית, אחרי 7 באוקטובר, או שהוא היה מתפטר, או שהיו מעיפים אותו. אנחנו לא מדינה נורמלית. אנחנו לא מדינה נורמלית.
0: מי עוזר לך שם ליד? או שאתה מדבר עם רמקול, אני שומע אותך לא טוב.
2: לא, מי ששמע אותך, אז אמרה נכון, אנחנו לא מדינה נורמלית.
0: תראה, זה... בוא נגיד לך משהו. גם האנשים הכי קרובים אליו, ועם חלק מהם אני בקשר, לא האמינו שהוא ישרוד יותר מ, אתה יודע מה, שבועות. אני אפילו לא מדבר על חודשים, על שבועות אחרי הטבח. היו בטוחים שזה עניין של שבועות, שהממשלה הזאת נופלת והולכים לבחירות, או שהוא מפוטר, או שהוא מתפטר, או שמדיחים אותו. אגב, הסיפורים עכשיו שיצאו מלשכתו נגד ניר ברקת וכל מיני אחרים, ניר ברקת ודן אילוס ויולי אדלשטיין דיברו על זה, שמתה הייתה התארגנות בליכוד אחרי הטבח להדיח אותו, אתה מבין? כי אמרו, הוא כבר לא קשיר להיות ראש ממשלה.
2: אבל רגע, אבל אחרי שמה שקרה עם גולדה, היא נבחרה, והעם הפיל אותה. הלו העם הזה, אני אגיד משהו שלך אסור להגיד. אם יש לו כרגע יותר משני מיליון מצביעים, ואנשי שדרות, קריית שמונה עוד מצביעים לו, אחרי שהוא סילק אותה מהבית, פעם ראשונה בהיסטוריה, איבדו את מקום פרנסתם, טראומה לילדים, אם אלה עוד, ומרגליות, אלה מצביעים לו, אמר יושב ראש מרגליות שהוא לא יצביע, אבל הם יצביעו לו, אז אנחנו... תסלח לי שאני אומר את המילה הזאת, העם מטומטם. מה לעשות? אצלוך להגיד את זה, אבל העם מטומטם. ואלו.
0: כן, כן, אני שומע, אני שומע.
2: ועוד דבר אני רוצה להגיד לך, שאני רואה אותך כל פעם עם אוחנה, וזה, אני יודע כמה אתה אוהב אותו, גם אני אוהב אותו, אבל זה תעלה באור של כבש. זה, תשמע, אי אפשר, אחרי מה שביבי עשה לנו, גם הקרע בעם, גם ועדת הצוללות, קבע שהוא סכנה לביטחון המדינה. תגיד לי, למה המשטרה לא חוקרת? למה אחרי מסקנה שוועד חקירה שהוא סכנה לביטחון המדינה, אני במקצוע שלי, מדריך טיולים בחול, או נהג, או לא יודע מה, לא הייתי מוציא רישיון. למה המשטרה לא חוקרת?
0: אז יש פה בעיה עם המקליטות. אולי, אתה יודע, הטענה שהוא כל כך נאחז בשלטון, בהצלחה גדולה, אין בכלל ספק, הרי התחלנו ודיברנו על זה. מי האמין שאחרי השבעה באוקטובר הוא ישרוד עד היום האחרון, עד ה-27 באוקטובר, המועד הרשמי של הבחירות? בזה הוא הצליח בגדול, והוא עשה כל באמת תחכום אפשרי, תרגיל אפשרי, באמת, משהו שלו שלו. אבל
2: מה,
0: הוא, אני אגיד לך, אבל הוא כנראה יודע שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה... תקום בוודאות ועדת חקירה ממלכתית, ואולי גם יצוצו עוד הרבה הרבה דברים שהוא לא רוצה שהם ייצאו, והוא לא רוצה שהם יחשפו, והוא לא רוצה שהם יראו אור, ולכן עדיף לו להיות ראש ממשלה ולשלוט, אתה יודע, מה יצא, מה לא יצא, כמה שהוא רק יכול, כן?
2: אבל הפרשת הצוללות הייתה צריכה להיפתח חקירה. אתה יודע מה זה סכנה לביטחון המדינה? יש, הלא היא ישבה שנה. למה לא חוקרים? למה הוא לא יצא לנבצרות על ידי היועץ המשפטית? מה זה? איפה הבתי משפט? איפה המשטרה? מה, גם היא נפלה? גם פרקליטות נפלה?
0: ירון מרצליה, תודה רבה רבה לך. דש לליטה. ובשורות טובות. למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, ברק, מה שלומך? צהריים טובים.
0: צהריים טובים. מי אני מדבר?
3: תמיר מרחובות.
0: אמיר או תמיר?
3: תמיר.
0: תמיר מרחובות, כן תמיר.
3: אני רוצה קודם כל רק להגיד למאזין הקודם, הוא אמר שהיה מטומטם, רק להגיד לו שהפוסל... במומו פוסל, זה אחד. דבר שני, שמעתי היום מדיעה מאוד מאוד, לפי דעתי, עם מחישות אוזניים, כן?
0: כן.
3: לגבי זה שרום ברסלבסקי, השורד שבי,
0: כן,
3: הוא מחר לא יוזמן לטקס, של המשפחות.
0: למה?
3: זה דבר שהוא הצביעות של השמאל.
0: למה הוא לא יוזמן?
3: הוא לא יוזמן כי הוא לא בדעה הפוליטית שלהם.
0: אם זו הסיבה, ואם הוא לא יוזמן...
3: למה הוא לא יוזמן? תגיד לי אתה.
0: לא יודע, אבל זה, אם הוא לא יוזמן, אני לא ראיתי את זה, אם הוא לא יוזמן, לא בסדר, צריכים להזמין אותו.
3: יפה. אז זה למה, נגיד בערוץ 14, לפי דעתי, לא משדרים את הטקס מחר.
0: מאותה סיבה זה... שהממשלה לא מארגנת טקס בשביעי באוקטובר, כי רוצים את התאריך הזה למחוק, וערוץ 14 מסייע בעניין
3: תראה,
0: הזה.
3: תראה, חבר יקר, התאריך לא ימחק לעולם. לא.
0: תמיד אז נזכור, למה לא רוצים?
3: אותו דבר, אותו דבר. אבל לא להזמין שורד שבי שהיה במקום בזמן בגלל שהוא תומך בימין, זה דבר שהוא מחריד.
0: אני לא יודע אם זה נכון, מחריד. כי אני באמת, תאמין לי, קורא הכל.
3: אם הוא יהיה או לא יהיה, נכון?
0: בסדר, אם הוא לא יהיה, אני אומר לך עוד פעם. אוקיי, אני לא יודע, לא שמעתי על זה. אם הוא לא יהיה, אמרת לך הפועל, אני אומר את זה פעם נוספת, לא בסדר.
3: יפה. דבר שני שאני רוצה להגיד, תראה, הצביעות של השמאל לפי דעתי, היא דבר שאי אפשר, אי אפשר לבוא ולהגיד שאין את הדבר הזה. אני אסביר גם למה. כי בכל הערוצים של 12, 13, לעולם לא משדרים את הדברים הטובים שביבי עושה. תמיד רק באים לרעת נתניהו. כל הזמן רק באים ומשדרים מה הרוע. היה מה שאתה אמרת,
0: תגיד לי, בוא אני אשאל אותך, אנחנו עכשיו סביב השבעה באוקטובר, סביב יום השנה השלישי לטבח הנורא, איזה דברים טובים אתה רוצה בדיוק? לא, אני שואל, תמצא לי דברים טובים סביב השבעה באוקטובר, מה? ההלם שאחז בו שעות אחרי שהעירו אותו, הקונספציה שקרסה, ה-30 מיליון דולר לחודש שהוא העביר, מה הדברים טובים? תסביר לי, אולי תאיר את עיניי על דברים הטובים שהוא עשה.
3: סדרי עולם במזרח התיכון.
0: למה לא עשינו את זה לפני? למה לא עשינו לפני וחסכנו 1,200 בני אדם? למה לא עשינו את זה לפני? למה לא מנענו? הרי נתניהו התגאה כל השנים שמנהיג גדול, והוא כמובן דיבר על עצמו, יודע לזהות סכנות מבעוד מועד. למה הכל התנפץ לו על הפנים, ורק אחרי האסון הנורא הוא התעורר? למה?
3: שאלה יפה. דיפ סטייט.
0: דיפ סטייט. תגיד לי, הוא לא חי. אבל למה? אוקיי, אני אלך איתך עוד צעד. אני אלך איתך עוד צעד. אז למה שהוא היה יושב ראש האופוזיציה? טוב, תן לי רגע. שאמרת דיפ סטייט. כולם אשמים חוץ מנה. אני אתן לך עוד שאלה.
3: לא, חלילה.
0: לא, אני שואל אותך עוד שאלה.
3: גם הוא אשם, אין בעיה.
0: למה כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, הוא הסביר לנו, חזור והסבר, בוועדת וינוגרד אחרי מלחמת לבנון השנייה, בנאומים, בכנסת, ראש ממשלה הוא ראש וראשון לחיים על ביטחון ישראל. רגע, אמר לאולמרט, אל תפיל תיקים על שר ביטחון, אל תפיל תיקים על רמטכ"ל, קח אחריות על הכל, אתה אחראי על הכל, אנחנו הפקדנו בידי ראש ממשלה את הביטחון כפיקדון, ואתה נכשלת. אז עכשיו הוא לא אשם, עכשיו זה דיפ סטייט.
3: אנחנו לא חיים בעבר.
0: הבנתי, מה שמתאים, מה שהיה, אוקיי.
3: משהו קטן.
0: בקיצור, אתה אומר הוא לא אשם, הכל דיפ סטייט.
3: לא. יש לו הרבה אשמה, אבל גם יש לו הרבה זכויות. ואת זה אתם לא אומרים. אתם כל הזמן רק מדברים על הרוע שלו. גם סבי, גם אני בא ממשפחה אשכנזית. מקודם מה שאמרת מאוד העליב אותי. אני איתך אישית. אנחנו באנו מבית ליכודי. אני גם מסתובב, אני מנופאים.
0: לא אמרתי שכל, אמרתי, ומה לעשות? זה עובדה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ירון, אני אומר לך, זה עובדה. בוא, תאמין לי שאני מכיר את הנתונים. אני מכיר את הנתונים. אני לא מדבר איתך מהרהורי ליבי. רוב מצביעי הליכוד, הם מצביעים מבני עדות המזרח. מה לעשות? זה הנתונים.
3: אין בעיה, אז אני אומר לך.
0: ואני לא אמרתי שכולם. יש גם אשכנזים.
3: ודווקא הצד המרוקאי שלי, הוא דווקא הצד...
0: אתם חריגים, אז אוקיי, תמיד יש יוצא מן הכלל, אני מסביר לך עוד פעם.
3: אין סופיות, בסדר?
0: רגע, עוד פעם, ירון, לא, כי אתה לא הבנת. זה לא שכל המצביעים שלו בני עדות המזרח, אני אומר שרוב מצביעי הליכוד בני עדות המזרח. יש גם אשכנזים.
3: שנייה, אבל אתה אמרת שרוב המצביעים שלו הם...
0: בני עדות המזרח, חד משמעית. שמה?
3: מאוניברסיטאות של איך זה, מה אמרת שם?
0: נכון, MIT, כן.
3: בארצות הברית, בניו יורק, או בפילדלפיה,
0: כן, אני אומר. אתה רוצה שאני אחזור, אני אגיד לך את זה עוד פעם.
3: לחלוטין להגיד, סבא שלי היה טייס בחיל האוויר.
0: טוב. בסדר, אני לא אמרתי, יש לו גם מצביעים. אבל אתה מיעוט, אתה לא מבין שאתה מיעוט בקרב בוחרי הליכוד. אתה מיעוט בקרב מצביעי הליכוד. ירון, אתה מיעוט. אתה מיעוט. רוב מצביעי הליכוד הם בני עדות המזרח, אתה יכול להגיד מה אתה רוצה. יש לי, בוא, אני רואה נתונים, אני מכיר נתונים, על מה אתה מדבר?
3: אני יודע מה הנתונים שלי ברק?
0: אז אתה אומר שרוב האשכנזים מסביעים לנתניהו? רוב האשכנזים מסביעים לנתניהו?
3: לא, אני מנופאי מאזור מרכז, אזור רחובות, עובד לכל האזורים. תראה, אני עושה סקר שוק. גם מדי פעם, עכשיו לפני, בכל המועד, הייתי בפאפוס. עכשיו אני בן אדם שמאוד אוהב פוליטיקה, גדלתי על בית של פוליטיקה, באמת. כל ישראלי, אולי למעט שתיים, כן? ששאלתי אותם, מה אתם אומרים? מה יהיה חודש הבא? למי תצביעו, כן? אין אחד שלא אמר לי, גם אלה שהצביעו לשעבר למחנה השינוי, עזוב, את מחנה השינוי, כל הראשים שלכם, אתם מחליפים אותם כמו גרביים. העיקר להחליף את ביבי.
0: רגע, אז מה אמרו לך רוב האנשים ששאלת? תמשיך.
3: אז אני אומר עוד הפעם. רוב האנשים ששאלתי, למעט שתי אנשים.
0: כן.
3: אתה יודע מה, גם היום הלכתי לעבוד במזכירת. באתי לדוגמה, בסדר?
0: תגיד כבר, תכלס, מה הם אומרים?
3: אז אני אומר, אנשים גם שהצביעו אז למפלגת השינוי, כלומר, מה שאתם קוראים לו, כן, פסק את השינוי. היום אנשים מצביעים ליכוד. ליכוד,
0: אז איך אתה מסביר את זה שבכל הסקרים... איך אתה? אז אני שואל אותך.
3: אתה יודע למה?
0: אז אני שואל אותך.
3: אם לא רוצים את יאיר גולן בתור שר הביטחון, שיגיד, שאמר ש...
0: הורגים תינוקות בתור תחביב. שאלה, טוב, עכשיו אני שואל לך שאלה.
3: אתה מבין, זה הטעות שלכם, חבר.
0: עוד פעם, אתה ראית במזכרת בתיה, וראית בזה, והלכת לפה, והלכת לשם. שאלה, פחות קודמות.
3: אני מסתובב ברחובות, כן.
0: אז רגע, אז אני שואל אותך. טוב, תקשיב. אתה, בבחירות האחרונות הליכוד קיבל 32 מנדטים. היום בכל הסקרים הוא בין 18 ל-21.
3: שלכם, סקרים שלרות 12-13.
0: אוקיי, ומעריב, אל תשמיץ את הסוקר של מקום העבודה שלנו. יש כאן סוקר, דוקטור מכובד, שקלה כמעט בול בבחירות הקודמות. בול, תיכנס לסקרים שלו ותראה. הוא נתן לליכוד בסקר האחרון לדעתי 19 מנדטים. אלה הסקרים, מה לעשות? אבל אתה אומר, עזבו אתכם מכל הסקרים, אני מסתובב במזכרת בתיה, אני מסתובב זה, ואני אומר, אוקיי, בוא נמתין. אין לנו הרבה זמן.
3: אני אומר לך, אם תסכים לי לעלות יום אחרי הבחירות, אני אעלה גם אם נפסיד, וגם אם ננצח.
0: אשמח שתעלה יום אחרי הבחירות, יומיים אחרי הבחירות. אני אשמח.
3: תקשיב. אתה יודע מה, העם לא יכול לסבול את השקרים, העם לא רוצה את
0: ה... ואתה מדבר בשם העם, תמיר, אתה מדבר בשם העם, אתה העם.
3: אני מדבר בשם העם,
0: כי
3: אני מסתובב
0: בעם. כן, אתה העם, אוקיי, אתה העם.
3: אני העם, נכון? אני עם ישראל, אדוני.
0: אתה העם וכל השאר לא עם, רק תמיר מרחוב אותו עם.
3: חלילה, חלילה. אז אתה יודע מה, שמחר העם, כשאתה אומר שהם העם, שהם כאילו מלח הארץ, כן? שהם מחר עושים את הטקס הממלכתי, כן?
0: אתה נגד הטקס הזה, זה לא טקס ממלכתי. זה לא טקס ממלכתי. זה לא טקס ממלכתי. זה טקס, זה לא של המדינה. זה לא טקס של המדינה. זה לא טקס של המדינה. זה טקס של כל מיני ארגונים וולונטריים, וארגונים שהם לא ארגונים ממשלתיים.
3: קודם כל, אין מה לדבר עליהם, זה אנשים קדושים, אחד אחד. למה יאיר לפיד לא מוכן היה לבוא אתמול לטקס הממלכתי?
0: תשאל אותו מה אני דובר שלו.
3: של ביבי, אבל הוא רוצה ועדה חקירה ממלכתית. כלומר, אם זה מתאים לו, ממלכתי סבבה. אם זה לא מתאים לו, ממלכתי לא טוב.
0: מישהו כותב לי בתגובה, ברסלבסקי רצה לנאום, אמרו לו שהוא לא יכול לנאום, ולכן הוא לא מגיע. זה מה שאני...
3: רגע, למה הוא לא יכול לנאום, אבל...
0: לא יודע, אתה לא יכול שכולם ינאמו, אתה יודע. שוחררו עשרות חטופים.
3: בוא, תורי צבי, בוא,
0: איך אתה מראה? אז עכשיו מישהו כתב לי, אני בתוך העניין, ואני מעודכן, רום ברסלבסקי רצה לנאום בטקס, לא אפשרו לו, ולכן הוא לא יגיע.
3: רגע,
0: זה מה שכתבו לי. אז זה שונה קצת ממה שתיארת. שונה ממה שתיארת. אתה באת ואמרת לא מזמינים אותו כי יש לו דעות כאלה, מסתבר שהזמינו אותו, הוא אמר אני רוצה לנאום, אמרו לו אתה לא יכול לנאום.
3: אבל רגע, לא מגיע לו לנאום אחרי 400 יום.
0: אז זה שונה תמיר ממה שאמרת. בתור עם תהיה מדויק. יאללה, תודה רבה לתמיר מרחובו, טובים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
4: הלו.
0: צהריים טובים.
4: ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: שלום לך, מדבר עזרא מהמרכז.
0: עזרא מהמרכז, כן עזרא.
4: כן, אני רוצה קודם להתחיל, אני לא כל כך צעיר,
0: כן.
4: אבל אני כל החיים שלי הצבעתי מפלגת העבודה.
0: כן, אתה בטח...
4: והפשלה אני... של יום כיפור, אם אתה זוכר, הייתה ודאי. פשלה גדולה, נכון?
0: ודאי, ודאי.
4: ואז אני ועוד אלפים כמוני שינינו את הדעה והעלינו את בגין לשלטון, בפעם השנייה, לא בפעם הראשונה, כי לא הצליחו.
5: כן. ב-74 הפסידו, ב-77 בדיוק.
4: ואני שיניתי את הדעה שלי. והיום, אחרי השביעי לאוקטובר, אנשי הליכוד לא יכולים לשנות את הדעה שלהם.
5: למה אתה אומר? היו 32 מנדטים לליכוד, היום אני חוזר שוב למה שמעתי למה זה קודם.
4: לא משנה, לא משנה.
5: יש בין 18 ל-21 מנדטים, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, 12 מנדטים עזבו אותו. זה לא שלא שינו, 12 מנדטים עזבו למפלגת אחרות.
4: כן, אבל זה פשלה רצינית, שאני הייתי חושב שהוא צריך לקבל אפילו 5 מנדטים, לא יותר.
5: אבל אני הולך לדוגמה שלך.
4: אחרי השמיע, הוא לא לוקח אחריות.
5: אבל אני הולך לדוגמה שלך. אני הולך לדוגמה שלך. גם מפלגת העבודה, גם היא ב-77 לא התרסקה לגמרי. הם קיבלו 32 מנדטים. אחרי 4 שנים אחרי המחדל העצום של מלחמת יום כיפור, הם קיבלו 32 מנדטים. זאת אומרת שגם הם נשארו עוד הרבה מפייניקים שהצביעו למפלגת העבודה, אז המערך, למרות הפשלה הגדולה והמחדל הגדול של מלחמת יום כיפור.
4: נכון, נכון, הכל נכון. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. 15 שנה תושבי הדרום, שדרות, אשקלון, אשדוד, ירוחם, כל אלה חטפו רקטות וטילים.
5: ירוחם לא.
4: הילדים
5: שלהם היו ירוחם זה רחוק.
4: והם ממשיכים להצביע ביבי. איך זה ייתכן?
5: לא כולם. קודם כל ירוחם תורית.
4: לא, כי הרוב, אני אומר, כל הזמן הרוב, הם חטפו 15 שנה את כל הטילים האלה וכל הזה, והם ממשיכים, רובם ממשיכים להצביע ביבי.
5: תראה, יש לנתניהו, ודיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, יש לו ציבור שאוהד אותו, לדעתי אפילו, זה לא רק עדה, זה אהבה, אהבה אמיתית, אהבה כמו לאבא, אהבה כמו לבאמת בן משפחה. והם הולכים אחריו, והם יסבירו...
4: איך ברקו קורא לזה? קאט.
5: אני לא רוצה להגיד קאט, אני אומר,
4: חלק
5: מהמצביעים שנתניהו, כל דבר, כל דבר.
4: הם לא מסתכלים ימינה ולא שמאלה.
5: אז אני אומר, חלק מהם, כל דבר שהוא יעשה, כל דבר שהוא יחליט, הם ילכו אחריו. גם אם הוא ישנה את הדעה שלו 3 פעמים ביום, הם ילכו אחריו בזיגזג, וכל דבר שיגיד, הם אומרים אמן, והם יצדיקו, וילחקו על הדעה שלו, ויגידו שאין בלתו, והוא צודק, וכולם טועים.
4: אני אומר עוד דבר, עוד יותר, אני אלך קיצוני יותר. אם הוא עכשיו מוציא את חברי הליכוד, כולל ברדוגו וינון מגל, וכל אלה מוציא אותם החוצה ואומר להם, תשמעו, עכשיו אור יום, נכון?
5: לא, ינון מגל לא חבר, לא ליכוד.
4: אומר להם, תשמעו, תסתכלו למעלה, יש כוכבים בירח,
5: ינון לא בליכוד, לא.
4: תגידו לו אמן.
5: ינון יש הרבה חסרונות. לא, אני אומר, ינון הוא לא בליכוד, אל תכליל אותו ברשימת הליכוד. ברדוגו, כן. ינון מגל לא ברשימת הליכוד, אמרת ינון מגל ברשימת הליכוד.
4: אני יודע, אני רק אומר, כל כך הם...
5: אבל נכון, הולך אחריו,
4: סוגדים,
5: סוגדים לו, מעריצים אותו, אוהבים אותו, מבחינתם כל מה שהוא יחליט, הוא צודק במיליון אחוז, אנחנו לא רואים מה שהוא רואה, שליח, נכון, אנחנו רואים את זה.
4: כן, אני רק מקווה שבאמת בבחירות האלה אנשים יעשו חישוב נכון, ויש פתגם, אתה יודע, שאומר, כמו שאמר הבחור הקודם, לא צריך להחליף את נתניהו, צריך להחליף את העם.
5: לא. אמר את זה
4: מישהו קודם.
5: בן אהרון, שהיושב ראש ההסתדרות, בשנת 77, אני לא מכבד את אחת העם. זה לא נגיד בחיים. מה שהעם יחליט, אנחנו נרכין את ראשו להכרעה דמוקרטית. לא נחליף את העם, ולא נשנה את העם, וגם העם לא מטומטם. מה שיחליט העם, זה מה שיהיה.
4: נכון. יש לי עוד דבר אחד קטן.
5: עזרא, אני חייב לסיים, יש לנו המון המון.
4: כן, דבר אחד קטן.
5: משפט אחרון.
4: אני אומר, אם הוא מפסיד בבחירות, אני מתאר לעצמי שאחרי חודשיים הוא לוקח את שר הלב ונוסע למיאמי.
5: יכול להיות. יעשה חיים, למה לא? מגיע לו, עבד קשה.
4: כן, מגיע לו.
5: עזרא מהמרכז, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק.
5: צהריים טובים. כל מוכר, מי?
6: כן, זה כל שקצת מתנגח איתך מדי פעם.
5: מי זה?
6: זה אבי מהמרכז.
5: אבי מהמרכז, כן אבי.
6: תגיד, אתה דיברת עם המאזין, לא האחרון אחד לפניו, דיברת אותו, אומר לך, אנשים מצביעים ליכוד, אמרת לו, ויש קריב, נכון? זה מה שאמרת לו, נכון? תגיד לי, אתה בחיית ברק, אתה מאמין שמישהו מאמין?
5: מאמין, אני אגיד לך פשוט, אתה יודע מה?
6: אני אגיד לך, שנייה,
5: אבל... תקשיבו מאזינות ומאזינים, רגע, אבל תן לי רגע, תן לי, לא, אתה לא... כאן תבטל עבודה של אנשי מקצוע. בוא אני אתן לך תרגיל. לך, מאזינות ומאזינים, אני עושה עכשיו תרגיל. תקשיבו מה אני אומר לכם, ואבי תקשיב גם אתה. הרי היום זה שום בעיה. כנסו לגוגל, תבדקו סקרים של, אני נותן לכם את השמות. מנו גבע, ערוץ 12, דוקטור מנחם לזר, מעריב, רגע, לא רוצה להכניס אותו.
6: למה?
5: כי לא רוצה להכניס אותו, אני אגיד לך מי להכניס, אני מדבר על אלה, אל אלה אני מאמין.
6: אוקיי.
5: אתה יודע מה, תכניסו את שניהם, רפי סמית לא היה עושה סקרים פרימיים, אני אומר לך, קחו את שני הסוקרים האלה, תבדקו את הסקרים שלהם שבועיים שלושה לפני הבחירות האחרונות, בנובמבר, בראשון לנובמבר 2022, קחו שבועיים שלושה אחורה, בדיוק הזמן שאנחנו נמצאים עכשיו, ותראו אם הם פגעו. עכשיו, אם תגידו לי, תקשיב, הם על הפנים, הם על בנקט, הם אמרו ככה ויצא ככה, הם אמרו ככה ויצא ככה, אז שיחקתם אותה. ואם תראו שהם קרובים מאוד, וזה כאמור היה שבועיים שלושה, וכאמור מרץ לא עברה את אחוז החסימה, אז היא הבטה את הכל, אם תראו שינויים דרמטיים, אז הם על הפנים. ואם תראו שהם היו קרובים מאוד לתוצאות האמת, אז תבינו שאבי, שעכשיו הוא אומר, מתם הם מילה, ומי הם? טועה, זה הכל.
6: אוקיי, אז עכשיו אני יכול להגיד את הטיעונים שלי?
5: כן.
6: יכול?
5: ודאי, בטח.
6: בבקשה. תגיד לי, עכשיו, בלי להתחמק, איך יכול להיות, איך יכול להיות, ערוץ 11, ערוץ 12, וערוץ 13, מה שקורה במשפט נתניהו, פשוט מדהים, אין שום דיווח. אתמול יושב העוזר של ביידן, מרסק את כל מה שאתם אומרים.
5: שקר.
6: תגיד לי לדבר בבקשה, בבקשה. זה לא איש של טראמפ, איש של ביידן. אפילו לכם נזכור בחדשות, מי מאמין לכם? תגיד לי, בכלל דבר. עכשיו בוא נעשה משהו, בוא תהיה גבר, אני שם 100 אלף שקל, אתה תשים 1,000 שקל. אני פעם שעברה אמרתי לך, מעל 60, תרשום, מעל 65 הוא הצד שלהם מביא. אתם משנים בעמידה, אתה יודע כמה אנשים שאני מכיר?
5: אותו שליח של הנשיא ביידן, זה לא פורסם. הוא אמר בספר שלו, תקשיבו טוב לכל החרטוטים האלה, אמר ככה באותו ספר. אותו אחד מממשל ביידן, הוא בעצמו כותב, נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים, ועשה זאת, אני מקריא מהספר, אני מקריא מהספר, והוא רצה, ורק, אני מקריא לך מציאות שמישהו צייץ, של טל שניידר שצייצה את זה, הוא אומר, נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים, ועשה זאת רק בלחץ אדיר של ויטקוף, רק זה גרם לו לעשות את זה, הלאה, תמשיך לך, זה מה שהוא אמר, כן.
6: למה לא
5: שידרתם את זה? למה? אני לא, תלך למי ששידר את זה.
6: למה אתם לא משדרים את מה שאומר?
5: ללך למי ששדר.
6: למה אתם לא משדרים מה שאומר קטן קבל במשפט? למה אתם לא משדרים מה שאומר ערן קמינה, החוקר במשטרה על בן כספית? למה אתם לא משדרים? אתה זוכר מה היה לפני המשפט? כל יום, כל יום, חצי שעה. למה אתם לא משדרים?
5: אדון, כי המשפט הזה, אז אני אומר עוד פעם, הלוואי שנגיע לפסק דין במשפט נתניהו, הלוואי.
6: למה אתם לא משדרים במשפט נתניהו?
5: יש נגד נתניהו שלושה אישומים. אתה יודע מה, נעזוב את השוחד, מרמה והפרת אמונים, אחד, מרמה והפרת האמונים, אחד, שתיים, מרמה והפרת אמונים, שלוש, עליהם אולמרט וסטז מישזניקו וראשי עיריות כאן, אחד אחרי השני, הלכו לשנים לבית סוהר. בוא נמתין, בוא נמתין. די, אני לא קונה את כל השטויות האלה, לא קונה.
6: הסיסמה שלכם הייתה לפני הבחירות הקודמות,
5: שוחד מרמה, הפרת
6: אמונים, למה זה נעלם?
5: אבי, אתה, באמת אני אומר לך, אתה בחור על הכיפק, אתה ניזון מכמה צייצנים.
6: אני לא ניזון, רק עובדות.
5: אני יודע גם עם מי אתה ניזון, אתה קורא מה שאתה רוצה לקרוא באופן סלקטיבי, אין לך תשובות לדברים הגדולים, אתה דולה מפה את הנקבל, ומשם זה, ומשם ההוא, ובונה כאן תזות, והסקרים משקרים, וכולם משקרים. אתה יודע מה, קודם כל נמתין לבחירות.
6: תגיד לי, יש מישהו בערוץ 2 שיודע שמנדלבליט בא להעיד ביום ראשון?
5: תגיד לי, מה זה רלוונטי עכשיו?
6: אני שואל.
5: מה זה רלוונטי עכשיו?
6: מי זה רלוונטי?
5: מה זה רלוונטי? אני אומר לך שנתניהו שיקר בעדות שלו, הסתבך בעדות שלו, קרס בעדות של
6: אלף.
5: עזוב אותי עכשיו, מנדלבליט. טוב, אבי, עוד משהו חדש? עוד משהו שזה? עוד משהו? אבי, נו, דבר. עוד משהו חדש? עוד פעם תביא לי עכשיו.
6: זה יפרק לכם את הבחירות. איך אתם מפחדים שהוא מגיע, הוא חולה, ויש לו לפתוח, ואני אומר, אתה תראה מה יעשו שם.
5: מי מפחד? איזה מפחד? איזה מפחד?
6: עכשיו,
5: בוא,
6: תבין.
5: לא, מי? אני מקווה שאתה לא מדבר עליי שאני מפחד ממשהו. לא, מי מפחדים?
6: לא, שאלה, למה אתם לא נותנים אינפורמציה קצת? טיפה משהו ש... בא לי זכותו, בחיים, אין לכם דבר, עכשיו היה...
0: אבל זה מפריע לך, קודם כל אתה רואה ערוצים שכל היום מלקקים לו, ומתחלפים אליו, ומפרגנים לו, ומשמיצים את היריבים שלו. אז תמשיך לראות הערוץ הזה, שכל היום מלקק לו, ומתחלף אליו, ומלכלך את היריבים שלו, ותהיה מבסוט, מה אתה רוצה, אבי? אבל למה אתה כל הזמן בא בטענות לערוצים שאתה אומר שאתה לא רואה אותם? לך לערוץ שאתה רואה, וכל היום תהנה, מהבוקר עד הלילה, תראה ביבי המלך, ביבי מלך העולם. ביבי המלך של היקום, מה אכפת לך? אתה במילא לא רואה את הערוצים האלה.
6: לא, אני סתם שואל.
0: מה אכפת לך? אתה רואה את הערוץ שלך, תהיה מבסוט, מהבוקר עד הלילה ביבי המלך, ואייזנקוט, אני לא רוצה אפילו להגיד את מה שהם אומרים עליו. אז מה אתה כל כך מתעצבן? תשב מול הערוץ שלך ותהיה מבסוט.
6: ברק, איך יכול להיות? ברייטינג אתם יותר חזקים מערוץ 14, עכשיו במכון יפת...
0: ערוץ 12 יותר חזק מכל הערוצים ביחד.
6: מכון יפת אומר, בערוץ 14 נקראו מיליון דפים, בערוץ 2, 650 אלף. איך זה מסתדר עם הרייטינג?
0: טוב, יאללה, אבי, אתה שמעת... עברת לשלב הקשקושי, קשקושים, יאללה,
6: תהיה... 67 מנדטים,
0: ברק. 67. אבי, תזכור רק לדבר יום אחרי.
6: ותזכור, תרשום, 67.
0: ומה שאמרתי לך...
6: אל תתפלא אם בנט לא עובר את אחוז החסימה.
0: ותזכור שאמרתי לך, וביקשתי ממך, אתה יודע, שיעברו שלושה... לך תבדוק את הסקרים שבועיים, שלושה לפני הפירום.
6: לא, אני מסתכל סקרים, תזכור, הנה.
0: לא, הנה, אתה לא רוצה לראות את זה. אז אני אומר לך, לך תבדוק אם הם קרסו, כמו שאתה אומר, שהם יקרסו הפעם. תבדוק.
6: 67.
0: בינתיים, שלא תהיה במתח.
6: 67, אני אתקשר אליך יום אחרי הבחירות.
0: אבי מהמרכז, תודה רבה, עוברי למאזין הבא. צהריים טובים.
7: שלום ברק, שלום ראש העין.
0: שאול ראש העין, מה שלומך אדוני? איך אתה מרגיש? איך הבריאות? איך עבר חג שמחת תורה?
7: עבר חג שמחת תורה, אתה יודע, בתושה של בן לבן, כדו...
0: מה בן לבן?
7: אני זכר בפיגוע שהיה בנובה, ואתה יודע, זה לא כמו שמחת תורה שהיה... פעם, כמו שאומרים, כאילו היה, כמו שאומרים, לא שמח שמח.
0: אתה אומר שהטבח השבעה באוקטובר, טבח שמחת תורה, עדיין, איך אומרים, בא לידי ביטוי גם בחגים של אחר מכן.
7: כן, כן. עכשיו תראה, מה רציתי להגיד לך?
0: כן.
7: תראה, קרה נס.
0: כן.
7: זה שהמטוס אמרי בשלום ונחת בישראל. זה הייתה תושייה של אחד שם שהיו, אני לא יודע מי הם, שתפסו את המחבל ולגרו אותו, לא יודע מה. בקיצור, הצילו אותו. הצילו את כולם, את כל האנשים שהיו במטוס. תאר לך, הוא היה... אם הוא היה משתלט על המטוס, הוא יכול להפיל את זה על אזריאלי, או על איזה דת אובה מנגוריון, כל מיני דברים כאלה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. שבוע שעבר, כשדיברנו בטלפון, אתה שאלת אותי, מה אתה בוער?
0: כן.
7: אז אני אמרתי לך, אני מתלבט בין ביבי נתניהו לאזנקוט. כשנגמרה השיחה,
0: כן.
7: אני יוצא בחוץ, אנשים אומרים לי, למה לא אמרת לו ביבי, מקללים אותי.
0: מקללים אותך, איפה,
7: כן.
0: בראש
7: העין? כן, מקללים אותי.
0: מה אתה אומר?
7: אומרים לי, למה לא אמרת לו
0: מי
7: ביבי?
0: מי קלל אותך? מי?
7: השכנים, לא משנה מי.
0: תגיד לשכנים שלך שגועל נפש של התנהגות, תגיד להם ממני, מה זה לקלל אותך? תחליט מה שאתה רוצה ולמי שאתה רוצה.
7: כן, אני אמרתי להם, אני עניתי להם בצורה מקובלת. אני אמרתי להם שמו, אני גדול ואני אבחר במי שאני רוצה.
0: בדיוק.
7: והבעל יכול להכתיב לי,
0: בדיוק.
7: אם נבחור בביבי או באזנקוט. נכון שביבי, נכון, יש לו שופשף, הוא מדינאי, הוא יודע לדבר, הוא פיקח, הוא זה, אבל תשמע, אני חושב שצריך שינוי, אין מה לעשות, צריך שינוי.
0: אז אתה עכשיו נוטה, אחרי שאמרת שמתלבט, אתה נוטה לכיוון שינוי גדי אייזנקוט?
7: כן. מה, אני צריך להתבייש מזה?
5: לא, לא צריך להתבייש, בוודאי שלא.
7: תעשו אותי, מה? ואני שמעתי את דאזן כל כמה פעמים מדבר בטלוויזיה, הוא מדבר יפה, אני שומע מה שהוא אומר, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, מה אני אגיד לך? אני מאחל לו רק הצלחה.
5: שאול, אנחנו מאחלים לך באמת, באמת בריאות טובה, ושתרגיש טוב.
7: כן, אבל רציתי עוד משפט.
5: כן, עוד משפט, כן, שאול, רוצה להספיק. כן.
7: עוד כמה שבועות, שלא תיבהל.
5: כן.
7: עוד כמה שבועות, בהבחנה של איראן, יהיה פיגוע גדול בישראל.
5: כן.
7: בשבועות הקרובים.
5: אתה מעריך שהולך להיות פיגוע גדול?
7: כן.
5: חבר'ה, זה...
7: במרכז הארץ.
5: זה כותרת רצינית מאוד, שאול מראש העין מעריך, שעניין של, כמה אתה אומר, ימים או שבועות?
7: שבועות.
5: שבועות, הולך להיות חס וחלילה פיגוע.
7: כן, ו...
5: אני קודם כל פונה לכל ראשי מערכות הביטחון.
7: בדיוק.
5: צה"ל, שב"כ, מוסד, מל"ל,
7: כן, בדיוק, כל מי בדיוק. שקשור למשטרה. ירן, תגיד, היא לא יודעת בזה כלום, היא לא...
5: אבל זה טוב שנעביר את ההתראה הזאת של שאול לכולם,
7: שיהיו... אין לי בעיה, תעביר מי שאתה רוצה.
5: נעביר לכולם, חבר'ה, להיכנס לכוננות, שאול מזהיר מפני הפיגוע.
7: פיגוע גדול.
5: אוי אוי אוי, אני לא רוצה אפילו לשמוע. טוב, חבר'ה, שאול מטריע, תהיו ערוכים. תודה רבה לשאול מראש העין. אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה. צהריים טובים.
8: צהריים טובים, ברק.
5: עם מי אני מדבר?
8: עם דוד מרמת גן, מה שלומך?
5: דוד מרמת גן. בסדר, כן דוד.
8: יופי, קודם כל נכנס קבינט היום בערב. עכשיו יש התכנסות, יהיו תרופה.
5: אוקיי. שאול מרמת גן, שאול מראש העין. אולי זה בעקבות העזרה של שאול מראש העין.
8: כן, כן, בעקבות העזרה שאול. יהיה קבינט, בטח, איזו שאלה.
5: ברור.
8: שמע, ברק ידידי, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה פעמיים בעבר. אני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת, אני לא, חלילה, לא מטריץ, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך.
5: כן.
8: אני שומע אותך המון, וגם את כל החבורה שבדעותיך.
5: כן.
8: אני אצא מקראת הלכה שכל מה שאתם אומרים נכון, בסדר, אני לא כופר בשום דבר שאתה אומר.
5: אוקיי.
8: ממשלת המחדל, וממשלת הטבח, וממשלת האסונות, ונתניהו פחדן, ונתניהו רק בהצלחות, ובורח מגיע, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל סבבה.
5: כן, בואו תגיע לפואנטה, אין לנו עוד הרבה זמן, לנקודה, כן.
8: כן, הפואנטה, אז איך אתם במקרה הטוב, המקרה הטוב, אני אומר לך שאתה לא ככה, אתם בטקו בסקרים. מה הולך פה? בוא תסביר.
5: קודם כל, אני נותן לך סקר של ערוץ שאני עובד בו, כמובן, ערוץ 12. אז אתמול היה סקר, זה רחוק מלהיות טקו. על פי הסקר, רגע, על פי הסקר, 54 מנדטים מקבל גוש אייזנקוט, עוד 4 מנדטים, אתה יכול להוסיף אותם לאייזנקוט, אם הוא יעבור, מקבל יועז הנדל וזליחה, וירון זליחה, וגוש נתניהו מקבל 49. אני מזכיר לך שגוש נתניהו היה 64 מנדטים, אחרי העריקה המבישה של גדעון סער הם 68, הם עכשיו 49. אז בוא, לפחות המספרים מגלים שאתה טועה.
8: עם כל הכבוד, תראה, יש לי כבוד אליך.
5: רגע, אבל אני מצטט לך סקר מאתמול, שסוקר ש... אוקיי, המציאו, כן, ישב שם אמנו גבע, ופיברק סקר כדי לצאת אהבל בעוד 3 שבועות. באמת, ככה זה נראה לך. תגיד לי, מה אתה חושב, שהבן אדם יסכן את ה... אבל עוד פעם אני שואל אותך, מה נראה לך שבן אדם יסכן את הפרנסה שלו, את השם שלו, את המוניטין שלו, את העסק שלו, כדי לפברק סקרים? מה, איזה מין דבר זה? איזה מין טיעון זה? אתה צחק, אני אומר לך מה נוגב, אתה פורט בצחוק.
8: אני אגיד לך גם למה אני צוחק.
5: למה אתה צוחק?
8: אני אגיד לך גם למה.
5: למה?
8: כי אני באותו מידה יכולתי להגיד לך, אתה ראית את הסקר של מומו פילו, אתה תגיד לי, פילבר שקרן, תקשיב לי טוב. בינתיים, עובדתית, פילבר צדק בבחירות הקודמות.
5: פילבר לא צדק שום דבר, פילבר העריך שאפי נווה יהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין, והוא העריך שראש עיריית חיפה יהיה בחור בשם יעקב בורובסקי. בוא עזוב, טוב, יאללה דוד, אנחנו סיימנו, אנחנו פשוט סיימנו, לא, אבל מה לעשות, סיימנו, לא, גם זה אתה חושב שאני אומר, כי אני לא רוצה לשמור אותך, סיימנו, מה לעשות, השעה הסתיימה, תסתכל על השעון, 12:57 ו-45 שניות, סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול לאחר חדשות השעה אחת.
9: אתם מאזינים ל ברק סרי
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
9: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם העודפים כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
1: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל תממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה, שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים, במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון, שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
0: הדובר הצבאי של החות'ים טען שהכוחות הצליחו לתקוף את האויב הסעודי באמצעות כמה טילים בליסטיים. לדבריו, הפגיעות היו מדויקות וישירות וגרמו לעשרות הרוגים ופצועים. עוד טען הדובר כי הם תקפו את נמל התעופה הבינלאומי באמצעות שיגור טיל בליסטי ומזהיר את כלל חברות התעופה מפני השלכות של המשך הפעלת טיסותיהן במרחב האווירי הסעודי. לדבריו, הוא הפך לזירת פעילות צבאית. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. אישה בת 74 נפצעה בתאונת דרכים בהרצליה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM ברק סרי.

0: צהריים טובים, שעה שנייה, שיחות עם מאזינים, המון המון נושאים על הפרק, ואנחנו כאן כדי לשמוע לכם, לשמוע אתכם, סליחה, לשמוע אתכם, את כל מה שאתם רוצים להגיד, לספר, להעיר. הבחירות עוד שלושה שבועות, מחר אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח הנורא, טבח 7 באוקטובר, סיפור הטייס המחבל שהיה בדרכו לישראל בזכות ישראלים טובים שהשתלטו עליו, נמנע אסון כבד, עוד המון המון נושאים. אנחנו כאן ומיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק סרי.
0: צהריים טובים, צהריים טובים, מי אני מדבר?
1: מה שלומך? מדבר ציון,
0: מהקריות. ציון נהג המסעית. מה קורה ציון?
1: וואלה, ברוך השם.
0: ציון נהג מסעית חביב ונחמד ומעריץ את נתניהו, מה עוד אני יכול להגיד?
1: הכל בסדר, ברוך השם, וקרוב משפחה של אלי אוחנה,
0: השותף
1: שלך.
0: זה אחוז, כן.
1: תגיד לי ברק, רציתי לשאול אותך ברק, אתם כל היום בערוץ 12, 11, 13... חוץ מאיילה חסון כמובן, כבודה במקומה מונח, האישה, אשת חייל גיבורה, איילה חסון, אני מאוד אוהב אותה. ואתם כל היום בערוצים שלכם מדברים על טבח נתניהו, טבח 7 באוקטובר. תגיד לי, אני רוצה
0: לשאול... לא היה ציון, אתה גם על זה מתווכח איתי. לא היה טבח ב-7 באוקטובר, לפני שלוש שנים 1,200 אנשים נרצחו. מה זה? מה זה? פיגואנצ'יק? מה זה?
1: רק.
0: לא, תענה לי.
1: לא, רגע, אני יגיע איתך לקטע הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע כמה אנשים נרצחו מאז הסכמי אוסלו עד 4 שנים?
0: אז טוב.
1: אז אני אגיד לך כמה.
0: כמה?
1: נרצחו 1,996 בני אדם. זאת אומרת, אולי זה לא במכה אחת כמו שרצחו ביום אחד,
0: אז אתה בעצם בא וטוען, מה אתם עושים סיפור מטבח השבעה באוקטובר, בעקבות הסכמי אוסלו נרצחו 1,900, זה מה שאתה בעצם טוען.
1: ברור, בגלל הסכמי אוסלו נרצחו 1,996, ובגלל הנסיגה של ההתנתקות של אריק שרון, נרצחו עוד 1,200 בטבח שקרה בשביעי לאוקטובר. ואתם כל היום באים על נתניהו, נתניהו.
0: אז הוא לא אשם בטבח בישיבה בוקדור.
1: למה לא הקימו ועדת חקיקה?
0: אז הוא לא אשם בטבח.
1: 1,996 איש שנרצחו בגלל הסכמי אוסלו. למה?
0: אז אתה בא ואומר, אז אתה, קודם כל, או-הו, כמה תקפו את רבי, מה זה תקפו? רצחו אותו בסוף, רצחו את רבין. אז אני אומר, תקפו אותו עד רציחתו, ותקפו את שמעון פרס, ותקפו את כל מי שהיה קשור להסכמי אוסלו, או כמה תקפו. אז מה אתה בא ואומר למעשה, זה שנרצחו 2,000 איש בעקבות הסכמי אוסלו, למה אתם תוקפים את נתניהו שביום אחד קטן עליך, נרצחו 1,200 איש, ונחטפו 251 איש.
1: אבל זה בגלל הסכמי אוסלו.
0: הטבח בגלל הסכמי אוסלו. ומה עם זה שהוא שילם 30 מיליון דולר לחמאס? ומה עם זה שראשי השבק, שלושה ראשי שבק אמרו לו, מה עם זה ששלושה ראשי שבק אמרו לו, בוא נוריד את סינואר, את יחס סינואר, נסכל אותו, נחסל אותו, אותו ואת כל הצמרת, והוא אמר לו, מה שהזהירו אותו שנה שלמה שהצבא נחלש, וצריכים, והדליקו, הרימו את כל הדגלים האדומים. הוא לא קשור. בקיצור, ציון לא יעזור כלום, הוא לא קשור לכלום, הוא רק ניצחונות והישגים, הפסדים וכישלונות וטבח, הוא לא קשור.
1: אבל אתה יודע למה הוא אמר לא? יובל דיסקין, 3 שבועות לפני הטבח, אמר לראשי הצבא ולראשי השבק, חבר'ה, תשגיחו על בנימין נתניהו, שהוא עלול משיקולים פוליטיים, שתפרוץ, לבצע איזשהו מהלך לטובת השיקולים הפוליטיים שלו. ומה קרה?
0: אז יובל דיסקין, ראש שבק לשעבר, בגלל יובל דיסקין, ראש שבק לשעבר לשעבר, שהיה בסביבות 2009, 2010, אז בגלל זה, אז הוא 13 שנים אחרי זה, אז הוא 13 שנים אחרי יובל דיסקין שפרש, הוא אמר, דיסקין אמר, אז אני לא אסכן את יחיא סנוואר. ומה לגבי כל ההתראות, ומה לגבי כל העזרות לפני, ולמה לממן את חמאס, אז למה לתת להם 30 מיליון דולר כל חודש?
1: אני שואל את השאלה, ליד מי ישנה בזה שקמה ברסלר? ליד איש שבק, בכיר בשבק? הוא אמר לה איזה משהו באוזן? הוא אמר לה משהו באוזן?
0: מה אתה אמר? בוא, קודם כל תיזהר כי היא טובעת. אני מזהיר אותך בשבילך, לא בשבילי. אז אני מזהיר אותך בשבילך כי היא טובעת על כל מיני שטויות כאלה מהסוג הזה. בוא, עזוב את שקמה ברסלר ותעזוב את בעלה. אמרת לך, זה מספיק אנשים נתבעים יש סביב הסיפור הזה, אני אומר בשבילך, תעבור נושא. בוא נדבר על ראש ממשלה, שקמה ברסלב היא בן אדם, בן אדם פרטי, היא לא ראשת ממשלה, היא לא נבחרה, היא לא אחראית על ביטחוננו. ראש הממשלה אחראי על ביטחוננו, ראש הממשלה הסביר לנו פעם אחר פעם כשיושב ראש אופוזיציה, שראש הממשלה אחראי בלעדי, מעל כולם, אלף קומות מעל כולם, לביטחון ישראל. ובמשימה שלו לדאוג לביטחוננו, הוא קשל בענק לפני 3 שנים.
1: אבל ברק, תגיד לי, אני שואל לך שאלה. נראה לך שהוא היה יכול לפתוח במלחמה? נראה לך?
0: תגיד לי, תקשיב, בוא נספר לך סיפור. אני לא יודע בין כמה אתה, אני אספר לך סיפור. בשנת 81 היה כאן ראש ממשלה, גם הליכוד, קראו לו מנחם בגין, היה באמת מנהיג גדול, הגיע חולה לתפקיד לטעמי, כבר היה חלש, אבל לא משנה. בשנת 81, 3 שבועות לפני הבחירות, הוא החליט 3 שבועות, כמו עכשיו, בדיוק עכשיו, כמו עכשיו. 3 שבועות לפני הבחירות הוא החליט לתקוף את הכור הגרעיני שבנה סדאם חוסיין, אז סדאם חוסיין, למי שלא זוכר, היה מנהיג רוצח של עיראק, איים על ישראל, איים בהשמדת ישראל, ומנחם בגין אמר, לא יקום ולא יהיה, איש כזה לא יחזיק בנשק גרעיני. שלח טייסים, 8 טייסים, הלכו, הפציצו, חיסלו, נגמר הסיפור. ולכן אני אומר עוד פעם, אתה יודע, בסוף שיש איומים כאלה, אגב, אולמרט עשה את זה ב-2007 עם הכור הסורי, כשיש איומים כאלה, קודם כל תעשה, קודם כל תעשה. עכשיו, אתה יודע, שבאים אנשים אומרים, רגע, אבל תראה מה הוא עשה מאז השמיני באוקטובר, אני אומר, מה השמיני באוקטובר? אבל למה הוא לא מנע את הטבח? הרי התפקיד שלו למנוע, הוא הרי כל השנים התגעה, אני מנהיג, אני מנהיג, מסכן, מסכן, אומלה, לא יראו אותו, פוצי מוצי, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, בוא, ציון, אתה יותר מדי רציני בשביל השטויות האלה, לא יראו אותו, לא אמרו לו. אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך, שמעתי את יואב גלנט, אמר שאירו אותו, היה בהלם, שעות הוא היה בהלם, ישב שם בהלם בקריה, הגיע שעות אחרי הטבח, כל מי שאמר לו משהו, אמר כן, כן, תעשו, כן, כן, הבא הצבא, כן, כן, כן, זה גלנט העיד, גלנט שישב שם העיד.
1: הסרבנות.
0: מה שאני אגיד לך, מה שאני אגיד לך, ואני מציג בפניך עובדות, אתה תבוא ותגיד לא. בקיצור, בוא נסכם את השיחה, ציון. נתניהו לא אשם בכלום. לא אני שואל, לא טיפש, לא, אתה גאון העולם. עוד פעם, אני אומר, כגאון העולם, ציון מהקריות, אני שואל אותך, נתניהו לא אשם בכלום. זה מה שאתה אומר.
1: אחראי,
0: יש
1: לו אחריות.
0: מה, כן, שם, אחראי. אין לו שום קשר למה שהיה בשבעה באוקטובר. הוא בכלל היה באום, הוא לא קשור לישראל.
1: אבל זה הערכות שנתנו לו.
0: הבנתי. טוב, ציון, אז בשביל מה הוא שם? אז אם הוא בובה, לא יראו אותו ונותנו הערכות, אז בשביל מה הוא שם? הוא יכול הרי להגיד להם, חבר'ה, לא מקבל את הערכות שלכם, לא מקבל, אני רוצה הפוך.
1: הרג, אתה יודע מה, בדיוק שפרצה...
0: אז בוא אני אגיד לך, תקשיב, אני ישבתי בחדרים האלה. אז אני אסביר לך מה בסוף החלטה של מני. אני אסביר לך לפני זה. תקשיב רגע, אבל עוד פעם.
1: אני הולך לשנות את המזרח התיכון.
0: טוב, תקשיב.
1: מישהו האמין לו?
0: טוב, תקשיב.
1: הוא שינה את המזרח התיכון.
0: מה שינה? חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, ואיראן עם נשק גרעיני. מה שינה? טוב, עזוב את זה עכשיו. תקשיב רגע, בוא אני אספר לך מה קורה בחדרים סגורים. כשאתה ואני ישבתי שם, ואני יודע מה קורה שם. בחדרים האלה שנדונים ענייני הביטחון של מדינת ישראל, מגיע הצבא, ראש אמ"ן שהוא חלק מהצבא, השב"כ, המוסד, המלל שמתכלל את כל הגופים, וכל אחד נותן, כל אחד, בעיקר בראשי הגופים, נותן את ההמלצות שלו, את הערכות שלו, וזה המלצות, הערכות, לגבי כך, לגבי כך, לגבי אחרת. בסוף ראש הממשלה מחליט,

0: את מה שאתם רואים כאן כמשהו שמומלץ לעשות. אני אומר לכם, הפוך. אתם חושבים ככה? אוקיי, שמעתי אתכם. לאור הנתונים אני רואה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. ב-20 לספטמבר 2023, שבועיים לפני הטבח, איש שאתם נוהגים לבוז לו, ללגלג עליו, על היכולות שלו, על הרקע הצבאי שלו, יאיר לפיד ישב מול נתניהו כיושב ראש אופוזיציה בפגישה שגרתית. נתניהו הראה לו חומרי מודיעין, כי זה חלק מהתפקיד, חלק מהפגישה, מה שנקרא, פגישת העדכון בראש ממשלה ליושב ראש אופוזיציה. לפיד היה יושב ראש אופוזיציה. לפיד נחרד מחומרי המודיעין שנתניהו הראה לו, במסגרת התפקיד. אמר, אני עושה דבר שבחיים לא עשיתי. יצא החוצה ואמר, חבר'ה, הולך להיות אסון. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח עד מחר. אם הוא לא היה מדבר במסיבת עיתונאים, אז יכלת להגיד, כן, אמר. הוא אמר, מוקלט, הולך להיות אסון. הילדים שלנו, תקשיב, הילדים שלנו בקרוב, הילדים שלנו בקרוב יאלצו להיכנס לעזה. ככה הוא אמר, יאיר לפיד, ללבנון, ליהודה ושומרון, הולך להיות אסון. נתניהו, אתה יודע מה עשה? נתניהו, אתה יודע מה עשה? גיחך, היה זחוח, נסע לרמת הגולן עם אשתו שרה, הרכיב משקפיים ורודים ואמר, חבר'ה, צאו לבלות ולטייל, זה מה שהוא עשה.
1: ברק, אתה מאמין ללפיד?
0: אבל יש לו הקלטה גם להקלטה. אתה מתווכח גם עם הקלטה? אתה מתווכח גם עם... יש הקלטה, תיכנס עכשיו ליוטיוב, תעשה 20 לספטמבר 2023, תראה את הדברים שלו. יא אללה, לא ראיתי דבר כזה. אתה מתווכח גם עם בן אדם... הוא הקליט את עצמו, מסיבת תונאים, כל העולם שמע אותו.
1: ברק, הוא דיבר על לבנון. כולם דיברו על...
0: לא, עזה, אז תיכנס! למה אתה מתווכח?
1: לא נכון.
0: יא אללה, לא ראיתי דבר כזה. גם, אני אומר לך, מסיבת עיתונאים, בן אדם מדבר עזה, לבנון, יהודה ושומרון, הולך להיות אסון, הוא אומר. אתה אומר, אתה מאמין את זה? בטח שאני מאמין, ראיתי את זה.
1: אם הוא ידע את כל זה, איפה
0: הוא הצבא? הוא התריע, מה הוא לעשות? הוא יושב ראש אופוזיציה.
1: הצבא לא ידע.
0: הוא התריע, גם הצבא ידע, כולם התריעו, חוץ מבן אדם אחד שענן, חוץ מבן אדם אחד שבשעננותו, ברפתנו, באדישות שלו. טוב.
1: אז איפה הצבא?
0: יאללה, הרמתי ידיים. הרמתי ידיים. ציון מקריות, תודה רבה לך, עוברין המאזין הבא. צהריים טובים.
2: אלן ברק, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. מי אני מדבר?
2: אני דני מראשון לציון.
0: כן, דני.
2: קודם כל תנשום, תתרושש קצת מהטיפוס הנחמד הזה. זה אחד. שתיים, רציתי לשאול שאלה. והיה ויהיה ועדה ממלכתית. כן. ויקבעו כמו בוועדה הקודמת, שמר בנימין בן ציון נתניהו אשם. כן. אז מה עושים עם זה?
0: תראה, יש ועדות חקירה ממלכתיות, שיש להם שיניים, ויש להם סמכויות, ויכולות לקבוע שאני למשל מחליטה הוועדה לפסול אותו מלכהן כראש ממשלה, כשר ביטחון, פסול החיים הציבוריים. אז הוא פסול, תראה, לך תקרא על ועדות בעבר, ותראה שהיו שם מסקנות קשות מאוד לגבי המשך תפקודם, פעילותם, הקריירה הפוליטית של לא מעט פוליטיקאים.
2: וגם קצת בצוהר היה, לא?
0: תוכל בצוהר, אבל אם אתה יודע, יכול להיות שיש ועדות שקבעו שיש כאן דברים פליליים, אז הם העבירו את זה לחקירת משטרה, היו גם דברים כאלה, כן.
2: מה שזה מריח, כרגע זה מריח גרוע מאוד, וזה מריח שהבן אדם הזה מתחמק, 8 שנים כבר מחכים לו בבית משפט, וזה נראה גרוע מאוד, והמדינה שלנו הולכת ממש ממש ממש בכיוון לא טוב.
0: למה?
2: אנשים כמו ציון זה אנשים שחיים בללה-לנד, חבל על האנרגיה בכלל להשקיע בהם.
0: לא, תראה, הוא איש נחמד, הוא באמת ישראלי טוב.
2: הוא לא מבין כלום, הוא סתם מדבר דברים.
0: בסדר, אתה יודע, אני, איך אומרים, מנסה להסביר, מנסה לתת לו עובדות, אבל בסדר, הוא לא רוצה לשמוע, מה אני אעשה?
2: תפוא לך, אני מאחל שהסיפור הזה עם מר בנימין בן ציון נתניהו יסתיים. זה מה שאני מאחל. שיהיה לכם יום טוב ותודה רבה לך.
0: תודה רבה, דני מראשון, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
3: עם רוני.
0: רוני מאיכן?
3: מכפר יונה.
0: כן, רוני.
3: קודם כל, בשיחה הקודמת, לא זאת שהייתה לפני, אני עדיין עמום מה... קאט, קאט זו קאט. ואתה נמצא בעמדה שאתה צריך להיות, לשמוע את כולם, אבל אומרים שהדבורים מעולם לא שכנעו את הזבובים, למה דבש עדיף על חרה. ועכשיו אני... למה שאני רציתי לדבר בבקשה זה על הרב לנדו. העמדות שהוא הציג, מה שראו אתמול בערוץ 12, ואני רוצה לשאול, מה ההבדל קודם כל הוא הרגע.

0: שקובע, קובע כמעט לכל המפלגות החרדיות, כולל ש"ס. והן כפופות גם להחלטות שלו. אני מניח שהם לא ילכו נגדו, נגד כל מה שהוא מחליט.
1: נכון. צריכים רק להזכיר, אתה מדבר על הרב דוב לנדאו, רב דוב לנדאו יהודי בן 96, הוא הרב החשוב ביותר היום במגזר החרדי, הוא רב, אתה רוצה שנשמע את החלק מהדברים שהוא אמר, או שאתה זוכר, או שאתה יודע, אתה יודע מה, בוא נשמע, בוא מציע כאן העורכת שלנו, שנשמע, שנשמע את הדברים, דלית כהן, אני רוצה להשמיע, כדי שמי שלא שמע, ישמע. יש לנו את זה?
2: הם שעוד נערכים, נהרגים, כן? הם נהרגים, משאנחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת. מילה את המדינה והיו עושים שלטון של אום, היה מצב מצוין. הם גרמו שהרבים שונאים אותנו. זה שהציונות הייתה לתייה. כאילו שהם יצאו אותם היהודי, הם הביאו את ה... את האסונות הגשמים לא רוחניים רק לעם ישראל. אף פעם הרבים לא כל כך שנו. כל העולם. לומדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הרבים.
1: טוב, הוא אמר הרבה דברים, גם נגד הציונות, גם נגד הציונות הדתית, דברים באמת...
0: נגד המדינה, נגד הלוחמים.
1: אמר דברים כמו אנשי, מי שלא יצליח להבין, אנשי הכיפות הסרוגות נהרגים כי רבותיהם, הרבנים שלהם, מלמדים אותם תורה מעוותת. הם הורגים אנשים בשביל כבוד. על הקמת המדינה, אמר הרב לנדאו, עדיף שהאום או הערבים היו שולטים כאן. הציונות הביאה לנו אסונות גשמיים. את הציונים הוא קינה שודדים, ועוד כהנה וכהנה. וזה כאמור הרב החשוב ביותר, לא רק לדגל התורה, ולא רק בציבור השכנס, גם בש"ס. זה הרב הכי חשוב בש"ס, הכי חשוב בש"ס. הוא הרב הכי חשוב בש"ס. תשמע, את ש"ס הקימה רב שח, שהיה רב ליטאי. עד היום עם הרבנים של הציבור הליטאי, הם הרבנים הקובעים בש"ס. שתלמד את זה. הם מסתכלים עליו, ועל פי מה שהוא אומר, לא רבנים חסידיים, לפי מה שהרבנים הליטאיים קובעים, ככה הם נוהגים.
0: אני, היה לנו שיחות קודמות ברק, אני גר בכפר יונה, כמו שאמרתי, אני גר סמוך מאוד לבית הכלא הצבאי, ואני כל פעם שיש הפגנה אני רואה אותה, ובהפגנה שהייתה של ש"ס בזמנו, הם רקדו לצלילי מוזיקה חסידית אשכנזית, הם התפללו תפילות אשכנזיות, הנאומים היו... נאומים של ליטאים עם האקסנט הליטאי לא קשור לדות המזרח, והמרחק ביניהם ובין מה שנקרא להחזיר אתרה ליושנה, את כל התרבות של יהדות ספרד, זה המטרה שהוקמה ש"ס, היא לא קיימת, אשכנזים. אבל אני רוצה לשאול אותך, ובאמת בלעלות איזושהי תמיהה, מה ההבדל בין הרב לנדאו לבין בלד? אותן עמדות, אותן עמדות, נגד הציונות, נגד המדינה, נגד החיילים, ובלד נפסלה. אז אני שואל, מה ההבדל, חוץ מזה שהוא יהודי וזה ערבי, מה ההבדל בדעות, במהות?
1: שמע, אני חייב להגיד לך שהדברים אתמול שהושמעו, אגב זה לא היה אתמול, זה דברים שנאמרו לדעתי לפני כמה חודשים, הושמעו אתמול, אבל זה לא משנה, זה הדעות, זה לא השתנה שום דבר בדעות. אגב, זה דעה רווחת בקרב המון המון חרדים. אני אומר, אתה יודע, לפעמים אנחנו שומעים כל מיני דברים שאומרים בערוצים חילוניים, אני חושב שהדברים האלה הרבה הרבה יותר משקפים את מה שחושב המיינסטרים החרדי. זה לא הפלג, זה לא נטורי קרתא, זה לא הקיצוניים, זה הרב של רוב הציבור החרדי, כן.
0: שבוע שעבר הייתה הפגנה של ברסלבי. הלכתי לשם. וזה בדיוק מה ששמעתי. היו שם ברסלבים שהם כאילו המתונים, המיינסטרים. והיית שומע מה הם אמרו. ואיזה קללות קיבלתי ויריקות שירקו עליי.
1: אני חשבתי, אתה יודע, אמרתי בציניות היום בבוקר, צייצתי, אני מצפה לשמוע את הגינויים על הדברים. נגיד על מה שהיה הלילה במודיעין, מה שהיה בלילה במודיעין, זה הרמת ידיים של המדינה. יש קרוב ל-100 אלף עריקים חרדים. אתמול בלילה החליטה המשטרה הצבאית לעצור אחד במודיעין. הגיעו מאות ממודיעין עילית הסמוכה ומעוד מקומות, וצרו שם על הבניין. צרו על הבניין, לא נתנו לעצור את האריק הזה. השוטרים שהגיעו חילצו את השוטרים הצבאיים, לא את את השוטרים הצבאיים, יצאו משם כשהאריק לא נעצר, וכולם חוגגים סביבו. עכשיו זה הרמת ידיים. ציפיתי היום בבוקר לשמוע, אתה יודע, את אריה דרי שמדבר שהוא בעד לחבק חיילים, ואת ינקי טסלר ואת פורוש מביאים, ואמרתי גם גולדקנופ, אף אחד מהם לא צפצף נגד הפורעים האלה אתמול. להפך, גולדקנופ אמר שהוא מזועזע מזה שבאו לעצור אותו, את אותו אריק.
0: אז גם החבר שלך לתחנה היום, שמעתי את התוכנית, ינון מגל, והוא למשל מילה רעה לא אמר על מה שאמר עליו.
1: כן, אני אגיד לך למה ינון מגל לא אומר עליהם מילה.
0: הוא מייצג את הציונות הדתית.
1: כי מבחינת ינון מגל, מה שחשוב זה שלטון נתניהו. לא אכפת לו מי ישתה, רק שאתה תומך בנתניהו, אתה הכי גדול. ברגע שאתה לא תומך בנתניהו, וזה גם אנשים מהליכוד, וגם, אני יודע, מוטי בבצ'י, כל מי שמביע גם מתוך הקואליציה, זו התנגדות לנתניהו, בום, כל החיצים עליו. מה שמעניין את ינון מגל זה רק שלטון נתניהו, זה הכל. ולכן כל מי, גם אנשים כאלה פורעים שלא תורמים כלום למדינה, שלא משרתים לו שום דבר, ברגע שהם מבחינת ינון מגל תומכים בנתניהו, הכל מחול להם, ואנחנו נסביר ונגן עליהם ונשמור עליהם, זה הסיפור. כי הם נותנים את הקולות לנתניהו, וזה מה שהכי חשוב. לא, אז זה מה שמעניין אותו, זה שלטון נתניהו, זה מה שמעניין אותו.
0: מה ההבדל אבל בינו לבין בלד? אני שואל שוב, בעמדות שלו, אנטי-ציוני, אנטי-מדינה, מה ההבדל בינו לבין בלד? אלה שהם כל כך, בלד, אתה יודע, נפסלה. אבל יש הרבה יותר...
1: בלד לא נפסלה, סמי... לא, בלד לא נפסלה. סמי אבו שחאדה נפסל.
0: סמי אבו שחאדה, לא משנה, אבל מה ההבדל בין העמדות שמציג גדול רבני החרדים במדינת ישראל, לבין העמדות שמציגה בלד? ואני בכוונה בוחר את המפלגה...
1: אני אומר לך שאם מנסור עבאס עכשיו היה אומר את המשפט הזה, כמו שנאמר אתמול, כמו שראינו אתמול, שחבל שהיהודים שולטים כאן, חבל שהציונים שולטים כאן, היה עדיף שהאום ישלוט בישראל, או הערבים ישלטו בישראל. אם נניח מנסור עבאס הייתה מתפרסמת קלטת שבו הוא אמר את הדברים האלה, הנה אני אומר לך, ערוץ 14, מהבוקר עד הלילה לא מפסיק לראות כל השופרות, טק טק טק טק, לא מפסיק לפמפם את זה, תקשיבו מה הוא אמר, הנה זה השותף של איינזנקוט, זה השותף של איינזנקוט, מה לעשות,
0: אתה צודק. זה בינתיים שתיקת הכבשים, זה פשוט לא להאמין, פשוט לא להאמין, אני לא מצליח להאמין. וכל האנשים שהולכים לבחור בביבי או בגוש שלו, הם צריכים להבין שהם בוחרים באנשים אנטי ציונים ברמה הכי קיצונית שיש. היום, מה שקרוי לכאורה מיינסטרים, זה מזמן הפלג הירושלמי, אנשים של, של, של מאה שערים, הנטורי קרטה. זו העמדה היום, זו עמדה של נטורי קרטה. והם מתחברים לאנטי ציונים.
1: אני אומר לך שזה גם, יש לי מחלוקת איתך, זה דעה, זה סוג של השקפה שקיים המון המון שנים. אנחנו פשוט לא ראינו את זה, כי אלה דברים שנאמרים בדלת אמות, בחדרים סגורים. אתה לא שומע את זה בחוץ. בחוץ משמירים לך, בחוץ משמירים לך. בחוץ, אני מכיר את הציבור הזה הרבה יותר טוב ממך. זה דברים שנאמרים, אלה הדברים שרוב הציבור החרדי חושב. מה שאמר הרב לנדאו מייצג את רוב הציבור החרדי. שלא יצפו לך סיפורים.
0: אבל ההבדל הוא, ההבדל, אני אסביר לך, שבעבר את המחשבות האלה הם היו חושבים בחלק האחורי של המוח. נכון,
1: אז הפעם היה שם מישהו עם מצלמה.
0: בכל רם.
1: נכון.
0: היום הם קיבלו אומץ. יש להם לגיטימציה והם עושים מה שבא להם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. א', זה לא דבר טרי, זה סיפור של... הדברים שהרב לנדאו אומר נאמרו לפני כמה חודשים. תקשיב מה אני אומר לך. הדברים האלה נאמרו גם לפני 5 שנים ולפני 15 שנים. הם נאמרו בתקופת החזון איש. הדברים האלה נאמרים עשרות שנים. הם רק, ההבדל היחיד, שהם לא נאמרים בפומבי, לתקשורת, הם נאמרים בחדרים סגורים. בחוץ הם מזמרים זמירות אחרות, אהבת ישראל, אוהבים את החיילים, לא אוהבים את זה. עזוב, זה חרטה. בסוף, מה שהרב לנדאו, הבכיר והחשוב ברבני הציונות החרדית, אומר, זה מה שאומרים קודמיו, ומה שאומרים הרבה רבנים חרדים, רק שהפעם נתנו לזה פומבי.
0: ועוד דבר אחרון.
1: משפט אחרון.
0: שס, שעכשיו באמת בחוסר בושה, עם קמפיין שאנחנו בעד החיילים, והם שותקים על מה שהוא אמר עכשיו, על הקדושים של הציונות הדתית.
1: אז בוא אני אגיד לך מה שאריה דרעי אמר אתמול, איזה חיילים, תקשיב מה הוא אמר אתמול. אתמול אומר אריה דרעי, מביא את זה ארי קלמן, משפחות שלמות, תקשיבו מה הוא אומר, איזה חיילים, עזוב, זה בדיוק ההבדל, זה דברים שהם אומרים בחדרים סגורים, משפחות שלמות, אומר אריה דרעי, חיות בחוסר ודאות בחרדה, בהתחלה חשבתי, אתה יודע, משפחות חיילים, הילדים נמצאים בחזית, אבות ואימהות שולחים את בנם בבוקר לישיבה וחוששים שמא יגיע היום שבו הוא יעצר וישלח לכלא. ולכן אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה לפני שמעמדם של בני התורה יוסדר. אתה מבין? אז חיילים, אתה מדבר לי חיילים, מעניין אותם חיילים.
0: לא, אני אומר הקמפיין שלהם.
1: כן, בסדר, כי הם מנסים לקחת, להחזיר את המסורתיים שברחו מהם, זה הסיפור. רוני מכפר יונה, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: תודה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, מדבר יוסי. כן, יוסי. אני מתאמין, משתגע מהתמימות של הציבור.
1: רגע, יוסי מאיכן?
3: מהמרכז, מהמרכז.
1: כן, יוסי.
3: אני מתפלא מהתמימות המטורסת. אתה יודע, אני לא מגדיר את החילונים כתמימים. חלקם טיפשים, חלקם סתם תמימים. הרב שח כבר בזמנו, בהספדו של הסת מרבה, הסת מרבה, מי שיודע, זה התפיסה הנטורי קרתא.
1: רגע, אתה איש חרדי?
3: אני מכיר את הבמה הציבור החרדי.
1: אוקיי.
3: עליתי. הרב שח כבר בהספדות של הסת מרבה, אני למה אותך מה שאתה אמרת שאתה מכיר את הציבור החרדי, אתה מכיר, הוא היית עובד בסך הכל עם, מה, היית היועץ של העבריין הזה של דרי, נכון? אם אני לא טועה, היית היועץ שלו, נכון?
1: נכון.
3: יופי. אז הרב שח בהספדות של הסת מרבה אמר בצורה מאוד פשוטה, הוא אמר, אני והסת מרבה לא שונים בדעה, אנחנו שונים בגישה.
1: אוקיי.
3: הסת מרבה אמר להיבדל. לא תעודות זהות, לא שום דבר, לא לוקחים מהמדינה שום דבר, אגב ככה מתנהגים, אני תורי קחת את זה, אני מכיר אותם טוב, הם באמת מתנהגים ככה, אין לנו שום חלק במדינת ישראל, שום כלום.
1: והטענה הבסיסית היא, כי מדינת ישראל, הציונות, הקדימה את ביאת המשיח, וצריכים להמתין למשיח.
3: מה שהגמרא אומרת, שלוש שבועות, השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, אחת מהם זה לא לעלות בקומה. הרב שח טען, אני בדעה הזאת באמת, אבל אני שונה בגישה. הגישה שלי זה להציל מן הדוב, מן הארי ומן הברדלס. מושג תלמודי.
1: כן.
3: שכשאנחנו רואים שדבר מסוים נשרף, כמו שזה, בואו, אנחנו צריכים להציל, להציל עולם הישיבות, להציל לציבור.
1: ולכן,
3: ולכן. לכן אנחנו שולחים שתדלנים לכנסת.
1: אוקיי.
3: אנחנו שולחים שתדלנים לכנסת.
1: זאת אומרת, אני מסכים איתך רבי מסתמר, אבל אני אומר שאנחנו צריכים, כדי להציל את הדבר הזה, לשתף פעולה עם הכופרים האלה.
3: יפה, אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הכופרים האלה. אני אגיד לך יותר מזה, אני שמעתי לא מזמן משהו מזעזע, אני בודק אותו כרגע, אם זה נכון, ששאלו איזה תלמיד חוכם מאוד גדול בבני ברק, האם מותר לגנוב עד כדי כך, תקשיב טוב, את הביטוח לאומי. האם מותר להבריך לגנוב את הביטוח, אם תרצה, אני אשלח יותר מאוחר בפרטית.
1: מה זאת אומרת לגנוב?
3: הוא אמר שכן.
1: מה זאת אומרת לגנוב? תסביר לי.
3: לגנוב מהביטוח הלאומי, לסבן את הביטוח
1: הלאומי. לגנוב מהביטוח הלאומי, אוקיי. לפברק מצב כדי לקבל למה? קצבה גדולה יותר?
3: לקבל קצבאות, לקבל דברים כאלה, הם עושים את זה בהמונה, ואתה יודע, הרי בסופו דבר, לא תגנוב, הרי יש איסור לגנוב. לא, במדינה מותר לגנוב. זה דברים מזעזים. אני אגיד לך יותר מזה, יש תפיסות.
1: יש כאן אורח באולפן, ינון מגל, הוא מטריד אותי לאורך כל השידור, נכנס, יוצא.
4: תודה,
1: תהיה בריא, להתראות, כן.
3: זה נורא, עכשיו, אתם צריכים להבין שהרב לנדו הוא בסופו של דבר תלמידו של הרב של החזון איש. הרב לנדו הוא לא בעל כך שהוא
1: פתאום. כן, אמרתי עכשיו למאזין.
3: נכון, התפיסה החרדית, וזה תמיד שהייתי רואה את ההפגנות, והיו, אני הייתי רואה גם אצלכם בערוץ 12, בוא, אתם לא גאונים גדולים. אתם גם לא יודעים
1: כלום. עשה לי טובה, אל תחלק ציונים, אתה מדבר דברי טעם, אבל לא לבטל את כולם, אתם לא גאונים, והוא לא גאון.
3: כן, כן, כן, אני רואה את מה אתם אומרים. לא, הקיצוניים, אתם כותבים הקיצוניים. לא, זה לא הקיצוניים, זה המיינסטרים.
1: סליחה, מה, אתה לא שמעת מה אני חוזר ואומר, לא רק היום, בבוקר, אתמול, זה לא, אף אחד לא קורא לו הקיצוני, לקרוא לרב דוב לנדו קיצוני, זה לא להבין את הציבור החרדי, זה המיינסטרים, זה הרוב, ועוד אמרתי, למה הדברים האלה כל כך עיממו, כי הדברים האלה נאמרים בדלת אמות, בחדרים סגורים, לא, נותנים להם פומבי, מסיבות חכמות לא נותנים להם פומבי, כי יודעים שזה יגרום זעזוע וכעס, ואני לא יודע מה, ויפריע לנתניהו.
3: נכון.
1: לא, אבל זה אמרתי, מה, אני קראתי לרב לנדו קיצוני, הוא מייצג את רוב הציבור החרדי.
3: עכשיו, שאלה היא אחרת, ופה אני רוצה לדון איתך. זאת המציאות. אני אדם כפילוסוף, אני דן במציאויות עובדתיות. זאת המציאות העובדתית. מה עושים עם המציאות הזאת? אתה לא תוכל לשנות את המציאות.
1: אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא בטוח. תראה, אני אגיד לך, יש דוגמה קטנה, אז אני אומר לך, יש דוגמה קטנה איך כן אפשר לשנות מציאות. היה שר אוצר ב-2003, לא יודע אם אתה מכיר את השם שלו, קראו לו בנימין נתניהו, שהחליט יום אחד לקצץ בקצבאות הילדים כדי להוציא את הגברים החרדיים לעבודה. זה אחת ההצלחות הבאמת מדהימות שהיו כאן. הוא קיצץ להם את קצבאות הילדים, לא היה כסף, והם יצאו לעבוד. ולכן אני אומר, אל תרדוף אחרי עריקים במודיעין, ולא במודיעין אלית, ולא בבני ברק, אבל תשלול עטבות, אין עטבות, אדוני, תחליט, אתה לא רוצה לשרת, הכל טוב. לא נרדוף אחר, תעשה מה שאתה מבין, רק לא תקבל מה שאחר מקבל, זה הכל.
3: זה ודאי וודאי.
1: יפה, זה מה שצריך לעשות לדעתי, לא לרדוף אחרם, לא לעצור אותם, אתה יודע מה, הרבה מהם יבואו כמו תטלה.
3: לא בדיוק יבואו כמו תטלה.
1: הרבה יותר מאלה שמגיעים היום.
3: ברק, הבן שלי משרת ביחידה חרדית, לוחמת, נקראת יחידת חשמונאים.
1: יפה.
3: יחידה לוחמת, 07.
1: אתה מבין אבל מה קורה בחשמונאים, זו חטיבה. יש שם בקושי גדוד, כי אין חיילים.
3: אני שואל את הבן שלי, הוא עכשיו בזה שתואל שתגיד לי, עכשיו במחזור שהתגייס עכשיו, התגייסו קבוצה, גיון אומר שהתגייסו קבוצה יותר גדולה, אומר לי, לא אבא, קבוצה יותר קטנה התגייסו.
1: לא, אתה מבין.
3: כאילו, הוא אומר לי, זה רגרסיה, אומר, אנחנו היינו יחסית קבוצה, אנחנו יחסית...
1: זה הולך ונהיה חמור יותר, ופחות מתגייסים.
3: אז השאלה היא מדינת ישראל, אני, תראה...
1: אז אני אומר לך, אין דרך אחרת. עזוב אותי מהידברות, זה קשקושי סרק, הידברות לא יעזרו, כי הם לא רוצים להתגייס. בבסיס, הרבנים והעסקנים, דרי וגוטנו ואחרים, לא רוצים לגייס אותם. לא רוצים, הם רוצים שישארו, לא, אנחנו שמענו אותם בפיו, אמרת לך, אתה יודע. מה קורה עם החבר'ה, נגיד דרי? הוא פוליטיקאי של פעם, הוא היה כל השנים רגיל לדבר לציבור החרדי ולהגיד לציבור החרדי מה שהוא רוצה לשמוע, ואחרי זה ללכת לערוץ 12 ולהגיד לציבור החילוני, מה שהם קוראים הכללי, מה שהם רוצים לשמוע, וככה החיים התקיימו והכל בסדר. היום, כשאתה אומר משפט בהדרך, כמו המשפט שהקראתי על זה, שאנחנו נדאג מיד אותנו מעניין רק בני התורה, או שהוא אמר על הנכדים העריקים שלו שהוא גאה, או שהוא אמר בדלת, או שהוא אמר בדלת אמות שלא יעלה על בדל מחשבתכם להתגייס, הדברים האלה תוך שנייה מגיעים לכל התקשורת, כי זה כבר עולמות, עולם אחר, ובסוף הבלוף נחשף, זה הסיפור.
3: ברק, אני מכיר את החבר'ה האלה מבפנים, דרי הוא חברון.
1: כן, נכון.
3: זה מושג שאמרתי כרגע, הוא למד בחברון.
1: נכון, נכון, נכון.
3: וגם הרב דוד יוסף, למה זה אלה שם שמים להם.
1: נכון, ושם הוא הגיע את המשפחה, שם הוא הגיע את המשפחה.
3: כמה טמטום יכול להיות שמדינה משלמת עוד 50,000 שקל כל חודש לאנשים האלה? אתה צריך להבין דבר אחד, הוא חברונר. התפיסה שלו היא תפיסה ליטאית.
1: נו, בגלל זה אני אמרתי, אתה יודע, מישהו שם לא הבין, אני אמרתי להם שהרב הכי חשוב של ש"ס, זה, אתה יודע, קודם כל צריכים להזכיר, הרב שח הקים את שס, שהיה רב ליטאי חשוב, החשוב ביותר בזמנו, והיום הרב דוב לנדאו הוא הרב הכי חשוב בשס. זה המועצת החכמים של שס נושאת עיניהם לרב לנדאו ולרב הירש, ורואים מה הם עושים, ועל פיהם הם מתיישרים.
3: אני אמרתי לחבר כנסת משס, חבר שלי, מכיר כל החבר'ה מבפנים, אתה תקשיב לך, תקשיב לך, טמבל. למה הלכתם לרב חיים קניבסקי? הרי היה איזה קטע שמחור עם רב קניבסקי, כשהוא עוד היה חי. אמרתי לו, הרי רב חיים ואבא שלו והחזוניש, כן? הרי היה שם סיפור שלם עם הרב עובדיה והחזוניש, על ספרי תורה, ספרדים, היה שם סיפור שלם שהרב עובדיה התבטא מאוד ליפה כלפי החזוניש. אמרתי לו, אבל הם לא סבלו את הרב עובדיה. אני אומר לך מבפנים, הם לא העריכו אותו. הם לא העריכו את הרב עובדיה. הציבור האשכנזי הליטאי הרבני לא העריך את הרב עובדיה. אני אקריא לכם דברים שהם כתבו עליו. אני אגיד לך יותר מזה, ביתד נאמן. היה מקרה שאפילו לא
1: קינו אותו הרב. זה נאמן, זה העיתון של הציבור הליטאי, של
3: לא קינו אותו אפילו הרב. שמעת מה אני אומר לך?
1: ברור, ברור.
3: אני בישיבות שאני למדתי...
1: אבל למה אתה הולך רחוק? ותלך עוד צעד קדימה, ודבר על תלמידים ספרדים ששאפו וחלמו ועשו הכל כדי להתקבל לישיבות ליטאיות ולא התקבלו, כי הייתה מכסה, ומתקבלים רק הפרוטקציונרים לישיבות הליטאיות, כמו המשפחות של דרי ואחרים, שרק הם יכולים להתקבל לישיבות האלה, ולך לעניין הזה שאין חתונות בין ספרדים לאשכנזים, נועה בוא, זה הרבה מעבר לזה.
3: נכון. נכון.
1: אתה רואה, אז אני קצת מכיר, יוסי, נכון?
3: לא, חס ושלום זה זה בך.
1: לא, טוב.
3: אבל אני אמרתי לו, תגיד לי, איך אתם הולכים? אמרתי לו, אתה היית רואה רב ליטאי. אתה היית רואה חבר כנסת...
1: ואתה חושב שהם... בוא, תקשיב.
3: ליהדות התורה.
1: אתה חושב שהם לא יודעים את זה? אתה חושב... למה אתה חושב שבנות ספרדיות נשארות מחוץ למסגרות, מחוץ לבזה, יושבות בוכות בבית, הם והאימהות שלהם, שלא מקבלים אותם למסגרות? למה אתה חושב... למה אף אחד מהחברי כנסת של ש"ס לא מדברים ולא מוכרים על זה? כי הם מפחדים! הם מפחדים!
3: הם מפחדים?
1: הם מפחדים מהליטאים, נו מה? מפחדים הם, הם מפחדים הם. יוסי מהמרכז, תודה.
3: כל התורה כולה על רגל אחת, ברק, אני אומר לך, אני שוב איתך בארבע עיניים, אני מכיר את החומר, אני אתן לך הרבה חומרים מאוד מעניינים, היסטוריה אמיתית, אבל לא, לא, לא מה שאבישי בן חיים כותב. אבישי בן חיים קראתי את הספר שלו, כתבתי לו ביקורת על הספר, כשלחתי לו בפרטי, הגוילים הזה, אתה חושב, ענה לרגע, הוא לא ענק, הוא יודע שאני אפרק אותו בשניות. הנקודה היא העיקרית, מה עושים? האם מדינת ישראל הולכת ונאספת למדינת טנטונים? האם זה מה שהולך לקרות?
1: אמרתי לך, לדעתי הבחירות, לדעתי בבחירות האלה זה צ'אנס אחרון שישראל לא תהפוך למדינת קנטונים, אלא למדינה אחת שלכולם יש אותן זכויות ואותן חובות, אין ברירה. ואמרתי לך מה דעתי, ההידברות פשטת הרגל היא לא תוביל לשום מקום. יוסי מהמרכז, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק.
1: שלום רב.
4: אדר מאוד השרון.
1: אדר מאוד השרון, כן.
4: התקשרתי כדי לדרוש מכל מדינות העולם לעשות שלום עם מדינת ישראל. מה אתה אומר, ברק?
1: אז אדר, עכשיו שומעים אותך כל מדינות העולם, ואומרים, וואלה, אדר מאוד השרון פנה בקריאה כל כך נרגשת, אין לנו אלא להסכים ולהגיד, עכשיו מיד רצים לעשות שלום.
4: תודה רבה.
1: זהו? יפה, נו, אתם רואים, חבר'ה, אתם מבינים, אנשים באים, יש להם רק משפט אחד להגיד, הם רוצים לפנות לאומות העולם, להגיד להם לעשות שלום עם ישראל, וזהו, לא מדברים, לא מתווכחים, בסדר גמור, כל הכבוד. למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום.
1: שלום רב.
5: דבר יואב מהקריות, אני רציתי קודם כל לברך את הגיבורים שלנו שהצילו את הטיסה הזו מהתרסקות.
1: כמובן, גיבורים גדולים.
5: והלקח שאני רואה מפה, זה חוזר עד עצמו כל פעם. האויבים שלנו רוצים להרוג יהודים, ישראלים, לא מבדילים בין ימין לשמאל, דתיים, חילונים. הישראלי, יהודי, יחסלו אותך. אותו הדבר, הלקח הזה בשביל אוקטובר, שיהיה מחר, גם כן לא הבדילו, לא שאלו אף אחד למי הצבעת, הרגו את מי שיכלו. אותו הדבר גם הטילים שנשלחו מאיראן לא הפרידו בין, אפילו לא בין יהודים לערבים, בטח לא בין ימין ושמאל, שווים, עירונים, כולם. הלקח מזה שאנחנו צריכים להתאחד. כן. והפוליטיקאים שלנו צריכים להתעלות על עצמם. כן. הציבור שלנו צריך להתעלות על עצמו. כן. ההבדלים בינינו הם לא כל כך גדולים כמו שמציירים את זה הפוליטיקאים משני הצדדים, מתוך אינטרס של הפרד ומשול, בשביל להגדיל את הכוח ואת ההשפעה שלנו. אבל חובת העם שלנו, שאנחנו אוהבים אחד את השני ברובנו, ויש המכנה משותף שלנו הרבה יותר גדול מה שהנפרד, לעשות את הכל בכדי שנגיע לאחדות. אני קצת מאוכזב שדווקא מנהיגים כמו בני גנץ, בעיקר, ויועז,
1: בוא נגיד ככה, בני גנץ הוא שאוי, רמטכ"ל לשעבר, אבל לקרוא לו מנהיג ציבור, זה כבר נראה לי בעייתי עם 0.5% בסקרים האחרונים.
4: רגע, שנייה, האכזבה שלי זה שהציבור לא הולך אחרי אלה שרוצים לאחד, ונוטה לאלה שרוצים לפלג. והמסר שאני רוצה להעביר לכלל מי ששומע אותנו, לכו על אחדות, לכו למי שרוצה לאחד. אל תלכו למי שמפדד, אל תלכו לשוליים הקיצוניים, לא מימין ולא משמאל, תלכו לאמצע, כי זה רק מה שיציל את מדינת ישראל. אנחנו 10 מיליון מול מיליארד אויבים, אין לנו סיכוי לשרוד אם נריב בינינו.
1: יואב מהקריות, תודה רבה רבה על הדברים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק שרי, מה שלומך?
1: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
6: שוקי מהקריות. אתה יודע, אתה עושה לי פדיחות.
1: למה?
6: כי אתה לפני שנה הבטחת שתבוא לשבת עם הפרלמנט שלנו.
1: באמת,
6: אמרת לי תבוא ואני אדבר איתך ונראה, ועד עכשיו נופלים עליו, הוא לאיזה ברק שרי יבוא, הוא לא יוצא באזור אשדוד בכלל.
1: לא, אני עכשיו ברמת שרון.
6: נסע לבינה ולא בא אלינו.
1: וואלה, אתה צודק.
6: תמבין. טוב, לא נוסחה סימון הזה, אני אשכיח, אבל כל זה עזוב, עזוב.
1: לא אמרת לי לבוא אליכם לפרלמנט ונפתח שולחן ונשב ונדבר, ואמרתי לך שאני תושיב לי את כל השולחן ואני לבד וכולכם אחרי השיחה איתי אני הופך לכם את הראש.
6: כן, נכון, אבל מה לעשות, ככה זה מרכז שמאל, מבטיחים ולא מקיימים. תשמע רגע, תשמע רגע. אני כמעט שעתיים מאזין למאזינים שלך שעולים ומדברים, ואתה בין היתר, אתה יודע, זורקים לך איזה עצם, ואתה נופל על הקטע של החרדים. לא שמעתי אותך מילה אחת על הנושא הזה של הקומבינה של השופט העליון עמית עם סמי אבו שחאדה, שאמר לו בקריצת עין, אח שלי, בוא, האם אני אצליח עכשיו זה, איך זה נקרא, אם אני אתחה אותך, אתה לא יכול לרוץ בפעם הקודם, בפעם הבאה, ואז בוא תצא מהתמונה.
1: אני חושב
6: שסמי
1: אבו שחאדה...
6: לא, רגע, שנייה.
1: עזוב, בעצם זה שהוא...
6: לא שמעתי אותך, תן לי רגע, לא שמעתי אותך יוצא על מסור הבא.
1: רגע, שוקי, אתה מפיל לכאן באמת, מחתים נשיא בית משפט עליון, קומבינה, קריצות, הוא קראת לזה, קראת לזה. סמי אבו שחאדה כתב מאמר זוועה. בשמיני באוקטובר, אין לו הסבר, לא עכשיו, שלוש שנים אחרי הטבח, ולא יהיה לו הסבר גם עוד 20 שנים, בסדר? אז אני חושב שסמי אבו שחאדה גמר את הקריירה, הוא לא יוכל יותר לרוץ. בלי קשר...
6: בוא נתערב שאנחנו נחיה לחיים ארוכים,
1: סמי אבו שחאדה לא יכול היה להסביר. סמי אבו שחאדה לא יכול לתת הסבר לדברים המחליים שהוא כתב אחרי השבעה באוקטובר.
6: עזוב, אבל ראית...
1: הוא לא יוכל לתת גם עוד חמש שנים. המאמר לא השתנה. המאמר שהוא כתב כבר לא השתנה. הוא לא...
6: לא קשור, אבל למה הוא לא פסל אותו לאלתר?
1: אני לא יודע למה הוא לא פסל בשורה התחתונה. סמי אבו שחאדה
6: הבין... אבל שנייה, בוא נעזוב.
1: למה אתה לא אומר מילה טובה? אתה הרי... נוהג לבקר את היועץ המשפטי לממשלה שתמכה בפסילה שלו, למה אתה לא אומר...
6: היא לא תמכה אפילו, כי לא הייתה לה ברירה. בהתחלה היא אמרה, המילים הם כאלה והמילים הם כאלה, ופתאום...
1: תמכה, שורה תחתונה, תמכה בפסילה. תגיד, אתה יודע, הנה, תגיד, וואלה, אני מתנגד לה... תגיד, רגע, שוקי, תגיד ככה, אני מוסת. תגיד ככה, תגיד, רגע, שוקי, רגע. תגיד, אני צופה בערוץ 14, ומסיתים אותי נגד היועץ המשפטי לממשלה, ומסיתים אותי, לא רק הם, כל מיני צייצנים נגד היועץ המשפטי לממשלה, אבל הפעם אני רוצה להגיד מילה טובה ליועץ המשפטי לממשלה, כל הכבוד לך שתמרת בפסילת סמי אבו שחאדה. נו, תגיד את זה.
6: לא יגיד, להגיד לך גם למה, כי תודה. קוץ אחד, דבר קטן שעשה, אם כבר למען האנושות, איפה כל הדברים? אני יכול לסלוח לה בכלל מה יעשה למדינה הזאת? אני יכול לסלוח לה על הפצרית? אני יכול לסלוח לה על כל מיני דברים שיעשה פה במדינה הזאת? תעזב אותך, אנחנו לא עוזרים. עכשיו, דרך, מעבר לזה, תן לי רק, מעבר לזה, עולים לך כל מיני מאמרים שחושבים שהם המציאו את הגלגל, אתה מבין? שאנחנו טיפשים המזרחים, ושאנחנו לא מבינים, תקשיב לי טוב, זה לא מבין נתניהו. זה לא קשור לביבי נתניהו. אני, הוא מייצג אותי את הדעה שלי, מה אני רוצה. אני רוצה ארץ ישראל השלמה. אני רוצה את סמוטריץ', לא רק 200.
1: אבל הוא החזיר חלקים מחברון, איזה ארץ ישראל השלמה.
6: לא רק 200 יישובים, אני רוצה אותה 4,000 יישובים.
1: הוא החזיר חלקים. רגע, אבל נתניהו החזיר, לא דיבר. החזיר חלקים מחברון. מה אתה אומר על זה? אתה רוצה ארץ ישראל השלמה.
6: מה?
1: נתניהו החזיר חלקים מחברון. מה אתה אומר על זה?
6: יש הסכמים, יש הסכמים, חביבי, אנחנו מדינה שמכבדת הסכמים.
1: בקיצור, אתה אומר, אתה רוצה את זה לשמה, ואתה רוצה את ביבי כי הוא רוצה את זה לשמה, שאני אומר לך שהוא יחזיר חלקים, אתה אומר מה לעשות, אין לו ברירה.
6: שוקי,
1: רגע, אני אראה לך מילה, תגיד לי, אני אומר לך מילה עליך אישי. תקשיב רגע, שוקי, תן לי להגיד לך מילה, אבל אתה יודע, שיהיה לנו מעניין.
6: כן.
1: אני אומר לך שאתה מסוג אנשים,
6: מה
1: שנתניהו יחליט, ומה שנתניהו יעשה, ומה שנתניהו באמת, כל צעד, גם אם הוא ישנה את הדעה שלו 6 פעמים ביום, אתה תלך אחריו בעיניים עצומות.
6: ממש לא. מה חשבת? שאם הוא לא היה מתנהג ככה...
1: מה הוא לא בסדר? מה הביקור שלך? באמת, בן אדם, המון המון שנים ראש ממשלה.
6: הייתה לך דוגמה.
1: מה הוא לא היה בסדר?
6: אז בוא אני אגיד לך. בוא, אני אגיד לך, אתה רוצה להוציא משלוף. הוא היה צריך יותר לחוץ על הנושא הזה של החוק, חוק הגיוס של החרדים. הוא היה צריך לחוץ על זה.
1: הפריע לך מה שאמר אתמול הרב דוב לנדאו?
6: זה לא, תן לי רגע, זה מה שאלת, אני הולך. עכשיו בוא תגיד לי, אני אשאל אותך אתה. אתה שיש לך את המיקרופון 24/7, גם בערוץ 12, שאני לא רואה אותו בכלל.
1: אז איך אתה יודע שאני שם?
6: כי אני יודע מה, אני אומר, מה, לא רואים, יש...
1: אבל אתה לא רואה, אז איך אתה רואה אותי שם אם אתה לא רואה?
6: יש רשתות חברתיות, יש דברים שאולי, אני יודע, אתה אדם מאוד דומיננטי שם. אבל רגע,
1: למה אני לא שומע... זה מעניין.
6: רגע, אבל למה אני לא שומע לך במשך שעתיים על מנסור עבאס, שלא מגנה את החמאס על השיבה באוקטובר? למה? למה אתה לא אומר מילה רעה על הדברים שלו?
1: אני הדובר של מנסור עבאס.
6: אתה רוצה שהוא ילך יד ביד עם אייזנקוט, וזה לא יעזור, העם לא טיפש. תקשיב לי טוב. והוא אמר לך, זה 20 מנדטים, אתה אומר לי 18, 15, בוא אני אומר לך אתה, 35 מנדטים.
1: וואו, הביבי לא חושב, אתה יודע, בשם מסקרים שלהם הם רואים 21, 22, אתה מדבר 35.
6: 35 מנדטים ומעלה.
1: העורכת היקרה דלית כהן, אני פונה אלייך. יש לנו את שוק עם הקריות, מאזין ותיק, אני אפילו מחבב אותו, הזמין אותי לפרלמנט שלהם בקריות, ויש בינינו יחסים על הכיפה. אני מבקש ממך, תרשמי, יום אחרי הבחירות או יומיים, תלוי מתי אני אהיה כאן, אני מבקש לדבר בבקשה עם שוקי, שמודיע חגיגית שהליכוד הולך לקבל 35 מנדטים, ואני רוצה לדבר איתו ביום אחרי. עכשיו שוקי, אם הליכוד מקבל 35 מנדטים, אני אומר לך, שוקי, אתה גדול. לא, רגע, תן לי להגיד לך מה אני אגיד לך. שוקי, אתה גדול, אתה תותח, אני חושב שאתה מבין יותר מכולנו, והנה אני מוכריז את זה. אבל אם הוא יקבל הרבה הרבה פחות, מה תגיד? רגע, אני שואל, אבל אם הוא יקבל הרבה הרבה פחות, אתה תעלה לשידור ותגיד, אני שוקי מהקריות,
6: טעיתי
1: בענק, אני על הפנים.
6: אני בעל הפרלמנט שלך.
1: לא, לא, ברדיו, עזוב אותנו פרלמנטים, ברדיו, שהרבה, כולם ישמעו. מה אתה תגיד אם הוא יקבל תוצאה הרבה הרבה יותר נמוכה ממה שאמרת?
6: מה אני אגיד?
1: כן.
6: וואלה, לא יודע להגיש
1: לך. לא, בוא, אני מודיע לך שאם הוא יקבל 35 מנדטים, הנה אני מתחייב לך מוקלט, תקליט אותי, אני אומר, שוקי מהקריות, הוא תותח על, תותח על על. אין אחד כמו שוקי, שכולם אמרו 20, 21, רגע, כשכולם אמרו 19, 20, 21, הוא אמר 35, כולנו טעינו, שוקי צדק. אוקיי, לא אנחנו, כל הסוקרים טעו, כל הסוקרים טעו, שוקי צדק. אבל אם יהיה אחרת, אם הסוקרים יצדקו ואתה תטעה,
6: תן לי רגע, אתה לא מעצוב, שאלה שלא חושבים כמוך, אתה נכנס לדברים.
1: אבל אני שואל אותך. אבל תן לי שוקי, תראה איך אתה מתחמק. אתה מה, אמרתי לך מה אני אגיד, מה אני אגיד.
6: אלוהים. אני איתך נכשלנו.
1: אני אמרנו. נכשלנו. ועל עצמך מה תגיד? ועל עצמך מה תגיד? על עצמך מה תגיד? יכול להיות שאכלתי שקרים, יכול להיות ששיקרו אותי, יכול להיות שאם אני טועה בזה, אולי טועה גם דברים אחרים, אולי הרעילו אותי, אולי שתפו לי את המוח, את זה תגיד?
6: בוא נסביר לך למה. יש עכשיו כל מיני מפלגות שמתקשות כדי לדעת במי אתה הולך לבחור. אוקיי, אני במקרה יצא לי, כן? את יאיר גולן הדמוקרטי, ויצא לי ישר שהתקשרו לברר, אמרתי להם על ישר, אמרתי להם יאיר גולן ועל...
1: לא, הבנתי, אתה משקר את הסוקרים ואתה אומר בגלל השקרים האלה הסקרים מעוותים. שוקי, הסוקרים יותר מתוחכמים, הסוקרים האלה יותר מתוחכמים ששוקי יעבוד עליהם ויתת את התוצאות. תקשיב לי מה אני אומר.
6: לא, אני לא יודע, אני אומר לך מה הם שואלים.
1: שוקי, אז בוא נסכם, כי אני רוצה עוד להכניס את המאזין נכון. שוקי מהקריות. מה שם המשפחה?
6: דנינו.
1: שוקי, דנינו מהקריות. אני... אנחנו התחייבנו ואנחנו קבענו לדבר, בסדר, ביבי, אנחנו מדברים אחרי הבחירות. אם צדקת, אני עושה אותך ענק, לא גדול, ענק. אבל אם אתה טעית והוא מקבל הרבה פחות מ-35, אתה גבר, טעיתי, שיקרו אותי, שיקרו את מוחי. אז אני אמר לך מה אני אומר, אני אומר שאתה תותח על, שאין כמו שוקי, שכל הסוקרים טעו ושוקי התותח, דנינו מהצפון, צדק בגדול. אני אומר את זה, אני אומר את זה. אתה יודע מה, אני אדבר גם בערוץ 12 ונבדוק, אבל אתה לא רואה אותם, מה אכפת לך מה יש בערוץ 12? יאללה, שוקי דנינו מהקריות, בריאות טובה, שיהיה בשורות טובות. ולמאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
7: שלום, ברק סרי.
1: שלום רב.
7: ברק?
1: כן, שומע כל מילה, עם מי אני מדבר?
7: שלום, אני קוראים לי רועי, אני מראשון לציון, אני קודם כל, בדרך כלל אני לא עולה, התכתבתי איתך לא מעט, אבל היום בעקבות התוכנית וכמות הביביסטים שיש לי שם אחר עליהם, אני לא אגיד, אז אמרתי שאני לא יכול לשתוק. עכשיו, מדובר פה בקאט, קאט של עבדים, לא פחות ולא יותר. עכשיו, הם, אם מחר יגלו שבנימין נתניהו הוא מרגל איראני, יגלו את זה בעובדות. הם גם יצדיקו את זה. לא משנה מה, הגדרת את זה יפה, לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה כלום, הם הולכים אחריו בעיוורון מוחלט. עכשיו, כל הדיבורים שלהם על זה שהם פתאום כולם משפטנים גדולים, והם מבינים בחוק, ולפני כן שהיה את המשפט הם סתמו את הפה. עכשיו פתאום על כל פיפס שאלי ציפורי או כל השופרות האחרים שמזינים עליהם ברשתות החברתיות, הם פתאום מומחים למשפט. זאת אומרת, כל התיקים קרסו, אין שוחד, אין... עכשיו בוא נגדיר את זה ככה. אם בנימין נתניהו אישן סיגר אחד, אחד, הוא עבר על החוק. רק אחד, לא יותר, רק אחד. עכשיו הוא ישן עשרות ומאות ויותר.
1: הרבה, הרבה, הרבה יותר, הרבה, תעלה, תעלה.
7: יפה, זה, עכשיו זה בזה הוא עבר על החוק, תם הטקס. לא משנה מה, שוחד, שמוחד, מרמה והפרת אמונים, נגמר הסיפור. כלא, כלא, לא מנדלבליט, ולא ויינרוט, וכל הסיפורי מעשיות שהוא מוכר לקאט הזאת שלו, לא יעזור. ביבי נתניהו צריך לשבת בכלא. עכשיו, ביבי נתניהו בשביל זה הוא נלחם, על זה שהוא יהיה ראש ממשלה, למה? כי אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, כל העסקת טיעון הולכת כלמפדי. אף אני מהמחנה של רק לא ביבי, ומרוב שאני מתאהב אותו ואותם, אני התקתי קשר עם כל אחד ששמעתי שהוא ביביסט. למה? כי אני לא מעריך אותם.
1: באמת? אנשים
7: שתומכים בנתניהו, לא אני זה. גם ביבי חושב לא שביבי ימין. לא ימין. לביבי יש אג'נדה אחת,
1: ש...
7: להיות ראש ממשלה. אם הוא יצטרך בשביל זה לשבת עם ארצור הבאס, הוא יישב איתו. נכון. אם הוא צריך לשבת עם אחמד טיבי, הוא יישב איתו. הם יצדיקו את הכל. השופר ינון מגל ידהד, אתה יודע את זה, ידהד את מנסור הבאס, יכשיר אותו כדי שיישב איתו. שלחו רבנים לשכנע את סמוטריץ' שתרפד הכל. נכון. היום פתאום מצור הרב, הרב, הרב שלו, הרב דימון הגדול.
1: סמוטריץ' סיפר, סמוטריץ' סיפר לי מה, סמוטריץ' סיפר לי מה עשו לה, סמוטריץ' סיפר לי אישית, מה עשו לרב שלו, הרב חיים דרוקמן, זכרונו לברכה, כדי שישכנע אותו להצטרף לממשלה עם מנסור עבאס.
7: אבל הם לא מסוגלים, הם נותנים להם את הפריסקופ הקטן שלהם, אמרו לך, מה שמצחיק הוא, שהם כל הזמן מטלפים על ערוץ 12, 13 ו-11 והם יודעים הכל. עכשיו איך הם יודעים הכל? כי מישהו ברשתות החברתיות מעלה להם את הקטעים. עכשיו פתאום מנדלבליט הוא זה שיפד את כל התיקים. תראה את אלה. מישהו יעד להם את זה, פמפם להם והם מקריאים את זה כמו טופי.
1: אני חייב לסיים.
7: תשאל אותם שאלות נקודתיות, תגלה שאין להם מושג בכלום.
1: רואי מראשון לציון, תודה רבה רבה, תודה רבה לכולכם. אנחנו סיימנו את התוכנית, היה לי לעונג הרגיל. נשתמע.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
8: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
13: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל.

0: מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
8: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
7: נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ״ל מפלגת הדמוקרטים עומר לופטון גרנות הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיק טוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר, טיק טוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושרת הבחירות, ומטעם טיק טוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיקטוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים של הערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על קהלים בישראל ובארצות הברית. רוכב אופנוע בן 67 נפצע בינוני לאחר שנפגע ממשאית בכביש 4 סמוך למחלף גנות. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בגפיים. לפני סיום אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר 7 באוקטובר למשדר מיוחד של חדשות 12. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
6: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, אל תיק

0: גיפס, טנגו דל פואגו, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים,
1: טנגו דל פואגו,
0: צופים, חברות וחברים, יום שלישי, 6 באוקטובר 2026, איזה תאריך, 6 באוקטובר, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו, הגנרי. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה ידידו? בדרך כלל זה חברו.
0: ידידו, היום וידידו.
2: ידידו?
0: מה אומר?
2: מה אני אומר? אני אומר שהייתי בסדר.
0: כן.
2: ראיתי אותך. עכשיו אני פחות בסדר.
0: מה? אז הוא אומר שהכל בסדר.
2: כן, הכל בסדר, אבל פחות.
0: אוקיי, מובן, הכל מובן. נקסט, בוא נתקדם, עברנו את הפתיח, הבנו שיש מתיחות בינינו.
2: יש מתיחות.
0: כמו תמיד, הבנו.
2: מתיחות טובה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר.
2: בוא נדבר על הדבר המתוקתק הזה שנקרא טיק טוק.
0: אתה מתכוון הדבר המטומטם הזה שנקרא טימטום.
2: כן, יפה.
0: הבנתי אותך?
2: יפה.
0: אני חד, היום אני בת אחד.
2: בת אחד, נכון. אז תכין כדור צרבת.
0: כדור צרבת, למה?
2: תכין כדור צרבת, תקשיב רגע. תושבים, יש את רוב התעלות באמסטרדם.
0: אמסטרדם, כן.
2: כשאתה מסתובב שם עם מפה, אז אתה מסתכל על המפה ואתה אומר, אוקיי, זה הכנל הזה, וזה הכנל הזה, ואז אתה מסתכל במפה ואתה אומר, וזה אותו כנל.
0: כן, ואז אתה מחפש, פעם חיפשתי אותו 4 שעות שם, אבל לא חשוב, זה שיחה אחרת.
2: אז התושבים שם ברובע הזה, הם הגישו ערעור משפטי על רישיון עסק. שנתנו לדוכן צ'יפס. הדוכן צ'יפס הזה הוא הפך לוויראלי בגלל הטיק טוק.
0: כמו לחם חביתה כזה.
2: בדיוק.
0: לחם חביתה, כן.
2: והגיעו לשם אלפים של מבקרים, הגיעו לרחובות הקטנים, הצרים שם, בשביל צ'יפס. אז מה שקרה זה שיש שם עכשיו מלא זבל, אשפה מפוזרת שם על מדרגות של כניסה לבתים. יש כתמי מיונז על אבנים של ריצוף היסטורי. של אמסטרדם ההיסטורית, ויש שם הפסולת שמה לעשות, מביאה גם חולדות. אז הכל שם גועל נפש כזה.
0: מגיע להולנדים האוכלי מיונז האלה שיגידו תודה בכלל שזה כתמי מיונז ולא כתמי דם, כי לא רחוק היום שאמסטרדם תתכוננו, הכתמים שם השתנו. שאוכלו מתוגה, שיתפוצצו עם כל השמן הזה, אינשאללה, כל הכסף ילך להם על טאמס.
2: שמה? שילך להם על מה? מה זה טאמס?
0: על טאמס.
2: מה זה?
0: כדור נגד צרבת.
2: איך אתה יודע?
0: עברתי את גיל 40.
2: אתה עוד מעט עובר את ה-70, רון?
0: טוב, בוא נדבר על החולדות. אמרת חולדות שהן מפחילות.
2: אז התושבים שם, הם אומרים שהכמויות של התיירים שמגיעים לשם, וגם כאילו, בקיצור, יש שם מלא זבל, וזה מביא חולדות. אתה יודע, חולדה רוצה זבל, זבל מביא חולדה.
0: בסדר, שידברו עם מקרון. איך קוראים לו? מקרון הוא מצרפת?
2: מקרון,
0: כן, מקרון.
2: נשיא צרפת.
0: נשיא צרפת, נכון. יש לו ניסיון עם חולדות שהופכות לו את צרפת, בוזזות, שרפות חנויות, שרפות מכוניות, צועקות פרי פלסטיין, כל מיני כאלה.
2: אוקיי, יפה.
0: אני בת אחד.
2: הבנתי מה זה החולדות שלך, הבנתי
0: מה... אני בת אחד, אמרתי לך, כן.
2: אז מה אתה רוצה להגיד בזה בעצם?
0: אני רוצה להגיד בזה, איך אני לא יודע איך להסביר את זה, אפילו לא התכוננתי לשיחה כזאת. אני רוצה להגיד, כאילו, שמי שמתגן בשמן עמוק, בוא אני מנסה לסדר את זה, מי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפח עליו שמן רותח. אז שינשמו. אני פונה להולנדים האלה שמתלוננים, שינשמו, כנסו לאיזה קופי שופ, תזמינו איזה מאפה הבית, ותירגעו.
2: רון, מאפה הבית בהולנד זה... זה... זה ממסטל, אתה יודע?
0: כן, זה מה שירגיע אותם.
2: אוקיי,
0: בסדר. עכשיו תגיד לי, מה... לא הבנתי, זה טרנד טיק טוק של...
2: צ'יפס.
0: אבל מה מיוחד בצ'יפס הזה שמושך אליו כל כך הרבה אנשים?
2: זה מוציא את העיניים, זה מוציא את העיניים. אתה רואה שם הצ'יפס יפה כזה, פריך. מפזרים מעל זה כמויות כאלה של גאודה מגורדת.
0: לא נורמליים.
2: זה, תשמע, זה מגרה. האמת, אני עשית לי חשק מטורף עכשיו.
0: לצ'יפס?
2: לא, למאפה הבית הזה. דיברת עליו קודם.
0: לא, יואב, לא.
3: ממש הפקות מוזרח. רון שלום.
2: רק שמה.
3: מלחינים לכם דואטים.
4: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
5: MASH Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד. לקה?
6: תסתכלי לי בעיניים ותחשוף את הגלגלים. את מלכה אבל עדיין.

0: אושר כהן, מה, איך הלכה, אתה יודע איזה הודעות אני מקבל על מה שאמרת קודם? איך הלכה
1: המשפט הזה? מה אמרתי? וואי, וואי, וואי, שנייה, בוא נרון.
0: שמן.
1: בת אחד היום,
2: מה? אני עזרתי אתכם, אמרתי לכם, בת אחד,
1: בת זוהם.
0: אתה עזרת.
1: מה זה היה משפט עם השמן? איך זה היה מי שמתגן בשמן עמוק?
2: איך אמרתי? אני לא זוכר, זה עשה לי ספונטני. זה
0: השמינות. לא כתבת את זה בשום מקום.
2: לא, אבל אני אמרתי משהו, אמרתי שמי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפך עליו שמן רותח.
1: אני מכיר את המשפט קצת אחרת.
2: איך?
1: מי שמתגן בשמן עמוק עושה אוכל מאוד טעים. אתה מכיר משהו משמן עמוק שהוא לא טעים?
0: תמיד טעים, זה תמיד עובד.
2: איך קוראים לכדור הזה שאמרת מקודם שאתה לוקח?
1: טאמס.
0: אני לוקח טאמס.
1: כולנו.
2: איך אתה יודע?
1: אני עם טאמס, אתה רוצה לך?
2: גם אתה עברת את גיל 40.
1: מי שעובר את גיל 40 צריך טאמס.
0: אז אני יש לי עוד שנה.
1: או לא לאכול גבינה צהובה. זה גם אופציה.
0: וואו, אוקיי, זה מלחמה.
2: סבבה.
0: אני אוהב טוסט.
2: ועל זה אתה תקבל עכשיו קרדיט מיואב.
1: תודה רבה.
0: חברים, זה היה... העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ, על התחקיר, רונן צ'אבטאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: האם אורי פלק? לא ראיתי. אורי פלק.
0: אורי פלק, ואורי פלק איתנו.
2: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. יש לנו גם מאזינים בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. וגם היום יואב, אנחנו נשחק את המשחק שלנו.
0: מה נשחק? איזה משחק?
2: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. דה דה דה דה.
3: שרים לחמש.
2: משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לדוגמה, בוא ניתן רמז, אנחנו נשמיע לכם נגיד, יונתן הקטן, תמשיך.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: רץ, רץ, רץ, רץ, רץ. תגלה לו.
0: תן לי את זה, תן לי.
2: יונתן הקטן.
0: משהו עם גן? משהו עם גנץ?
2: לא.
0: לא, רץ בבוקר אל הגן.
2: יפה מאוד.
1: אבל בוא נדבר על זה רגע. איזה ילד שולחים אותו לרוץ לגן בבוקר לבד?
0: לא, צריך להחזיק לו את היד ולראות שהוא יודע לעבור את הכביש. זה לא...
2: תקשיב, קרפל, שכתבו את השיר הזה,
0: לא היו כבישים.
2: לא היו כבישים, לא היו מכוניות.
1: אבל כן היה גן.
2: היה גן. גן תמיד היה. אז כל מאזין שעלה לשידור ישמע חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: חמש תשובות נכונות, תקבלו חמישה פרסים. ידעתם פחות, תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
0: כן, נראה מה...
2: טלפונאז'
0: 055-2-103-103 055-2-103-103
2: תגיד, באת היום כאילו אתה בשביטה איטלקית? לא הבנתי.
0: נעשה את זה אפוא, נשנה את הסדר של איך שאני מקריא את זה.
2: לא, אבל פעם היית עושה את זה כמו קריין מקצוען.
0: 055-2-103-103
2: היית עושה את זה עם קול עמוק יותר.
0: 055-2-103
1: אני זוכר שעושה את זה עם קול הרבה יותר דק.
0: 055?
1: כן, כזה יותר.
0: 103, 103.

0: רנדומים, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים. מה קורה כבר, דברים דינים?
1: מה העניינים?
2: אהרון, אהרון. ימים מרגשים.
1: מה, אתה נראה לי יום אחרת קצת, מה קרה?
0: זה נראה אחרת, מה אני נראה לך שונה?
2: אתה נראה לי אחד, אתה נראה לי אחד.
0: אני אחד כמו רון שלום, באתי היום
1: מרגשנו. לא כועס,
0: באתי מפוקס, נשמה, באתי מפוקס, אני מבקש, מי שעושה איתי טעויות, הוא גם ישלם על זה, סבבה?
2: מי עשה איתך טעויות?
0: אז קודם כל, אני פונה מפה לכאן, כאילו... הם שם, אבל אני כאן. הם כאן, כאן, כאן, אני פה.
2: אוקיי, כן.
0: ערוץ כאן, הם ערוץ כאן.
1: ערוץ, אוקיי.
2: ערוץ כאן, כן.
1: אוקיי.
0: אז אני פונה לכאן מפה.
2: כן.
0: בשיא חוצפתם, אתם עושים עימות, אתם מזמינים את אייזנקוט, את נתניהו, לעימות, כשבעצם אני, המפלגה הגדולה, המועמד המוביל, ואותי לא מזמינים. מה, אתם לוקחים אותי צ'יפס?
1: וואו.
0: מה זה? עכשיו, אני יודע שלהיפגע זה בחירה. אבל אנחנו בבחירות, אז אני בוחר להיפגע. אתה מבין? אבל אם אתם רוצים ככה, אין בעיה. איציק.
3: כן.
0: אני קורא לך, תענה לי ישר. מה אתה עונה לי אחרי שעה בדילי? מה אתה בארצות הברית?
3: כן, כמו ברק רביד.
0: שים לי מוזיקה. אני אהרון אהרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. כן, כן, בן אחותו של יעקב,
1: לא
0: הגיעו
1: נכון.
0: הבדיקות DNA.
1: וואו.
0: אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, את גדי אייזנקוט, את נפתלי בנט, את אביגדור ליברמן, את יאיר לפיד וגם אותך גנץ, כי בחרת בי. אני גם מכבד אותך, אח שלי. אני מזמין אתכם לאימות חזיתי איתי באולפן. ואתם יודעים מה? בואו נעשה לכם את החיים קלים. לא, לא עימות. שיחה. מינגלינג. מועבד. לא מדברים על פוליטיקה בכלל. רק שיחה של החוקים. סחבקים. בנט אתה אח, אה? בואו נראה אותך. ביבי אתה ער? אז בוא, אל תגיד לא ידעתי. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין, נכון? אז תבוא. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. בוא שיקירו אותך. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף תאילנדי, אה? בוא מכות עם את הגבר. וגנץ, גנץ אח שלי, בוא אחי, גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו שודרת ברדיו ירושלים, ברדיו 103, ברדיו התחנה, ברדיו כל רגע וברדיו צפון. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. יאללה בואו, אם אתם גברים, אהרון אהרון מחכה לכם.
2: וואו, וואו, וואו, תשמע, זה צריך שזה יגיע לכולם, כן?
0: זה יגיע לכולם.
2: שכולם יבואו לפה.
0: מירה, כן.
2: יאללה, נעשה אווירה, נעשה כיף.
0: אני מבקש, עכשיו מה שנעשה זה כזה דבר, לחתוך את הקטע הזה, לשלוח לכל הדוברים של כולם, כולם.
2: או, טוב מאוד.
0: אייזנקוט וביבי וכולם, ומישהו...
2: יש לנו הרבה מקום פה בשולחן, שיבואו. בואו נדבר.
0: רק המאזינים שלנו זה 30 מנדטים קל.
2: נכון.
0: נכון? קטן עלינו. תבואו, אל תפספסו את האימות. אני בחיים לא בוגד.

0: בשירם לא בוגד, תודה, הוא כבר ברח.
1: מה זה ברח? יש לי טלפונים, הולך זה, לדבר עם מה לשקוט.
0: טוב, בסדר.
2: תתכונן לאימות, אה, אהרון?
1: אל תדאג, אל תדאג.
2: כונן!
0: זוב, זוב, אל תדליק אותו. תדליק אותו. טוב, זה היה... מה זה?
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: מה זה?
2: אמא מתקשרת שנייה.
0: חשבתי ביבי רוצה אימות. חשבתי ביבי.
2: אתה רוצה אימות עם אמא שלי? נראה.
0: לא, לא.
2: יש גבול. האמת, אימות של אהרון עם אמא שלי, בוא נראה. בוא נראה, בוא נענה לרקע, נראה מה...
0: תענה, יאללה, יאללה.
3: הלו.
2: אמא?
3: הלו.
2: אמא זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: מה קרה?
3: אבא שלך, אין לי כוח אליו.
2: מה קרה? מה?
3: הרופאה אמרה לו שהוא צריך לעשות הליכות, אם הוא לא רוצה צנתור.
2: נו.
3: תשאל אותו אם הוא עשה הליכות.
2: הוא עשה הליכות?
3: תשאל אותו.
2: אז תביאי אותו, אני אשאל אותו.
3: אני צנצנת אם הוא עשה הליכות.
2: בסדר, טוב.
3: אם הוא עשה הליכות, אני מלכת אנגליה.
2: אף אחד לא חושב שאת מלכת אנגליה, אמא.
3: כל יום, הרופאה אמרה לו, כל יום אתה צריך לעשות הליכות.
2: והוא לא הולך? הוא לא הולך?
3: מהספה למטבח הוא הולך. מה, דובי, מה? איפה הפסטרמה? אין פסטרמה, הרופאה אמרה לך להפסיק עם הפסטרמה.
0: מה קרה? מה
2: אבא בגמילה מפסטרמה?
0: למה אסור לו?
2: הוא לא ילד.
3: אני רוצה לעשות הליכה. מה אתה אומר? לאן? למעדניה? בחלום בלילה אתה תצא למעדניה. מי זה בטלפון זה? יואב? תני לי אותו רגע. טוב, אבא רוצה אותך.
2: אבא?
4: מה נשמע, חמוד?
2: מה קורה, אבא? עשית הליכות?
4: עשיתי, בטח.
2: אתה משקר עכשיו?
4: כן.
2: אבל הרופאה אמרה שאתה חייב.
4: שיקרתי גם לרופאה שאני עושה הליכות, בסדר.
2: למי עוד שיקרת?
4: לאמא בבוקר, ולך עכשיו.
2: זה הבריאות שלך, אבא, זה לא צחוק, נו.
4: מתי אתה מגיע לראשון?
2: מה אתה צריך?
4: פסטרמה הודו.
2: אני לא יכול להביא לך פסטרמה.
4: 800 גרם, יואב.
2: אני לא יכול להביא לך, אבא.
3: תביא לי את הטלפון, דובי. תחלק לי את זה לסקיות של 200.
2: אבא.
3: דובי, מספיק. מה נשאר לי בחיים? די כבר, אין לי כוח אליו. יואב, תבוא תשמור עליו, אני לא יכולה יותר.
2: אני אשמור על אבא, את תשמרי על אסי.
3: עשינו עסק, אבל בלי פסטרמה.
2: אז בלי עוגות.
3: לא, לסבתא מותר.
2: אז גם לבן מותר.
3: אוך,
2: אוך, אוך, בסדר.
3: יאללה,
2: ביי, ביי.
3: ביי, ביי.
2: ביי, ביי,
0: ביי. ביי, אמא של יואב.
2: ביי. ביי, בלי עוגות, דיר בלק. ביי.
0: ביי.
2: ביי. ביי.
0: ביי.
2: אמא, ביי, ביי.
5: וואו.
0: וואו.

0: זאת שי אמבר.
1: שייקה
0: אמבר. איזה זמרות מוכשרות יש לנו, אתה יודע, זה פשוט לא אמן. דור של זמרות מוכשרות.
1: דור.
0: דור של... ונדירות. אני רוצה לדבר איתכם רגע ללי טולדנו, ש...
1: עוד זמרת אדירה.
0: עזוב, זה לא רק זמרת.
1: עזוב, מתים עליה.
0: בריאים עליה. ליהי טולדנו הודיעה לעוקבים שלה שבקרוב היא מוציאה שיר חדש, סינגל חדש, שנקרא בין אמת לספק.
1: מרגש מאוד.
0: ליהי הודיעה שאת השיר אפשר יהיה לשמוע בפעם הראשונה בהופעה שלה בברבי ב-13 באוקטובר. אז ליהי, בין אמת לספק, אני בספק אם אפשר לשמוע את זה בפעם הראשונה בברבי, כי אפשר לשמוע את זה קודם אצלנו. בשניים עד ארבע.
1: אתה שובב גדול.
2: איך, איך, איך, איך?
0: יש דרכים, אבל לא נהרוס לך לגמרי, נהרוס לך 50 שניות, סבבה?
1: 50 שניות?
0: כן, סי חדש, שיר שנכנס לפלייליסט עוד לפני שהוא יצא.
1: לפני שהוא יצא, אוקיי.
0: ליהי טולדנו.
3: שניים עד ארבע.

0: הטבע גידל הקרניים, אבל לא רואים את הקרניים, כי זה מכוסה בטלטלים שלה, אז...
1: בטלטלים יש שם, כן.
0: לי, אל תתעסקי איתם.
2: וואו, זה נשמע מעולה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים. ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
3: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71. יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות עמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: את תהיה את לא לבד, הגיוני סך הכל.
1: ברור, בטח. גם אגב, כשאתה איתי, אתה לא לבד. וגם אני
0: מנסה לחשוב על המשפט הזה.
1: בתחושה שלי, כשאני נמצא איתך, אני כן קצת לבד, כי אתה, יש לך בעיות קשב לפעמים.
0: ממש לא. אני הכי מרוכז בארץ, אני הכי חד בארץ.
1: היית חד בתחילת התוכנית, עברו כמה דקות מאז.
2: כמה זמן תחזיק את זה?
1: כמה זמן תחזיק את החדות הזאת?
0: שלום שירן, שירן, מה שלומך?
3: מעניינים.
0: מנסים לעשות לי פה רצח אופי, לא כל כך הולך להם.
1: לא, מה פתאום.
0: חשבתי שאולי תעזרי לי להתמודד פה.
3: יאללה, במה אתה צריך
0: עזרה? לא יודע, הם משמיצים אותי. שירן, תגידי לו, תגידי לו, די, תגידי לו. יואב, שירן רוצה לומר לך משהו.
1: שירן, זה דחוף?
3: כן, אני איתך.
1: זה דחוף? האם זה דחוף, שירן?
3: בוודאי דחוף. בעול.
1: מאוד דחוף, תגידי מאוד דחוף.
3: דחוף, בעול וזריז.
1: יופי, אז תקבלי מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אתה התרככת, אתה יודע?
1: אני רך, אני רך.
0: אתה מתפשר, אתה פעם זה היה רק מי שאומר מאוד דחוף.
1: רק מי שאומר מאוד דחוף, נכון.
0: ופתאום הפכת גם דחוף מאוד.
1: לא יודע, כי נפלת עליה קצת בתחילת השיחה.
0: לא, שירן, שלום. 2:00 עד 4:00, שעה 2:43, מה שלומך?
3: בסדר
0: גמור,
3: תודה.
0: מחדרה. חדרה, אנחנו אוהבים מאוד את האזור הזה, ומה שירן עושה בחיי הפרטיים?
3: אני מנהלת חנות בגדים בנתניה.
0: אתמול הייתי בנתניה, הסתובבתי בנתניה.
1: לא, נכון.
3: בדיוק עכשיו הגעתי לעבודה, בדיוק
0: עכשיו. איזה חנות?
3: בגדי נשים, מעצבים.
0: יכולה להגיד את השם, אנחנו בסדר.
3: לא צריך.
0: לא צריך, אוקיי. לא, בחנויות נשים לא הסתובבתי אתמול.
1: אנחנו מקווים.
2: חוץ מאחת שהיית, לא.
0: אבל אכלתי אתמול ספינג' אצל מישהו שנקרא פינה כזאת, עגלה כזאת, שזה נקרא ישראל יכול להיות?
3: לא, אני לא יודעת, לא מכירה.
0: את לא מכירה? לא, יש שם איזה מקום שעולים אליו לרגל, שזו עגלה קטנה, כחולה כזאת של מישהו מאוד מאוד ותיק. אז שאלנו אותו, כאילו, למה אין לך שלט? אז הוא אמר, אני כל כך הרבה שנים פה שאני לא צריך שלט, כולם מכירים אותי.
3: נו, תראה מה זה.
0: כן, כן. טוב, קח את זה מכאן.
1: אוקיי, את המשחק שלנו את מכירה? אנחנו נשמיע לך...
3: כן, פחות או יותר מכירה, כן.
1: נשמיע לך כמה התחלות של שירים, את תצטרכי להשלים אותה.
0: או אמצע של שירים.
1: או אמצע של שירים, ומה שתדעי, תזכי עליו בפרס, ומה שלא תדעי, אז אנחנו...
3: יאללה,
0: בא לי לזכות במש. אז
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש,
4: שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
4: השפעת הקטן, שכח לסגור הדלת.
3: הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: בוא נשמע.
4: השפעת הקטן, שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: תשובה אחת נכונה, שיר מספר 2.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: כמעט. את רוצה, ניתן את זה כתשובה נכונה.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: בסדר, ניתן לזה כתשובה.
2: כן, כי גם אני הרבה פעמים, לפעמים שר וואו וואו וואו, ולפעמים...
3: אני
0: אף לא זוכה. סבבה. לא, למה? יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שתי שאלות עד עכשיו. שיר מספר 3, בבקשה.
5: בחורות עם בגד ים חוטיני
3: משתתפות על
0: שפת הים. בוא נשמע.
5: בחורות עם בגד ים חוטיני משתתפות על שפת הים.
0: שלוש משלוש.
2: עשה יפה בינתיים.
0: שירן, את בדרך הנכונה, תמשיכי כך.
3: נו, מהר, מהר, נו.
0: שיר מספר, היא חמה כאילו. שיר מספר 4, בבקשה.
5: אבא דבי אבא
3: לבן.
5: אבא דבי אבא לבן, טוב אותה. אבא דבי אבא לבן.
3: פתיר חמיש את דומה.
5: אבא דבי אבא לבן, אבא טבא.
1: ארבע.
0: שירן עם 4 מ-4. שיר מספר 5, חמסה, את יכולה לעשות חמסה, תהיי מרוכזת, שימי לב, את יודעת את זה, את יודעת את זה. קדימה, נרוץ.
4: בטיילת על המדרכה.
2: את המנגינה את מכירה, זה
1: נכון. יפה.
0: בוא ניתן את זאת, אולי זה יבוא לה.
3: לא יודעת, לא יודעת המילים, מכירה את
0: זה. איי, בוא נשמע.
3: אני לא יודעת המילים.
0: בוא נשמע.
4: בטיילת על
3: זכיתי.
0: שירן, קודם כל זכית. זכית בזה שעלית לשידור ודיברתי איתנו ושמענו אותך, ואנחנו יודעים שאת עובדת בחנות בגדים לנשים.
2: בנתניה.
0: מנהלת בנתניה. תשמעי, לא עשית חמש, אין לך חמסה, אבל היית מתמודדת מעולה. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, אני מבטיח לך שיתפלו בך יפה שם. את ממתינה על הקו? אז את תמתיני ואני מעביר אותך, סבבה?
3: תודה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום אורן.
0: שירן.
1: שירן, שלום שירן. סליחה, זה התבלבלתי עם השיחה הקודמת. את זוכה מאיתנו בערכה לשיער, מתנת טרפלאב, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרפלאב. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם, זו כרטיסים למופע האיקוני המקורי של הווקה פיפל. 5 בנובמבר, בהיכל התרבות כפר סבא. השיחה מועברת.
0: הלו.
3: כן.
0: שירן, קיבלת משהו? טיפלו בך?
3: כן, תודה.
0: יא, איזה כיף. יואב, טיפלו בך.
3: לאן זה יגיע?
0: הנה, נעביר אותך עכשיו למפיקתנו האחת היחידה, מאירה פרץ, והיא תתאם איתך הכל.
3: תודה רבה,
0: שמחנו, שמחנו לדבר איתך שירן, תודה רבה.
2: ביי, שירן.
3: כן, בכיף.
0: ביי, ביי. 1, 2, 3.

0: אתה קודם, אתה שמת שיר של אב טיפוס.
1: תשאירי לי מקום לחבק אותך.
0: תשאירי לי מקום לחבק אותך. במקור זה היה בחלון.
1: תשאירי לי מקום
0: לחבק אותך בחלון.
1: זה היה כאילו המקורי?
0: היא רצתה להתחבק בחלון, אבל בגלל הנר הפילה את הנר. אז אני לקחתי את הנר, עשיתי את השיר שלי. הם עשו את השיר שלהם, תאבד. עשינו חלוקה כזאת,
1: ברטר
0: כזה. ואני
1: פבלו, משהו דחוף, כי יש לנו דקה
0: אני
1: בדיוק.
0: אני כמעט ידעתי את כל השירים בתחרות.
1: זה קל להיות ברכב.
2: בסדר, מה?
0: לא, אבל היה לך שם יונתן, אחר כך נזכרתי, הרי אני לא גדלתי בארץ, לא מכיר את יונתן הקטן.
1: אז לא הכרת?
0: לא, אני מכיר אלחנדרו הקטן.
1: אז רק את זה לא ידעת?
0: אלחנדרו הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ ודפק צלעות כבש. ככה אני מכיר את זה. והיה גם את זאת עם הטיילת במדרכה, תשים לי את זה רגע, איך זה הלך? איך זה? תוקים אסדו בשמחה. ככה זה צריך.
1: הכל אצלך נגמר ומתחיל בבשר.
0: למה לא? יש לך פה אנטריקוט משהו?
1: בוא, תביאו לו איזה אנטריקוט.
0: איזה צ'ימיצ'ורי למרוח פה על המיקרופון. למה הוא מריח לא טוב?
1: היה כאן יואב.
0: יואב, על היואב הזה אני אקרא אותו. אני שמעתי, הוא מחכה אותי בהופעות שלו, אני אגמור אותו.
1: הוא מופיע לך קופה.
0: איפה הוא אמר שהוא מופיע? ביום שישי בצוותא הוא מופיע?
1: בצוותא.
0: אני אבוא לשם, אני אתפוס אותו, אני אנקנק אותו.
1: עודיה אזולאי, דילן. דילן.

0: יעקב.
1: ואני לא מאמין עליי.
0: בוא בוא, איפה ארון? יש לכם ספורט תכף.
2: בסדר, אתה יודע כמה טלפונים יש לו?
0: כן, אה?
2: בטח. אני גם צריך להכין את האולפן לאימון. לא, לאימות.
0: אבל לא בטוח שהם יגיעו בכלל. לא בטוח שהם יגיעו, הוא יכול לשם הוא ינצח טכני.
2: בסדר, אבל הוא אמר שאני צריך להכין, הוא מה? לא יכול לעשות חצי עבודה.
0: יש לי תחושה שזה גמר בטכני.
2: מה הטכני?
1: למי שלא יבוא.
2: מה הטכני? מה, יש פה בעיה טכני? מה זה?
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר הטבח ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
1: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
0: שר הביטחון ישראל כץ נתן סקירה ביטחונית בישיבת הממשלה ואמר כי צה"ל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. לדברי שר הביטחון, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצה"ל יפתח במתקפה כוללת. המשטרה מעדכנת על דיווח ראשוני שהתקבל באשר לשוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד. נסיבות המקרה בבדיקה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ"ל מפלגת הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות, הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיק טוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר, טיק טוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושר הבחירות, ומטעם טיק טוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיק טוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים של הערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על הקהלים בישראל ובארצות הברית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על חיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקרת ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבים מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: בוי ג'ורג'. כמה כמה?
1: קמיליה.
0: וואלה, חשבתי טקו.
1: לא, לא, לא. כמה כמה קמיליה.
0: ראית אתמול משחקים?
1: מה? לא.
0: לא ראית?
1: לא.
0: כי טוב, תכף מבזק הספורט אתכם יתקנו אותנו, וזה רק נגיד שאנחנו 2-4, שעה שנייה שלנו ברדיו צפון.
1: יפה.
0: בני הלפרין, רדיו ירושלים.
1: נכון.
0: די-ג'יי רונה, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM.
2: וואו וואו.
0: איציק אהרון, רדיו תחנה אסי לוי, הג'וקר. בוא יעקב, בוא.
2: וואו וואו וואו, בוא נעך, הוא קורע אותי, בוא נעך.
0: מי?
2: אהרון, אתה יודע מה זה, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה לקראת הבחירות, מה
0: כמה,
2: זה?
0: כמה זמן נשאר? 20+ ימים, 25 ימים?
2: כן, אתה yeah. מבין? ואני כבר מתחיל להתעייף, אבל בסדר, מה לא עושים
3: כאילו בשבילו? אתה כאילו הקמפיינר שלו בעצם? אתה...
2: לא, אל תחמיא לי סתם. לא, מה פתאום? אני נוסע איתו, פשוט, כן. נוהג במסעית, זה הכל.
3: עוזר אישי.
2: עוזר? או לא, דני. עוזר למסעית.
0: דני, אהרון מנצל אותו.
2: בסדר?
3: אל תגיד את זה סתם, מה פתאום? אתה מרגיש שאהרון מנצל אותך אולי?
2: לא, אל תגיד כזה דבר.
3: אל תגיד כזה.
2: מה פתאום? לא, הוא מנצל את היכולת שלי לעזור לו.
0: הוא מנצל את הקריזמה שלו כדי... מה, מה?
3: לא, היום בעצם הבנו סוף סוף מה... הבנו שהם קשורים משפחתית
2: כאן. מה, מה, מה? מה, הגיעו התוצאות?
0: כן.
3: אהרון דיבר על זה בשביל...
2: הגיעו התוצאות של הבדיקת DNA עליו?
3: כן, אבל תן אהרון יגיד לך.
2: אהרון! אין עליך, אין עליך.
0: אני אמרתי היום, ושים לב מה אמרתי.
2: וואו, וואו, וואו.
0: אמרתי ככה, אני אהרון אהרון מהג'ור, בנם של חביבה, ובן אחותו של יעקב.
2: לא נכון! מה, אתה יותר צעיר ממני? איך אתה יותר צעיר ממני? נראה אותך.
3: ככה יצא.
2: נאה, נאה, כן, נאה. הלאה, בוא נא. לא... לא הייתי מאמין.
0: אין מה לעשות, זה הבדיקת די-אן-איי. שמעתם מה קרה לבשיכה?
2: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון, כן, איזה בלגן היה. יאללה, בואו נתחיל.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: בואי, אלוקה, בואי, קטנצ'יק.
5: נעבור על שם. למזרק הפות של ארונאו. האיש והאגדה.
2: כולם!
5: אין עליו.

0: Αγώνα γονάτσου. Καμπλότο. Αγώνα γονάτσου. Μη σπορτ αχάτ. Αγούτς μισπαρ αχάτ. Ιόχανα να ממתיק. ממתיק מספר אחת. יעקב בייגלה.
1: בייגלן
0: מספר. בייגליסט מספר אחת. יגאל קבב.
1: קבביסט מספר אחת. מרקו הרוסי.
0: רוסית מספר
1: אחת. מאיפה הוא הגיע? מרוסיה הוא הגיע.
0: לא.
1: הוא גדל פה בקריית אונו.
0: שמע, לא. זה מרקו רוסי, הוא במקור איטלקי. אתה מבין? אז זה נהיה מרקו רוסי, ואז הוסיפו לו את ההי.
1: מה, יואב? מה אתה רוצה?
2: לא, קודם כל יש לי דש בספורט, ואז אני רוצה לספר סיפור על מרקו רוסי.
0: על מרקו רוסי? לא, אז מה, זה, קוראים לו, הוא בא מאיטליה, קראו לו מרקו רוסי, ואז הוא הלך לרב.
1: תזוז, יואב, אם אתה לא מדבר, תזוז.
0: ואז הוא הלך לרב, כדי שהרב אמר לו, תוסיף היי. אז הוא הוסיף את ההי לפני הרוסי, לפני הרוסי, אז זה נהיה מרקו הרוסי. אז זה מרקו הרוסי.
3: בסדר, מה הוא היה שם את זה במרקו ה?
0: אתה מבין?
3: אין לו ברירה.
1: רגע, אל תתערב לו קרפל, זה אחיין שלי פה.
3: לא, שנייה, אבל עוד סיפור, מה הוא היה שם לו את זה בסוף, הוא היה יוצא רוסייה כאילו?
1: זה אחיין שלי, אני החלפתי לו חיתולים.
0: רואה שאני מדבר עם הבן אחותי.
3: וואו, ממש גיליתם את הקשר.
1: הפוך, אתה אמרת שאתה בן אחותי.
0: אני בן אחותך, כן.
1: אמן. כזה צעיר אתה נראה, יא.
0: שומעת מה קרה לפשיחה?
1: רגע, שמעתי, חטפו לו את המיקרופון.
0: גנבו לו את המיקרופון. יאללה, לא, אתה צריך להגיד לי מה קרה לפשיחה. שומעת מה קרה לפשיחה?
1: מה קרה לפשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון.
1: יאללה.
2: אז רגע, אני רציתי למסור דש לצביקה טאובה.
0: מטייבה?
2: לא. ראיתי אותו בתל אביב אתמול, אמר שמאזין לנו, תפס אותי בקניית מגבונים לטוסיקון הקטן.
0: כן, כן.
2: אז הוא רצה, זה, מה קרפל, מה אתה...
3: לא, גם לי יש להגיד, גם לי יש דש.
2: אז תן גם אתה את הדש שלך.
3: אני היום נסעתי עם נהג מונית חמוד, ונסענו, צחקנו כל הדרך על החזאים, וזה היה ממש נסיעה כיפית כזאת. שאלתי בסוף מה אני עושה, סיפרתי לו, ואומר לי, מה זה, אני אקשיב לכם היום, אני אתן לך דש.
0: אין לו דש.
3: אלי אברהם.
0: אלי אברהם.
3: נהג חביב וכיפי.
2: יפה מאוד. אז טוב, אם אתם לא רוצים לשמוע את הסיפור על מרקו רוסי, אז לא צריך.
0: רוצים.
2: בסדר. זה לא, קודם כל זה לא פאולו רוסי?
0: זה אחיו.
2: זה...
3: לאחיו של פאולו קוראים מרקו?
0: מרקו, כן.
1: בדקו בעץ, בדקו בעץ.
2: אז כשהיינו ביוון, היינו ענת, אסי ואני ביוון, והגענו לאיזה מקום כל כך מבודד בהרים, וירד כזה מבול, ואתה אומר, אוקיי, אני נכנס פה עכשיו לאיזה מסעדה, אני לא יודע כמה זמן אני אתקע פה. ולא יודע, היו...
0: פרצופים.
2: פרי פלסטיין וכזה ב...
0: פרצופים.
2: ביישוב שם, בכפר. ואמרנו, טוב, אנחנו צריכים להמציא את הדמויות שלנו, משהו מחדש, צריך להגיד בחדש, חדש, אנחנו לא ישראלים. ואמרנו שאנחנו איטלקים, ואני יודע קצת איטלקית מהדואלינגו.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: שאונה קאמרה מטרימוניאלה. ואז אנחנו נכנסים, והיה שם איזה מלצר, והוא כל כך התלהב מאסי. והוא בא והוא רצה להרים אותו לכיסא. מי עושה כזה דבר?
3: אף אחד
2: מי בארץ. מי עושה כזה
0: עושים
2: דבר?
0: עושים את זה בימי הולדת.
2: הוא כל כך התלהב, הוא בא להרים אותו לכיסא, ואסי התחיל לבכות ולצרוך, כי הוא לא מכיר אותו. לא, הוא בכה אוניברסלית. אוקיי, בינלאומי. ואמרתי לו, ספיאצ'נטה, ספיאצ'נטה, תסלח לי כזה זה, ולקחתי את אסי להירגע בחוץ. ואז בחוץ מצאתי כדור, ואסי, ברגע שהוא רואה כדור, אנחנו יכולים להתמסר.
0: כאן זה.
2: מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים. אני שומע את המלצר, צועק לי, פאולו רוסי. ואני לא מבין מה הוא קורא לו פאולו רוסי, קוראים לו אסי. ואז נזכרתי שאני איטלקי. פאולו רוסי, עשיתי לו ברביסימה, פאולו רוסי.
0: אז אותו פאולו.

0: קדימה. אוקיי.
1: רוצה אתה להתחיל או שאני אתחיל?
0: לא, אני אתחיל.
1: יאללה, תתחיל.
0: נבחרת ברזיל. נבחרת ברזיל ניצחה במשחק ידידות את הודו. 4-0. מה הוא אומר?
1: מה אני אומר? זה למה קוראים להם הודו.
0: מה, למה?
1: כי הם הודו לשם שזה נגמר רק 4-0. אתה יודע מה עשו להם שם איזה קונצרט הברזילאים?
2: אין עליי, אין עליך.
1: אמר לך על הזמן.
0: ונעבור לכדורסל.
1: כבר כדורסל, עוד לא התחלנו כדורגל.
0: כן.
1: יאללה, כדורסל.
0: הפועל העמק מעדכנים של לוקאס גולדנברג.
1: רגע, רגע, אם הפועל העמק מעדכנים, תן לי לרשום.
0: תרשום את זה, תרשום.
1: הם לא מעדכנים כל יום.
0: לוקאס גולדנברג.
1: מה הם מעדכנים?
0: הוא בדרך החוצה מהפועל העמק, בגלל החזרה של רפי מנקו, תרשום רפי,
1: כן, רפי מנקו, כן.
0: לסגל הקבוצה.
1: איזה מזל שהתקיינו אותנו שהוא בחוץ.
0: למה?
1: כי לא ידענו שהוא בפנים.
0: תודה על העדכון מהפועל העמק. היום בלילה, בשתיים בלילה הולך להיות משחק הפרישה של הגדול מכולם, לאו מסי. ארגנטינה מול בנין.
1: חרדה, חרדה, דיברת עם טל בנין, אין לו מושג בכלל, אומר לי, הרון, לא הוזמנתי, אין לי זה, אף אחד לא דיבר איתי, אף אחד, רגע, אף אחד לא התקן אותי, אף אחד לא אמר לי כלום, כך אומר לי טל בנין.
0: זה לא טל בנין, זה בנין, זה מדינה באפריקה.
1: טל בנין גר באפריקה, מה אתה אומר? טל בנין גר באפריקה?
0: עזוב. לא משנה.
1: הכי קל להגיד, עזוב שאתה לא מבין כלום.
0: סבבה, אני אעזוב, אני לא מבין כלום.
1: תלמד להתמודד, יא חוסר ידע.
0: בסדר, אני לא מבין.
1: בורח.
3: לא, גם מפריע לי שהוא לא מתנצל בסוף.
0: לא, בסדר, טוב.
1: הכי קל להגיד, עזוב, לא משנה. תביא, כשהוא לא יודע להתמודד, עזוב, לא משנה.
3: אבל שיגיד, סליחה, אני מתנצל, משהו.
1: בור ועם הארץ, אתה. חוסר ידע.
0: אני בור ועם הארץ.
1: סגור לחוסר ידע את המיקרופון.
2: מה הוא יודע בכלל? אני הייתי אהרון אהרון.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: זמר על, אבי, סינבני, עם הכל, הצרוד, היפה הזה. תראה מה זה, איזה קרמה. רק אמרתי זמר על, והנה, נכנסת לה לכאן, גבירותיי ורבותיי. זה אבא, בן.
1: איזה כיף, איזה יופי.
0: בת שלנו. את עבדת הרבה עם אבי סינבני, את...
1: בטח, בטח.
0: כן, מה שלומך היום?
1: היום, לא יודעת, איזה יום היום?
2: שלישי, שלישי אני חושב, שלישי.
1: אה, בסדר, יום שלישי פעמיים כזיפת.
0: אה, למה? למה ככה? זה אבא, למה פעמיים כזיפת?
1: למה ככה? די, גמרו אותנו עם החגים, עם החופשים האלה, החוסר של השגרה, אני לא יכולה יותר.
0: החוסר של השגרה.
2: אני מסכים, אני מסכים, זה אבא, זה קשה? זה קשה?
1: לא, זה קשה.
0: כן, זה אומר,
1: לא.
0: מה, תכניתי איתי.
1: לא, זה קשה, זה קשה.
0: תגידי רגע, בואי נעזוב אם אתה, כן, לא.
2: אתם מסכימים פשוט.
0: כן,
2: כן.
1: לא,
0: לא. לא, אנחנו כן מסכימים, מה לא?
1: לא, אנחנו לא מסכימים.
0: טוב, בואי נחליט, מה זה הפרסומת הזאת שרואים אותך בטלוויזיה, יואב?
2: כן, עשו איזה דמות שלי ב-AI.
1: אה, ראיתי אותו ב-AI.
2: ראית, אב?
1: כן, יפה, מכובד מאוד.
2: תודה רבה.
0: זה בעצם, טוב, לא משנה, נו. מה איתך בימים אלה? מה עם הספר בישולים? מה קורה?
1: הוא בסדר. אני עכשיו מורידה קצת רגל מהגז.
2: מה הכוונה? מה...
1: מורידה רגל מהגז, פחות בישולים, די, נקראתי.
2: אוקיי, סבבה.
1: זהו, עברנו גם את התקופה של הבישולים, עכשיו אני קצת חוזרת שוב לעולם הילדים.
0: אופה, איזה יופי. חיכיתי שתגידי שאת חוזרת לעולם הילדים, מה לא?
1: כן, אתה יודע, אני מתאימה את עצמי לעונה. עכשיו חנוכה וזה, וזה חג לילדים.
2: רגע, מה, את עושה הפקת חנוכה?
1: לא, כן.
2: מה לא? כן?
1: כן, אני עושה פסטיגל דיכאון לילדים.
0: מה?
1: כן, יהיה מאוד מדכא, מאוד מדכא. אני מארחת את יובל המסורבל.
0: וואי וואי.
1: ומני מאפרה.
2: וואו,
1: וואו. ונתי, הגעתי, נפגעתי, שקעתי.
0: וואו, וואי.
1: ועוד, ועוד, כל הפצועים.
2: הוא נפל חזק, נתי, כן.
1: כן.
0: יפה מאוד, אנחנו האמת מחכים לראות בחנוכה קרוב, נכון?
1: לא,
2: כן. לא? כן?
1: כן.
2: אוקיי.
0: יש לה בדיפולט שלה.
2: לא, מצוין. לא, אז כן יהיה.
1: לא, כן, כן.
2: אוקיי, סבבה.
1: וזהו, גם הוצאתי שיר חדש אם בא לכם להשמיע.
2: אופה.
0: מה זאת אומרת? בוודאי שבא לנו. רגע, מה מהירה? יש לך... שלחו לך את השיר? מסתבר שיש למהירה את השיר החדש של זהבה בוי.
1: הלכתי לה בטלגרם, שתראה בטלגרם.
2: בטלגרם.
0: וואלה.
1: זה שומר את הקבצים באיכות.
2: זה מוצפן שם, כן.
1: כן, זה באיכות.
2: תגידי, על מה השיר? מה...
1: השיר נקרא איזה יום.
2: איזה יום, שמח לי היום.
0: איזה יום.
1: לא, אני לא בקטע של לשקר לילדים. כפר עליך יואב, אתה יודע שכל כולי כנות. אם היום לא שמח, אז הוא לא שמח.
2: אוקיי, אם לא שמח, אז איזה יום היום?
1: גם אני שואלת איזה יום. לא יודעת, איזה יום היום? אני לא יודעת איזה יום היום.
0: איך נדע?
1: לא יודע, תשימו את השיר, ותבינו.
0: וואלה, את יודעת מה, הבאת רעיון טוב? זהבה, אנחנו נגיד לך תודה רבה על הביקור.
2: כיף שבאת.
1: לא צריך, בכיף.
0: לא, תמיד כיף לראות אותך, להרים את האווירה.
2: אז לא תודה שבאת, לא...
1: לא, תודה, כן.
2: תודה, כן, תודה.
0: בוא נרים את האווירה, גבירותיי ורבותיי, בוא נשמע את איזה היום, איזה יום של...
1: זה יהיה בפסטיבל הדיכאון של הילדים.
0: בחנוכה.
1: בחנוכה הקרוב, תגיעו.
0: זהבה בן הבת.
2: אני בא עם הקטנצ'יק.
0: איזה יום, בבקשה.

0: וואו, מדהים. מדהים. וואו, אנחנו נשמיע את השיר הזה הרבה לדעתי בתוכנית.
1: נשארו כרטיסים עוד להופעות?
2: בכיף. בטח.
1: כן?
2: לא.
1: לא?
2: כן, בטח שלא, בטח שכן.
1: את יכולה לשמור לי אולי איזה זוג... אני אבוא עם הילדון.
0: כן, אחי, מסי.
1: כן?
2: אני אשמור לך בזה, בהשקה.
1: בהשקה, יופי. אני אבוא גם עם פרלה, וגם פרלה בטח תרצה לבוא עם זוהר, נבוא נעזור.
2: לא, אל תביא אותה, לא.
1: לא לבוא איתה? טוב.
2: לא, לא.
0: מביף, אתה יודע, כאילו.
1: אז אני לא... אז אני לא אגיד לה בכלל שיש את האירוע הזה, שהיא לא...
2: לא, היא יודעת, אבל עדיף שלא תבוא.
1: אוקיי.
2: לא צריך. האנרגיה שלה לא...
1: לא, כן, לפעמים...
0: זהבה בן הבת, זהבה בוי שלנו, תודה רבה שהגעת לכאן, תגיעי יותר. אנחנו נשמח מאוד.
2: לא, יש פקקים, זה על הפנים.
1: אז אל תגיעי, בסדר.
0: אגב...
2: אז אני אגיע.
0: אגב, זהבה ביום חמישי, בחמישי אגדה, תתארח פה חברה טובה שלך, ואני אשמח מאוד אם תגיעי לכאן.
2: מי זאת?
0: מכמה חברות טובות יש לך?
2: אין לי בכלל. יש לי את אתי. נו. אבל היא לא חברה, היא אחות.
0: אבל יש לך חברה ממש טובה, תחשבי רגע, מתחיל במם, אחר כך רש, גימל וו...
2: ריטה?
0: לא, מתחיל במם.
2: עדן בזקן.
1: לא חשוב.
0: לא משנה, מרגול תהיה כאן.

0: נשאר הייתי את זה במקרה?
1: אני לא יכול להגיד לך, אתה פה ביום חמישי גם.
2: תבואי ותגלי.
1: תראי כאן את מרגול ותשאלי אותה.
0: לא, טוב, בסדר.
1: סגור עניין. תודה רבה.
2: יאללה, כיף שבאת.
1: ביי, להתראות.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: מנור שבת עם שקוף ממים. אפרופו מים, אתם קולטים שירד היום גשם?
1: כן, טוב, אמרו שירד.
0: מטורף, מטורף.
1: מה מטורף?
0: שהחזאים אמרו שירד גשם וירד גשם.
2: אשכרה, אשכרה ירד פה
0: שם. זה טירוף.
1: זה התפקיד שלהם, שמע, זה...
0: כן, אבל בינינו, בוא, רוב הזמן הם טועים, נו.
1: מי זה שם בדלת?
0: מי זה?
1: מי זה?
0: צפריר קריר?
3: כן, כן.
0: אוי, לא. שלום לחזאי שניים עד ארבע.
2: שלום למאזינים.
0: צפריר קריר.
2: שלום שלום.
0: שלום שלום צפריר, מה קורה?
2: שלום.
0: מה, באת להתקן עד מתי משך הגשם?
2: בוודאי, באתי לתת את התחזית. אבל קודם...
0: מה?
2: באתי לתת לך הזדמנות.
0: למה?
2: תראה, אתם תמיד אוהבים להגיד שאנחנו טועים.
0: נו, כי אתם לרוב טועים.
2: אבל הפעם...
0: הפעם צדקתם, נכון? אמרתם שירד גשם, הנה קרפל, נכון, באמת ירד גשם.
2: נו.
0: נו.
2: קשה להגיד איזה מילה טובה?
0: מה להגיד, שפעם אחת צדקתם?
2: אז אתה אומר שגם שעון מקולקל לפעמים פותח סטופר.
0: לא, אתה טועה, זה לא מה שאומרים, זה לא המשפט.
2: לא אומרים ככה.
0: זה לא ככה, נכון.
2: חסות קטנה ואחריה תחזית. רוכבים על אופנוע ופוחדים להחליק בגשם הראשון? אוטו, יש לו ארבעה גלגלים, גג שמגן עליך מהגשם, ואפילו בלם ידני שימנע מהאוטו להחליק. אוטו, עכשיו, בכל מקום ובשלל מחירים. חזרנו אליכם.
0: אוטו זה טוב, יאללה, מה התחזית?
2: נו, רון, תן איזה מילה טובה. אמרנו שירד גשם, והנה גשם.
0: אבל זו עבודה שלך, נו, אני לא צריך להרים לך על זה שאתה עושה את העבודה שלך.
2: אז אתה אומר שגם תרנגול עיוור לפעמים נתקע בקיר.
0: אתה שוב טועה במשפט, לא אומרים את זה ככה.
2: חסות קטנה ואחריה התחזית.
1: עם הגשם הראשון, מאות מכוני שטיפת רכב מאבדים את הקליינטורה. בואו ניתן להם יד. אחרי שגנבו אותנו במחיר ואמרו שזה ייקח רק 20 דקות, ואז דיברו בטלפון כשסימנת להם, נו, מה קורה? ונתקעת בפקק בטורף בתוך המכון שטיפת רכב, כי אף אחד לא יודע אצל מי המפתח שהוא השאיר לחלד או חמודי שמאשל לך עכשיו סיגריה בתוך האוטו. לתרומות, חייגו.
2: חזרנו אליכם.
0: טוב, צפריר, אתה רוצה להגיד לנו מה צפוי בהמשך השבוע?
2: אני מתפלא עליך, רון.
0: מה?
2: קשה לך לתת מחמאה אחת לבן אדם שכל השנה טועה, ופעם אחת צודק ובענק?
0: אני לא רואה בזה סיבה לתת פרס, אבל.
2: או, אז אתה אומר שגם הקוקייה לפעמים תולשת נוצות.
0: לא, לא, לא, אתה שוב טועה בפתגמים שלך.
2: לזזל, חסות כחונה ואחריה התחזית.
4: גשמי ברכה נותנים תקווה.
0: אני זוכר.
4: אצלנו בעמותת אור לחקלאות מתקינים לכם מרזב שאוגר את המים, ואנחנו מעבירים אותם לחקלאים. זה מסורבל, זה לא חכם, ובעיקר לא עובד, וסתם תוקע אתכם עם מים עומדים ויתושים. התקשרו עכשיו לקו למרזב 0000000 מים.
2: חזרנו אליכם.
0: וואי, צפריר, אז מה אתה חזית?
2: תגיד אתה, אני גם ככה כל הזמן טועה, נכון?
0: טוב, תודה רבה שבאת צפריר, תודה רבה.
2: כן, כן, כן, כן.
0: בוא, תשאיר ותהנה עם ארגול.

0: ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה, תהיה לנו כאן, בעצם, מרגול תהיה כאן ותארח אותי בתוכנית. זה מה שהולך להיות פחות או יותר.
1: שיהיה ברור שלא אתה זה שיוצא האגדה פה.
2: לא, כן, זה בעיה.
0: זה בעיה.
2: למרות שלדעתי אף אחד לא יתבלבל.
0: יש לי תחושה שהיא תוציא אותי אגדה. זו התחושה שלי.
2: בוא נראה.
0: זכור מה אני אומר לך. מרגול, יום חמישי, חמישי אגדה.

0: עם רון שלום.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
3: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: היישוב, אני אהיה אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים ל שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: דח מחק, די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
0: 3:41 אנחנו חוזרים עם מוקי, שחוזר עם סינגל חדש מתוך אלבום חדש שיוצא בקרוב. מוקי מתגעגע.
2: 2:4 שיר חדש

מוקי, לפני על אלבום חדש עם שיר חדש. לקראת ציון 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר, קובי אפללו משחרר שיר חדש שנכתב בשנת 2015, חיכה לרגע המתאים שבו יצא לאור. קובי מציין 20 שנות יצירה וקריירה מוזיקלית, הוא יגיע בקרוב בפעם הראשונה בקריירה שלו למופע מיוחד בהיכל התרבות בתל אביב. קובי אפללו, המילים של שר חגי, לחן דור דניאל, גם ההפקה המוזיקלית של דור דניאל, מנהג קבוע.

קובי אפללו. מחר 7 באוקטובר אנחנו נתכנס לנו כל אחד עם משפחתו, יקיריו, נתפלל לימים טובים יותר. בחרנו לסיים היום עם שיר של סי.איי מן, עם אי פעם אמות. את השיר הזה כתבה עדי ברוך, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי מחבלי החמאס הנתעבים כשהייתה בדרכה לשירות מילואים בדרום ב-12 באוקטובר 2023. עדי נפגעה מרסיסי פצמר. במחשב האישי שלה מצאה אימא של האורית, אורית ברוך, את הטקסט שהיא כתבה בחודש ינואר 2023, כ9 חודשים לפני האסון הנורא. יהי זכרה מהפכה. המילים של עדי ברוך, זל, הלחן והשירה, סי.איי מן.

0: לפני שיגיע זמני.
1: סיימן, מחר השבעה באוקטובר לא תהיה תוכנית של שניים עד ארבע, אנחנו נשדר כאן מוסיקה ברצף, נחזור ביום חמישי, עם חמישי אגדה תהיה כאן מרגלית צנני.

0: כדאי. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה, פודקאסט שלנו, 2-4, בקיצור, חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל מיוזיק פודקאסט, יום חמישי נהיה כאן עם חמישי אגדה עם מר...
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר
3: רדיו צפון 104.5 FM
4: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים 10% הנחה ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות השומר מרכזים רפואיים ספיר 5 צומת הצ'ק פוסט חיפה לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262 השומר מרכזים רפואיים הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים
2: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חביבי, קום טו פקיעין.
3: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
6: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסותיה לישראל בעקבות המקרה, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי במטרה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות. בנוסף לכך, המשלחת תדון על חזרת חברת פליי דובאי לפעילות בישראל, ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. המשטרה מעדכנת על שוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד, נסיבות המקרה בבדיקה. בגרדן הבריטי מדווחים כי UEFA החלה לחקור עם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
1: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, UEFA החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, UEFA עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
0: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות. האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

אהלן, שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אפשר לומר שאנחנו כבר רשמי אחרי החגים, עברנו גם את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר, ואפשר איכשהו, כן, ואני אומר את זה באמת בזהירות, לחזור לשגרה במדינה הלא שגרתית שלנו. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, שישה באוקטובר 2026. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות אתם מוזמנים להתחבר אלינו מכל מקום בעולם. שעתיים של בריזה יוצאות לדרך, שידור חי, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, לצידי פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. הערב ניתן לכם את המוסיקה הים תיכונית, האמיתית, הקלאסיקות לצד הלעיתים, כשכמובן בשעה הראשונה תהיה לכם גם האפשרות להצביע ולהשפיע בבריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם לזכות בפרסים שווים. נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת, ואם יש לכם הצעות לקלאסיקות מעניינות ששווה לשלוף מהבוידם ולנער מהן את האבק, אתם מוזמנים לשלוח אלינו. וכמובן בשעה השנייה נהיה גם עם בריזה כחול יוון. הדשים, איחולי מזל טוב, בקשות השירים, הצלילים שיעשו לכם בריזה בדרך הביתה, הכל במקום אחד, וואטסאפ 054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045, תבחרו את הדרך הנוחה לכם, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה, העיקר שהכל לטובה. האזנה טובה.

שיצא לפני החגים, הכל לטובה, ככה זה נקרא. אתם תרגילו את עצמכם לנגן את הניגון, גם אם יצאתם בבוקר עם קצר ותפס אתכם גשם בדרך לעבודה, כן? המשיכו לחייך, זה מה שחשוב. הנה עופר לוי עכשיו, בקשה הראשונה שהגיעה אלינו מדודו נחמני, מגדל העמק. השיר הזה יוצא אליכם שם? 054-796-1045, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה. גם הערב, אפרופו חיוך, נספר לכם איך אתם יכולים לחזור לחייך בחסות. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר, עוד מעט כל הפרטים. אבל עכשיו עופר לוי.

0: אם לפעמים קשה, אני יודע שהאל אותנו מנסה.
1: המשיכי לחיי.
0: עופר לוי.
1: יהיו ימים.
0: המשיכי לחיי. אז אם אתם רוצים להחזיר לעצמכם את החיוך, כדאי שתקשיבו טוב. אני רוצה להכיר לכם את השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר. שימו לב, בהשומר מרכזים רפואיים מבצעים את כל סוגי הטיפולים, טיפולי השיניים, אבל המיקוד של הרשת הוא דווקא טיפולי שיניים מורכבים. הכוונה בעיקר לשיקום פה מלא שמצריך השתלות שיניים נרחבות וידע וניסיון רב בשיקום על גבי שתלים. שימו לב, לפעמים טיפולי שיניים הופכים להיות דבר מאוד מאוד מורכב, אבל במרפאות השומר הטיפולים מבוצעים הכל תחת קורת גג אחת בשילוב של רופא שיניים מומחים, מומחים לשיקום הפה, מומחים לרפואת הפה, מומחי חניכיים ועוד. וגם אם אתם סובלים למשל מחרדה דנטלית, פוביה מטיפולי שיניים, מרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. זה פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מחרדה דנטלית. בנוסף, בשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראות קבע בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט ועם פחות כאב בכיס. עכשיו גם דאגנו לכם להטבה מיוחדת למאזיני התוכנית, לעשרת המאזינים הראשונים, הזריזים ביותר שהתקשרו עכשיו לכוכבית 8262, קודם כל 10% הנחה בטיפול.

0: פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, אז חייגו עכשיו כוכבית 8262, כוכבית 8262 לתאום תור, וכמובן למימוש ההטבה, כדאי לכם להזדרז, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. תחזירו את החיוך, מה יש? בינתיים בוא נבדוק מה קורה אצלנו בוואטסאפ, נאחל ערב טוב לכל האנשים היקרים שכותבים ומקליטים לנו כאן, שלום ליוסי אמר, שלום גם ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, רוצה לברך את הבת ליאל, נאחל לה עבודה נעימה, מבקש להקדיש לה את ילדה של אבא, של איציק קלה כנראה. הייתי מבני ברק, רוצה לשמוע את מחזיק לך את היד של אייל גולל, ומאחל את אחר הצהריים טובים, אחלה של תוכנית, תודה רבה לך. שלום גם לאליהו מקריית אתא.
1: רציתי לשלוח בריאות ונדש לנחמיה סיגלית מקריית אתא, ולהקדיש לשיר לאייל גולן, לא משנה איזה.
0: לא משנה איזה, אבל משהו של אייל גולן מבקש אליהו. יש כאן בקשה נוספת. בן יוסיפוביץ מבקש לשמוע את לבד עליהם הדרך של אישי לוי, זיכרונו לברכה. או את בובה שלי של קוקו מאלת, להקדיש לליאור מלכה. שלום לשרונה.
2: היי אסי, רציתי לברך את בעלי וביתי היקרים שחוגגים היום יום הולדת.
0: ביחד?
2: בהמון מזל טוב, יפה. יום הולדת שמח,
0: מזל
2: בריאות
0: טוב.
2: איתנה, אושר, שמחה, נחת מהסובבים אותם, ושכל משאלות ליבם יתגשמו לטובה.
0: אמן ואמן.
2: אם אפשר להקדיש להם את השיר של איתי לוי, יום הולדת.
0: יום הולדת, אוקיי.
2: תודה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, זהו, ידעתי שזה יבוא, אמן ואמן. ערב טוב גם לרובן פסקל ולאביטל. עוד בקשה שמגיעה אלינו מלוי. מבקש לשמוע את בוי שנית של אלי לוזון. הוא רוצה להציע את זה לבריזה נוסטלגית. והצעה נוספת, שיח ורדים בביצוע של אישי לוי במקור של משה הלל. יופי של הצעות. בינתיים ממשיכים עם מושי קפיה. החיים שלי, זה מתוך האלבום האחרון. נקדיש את זה גם לארז בוזלי, שאומנם ביקש לשמוע את מטלפן שוב אלייך. אבל הנה, קבל משהו חדש של מושי קפיה.

כן, זהו כמובן מושי קפיה, וזה נקרא החיים שלי, 4:20 דקות עכשיו, ואנחנו ממשיכים עם זה. קוקו מאלת. קוקו מאלת. כבר לא מאלת, עדיין קוקו. ביקשו כאן את בובה שלי.

עם בובה שלי. קצת ידיעות שאני נתקל בהם ככה ברשת. קודם כל, שר החוץ האיראני צפוי לעמוד לדין בשל בגידה במדינה, וזאת לאחר קיום מסע ומתן ושיחות עם ארצות הברית שלא אושרו על ידי המנהיג העליון. אני בעד, למשל, אם אפשר אולי כיתת יורים, כיסא חשמלי מחובר למים חמים. עוד הצעות. רגע, נתקלתי כאן בהודעה שאני גרמה לי לחשוב האם אנחנו בשישה באוקטובר או באחד באפריל. שימו לב, ידיעה שפורסמה, נוכל הטינדר, כן? סיימון לוייב, מי שכונה נוכל הטינדר. הוא התראיין בבריטניה, כנראה לאחד מהמקלי התקשורת שם. שם הוא טען שהוא בקרוב מאוד משיק אפליקציית היכרויות בשם, שימו לב, תחזיקו חזק, Safe Love. המטרה שלה, של האפליקציה הזו, היא להגן על המשתמשים מפני נוכלים ושקרנים. טוב, אם לא הוא הזמין, כאילו, ניסיון, כן? מה שקורה בעולם. ערב טוב, שדי היקר, האזנה נעימה. ועכשיו, הדור הבא. שמענו את קוקו. בואו נשמע את התאומים של קוקו. אם לא את.

0: אתם נתתם לזה בריזה, והנה זה נכנס לפלייליסט שלנו.
1: מפזר חיוכים, פתח לזה עוזר לי לכמה רגעים.
0: אחרי שנצא לפרסומות, שימו לב, מאזינים יקרים, אנחנו מזכירים לכם, היה לנו איזה ברייק בזמן החגים, אבל אנחנו חוזרים להרשמה לעונה חדשה של כוכב הצפון, ואנחנו פונים לכל הזמרים והזמרות האנונימיים שמאזינים לנו כרגע, כאלה שעדיין לא התפרסמו, כאלה שמאוד רוצים לפרוץ ולקבל חשיפה ולהיכנס אל תעשיית המוסיקה בישראל. תעשייה לא פשוטה, אני אומר מראש, אבל אנחנו בהחלט יכולים להגשים לכם את החלום ולתת לכם את ההזדמנות. אם אתם רוצים להירשם לכוכב הצפון, אתם צריכים להיות מספיק מוכשרים ולהיות כאלה שכשהם מחזיקים את המיקרופון באירועים הפרטיים, במואבטים, בקריוקי, כולם עומדים מסביב ומתפעלים ואומרים כמה אתם מרגשים וכמה אתם טובים. ועכשיו הגיע הזמן לעשות צעד אחד קדימה. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו קטע קול או קטע וידאו, באמת שיש עדיפות לסרטוני וידאו, כן? אז תשלחו אלינו קטעי קול, שאת הטובים ביותר אנחנו גם מעלים לעמוד הטיק טוק והפייסבוק של כוכב הצפון. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ, אתם שולחים לשם קטעי קול או קטעי וידאו שאתם שרים, או כאלה שאתם מכירים שהם מספיק מוכשרים, 054-796-1045, פרטים נוספים בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, ואם אתם נתקלים בכאלה ממש טובים ומוכשרים ברשת, אל תשכחו לתייג אותנו שם. הפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים מיד עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, ויש פרסים שווים, תישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות

כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: כשר למהדרין.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: נפצע בקרול נלמקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: הנה זה בא.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות, אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
6: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: מחזיק לך את היד. עכשיו אני רוצה ככה שתחזיקו ידיים טוב טוב טוב, כי אתם הולכים לעוף על הדבר הבא. אתם זוכרים לפני החג דיברנו איתכם על טונינו למבורגיני טאוור בטומי, הפרויקט שנבנה בתוך אי מלאכותי בעיר בטומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. דיברנו איתכם על הפרויקט הזה, ועכשיו אני רוצה ברשותכם לומר שלום לבעלים של חברת רודני נדלן, שלום לרודני נאסר אלעדין, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: שלום, שלום, לך עד שיקר ולכל המאזינים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה לאל, הכל
0: לעשר,
1: כל
0: דבר. תשמע, האמת שלפני החג דיברנו קצת על הפרויקט הזה, ונתקלתי אפילו במקרים שעוצרים אותי בחוף. תגידי, מה זה הפרויקט הזה? מה, צריך לעבור לגיאורגיה? צריך לקנות? אמרתי להם, תקשיבו, תתקשרו לרודני נדלן, כל הפרטים שם, אבל היו להם כל מיני שאלות כאלה מעבר למה שאנחנו סיפרנו בשידור, ואני יודע שאתם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט כל כך מיוחד הזה. אנחנו מדברים כאן על פרויקט נדלני יוקרתי רב שימושי שמתוכנן על אי מלאכותי מול חופי בטומי בגיאורגיה. זה משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי, תשתיות, אבל אני רוצה להבין למה אתם מאמינים בכלל שיש ביקוש כל כך גדול להשכרה באזור הזה.
1: אסי, ברשותך, אני לא בא למכור, אני בא רק לספר סיפור קטן על מה שאני הולך להציע.
0: אני אוהב את זה, כן.
1: אנחנו מאוד מתרגשים להביא לבטומי את פרויקט ממש טונינו למבורגיני טאוור בטומי, כי מבחינתנו זה לא רק פרויקט נדלן, זה שילוב של עיצוב איטלקי, יוקרה, חוויית אירוח ולייף סטייל, ובתוך אחד הערים הכי מעניינות ומתפתחות באזור. זה דבר ראשון. הדבר כן גם מיוחד, שאנחנו רוצים לתת לאנשים משהו שהוא מעבר לדירה, באמת, מעבר למטר מרובע. מקום שאתה יכול להנות ממנו בעצמך, ובמקביל להחזיק בנכס עם פוטנציאל השקעה. זה גם חשוב מאוד. ודווקא אני חושב שעבור הקהל הישראלי יש פה משהו מאוד מעניין, יעד קרוב, נגיש, שאנחנו כבר מכירים ואוהבים, אבל הפעם עם קונספט ומותג שמביאים כל העניין הזה רמה אחרת לגמרי, לבטומי. ובסופו של דבר, באמת, אני תמיד אומר, אל תחשבו על המטרים, תחשבו על החוויה, לקום בבוקר, לראות את הים, ליהנות מכל השירותים מסביב, ולהרגיש שאתה חלק ממשהו באמת מיוחד. ולמבורגיני הולכים להפציץ, הולכים לעשות משהו שהוא באמת בסטנדרט מאוד מאוד גבוה. ואמרת את הכל, אם לחוטי, זה בעצם עיר בתוך עיר. הפרויקט מאוד יקר, אני אתן לך סתם טיפ קטן, גובה תקרה של הדירות 3.45 מטר. אתה מבין איזה גובה?
0: תקרות גבוהות. תגידי, אבל אם אנחנו כבר ככה מנצלים את הזמן הזה כאן ברדיו, ואנחנו רוצים באמת לאותם אנשים שיכולים להתעניין בנושא הזה, בוא תספר לי מי קהל היעד. משקיעים גדולים בלבד, כי אתה מתאר כאן משהו מאוד יוקרתי, או שגם משקיע פרטי יכול אולי למצוא כאן איזו פרצה ומשהו שמתאים לו?
1: אז זהו, קהל היעד מבחינתנו יכול להיות כל אחד, כי אנחנו הבאנו את העסקה בצורה מאוד מאוד מאוד קלה. בוא נגיד דירה של 170,000-180,000 דולר, אמנם זה נשמע 500,000-550,000 שקל, אבל אתה עדיין יכול לשלם דאון פיימנט, תשלום ראשוני של 30%, ואת היתרה ב-53 תשלומים שווים ללא ריבית, אני מדגיש, ללא ריבית. אז זה משהו נגיש לכל בן אדם.
0: משהו נגיש לכל בן אדם, ואני מבין כאן שזה לפי תקציב, כל אחד יכול למצוא בעצם את הדירה ואת הגודל ואת התנאים שמתאימים לכיס שלו. אתם מדברים לא מעט על יוקרה, יוקרה, יוקרה, מה נותן לפרויקט את התחושה הכל כך יוקרתית, הבינלאומית הזו?
1: היופי, קודם כל זה פרויקט שמתנסה לגובה 66 קומות, זה 3 בריכות חיצוניות, 1 פנימית, העיצוב האיטלקי, הלמבורגיני היפה מבחוץ, קזינו למבורגיני, קניון 15,000 מטר מרובע, לאונג', ספא, מרחת מסוקים, מסעדות עם כחובי משלן, וכל זה בלחיצת כפתור במעלית בלבד.
0: וואו.
1: אתה לא צריך לצאת החוצה. כמובן, חוף פרטי חולי, לא אבוני. יחטי קלאב, מעדון ליחטים. מה לא, יוקרה שנגישה לכל בן אדם במדינת ישראל.
0: יוקרה שנגישה לכל בן אדם במדינת ישראל, אני חושב שזה משפט המפתח והמסר המרכזי שאותו כל אחד צריך להבין, מי שיש לו קצת כסף בצד ורוצה להשקיע, כל מי שרואה את עצמו כמשקיע פוטנציאלי בפרויקט כזה, יש לכם כאן הזדמנות מטורפת, ואני רוצה עכשיו לפרסם מספר טלפון שאליו אתם מחייגים, חברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, והנה איתנו על הקו הבעלים רודני נאסר אלדין, מספר הטלפון 04-66-70-701, אני חוזר, 04-66-70-701, אתם מתקשרים עכשיו, אומרים ששמעתם את רודני בטלפון, ואתם מעוניינים לקחת חלק בטונינו למבורגיני טאוור בטומי, הפרויקט הזה שנבנה כאמור בתוך אי מלאכותי, מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, עם כל הפסיליטיז, כל הפינוקים, כל היוקרה, ואתם יכולים להיות חלק מזה. אז תחייגו עכשיו, כן רודני, אני אתן את המספר שוב פעם, 04-66-70-701, או נגיד את זה ככה, 04-66-70-701, תתקשרו עכשיו. כן רודני, עוד דבר לסיום?
1: כן, דבר אחד בבקשה לסיום.
0: בבקשה.
1: אז תמיד יש הזדמנויות, אבל יש כאלה שמנצלים אותם ויש כאלה שלא. אני אומר לך משפט אחד ולכל המאזינים, תגיעו לדלית הקרמל היפה, יש לנו שני משרדים, נקבל אתכם בלב בטוח, עם קפה, עם עוגות, תשמעו, תקשיבו, ללא שום התחייבות. ואם זה מתאים לכם, ברוך הבא, ואם לא, היה לי כיף להכיר אתכם. עסקה שווה, ואל תהיו בצד, תהיו בפנים ועוד היום.
0: אמרת את הדברים כל כך יפה, ואני רוצה להודות לך, ותאמין לי שעשית לי חשק לבוא אליך לקפה.
1: ולשמוע עוד פרטים.
0: תודה רבה, יקירי, תודה רבה, רודני.
1: תודה לכם על ההזדמנות, אסי היקר.
0: תודה לך ובהצלחה, תודה.
1: תורות טובות, ביי ביי.
0: אמן, תודה רבה. אנחנו רוצים להמשיך, אתם כמובן מחייגים, הנה שוב מספר הטלפון למי שלא הספיק לרשום, 04, אתם רושמים, נכון? 04-66-70-701, פרויקט מדהים, עכשיו הזדמנות שלכם, טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, וזו ההזדמנות שלכם בהחלט. אנחנו רוצים לעבור עכשיו הישר לישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.
2: ועכשיו בריזה או קריזה.
3: לא, היא לא מבינה.
2: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
0: טוב, לפני החג דודו אהרון הוציא מיני אלבום חדש, ואנחנו רוצים לגעת בו, ככה בכל פעם ניגע בשיר אחר. היום אני רוצה להשמיע לכם שיר שנקרא רוחות של ים, לבקש מכם כמובן להתייחס למילים וללחן, לביצוע, להפקה המוסיקלית, ולסכן לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. אתם עושים את זה ממש יפה בכל יום, אני רוצה שגם הערב תשתפו פעולה, ואנחנו גם נדאג לפנק אחד או אחת מכם מפרסים. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה, אם אתם לא מתחברים, שולחים את המילה קריזה. הבחירות שלכם בוואטסאפ 054-796-1045, אבל קודם, בוא נשמע את השיר הזה, רוחות של ים, דודו אהרון, בבקשה.

0: 054-7-0-5-0-5. אם לא התחברתם, שלחו את המילה קריזה. 054-796-1045. וואטסאפ פתוח, אנחנו רוצים להפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים מיד עם זוכה או זוכה, עם בריזה נוסטלגית, ועם עוד מוסיקה טובה, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: השומע

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר, יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: היי,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
5: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
6: חזרנו לכם לבריזה, וברקע כבר מחרוזת שיח ורדים של אישי לוי זיכרונו לברכה. שימו אוזן, קבלו את הצלילים הנוסטלגיים.

ישי לוי, זיכרונו לברכה, עם מחרוזת שיח ורדים. אתם בינתיים ממשיכים להצביע ולהשפיע. הוואטסאפ שלנו מתמלא בהודעות שלכם. מה דעתכם על השיר החדש של דודו אהרון ששמעתי כאן, רוחות של ים, בריזה או קריזה? 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ. אתם שולחים את ההודעות ויכולים גם לזכות בפרסים. גם כאב שיניים זה קריזה. גם כשצריך לטפל טיפולים מורכבים, זה ללא ספק קריזה. אנחנו השבוע עושים לכם בריזה עם השומר מרכזים רפואיים. אם גם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. הם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים, בשיקום פה מלא, צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל, וגם לכאלה שחוששים מטיפולי שיניים, כאלה שסובלים מחרדה דנטלית. יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות. בנוסף, אתם יכולים גם ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים. עכשיו גם הטבה מיוחדת למאזיני הרדיו, לזריזים שמביניכם. כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 8262, 10 הראשונים מקבלים 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. הנה שוב הטלפון, כדאי לכם להזדרז, להיות בין הראשונים, כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. לא צריך לחפש יותר מדי. דודו טסה סוגר שעה ראשונה עם הגולה.

0: דודו טסה סוגר את השעה עם הגולה, אנחנו אומרים לכם תודה גדולה, נותנים לכם את ההזדמנות להמשיך ולהצביע גם בזמן הפרסומות, אנחנו סוגרים את השעה ושווים אליכם מיד לשעה נוספת של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות, פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, ואני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שווים מיד אחרי הפסקה קצרצרה של פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: השומע

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה וסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: חביבי, come to פקיעין.
8: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד 22:00 בכיכר המעיין בפקיעין.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית
9: מה לכלל פעילות העמותה.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

סנה חלווה יא ג'מיל, הולך להיות פה באמת ערב טיל, ערב טוב מאזינות ומאזינים, שבנו לכם לעוד שעה של בריזה. שעה שנייה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כיתות. איזה תאריך היום? אני אגיד לך את התאריך, 6 באוקטובר 2026. תאריך שמזכיר לנו כמה החיים היו אחרת לפני 3 שנים בתאריך הזה, איך נכנסנו לשבת של שמחת תורה, ואז התעוררנו לבוקר ששינה את פני ההיסטוריה ואת כל מה שקורה כאן במדינה ב3 שנים האחרונות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן. נעשי לוי הג'וקר, זה אני עד השעה 6. אחרי 6 אני כבר הופך להיות משהו אחר לגמרי, כן? בינתיים אורך הוא מגיש לכם את המוסיקה. אתם מרימים את הווליום גבוה, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 זו התחנה, 90.2 FM, אם אתם באזור תל אביב, גוש דן והמרכז, וכמובן דרך האפליקציות מכל מקום בעולם וההורדה חינם. שרית חדד כבר ברקע עם האישה שלך מתוך האלבום הראשון של הניצוץ חיים. האזנה טובה, תרימו ווליום.

0: אנחנו כאן בין שקיעה לבין זריחה. כמה השיר הזה יפה, שרית חדד. 30 שנה מאז שיצא האלבום ניצוץ החיים, והביא אלינו את מי שהפכה להיות המלכה הבלתי מעוררת של המוסיקה הישראלית ים תיכונית, שרית חדד.
1: בין שקיעה לבין זריחה, כולי של...
0: זה מוקדש לאובן ואביטל.
1: רובן. שלך.
0: ערב טוב למיקי הילוב.

0: שולחת לנו את הפקקים באזור צומת אלביט. ערב טוב והאזנה נעימה גם לאמיר פנחסיאן. אמיר פנחסיאן, שלום גם לך. ליז מאקו, ערב טוב והאזנה נעימה גם לך. הדר גיידה מחריש, היא נותנת בריזה לדודו אהרון. גם אתי מבני ברק, שלום ליוסי עזרה שגם נותן בריזה לדודו אהרון. משה מפתח תקווה, מנשה מפתח תקווה, סליחה, כותב כאן ערב טוב, שיר יפה, בריזה. ולרי גם מוסיף כאן בריזה לדודו אהרון. אביחי גם נותן בריזה לשיר החדש של דודו אהרון וכותב זמר ענק. בואו נתייחס להודעה קולית.
1: היה סי, ערב טוב. שלמה מנס ציונה.
0: שלמה מנס ציונה.
1: גריזה. לא התחברתי לשיר. טקסט לא משהו. שיהיה המשך ערב נעים. תוכנית מצוינת.
0: תודה רבה, תודה לך. פנינה מקריית אתא נותנת בריזה לדודו. ערב טוב ליוסף רזנר, איש המדבקות. עוד הצבעות שלכם בוואטסאפ 054-796-1045, עוד מעט אנחנו נבחר זוכה או זוכה. לפני שממשיכים לשיר הבא, אני רוצה להזכיר לכם גם בשעה הזו שאנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, ויש לא מעט אנשים שמאוד חוששים מטיפולי שיניים, יש לא מעט אנשים שסובלים מחרדה דנטלית, יש כאלה שדוחים ודוחים ודוחים כי הפחד משתלט עליהם והחוסר מוטיבציה להגיע אל רופא השיניים ולטפל, מה שגורם להחמרה וגורם כמובן למצב באמת לא טוב של הפה והשיניים. ובשומר מרכזים רפואיים גם מבצעים את כל סוגי הטיפולים, אבל מתמקדים בטיפולי שיניים מורכבים, ונותנים גם מענה לכאלה שסובלים מחרדה דנטלית, מפוביה, גם ילדים וגם מבוגרים. חדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות. מרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים שם בהרדמה כללית, וכמובן שאת כל הטיפולים שתוכלו כמובן לקבל תחת קורת גג אחת, בשילוב רופא שיניים מומחים, מומחי שיקום פה, מומחי חניכיים ועוד, ועכשיו גם עם פריסה של עד 5 שנים ואפשרויות למימון חוץ בנקאיות בהוראת קבע, כדי שתוכלו גם להתחיל את הטיפול בראש שקט ופחות כאב בכיס. יש גם הטבה בלעדית למאזיני התוכנית, לעשרת הפונים הראשונים, גם בשעה הזו, לכוכבית 8262, כוכבית 8262, אם אתם זקוקים לטיפול שיניים מורכב ואתם מזניחים, והמצב רק הולך ומה שנקרא הופך להיות בכי רע, תרתי משמע, תתקשרו עכשיו לכוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. תגידו שהגעתם דרכנו, 10 הראשונים, נהנים מהטבה של 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. שימו בווייז, השומר מרכזים רפואיים, רחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. רוצו לשם, קדימה. גם אתה ילד, גם את ילדה, גם אתם מאזינים יקרים. הנה בן צור.

0: באמת שעוד קצת והשמש שוקעת, והשיר היפהפה הזה של בן צור, רוצי ילדה, עושה לנו בריזה באוזניים. עכשיו הגיע הזמן להוציא את האוזו ואת הצלחות. בואו ניתן קפיצה קטנה ליוון.
1: ועכשיו בריזה כחול יוון.
0: יש לנו כאן בקשה לשיר של חריס אלכסיו, מה שהפך ללהיט ענק של יואב יצחק, הומיה. הנה גרסת המקור ביוונית.

0: δεξίο. Μια πίστα από φωσφορό. Λεταμίμ του πάμε χάτα λεχανίμα εφήν παολάμ.
1: Στο λίγνισμα της αμουστάλα η καρδιά
0: וגם כאן בישראל זה הפך להיות להיד גדול כשיואב יצחק לקח את זה והפך את זה להומיה. טוב, נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד אל המוסיקה ואלו דברים טובים עד השעה 6 כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. תישארו על בריזה, כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון
4: בחסות השומר

כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: חביבי, come to פקיעין.
6: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9, בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת, עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
11: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

אנחנו רוצים לפנק כאן מאזין בשם אביחי בארוחה זוגית במסעדת הצוק בראש הנקרה. המסעדה שנמצאת אולי במקום הכי יפה בארץ, עם אוכל מצוין ונוף עוצר נשימה, מה צריך יותר מזה? רגעים שאתם פשוט לא רוצים שיגמרו, והאוכל הטעים, המסעדה כמובן קשרה למהדרין. פתוחים בימי חול, מ-10 בבוקר ועד 10 וחצי בערב, וגם ביום שישי מ-10 בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת השבת. אביחי, לך יש ארוחה זוגית מפנקת במסעדת הצוק. שלח אלינו בבקשה את הפרטים ולך, תהנה לך שיהיה...

כנסת כל מה שקורה כאן. יש לנו כאן בקשה מאמיר פנחסיאן שרוצה לשמוע שיר ישן, ישן וטוב של גידי שמור. השיר טוב, האיכות קצת פחות, אבל בואו ננסה ככה לתת לכם לטעום מבידוי.

0: דידי שמור עם וידוי. טוב, יש לי וידוי קטן, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל הפסקה ממש קצרה, ואנחנו תכף חוזרים עם עוד מוסיקה טובה, וגם אם תנו לו צ'אנס על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 100.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוקטור פדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פדי חורי, 1-800-280-282.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
9: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל

0: סרט עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
3: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

שזו יציאה מארץ היציאות, אה? ממה, שלומי שבת, יחד עם אבי ססון, שהוא אבא של נתנאל ססון, והוא...

0: ערב טוב אמיל.
1: אחר הצהריים טובים, אסי לוי הג'וקר, לך, לכל המאזינים, ובמיוחד לרפי, התותח, סנדרן נאמבר 1 באגד. לפליקס ולאלף אלף מזגנים.
0: גם לאלף אלף מזגנים, ולכל החברים שלנו שתהיה לכם מאזנה נעימה. אנחנו לקראת סיום, ולפני שנחתום עם תנו לו צ'אנס, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו לאורך כל השבוע בחסות השומר מרכזים רפואיים, ואם גם אתם חולמים לחזור ולחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר, ושם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים, בשיקום פה מלא, עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. גם לכאלה שחוששים ויש להם חרדה דנטלית, עבורכם יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות. בנוסף תוכלו ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, ועכשיו גם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. חייגו עכשיו הזריזים מביניכם שמתקשרים ואומרים שהגיעו דרך הרדיו, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: ועכשיו
0: טוב, על קו הסיום אנחנו רוצים לתת צ'אנס, והיום ניתן הזדמנות לשיר חדש שנקרא אורות, של אבירם אמר, זמר ויוצר שלנו מהצפון, ואנחנו רוצים לאחל לו מכאן הרבה הצלחה. שימו אוזן, הנה כאן בהשמעת בכורה, אורות, לתקן. שיר חדש.
3: תאמין שיכולים לתקן.

0: זו טעימה משיר חדש שנקרא אורות, אווירה מאמר, נאחל לו מכאן המון הצלחה, יופי של שיר, ועם זה אנחנו חותמים שעתיים ואומרים לכם תודה גדולה, מקווה מאוד שנהנתם, תודה רבה לפלג בן צבי שהיה לה פיקוח הטכני וההפקה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן, תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4, ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות השומר.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
2: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 19:00 בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה, כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: מיד תוכנית הספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
0: לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסות החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים. ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
0: בגרדיאן הבריטים מדווחים כי וופה החלה לחקור אם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות הכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
0: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ3.05 שקלים. האירו היציג עולה ב0.07 שקלים ונסגר על שער יציג של כ3.43 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, האורחים בדיגיטל גיא רבי ועידן נאור, אנחנו משודרים בשידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103, ערב טוב גילי ורמוט.
3: ערב טוב משה.
2: ערב טוב יוני הללי בחיפה.
4: אהלן חברים.
2: בוא נפתח משהו שהוא לא ספורט, כי בכל זאת אנחנו חיים במדינת ישראל. מחר 7 באוקטובר לא נשדר את תוכנית הספורט בעקבות התקסים במדינה. אנחנו נתייחד עם כל הנרצחים והנופלים בטבח ה-7 באוקטובר 2023. חייב להגיד לך, גילי, בעקבות התקסים והסרטים והכתבות שאנחנו רואים בימים האחרונים, תשמע, עברנו הרבה במדינה, היו לנו אסונות, היו לנו מלחמות. השלוש שנים האלה לא מרפות. תשמע, ההרגשה שלי היא נוראית.
3: ההרגשה היא נוראית, אנחנו כעם עברנו טראומה, ועוד מי אנחנו לעומת אלה שבאמת, משפחות שקולות, אלה שנחטפו וחזרו, באמת טראומה שאי אפשר, אף מדינה אחרת לא יכולה להבין מה האזרחים כאן עוברים, אתה יודע, אנחנו שומעים מבחוץ את כל השנאה למדינה שלנו, ועושים לנו כל כך עוול באיך שמתייחסים אלינו, אף אחד לא עובר ולא יודע מה אנחנו עוברים כאן, ולכן זה כל כך מרתיח את אדם החוסר צדק הזה, וכמובן שמתקרבים לתאריך עצמו, והסיפורים צפים מחדש, ואתה כל יום יושב מול הטלוויזיה ובוכה, שומע סיפורים, ואתה לא יודע איזה ערוץ לשים מרוב שכל סיפור כל כך מעניין, בדיוק סיימתי עכשיו את הספר של אלי שרבי, החטוף. אתה יודע, זה, אי אפשר להקל את זה.
2: כן. יוני?
4: אני מצטרף לכל מילה שאומר גילי, פשוט מה שקורה פה, מה שעובר עלינו, יותר נכון על המעגל הראשון של אלה שנספו ואלה שנפצעו, וזה לא רק השבעה באוקטובר, זה נמשך עד היום, יש מלחמה. גם כזו או אחרת, עכשיו קצת הפסקת אש, אנחנו עוברים סיוט, ו... צריך להגיד גם את האמת, העולם נגדנו לא רק בגלל המלחמה, העולם נגדנו גם בגלל הממשלה ומי שעומד בראשה, וזה בעיה, זה מצטרף אחד לשני, פשוט בלתי נסבל.
2: כן, מחר כל התקסים לזכרם של הנרצחים והנופלים.
4: לא מבין למה יש שני אירועים, אף אחד לא הסביר לי את זה עד היום. למה האירוע הרשמי זה אתמול? והאירוע המרכזי זה מחר.
2: אתה יודע, גילי, את התשובה?
3: יש פה, אתה יודע, נכנסים כל מיני
4: פוליטיקה.
3: עניינים. פוליטיקה. כן, נכנסים עניינים של מעבר. מחר זה הטקס של מועצת אוקטובר, לדעתי, ותנועת קומו של שימריז, שעושים את הכל הרבה יותר גדול ויותר ממלכתי, נקרא לזה, עם פחות פוליטיקה ברקע, אז אתה יודע.
2: כן.
3: גם בזה נכנסים דברים שלא צריכים להיכנס.
2: גם בזה יש חלוקה וזה מאוד מאוד מאכזב. אנחנו אומרים במעבר חד, אבל מעבר חד, שאנחנו מדברים על מדינת ישראל האהובה שלנו, אז אחד מהסמלים של מדינת ישראל היא נבחרת ישראל. כי אין מה לעשות, דגל ישראל, תכלת לבן, התקווה כל משחק ההמנון הלאומי שלנו, ולא שמעתי אותך ואת יוני בעניין הזה, לא ניגע בכל דבר, כי נבחרת ישראל אפשר להביא 100 פרקים עליה, על מה שעברנו בארבעה, אבל אם אני נותן לך, שואל אותך, אתה יודע, דברים שתפסו לך את העין, למה הנבחרת הולכת אחורה? למה הנבחרת כל כך מאכזבת? למה שינו זוהר, היושב ראש, אומר, המאמן עושה עבודה טובה מאוד? שמע, לא מסתדר לי הדברים האלה.
3: זה יפה שהוא מגונן עליו, ששינו זוהר מגונן על המאמן, שהוא מחזיק ממנו מקצועית, ובסוף על זה נשען, שהוא מחזיק מרן בן שמעון איש מקצוע, ובכל מקרה יש לו בנובמבר עוד שני משחקים, כדי לסיים את ליגת האומות. עכשיו בכל מקרה לא צריך להיפרד. יסיימו את כל השישה משחקים של הבית של ליגת האומות, ואז יעשו סיכומים ויקבלו החלטות.
2: בעניין הזה אני אומר שאם אנחנו יורדים לדרג ג', אין שום ברירה אלא להיפרד. נכון, אי אפשר עכשיו לפטר, יש עוד חודש שני משחקים קשים, הוא לא סטריה וקוסובו, אם אנחנו יורדים, נשאר במקום השלישי, וכמובן רביעי, אנחנו יורדים לדרת ג' במוקדמות.
3: אני מניח שאם חלילה זה יקרה, אז יעשו, אז לא תהיה ברירה.
2: לא תהיה ברירה.
3: אבל גם מצידו של שינו, זה לא חכם עכשיו להגיד, הוא יעזוב, הוא לא יעזוב, בוא נסיים, ואחרי זה נעשה סיכומים. ארבעה משחקים די מאכזבים, ארבעה משחקים שגם תוך כדי רן עשה איזה שינוי בחשיבה, כי בשני משחקים ראשונים הוא עלה מאוד התקפי, מאוד חשוף, עם הרבה שחקני התקפה שאני תמיד בעד זה, האומץ הזה וההתקפיות, כי אני תמיד סבלתי ממאמנים שבאים לנבחרת, ואתה יודע, תחכה על החצי ובוא נגנוב ונהיה מסכנים, אז הוא בא הפוך ואהבתי את הגישה הזאת, מצד שני אין לנו שחקני הגנה מספיק טובים וקישור אחורי מספיק טוב, השני משחקים האחרונים הוא שינה, מה שנקרא, יצא מהקונספציה שלו, שינה אסטרטגיה, קודם כל לא לספוג, זה הלך טיפה יותר טוב, אם מסכמים את כל ארבעה משחקים, אכזבה גדולה.
2: כישלון אני אומר.
3: אפשר להגיד.
2: יוני.
4: אני אומר כזה דבר, קודם כל אני לא מסכים עם שניכם, למה אי אפשר לפטר אחרי אירלנד? מיד. למה? מה קרה? מה יקרה בחודש הזה?
2: לא, לא, זה לא ש... רגע, רגע.
4: לא, שנייה, שנייה.
2: יוני, לא, לא, אני נותן לך להנחתה, זה לא שאמרנו שלא. אני אין לי שום בעיה כמוך לפטר אחרי אירלנד, אני אומר, מאחר שכבר החליטו שהוא נשאר לחודש הבא, אז בוא נחכה לחודש הבא, אין לנו ברירה.
4: אני אגיד לך, א' עשו טעות, וב' צריך להגיד על רן בן שמעון משהו. ובאמת, אני מכיר אותו שנים, והייתי כתב נבחרת 25 שנים, בליוויתי את הנבחרות לכל נסיעה כמעט שהיו ב-25 שנים שאני סיכרתי את הנבחרת. רן בן שמעון מראש לא התאים להיות מאמן נבחרת. אתה יודע, מאמן נבחרת, כבר למדנו, לא חייב להיות שחקן. ראה גוטמן, ראה גרנט, לא חייב. מאמן נבחרת, לא חייב גם להיות, אתה יודע, מאמן גדול. אבל הוא צריך להביא הישגים כמאמן. יכול להיות, אתה יודע, יש מאמנים גדולים, מאמנים לא גדולים, בינוניים, שהביאו הישגים. והם מונו להיות מאמן. תגיד, למה שום שלקח אליפות עם מכבי חיפה ועשה הישגים איתה בליגת האלופות, לא קיבל מעולם את תפקיד מאמן הנבחרת? למה? איך, על סמך מה נתנו בכלל לרן בן שמעון את תפקיד מאמן הנבחרת? זה הרי ביזיון אחד גדול.
2: הוא היה פנוי אחרי שברק בחר אמר להם.
4: הוא היה פנוי להרבב, הוא מערבב היום, ולכן אתה שומע את שינו, שאני לא מאשים את שינו, שינו אני מצדיע לו, אחד הפילנטרופים הכי גדולים שאני מכיר, לחיילים, לפצועים.
3: אבל מי באמת רצית שיבוא במקומו?
4: לא יודע, אני לא ממנה.
2: לא, רצו את ברק באחר, ברק לא הסכים. אז לא הייתה ברירה.
4: אבל גילי, פרימו, אני לא ממנה, אני לא קטונתי.
2: אנחנו לא ממנים ולא מפטרים, אנחנו אומרים דעתנו.
4: נכון, רן בן שמעון לא מתאים להיות מאמן נבחרת. איזה הישג הוא עשה כמאמן? לא מתאים.
2: עשה ב-2012 פעם אחרונה.
4: בסדר, אז עשה ב-2012. רן הוא תלמידו של אברהם גרנט, אבל הוא תלמיד גרוע של אברהם גרנט.
2: אברהם מאמן גדול, איך אתה אומר?
4: נכון, אני אומר לא, בערבוב.
2: בערבובים כן.
4: הוא תלמידו, אבל הוא תלמיד גרוע, כי הוא מערבב הרבה יותר טוב ממנו. הרבה יותר טוב מאברהם, ואברהם מאמן מצוין, ברור.
3: יוני, אני רוצה קצת להגן כאן על רן, כי גם, אתה יודע, נהיה פה איזה ספורט לאומי ככה לרמוס ולצאת על המאמן, שלא הצליח, זה עובדה. אבל אני חושב שהוא איש מקצוע טוב, הוא גם ממנו טיונה בהפועל תל אביב, הוא יודע כדורגל, כל השחקנים שלו, שזאת בסוף העדות הכי טובה, כל השחקנים שהתאמנו אצלו יגידו לך שהוא מאמן טוב, לא יודע אם אחרים היו עושים דברים אחרים.
4: גילי, אני שמעתי אותך באחד הפודקאסטים שלך אומר,
3: כן?
4: לא, כדורגל זה משחק פשוט, וכולם מבינים בו, וכולם יודעים אותו, אז הוא מבין, והוא עשה לך, ונתן לך איזה אפגרייד בקריירה.
3: לא, אני לא מדבר על עצמי, אני לא מדבר על עצמי. אני אומר, אני חוויתי אותו, אז אני יודע להגיד על איך הוא כאיש מקצוע. זה שהוא לא הצליח, והייתה אכזבה גדולה מהנבחרת, חד משמעית, אי אפשר לברוח מזה.
2: אז אני רוצה להגיד לשניכם משהו. קודם כל, הוא מאמן. זאת אומרת, בחרו בו...
3: לא, להגיד הוא מאמן גרוע, והוא תמיד גרוע של גרנט,
2: אני רוצה לעצור אותך פה, כל אחד יכול לדעת... כן, כל אחד יכול לדעתו, יוני חושב...
3: לא, אבל יוני, הבעיה שכולם עולים, ואתה עדין לאדם, אני שומע אפילו את אבי נימני, ואני שומע באיפה שפרימו עוד עובד, ושומע אנשים, כאילו זה ספורט לאומי, לשחוט את הבן אדם, אני נגד זה.
2: אני רגע, אין בעיה, יכולים גם אנשים להגן על... אנחנו מדינה דמוקרטית, אנשים יכולים להגיד שהוא יכול להמשיך כמאמן. אני רואה את הנבחרת מהרגע כניסתה לתפקיד. עכשיו, כשאני יושב במסיבת עיתונאים ואומר, רן בן שמעון, המטרה היא, אומר המאמן, לא אני ולא יוני, המטרה היא ראשון שני בבית ליגת האומות, שאין לנו סיכוי לעשות את זה, המטרה היא להגיע ליורו 2028, וכאשר אתה מגיע למצב כזה בגביע האומות, נכשלת מקצועית. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. הוא מאמן חברתי. אני שם רגע את אלי דסה בחוץ, שאף מאמן אסור היה לו להזמין אותו. לא מזמינים שחקן ככל שיהיה טוב,
3: איתך,
2: חמישה חודשים איתך. לא משחק כדורגל. ואני לוקח אותך עכשיו לירדן שואה. אתה יודע למה ירדן שואה זומן לנבחרת? ירדן שואה זומן לנבחרת, כי בכל הקבוצות הגדולות יש נציגים. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע והפועל תל אביב. לביתר אין. את מי תיקח? הצילי לא יכול להיות בנבחרת ישראל, כי הוא פרש בעקבות אותו בית דין עליון שהוא לא הגיע והחליט לפרוש. אז נשאר עוד שחקן אחד, הבאת אותו עכשיו.
3: גם צריך לציין אולי את הקשר לשינו, משפחה של שינו.
2: אני לא, אז רגע, רגע. אם הוא היה מוזמן בגלל שהוא נשוי עם ביתו,
3: אני לא יודע, אתה מציין את כל הסיבות.
2: אז אני אומר שממש לא קשור לשינו, ואני אגיד לך למה הוא לא מחזיק ממנו, משום שירדן שואה מסוג השחקנים. אם הזמנת אותו,
3: אז אם הוא לא מחזיק ממנו, אז אתה אומר הוא הזמין אותו בגלל שהוא רוצה עוד נציג מקבוצה גדולה?
2: בוודאי, שיהיה לביתר, איך יכול להיות שביתר ירושלים מועדון גדול לא היה לה נציג אחד? הזמין אותו. עכשיו אתה מבין שהוא לא מחזיק ממנו. למה הוא לא מחזיק ממנו? כי שלושה משחקים ושלושת רבעי, עד הדקה 78 של המשחק האחרון, הוא לא נתן לו דקה. הוא לא האמין בו שכן הנבחרת הייתה צריכה גול. כן
4: הוא פוליטיקאי.
2: בדיוק. הוא מכניס לנבחרת פוליטיקה, ואז מה הוא אמר בדקה 78? איך אני אשלח לארץ שחקן שהוא היחיד שלא ראה דשא? אז אני אתן לו להיכנס. ככה לא מתייחסים לירדן שואה. אם לא היית מזמין אותו, אין בעיה, ירדן שואה לא שחקן הרכב ראשון היום בבית"ר ירושלים, אין בעיה שאתה לא מזמין אותו מקצועית, אף אחד לא היה יורד אליך. אבל אם הזמנת אותו, כמה מוסרים יש לנו כמו ירדן שואה? בנבחרת, שואל אותך.
3: תשמע, זה
4: ירדן, יודע, זה כל פעם שאני נזכר במינוי של רם בן שמעון, משפט אחד, אני נזכר במשה סיני. משה סיני, שחקן ענק.
2: אחד הגדולים בהיסטוריה, מה זה?
4: אחד האנשים הטובים בהיסטוריה, ואיש מיוחד במינו, ושמונה שנים עוזר מאמן נבחרת ישראל. שמונה שנים. אני סיכרתי אותו שמונה שנים. לא, אפילו לא הציעו לו להיות מאמן נבחרת ישראל. תגיד, זה לא ביזיון.
3: כן, אבל הוא הרבה זמן כבר לא מאמן, הוא לא
4: בא. לא עכשיו.
2: הוא מדבר עד שהוא היה עוזר של קשטן, הוא
3: הבנתי. טוב, היו אז שיקולים אחרים. אני חושב שירדן שואה הוא דיון בפני עצמו, כי הוא שחקן נהדר, וגם כשהוא נכנס, משחק האחרון הוא נכנס טוב, עם שפת גוף טובה והשפיע, ומצד שני הוא באמת איבד את ההרכב שלו בביתר, אז הייתה פה סוגיה ודיון. כן, הוא לא השתמש בו מספיק במשחקים האלה. אני חושב שלהכניס אותו במשחק נבחרת, שאתה צריך להבקיע, להכניס אותו 20 דקות, חצי שעה בסוף, הוא יכול לתרום לנבחרת.
2: ונסיים עם ירדן שואה.
4: זה פוליטיקה, והוא
2: פוליטיקה. אני רוצה לשאול אתכם, כל אחד דעה קצרה, היום אימון של ביתר ירושלים, עומר אצילי מצייץ, ושכולם יקשרו לך שם את השרוכים עם אימוג'י של ליצנים, כאילו עומר אצילי אומר, איך אני אוהב להגיד, צחצח את הנעליים, כולם, אגב, אני אומר שאין לנו שחקנים בסדר גודל של ירדן שואה, אבל מה דעתכם על זה ששחקן מהקבוצה שלו, שלא יכול להיות בנבחרת ישראל, כי מקצועית, בוודאי אצילי מקומו בנבחרת, לא יכול להיות בנבחרת, ככה כותב, נותן פה ממש הקיצה לרן בן שמעון ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.
3: אז אני אחלק את זה, אתה יודע, לשתיים.

0: הם שני הכוכבים הכי גדולים של הקבוצה, ויש ביניהם חברות, ויש ביניהם פרגון, וזה לא תמיד, כי כשהצילי הגיע, דיברו על זה, על החוזים, מי ירוויח יותר, ואיך שהוא יקבל אותו, ומה יהיה, ומי יהיה קפטן. יפה לראות את החברות ואת הפרגון, זה אני מאוד אוהב לראות, זה לא מובן מאליו, איך שהם פרגנים אחד לשני, גם על הדשא, גם מחוץ עלו. מצד שני, הצילי עשה מעשה שמיותר לעשות בקטע של ההתרסה,
1: ממש.
0: כלפי הצוות המקצועי של הנבחרת, זה לא מכובד, ומזה הוא היה צריך להימנע, הוא יכל לנסח את עצמו יותר טוב, שהגיע לך יותר, או דברים כאלה, בלי להקיצה כן. לצד השני.
1: בלי להגיד, יקשור אחד את הסרוכים. יוני, בקצרה בבקשה.
2: משפט, כן.
1: יש איתנו כוכב כדורגל על הקו.
2: אני אוהב את מה שהצילי כתב, ואני מתגעגע לשחקנים כמו ברקוביץ' וכמו מוטל שפיגלר.
0: אתה אוהב שעושים לך עניין.
2: ופייגנבום. כן, שמדברים בלי עכשיו מה יגידו, מה אמרתי, מה זה הנכון, שאתה מעלה את זה על הכתב, זה הרבה יותר חזק. אני אוהב את זה, ושימשיך ככה, ואגב, הוא צודק.
1: הוא צודק 100%, מיליון אחוז, מקצועית הוא צודק, ואני רק אומר משפט לפני שאני אומר ערב טוב לחיים רביבו היקר, היום בקבוצות, בנבחרות, כמעט ולא מוצאים אנשים לרעיונות, מהסיבות שלהם, אבל שימו לב, כמעט כל כמה ימים, בזכות הדבר הזה שנקרא פלאפון, בזכות אינסטגרם וטוויטר ופייסבוק והכל, אנחנו מקבלים את הכותרות כמו גדולים, בלי לדבר איתם מילה. תודה רבה לכם, תמשיכו ככה. ערב טוב לכוכב נבחרת ישראל לשעבר חיים רביבו.
3: ערב טוב, פרימו, ערב טוב לכולם.
1: מה שלומך, הכל בסדר בימים אלה?
3: כן, ברוך השם.
1: יופי, בוא נדבר על נבחרת ישראל. שאלתי קודם את גילי, שגם היה בעבר שחקן נבחרת, אם אתה יכול לגעת בנקודות שהסתכלת על נבחרת ישראל וצרמו לך בעקבות ארבעת המשחקים בגביע האומות.
3: טוב, אין ספק שאני אחזור על הדברים שכבר כולם אמרו והם ידועים לכולם, שזה שתי נקודות מ-12 וזה לא הצלחה גדולה. אני פחות אוהב את ההתנהלות של כולם שהייתה בארבעה המשחקים האלה ובכלל בחלון הזה, גם של הצוות וגם של השחקנים וגם של מנהלי ההתאחדות לכדורגל, שבדרך כלל אני מפרגן להם על הדרך ועל העבודה שלהם, אבל במקרה הזה ההתנהלות לא הייתה נכונה בכלל. לרעשים.
1: דוגמה לרעשים?
3: אני אמשיך. כל הרעשים האלה של התלהבות יתר על משחק, לתת לו איזה, בגלל כל הדברים שקרו כמובן. אנחנו בתור אוהדים, אנחנו בתור צופים, הרגש שלנו הוא הרבה יותר מאצל כל אחד אחר, כי אנחנו נורא כועסים על מה אמרו האירים, ומה הם עשו לנו, ואיך הם עשו לנו. וזה דבר שאסור היה לחלחל לתוך המלון של, של, של השחקני כדורגל. נכון שזה קשה מאוד לעשות את זה, אבל כשמישהו מתבטא בתקשורת ואומר, המשחק הזה, המדינה רוצה שיהיו גאים בכם, איפה את האנשים איבדו את הפרופורציות קצת?
1: לא, אני אגיד לך, אני אוסיף לפני שאתה ממשיך על העניין הזה, רק משפט אחד להגיד לך, תשמע, אוהדי הכדורגל בישראל חיים בשנים האחרונות לא כל כך לטובת נבחרת ישראל, ויש לזה סיבות. אחת הסיבות שאין משחקים ביתיים, אחת הסיבות היא שאנחנו לא מצליחים קמפיין אחרי קמפיין, אבל בגלל מה שאמרו עלינו האירים המתואבים, פתאום לא רק אוהדי כדורגל חיים, פתאום אנשים במדינה שמעו את האירים איך הם שונאים את ישראל, אמרנו וואלה, תנו לנו, תתאבדו עבורנו, ולא קיבלנו את זה, התבזנו.
3: נכון. נכון? זה היה כישלון, וזה היה התבזות, ולא התבזות מהבחינה של תוצאה, כי אתה יכול להפסיד. הדרך שהייתה למגרש היא לא הייתה נכונה, ולא משנה מה הסיבות שלה.
0: אתה אומר לך, אתה אומר,
2: היית מפטר את רן בן שמעון אחרי המשחק נגד אירלנד?
3: לא, אני, עוד פעם אני אומר, אנחנו צריכים לשמור קצת על איזון. אני חושב, עוד פעם, שוב, אתה רואה, זו למשל שאלה, האם זה הדבר הנכון לעשות או לא הדבר הנכון לעשות. ואנחנו כל הזמן, כל הזמן אצלנו זה מיד אנחנו שחור או לבן, אין אפור. צריך שתהיה דרך. ובינתיים הדרך היא לא נכונה, אבל אף אחד לא אומר שהיא לא תהיה בהמשך יותר טובה.
1: אבל נתנו לו, לא אני, ההתאחדות נתנה לו צ'אנס, כמו שאתה אומר, דרך, כך ארבעה משחקים בליגת האומות, בוא נראה לקראת מה, הלכנו אחורה חיים.
3: מי אמר את זה אבל שנתנו לו, בוא נראה מה יהיה בליגת האומות.
1: לא, נתנו לו את, כולל את מוקדמות היורו, אז נתנו לו כמובן את ליגת האומות, אבל אם כמו שאתה אומר, לא הצלחנו בליגת האומות, אתה אומר, איך אנחנו יודעים אם לא נצליח בהמשך, נתנו לו, הוא לא הצליח, למה לתת לו?
3: לא, אבל מה שאתה הבטחת לו זה לא ליגת האומות, אתה הבטחת לו שהוא יביא אותנו ליורו.
1: נכון.
3: וצריך לתת לו את הצ'אנס של המוקדמות.
1: אבל הוא מוריד אותנו דרך.

0: דרג, הוא מוריד אותנו דרג, אנחנו נהיה דרג ג' ואז הסיכוי הוא אפסי. יהיה לנו במוקדמות היורו שתיים יותר טובות מאיתנו, לא כמו שהגענו עם אחת יותר טובה.
1: אז יש לי חדשות בשבילך, פרימו, גם אם לא נראית דרג, הסיכויים שלנו הם מאוד נמוכים.
0: אבל לפחות יש סיכוי.
1: זה לא... יש לזה הרבה סיבות. אתה שוכח שאנחנו עכשיו רק מתחילים לבנות את הנבחרת החדשה שלנו, כמו שאומרים, של דור חדש והכל.
2: כן, לא, אבל... חיים, לא, אבל רגע, יוני, חיים, רוי משחק, מה אתה רוצה שהוא יגיד שרני ילך הביתה, שזה, זה לא, לא צריך לשאול אותו את זה בכלל, אתה יודע, זה הבן שלו...
1: מי שואל אותו בכלל? אני לא שואל אותו בכלל.
2: לא.
1: קודם כל, אני... לא,
2: בן שלו משחק.
0: לא, מתכוון שאתה פרשן, אבל יש לך בן שמשחק.
2: שמכניסים אותך לפינה שלא צריך להכניס אותך, כאילו, זה מה צריך לשאול אותך?
1: לא, לא, תקשיב, תקשיב, זה לא... אני אמרתי כבר בתחילת שרוי יצא ממכבי תל אביב. לגבי העניין של מכבי תל אביב, אני תמיד שמרתי על כבוד מול המאמן שלהם ומול האנשים שלהם. במקרה של נבחרת ישראל לא מעניין אותי לא הבן שלי ולא מעניין אותי גם רנה בן שמעון.
0: אתה צודק.
1: נבחרת ישראל זה משהו מעל, ואני אומר את הדברים שאני חושב אותם, בלי שום קשר בכלל לרוי הזה. תשמע, רן בן שמעון לא צריך לעשות חשבון. אם רוי יהיה טוב, הוא צריך לשחק על המגרש
0: ולהיות שם. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד לי. לא, אם רוי טוב ובא מ...
2: מקומו של רוי מובטח בהרכב, זה לא
0: שייך. לא, שנייה, גילי, אני אומר...
1: אנחנו מדברים על נבחרת ישראל, גילי. נבחרת ישראל זה משהו שהוא בדם שלנו, של כולם. אם אני אשתוק, ואני לא אגיד את מה שאני חושב, גם בדברים הטובים וגם בדברים הלא טובים, אז אני חוטא לנבחרת ישראל, עדיף שאני אשתוק ואני לא אתראה.
3: זה שאתה מדבר זה לא אומר שאתה אומר את מה שאתה חושב, חיים. אני לא שומע אותך אומר את מה שאתה חושב באמת.
1: למה?
3: אני אגיד לך למה.
1: אני לא אומר, לא.
3: לא, אני אגיד לך למה.
1: אני אגיד לך, זה כי אני לא אומר את מה שאתה חושב, אתה מבין?
3: לא, אני שואל אותך שאלה, אתה עולה על מונית.
1: ואם אני לא אומר את מה שאתה חושב, זה כנראה אני לא אומר את מה שאני חושב, נכון? אני לא חייב להסכים איתך.
3: לא, אתה לא חייב להסכים איתי, אתה עולה על מונית, ואומר לו, אני רוצה לירושלים. הוא אומר לך, אני קודם כל נוסע לחיפה, אתה נשאר על המונית.
1: מה זאת אומרת?
0: לא הבנו אף אחד.
3: אני אגיד לך מה העניין. עלינו על המונית של רן בן שמעון, והוא לוקח אותנו, במקום לקח אותנו ליורו שאתה מדבר עליו, הוא לוקח אותנו לדרג ג' ד'. אתה נשאר במונית, אתה משאיר את הנהג, אתה עולה לנות במקומו,
1: אז אני אומר לך שאם אנחנו נראה דרג,
3: תגיד לי מה שאתה חושב על זה.
1: כמובן שזה כישלון, אבל אני עדיין חושב שלא צריך לזעזע את כל העניין של המערכת, וצריך לתת לו את המוקדמות. זה מה שאני חושב, מה לעשות?
3: אני לא מחליפים שחקנים, מחליפים מאמן.
0: שנייה, יוני, בעניין הזה בוא נגיד ככה, יש החלטה שהוא עושה את שני המשחקים הבאים בחודש הבא. אני חושב, חיים אומר, גם בכל מקרה לתת לו את מוקדמות היורו, אני לפני שחיים עלה אמרתי, אם אנחנו יורדים לדרג ג' הוא לקח אותנו אחורה, הוא לא צריך להמשיך, אבל בוא נתקדם, חיים. מדברים הרבה על הרכב חברתי, שחקנים מוזמנים, בוא נלך לשני שחקנים שמקבלים את הנסיכות במרכאות בנבחרת ישראל, אוסקר גוך ומנור סולומון. תמיד אני נותן את ההשוואה של ברקוביץ' ורביבו, וסליחה שאתה איתנו על הקו, כי אני תמיד אומר אלה שני השחקנים הכי גדולים שהיו על המגרש, תמיד באו לשחק בנבחרת ישראל, גם אם לא הצלחתם להפיל למונדיאל או ליורו, תמיד באתם ונתתם את הכל. אני שואל אותך, האם זה מה שציפית אחרי הרבה משחקים, לא אחרי אחד או שניים, זה מה שציפית מהשניים האלה?
1: במשחקים האחרונים לא, אבל היו משחקים שכן ראיתי שאוסקר ומנור שיחקו בנבחרת והיו ממש טובים. ואני מניח שלאט לאט אנחנו נקבל מהם. בוא תשכח, תשמע, כשאני אומר שצריכים לדבר על איזון, אל תשכח את הקמפיין הראשון שלנו שקיבלנו משוודיה ומאוסטריה ומכל הנבחרות חמישיות, ורק אחרי זה רביבו וברקוביץ' התחילו לשחק וקיבלו ביטחון והיו... קצת יותר טובים, ואי אפשר להפיל את התיק עליהם, אנחנו מצפים מהם להרבה יותר ממה שצריך לעשות, אבל בכלל כל הנבחרת, אנחנו מצפים מהנבחרת שתביא לנו תוצאות טובות, או שלפחות ישחקו כמו שצריך. אבל כשאני מדבר על איזון, אני מדבר על דבר כזה שצריך גם כן להבין את כל השחקני נבחרת האלה. אנחנו טיפה שוכחים מהדבר הזה, 16 יום בתוך בית מלון, כאילו הם נמצאים בכלא. אנחנו לא משחקים בישראל. אני רוצה לראות שבישראל יבואו אירלנד, אוסטריה וקוסובו, וייצאו מפה עם נקודות.
2: בתחילת הדברים, חיים, אמרת שהיו צריכים לבודד את רעשי הרקע. שכל הבלגן עם אירלנד, לא להכניס את זה לתוך הנבחרת. אם אתה זוכר, גם אחרי השבעה לאוקטובר, שחזרנו לשחק בנובמבר מתי שהוא, ואז היה תעשו לך בן זהבי לבן עיון, וגם אמרו בשביל המלחמה, בשביל המדינה, בשביל הזה, וגם אז, פיקששנו ולא הפעלנו שם עם הגרלה נוחה של גם רומניה, קוסוב או משהו כזה, וגם מה זה נכנס לנבחרת ודגלים וספרי תורה ובלגן וזה לא הלך. מצד שני, שחקנים לא צריכים לדעת לעשות את ההפרדה בעצמם וכן לעלות ולספק את ה... עם כל המטען שעליהם, בכל זאת לבוא ולתת את, ה... את התוצרת, כי באמת נגד אירלנד הם כאילו קפאו.
1: קפאו, כן, קפאו במקום. אני מבין את זה. אנחנו גם כן עברנו תקופות כאלה שאתה מאוד מאוד רוצה ואתה לא מצליח. אתה פתאום קופה, ופתאום בדקה 13 אתה מקבל 1-0-2-0, אתה באלם, אתה בשוק. וזה מה, זה מה שאני חושב שקרה להם. אבל... לכן אני אומר שלפני כן, גם ההתנהלות הזאת וגם לאחר מכן, כל השיחות האלה של פתאום זה על המגרש, שינו מדבר עם השחקנים, המאמן נותן איזה רעיון שאנחנו זה, והגזימו קצת יותר, הגזימו, מי שצריך, אנחנו אלה שצריכים להתעצבן ולהתרגז ולחוס.
0: רגע, אבל בעניין הזה, רן בן שמעון, מעבר לאותו מאמן שצריך להזמין שחקנים ונהל משחק ולעשות חילופים, אתה שומע את הרעיונות שלו, את ההתבטאויות שלו. מאז ומתמיד אמרנו שהוא מערבב גדול. אתה יודע, שאתה בא לנבחרת ישראל, אני אומר, וואלה, תהיה יותר רשמי. דבר לעם, עם היום לא פרייר, מבין כדורגל, כל חבר פרלמנט היום בתל אביב יודע כדורגל, מסתכל, אל תעבוד עליו. אני שואל אותך, האם הרעיונות, הוא נותן תשובות, האם אתה מקבל את מה שהוא אומר בסיום המשחקים?
1: חלק מהדברים כן, חלק מהדברים לא, לדעתי כמו כולם. העניין של להגן על השחקנים זה דבר שהוא נורא חשוב, שכל פעם לבוא ולהגיד שזה בסדר והשחקנים היו בסדר איזה, אבל גם אפשר לבוא ולהגיד, לא אולי בחרנו את ההרכב הלא נכון, אפשר להגיד טעיתי בהרכב וטעיתי בטקטיקה וטעיתי בזה, זה דברים שאני חושב שיקבלו אותם הרבה יותר מאשר לבוא ולנסות ל... למחוק את הדברים האלה או לגרום לזה שיבינו את זה בצורה אחרת.
3: איך אתה רוצה שהוא יגיד שטעיתי אם שינו זוארץ לא אומר שהוא טעה שהוא מינה אותו?
1: אז אני אומר לך, יש בזה התנהלויות לא נכונות בדבר הזה של, של איך התנהלו לפני כן ואיך התנהלו לאחר מכן.
0: תשים למה הוא אמר.
1: קוסובו אנחנו עלינו, כן, בקוסובו אנחנו זה משחק שיכולנו לנצח אותו, אבל הפחד של לעשות תוצאה טובה ולא להפסיד, זה מה שגרם לנו בסופו של דבר לצאת בטקו, וכאילו אנחנו שמחים מהעניין הזה.
0: לא יאמן, אנחנו עשינו 0-0 עם קוסובו, והשתדרגנו במחצית השנייה נגד אירלנד, ומכל מה שלקחנו אמרו, וואו, מחצית שנייה נגד אירלנד לא קיבלנו גול, נגד קוסובו לא לקחנו גול. חבר'ה, לא שיחקנו עם ספרד וצרפת, אלה נבחרות ברמות של ישראל.
1: נכון, אבל זה כל ההשלכות של כל מה שהיה מחוץ לעניין הזה של המגרש.
2: אחרי אירלנד הם באו בטראומה למשחק, של קודם כל, בוא נייצב את ההגנה, לא נספוג, בוא, אתה יודע, אפשר להתייחס לזה בכללי, שזה היה משחק מאכזב 0-0, אגב, נגד קוסובו בלי הכוכבים הגדולים שלה, שזה עוד יותר מאכזב.
1: כן, והמשחק היה פתוח, שאם אנחנו היינו משחקים התקפי, היינו יכולים לנצח אותם בקלות.
2: הגענו גם לכמה מצבים שפיקששנו שם בריבו ועבדה, אבל צריך לקחת בחשבון שהשחקנים עלו כל כך חסרי ביטחון למשחק הזה, שזה היה נראה בסדר, הכל, אתה יודע, יחסי למה שציפינו והמטען שהם הגיעו איתו למשחק.
1: נכון, ואחרי זה עוד פעם נגד אירלנד תסרי ביטחון, כי הטראומה של ה-3-0...
2: נכון.
0: איך אתה התייחסת לזה שהמאמן בעצמו אמר במסיבת עיתונאים, המטרה היא להגיע ליורו ולסיים בבית הזה מקום ראשון שני, ואז אחרי המשחק נגד אירלנד הוא אומר, הלחץ הרג אותנו, נחנקנו מהלחץ, זאת אומרת, מי עצר את זה? לא אני אמרתי ראשון שני, המאמן אמר, כי אם אני הייתי אומר ראשון שני, אומר, מה, אתה מזלזל באחריות, לא אני אמרתי, המאמן, ואז הוא אמר, הלחץ חנק אותנו, חיים, איך אתה מתייחס לזה?
1: אז שוב פעם אני חוזר לאותה נקודה, אם הלחץ חנק אותנו, זה אומר שלא התנהלנו נכון לפני המשחק. הרי ממה מגיע הלחץ? מכל הדיבורים, מכל השיחות, מכל הדברים האלה, מכל ההתנהלות, מזה מגיע הלחץ, וזה כשאני אומר שהיה צריך לנטרל את זה מהמלון של, של כמה שאפשר, מהמלון של השחקנים, זה כדי שלא יהיה את הלחץ הזה.
0: בוא ניגע רגע מקצועית.
3: שנייה,
0: אוקיי, בבקשה, בבקשה.
3: אני רוצה להגיד משפט אחד רק לך.
0: בבקשה, בבקשה.
3: תראה, אתה איש מקצוע, גילי ורמוט איש מקצוע, יותר מנוסים ממני, למרות שאני רואה כדורגל כמוך.
1: אני לא בטוח, אנחנו מדברים הרבה שטויות, עלה לי.
3: נכון. לא, הכל בסדר.
0: אמרתי שכדורגל כולם יודעים.
1: אנחנו מנחשים בדיוק כמוכם, ואנחנו אומרים את מה שאנחנו חושבים, לא בטוח שאנחנו צודקים.
3: אני אומר ככה, צריך להגיד את האמת, עזבו את התוצאות עכשיו. אין שחקן אחד בנבחרת שלקח אותו רן בן שמעון ועשה אותו הלידר של הנבחרת. סלש רביבו, ברקוביץ, סלש ורמוט, סלש... שחקנים שהיו, אתה יודע, לקח אלי גוטמן את, את ורמוט והפך אותו לכוכב בנבחרת.
2: שני משחקים בקושי.
3: לא משנה, כי נפצעת.
2: לא, אבל למה? אבל יש לך את אוסקר ומנור.
3: רגע, אין שיטה. רגע, שנייה.
0: אבל לאוסקר ומנור הוא נותן.
1: עלה לי, אתה יודע.
3: שנייה, שנייה, עוד משפט אחד. אין דרך. ואין כוכב אחד שאתה יכול להגיד שיש כוכב שאפשר לבנות עליו.
0: אבל זה לא רן בן שמעון.
3: לא, הוא היה צריך לבנות מישהו, אוסקר גלוך, אני נותן לו לשחק עם 40 חום, שישחק כל היום, בשביל לא קונים כרטיסים, בשביל שחקנים כמו רביבו וברקוביץ ובניון, וברמוט קונים כרטיסים.
0: בוא נשמע את חיים, אני...
1: בוא תקשיב, אני מכיר אותך, אמרתי, יותר מ-30 שנה, ואני יודע שאני מעריך אותך מאוד, אבל מאמן לא ממנה שחקן לקחת את השרביט או את ה... לא יודע איך תקרא לזה כדי לנהל את זה. השחקן אמור לעשות את זה. ואם אוסקר גלוך וסולומון לא יודעים לקחת את זה, זה הבעיה שלהם. מאמן לא ממנה מי הולך להיות הזה. זה מישהו שצריך להיות על המגרש והוא לקחת את זה בעצמו.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, הייתה לנו שיחה עם אלון מזרחי, ואתה שיחקת גם עם אלון מזרחי באותה נבחרת, היה פה ויכוח בין אלון מזרחי לאור יוזן, אי אפשר לבדוק את זה, אבל הסכמתי שהנבחרת שלכם הייתה הרבה יותר טובה והרבה יותר מוכשרת, וזה לא רק אתה וברקוביץ', רונן חרזי חלוץ ענק, אבי נים, ניטל בנין, יוסי אבוקסיס, אין לנו את השחקנים האלה, ושיון...
3: אין לנו אחד שדומה
0: לא,
3: להם.
0: אבל יוני, שאתה שואל, אני אומר, הלוואי של רן בן שמעון היה אוחנה וסיני ותקווה וברקוביץ' ורביבו ובניון, והייתה לנו נבחרת כסף.
3: קו 3-4.
0: אין לנו.
3: אוסקר גלוך, סולומון.
0: אבל הם לא ברמה הזאת.
3: בונקר בהרכב.
0: הם לא ברמה.
3: בונקר הם צריכים להיות. בונקר.
0: חיים, היה חסר לך משהו בהרכבים או בחילופים, כמי שמנתח משחק כדורגל. אני למשל רואה את גנדלמן, כל פעם נכנס, הנבחרת יותר טובה, יותר התקפית, יותר מסוכנת.
1: לא יודע, אני חושב שאנחנו לא מאוזנים. תשמע, אין לנו בכל המקומות את השחקנים הכי טובים כמו שהיה אצלנו. איפה שהיית מסתכל אז בכל תפקיד, היית מוצא שניים, שלושה טובים וחזקים.
2: פיגורות, חיים.
1: ואותו הדבר גם בדור של ורמוט, היית מסתכל על החלק ההגנתי, והיית מוצא שחקנים ובלמים וקשרים.
2: היה טל בן חיים, היה טיבי.
1: כן, היו שחקנים.
0: היו בלמים טובים. אין לנו היום אפילו...
1: אין לנו כרגע, אנחנו, סתיו דלמקי נפצע לנו, שהוא אחד השחקנים שמשחקים באירופה ויכול לעזור לנו. ו... ויתור שלא יודע, נסע לטיול בפורטוגל.
2: גם בלוריאן, שעונה שעברה בלם הכי טוב בליגה, כן, גם אינו. כן.
1: זאת אומרת שחסר לנו, אנחנו לא מאוזנים, ואני להגיד באופן אישי, לא אוהב את החמישה שחקנים בהגנה.
0: אין, אני כמוך. שלושה...
1: אני לא אוהב, למה? כי אנחנו לא יודעים לעשות הגנה. עזוב, אנחנו, ה-DNA שלנו בתור ישראלים הגנתית, הכי גרועים שיכולים להיות. אנחנו יודעים לעשות התקפה. ואיך היה אומר לנו שלמה, הם יכבשו אחד או שניים, אתם תכבשו שלושה. וזה מה שיש לנו, זה הכוח שלנו. הרי אתה משחק עם חמישה בהגנה, וכל השערים נכנסים דרך האמצע. חבל, אז מה עשית בזה?
0: אתה יודע מה אומרים? המאמנים הכי גדולים מה אומרים? שלושה בלמים חלשים זה יותר גרוע משני בלמים חלשים.
1: אם אתה משחק עם שלושה, זה שלושה שאמורים לשחק אולי 3 שנים ביחד עד שאתה משחק עם חמישה בהגנה. השלושה האלה צריכים להיות מתואמים ברמות איזה, אבל כשהם לא מתואמים, כי פעם אחד משחק זה ופעם אחד משחק דווקא, השני,
2: אבל
1: ופעם...
2: דווקא חיים בסגל הנוכחי, שיש לך שני שחקנים ווינגרים דומיננטים כמו רוי, בצד אחד, וכמו חלילי בצד השני, זה תפור להם שיהיו שלושה בלמים מאחוריהם.
1: זה נורא יפה ורמוט, רק מה שחסר לך שחקן אחד באמצע.
2: תלוי מאיפה אתה מוריד אותו, אתה יכול להוריד אותו מההתקפה גם, תלוי על מה אתה מוותר, כמובן שמשהו על חשבון.
1: לא, תשמע, אתה יכול לשחק עם 4 שחקנים ולשחק 6-1, נגיד כמו אבו פני, כמו אליאל פרץ שמשחק, אתה יודע, כמו שמשחק את ברצלונה שרודרי יורד והוא נהיה כאילו החמישי בהגנה, אפשר להגיד במרכאות.
0: נכון.
1: אתה יכול לשחק בצורה הזו, אבל תמיד חסר לך שחקן אצלנו בהגנה. אנחנו לא יודעים להתגונן, גם השחקנים... תגיד לי, כמה כדורים חטפו בהגנה דור טורג'מן באוסקר גלוב?
2: דווקא בגלל מה שאתה אומר, רן הוסיף עוד בלם במשחקים האחרונים.
1: לא, אבל יותר חסר, צריך לעצור את ההתקפות במרכז השדה, אתה לא צריך לחכות.
0: כן, כן.
1: לעבוד את האמצע ולא לחכות, כי הרי אנחנו גם לא טובים בראש.
3: מנטלית, היהודים לא יודעים להתגונן, הם יודעים רק לתקוף.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אני רוצה, חיים, להתקדם איתך טיפה לגבי רוי, ואחד הדברים החשובים לשאול אותך, בתחילת הדרך שרוי לא יצא לאלצ'ה, אמרת לנו שהסיפור עם מכבי תל אביב שמבקשת מכם לוותר על סכום כסף מסוים, אז המון אנשים קפצו, אמרו, איך מכבי תל אביב, איך היא מעיזה לעשות את זה לרוי רביבו? בסופו של דבר, חיים, רוי היום באלצ'ה, בזכות הדבר הזה שוויתר. ספר לנו על המהפך הזה בשביל שרוי יחתום באלצ'ה וויתרתם על הכסף למכבי תל אביב.
1: תראה, זה לא, אני חושב שההגדרה של בזכות זה, זה לא, הוא נמצא עכשיו באלצ'ה, אני לא חושב שזו הגדרה נכונה. פשוט, אם הייתי מתעקש על הדבר הזה, אז מכבי לא הייתה מסכימה, כי הסכום היה נמוך יותר, אז, ובצדק, אני חושב
3: בצדק שלא תסכים?
1: כן, בצדק שהיא לא תסכים לסכום נמוך, אתה יודע, בין 2-2.5 מיליון, זה לא המחיר ששווה רוי, ואני הסכמתי איתם, ואמרתי להם, תקשיבו, נכון, אתם צודקים, הוא שווה הרבה, אבל אין מי שישלם את זה. אז הם לקחו יותר אחוזים, ואני חושב שהם ירוויחו יותר כסף, אני מקווה.
0: ותשמע...
3: איך נתת לו להיות שחקן הגנה, איך? אנחנו לא יודעים לעשות הגנה.
2: לא, הוא התחיל כשחקן התקפה.
3: הוא שחקן התקפה, נכון!
1: בוא, עלה לי, אם הוא היה שחקן התקפה, אני לא חושב שהוא היה מגיע בכלל לנבחרת ישראל. לא, עזוב מכבי.
0: לא, זה כבר הרעיון הגדול
2: של... כי שמגן, הוא הרבה יותר מיוחד.
0: לא, גם חיים אמר בשידור שהוא לא רצה שהוא יהיה בתפקיד שלו שחקן התקפה. זה אחד הדברים שהיה חשובים לחיים, כמו, כאבא, לא להשוות.
1: ילד אחד הבכור כבר ברח לי בגלל ההשוואה הזו. הוא היה שחקן טוב.
2: גם שמאלי ברגל?
1: גם שמאלי ברגל וגם שחקן טוב, אבל כל הזמן דומה לאבא, הוא כמו אבא, לא כמו אבא, הוא בועט כמו אבא, הוא מתכדרר, זה, עד שהוא בגיל 16.5 אמר לי, עזוב אותי אבא מכדורגל.
0: תשמע, יום ראשון, אלצ'ה מול סלטה ויגו, תשמע, זה רביבו נגד רביבו, נכון? משהו כזה, איך אני לא יכול להגדיר את זה אחרת.
2: אתה לא טס למשחק?
1: אני טס, כן, ברור.
0: זה באלצ'ה או בויגו?
1: זה באלצ'ה.
0: תשמע, ראיתי את אלצ'ה עם רוי במשחקים האחרונים, כולל נגד הקבוצות הגדולות, הם עשו התקדמות. הם כבר לא הקבוצה שנחשבת להכי חלשה בספרד.
1: כן, תראה, הם עשו התקדמות. זה 6-7 שחקנים חדשים, אתה יודע, שמשחקים בהרכב, וחלק הגיע, רוי הגיע באמצע העונה, אתה יודע, זה לא באמצע העונה, בתחילת אחרי 4 משחקים. זאת אומרת, הרבה מאוד שחקנים לא החלו את מחנה האימונים עם הקבוצה, וההתגבשות הזאת הייתה קצת קשה, ומה שהיה חסר להם זה לעשות תוצאות. מעבר לזה, ב6 משחקים הראשונים, הם קיבלו את 4 הראשונות של השנה שעברה, את ברצלונה, ריאל מדריד, ריאל סוסיאדד, אתלטיק בלבאו, כאילו, את כל הקבוצות החזקות הם קיבלו בהגרלה הזאת. ועכשיו, אולי יש להם אפשרות לקבל את סלטה גם כן, ולנסות להוציא 3 נקודות בבית. אני חושב שזה ימשיך לתת להם ביטחון.
0: ברור. יופי, חיים, קודם כל, תודה רבה שהיית איתנו, תמיד כיף לשוחח איתך.
3: תגיד להם שהפסדת לי בסנוקר, בוויגו.
0: אם הפסדת ליוני, אתה פאר שלך, חיים, תשמע, ליוני אי אפשר להפסיד.
1: לא, פרימו, אני נתתי לו כדי שטוב עליי טוב.
0: ומי שמכיר אותך, זה הדבר האחרון שעלה לך בראש.
3: באחת בלילה, במונית להרים, הוא אומר לי, פה אנחנו נעשה את הרעיון. נצאנו 45 דקות.
0: יפה. טוב, חיים, אז...
1: חברים, תודה רבה. תודה. שיהיה לנו בהצלחה לנבחרת ישראל.
0: תודה, תודה. תודה, חיים. ואנחנו אל הנבחרת הצעירה, ב-7:45, בדיוק עוד 1:05 מול נורווגיה. חברים, חייבים לנצח את הנבחרת החזקה הזאת, ואנחנו אומרים ערב טוב לפרשן ערוץ, פרשן ספורט אחת, אלון חרזי. אלן, אלון, מה נשמע?
4: אלן, ערב טוב, ערב טוב.
0: ערב מצוין, אני רוצה קודם לקרוא את ההרכב שפותח... גיא לוזון, ובאחד הדברים שאני אשאל אותך שהוא לא משנה כלום, זה תמיד 3 בלמים עם 2 שחקני כנף, אז ההרכב של גיא לוזון זה אופק מליקה, נועם בדרוש, עידו כהן, ישיר אלמק, נועם שטייפמן, יד חלילי, ניב יושע, רן בנימין, טי עבד, אוריאן גורן, מוחמד אבורומי. כל שחקן, שחקן, בליגת העל, אין מה לדבר.
2: שינוי אחד בהרכב מהמשחק הקודם, אבורומי פותח בחוד, גם לפני נפגע בי וגם לפני דאפה ששיחקו מחצית מחצית.
0: מה אתה אומר על הנבחרת הזאת מול נורווגיה שהיא טובה יותר מאיתנו?
5: כן, קודם כל אנחנו מכירים ויודעים את, את יחס הכוחות, נורווגיה נבחרת שמגדלת כוכבים, ורוב השחקנים שגדלים ומשחקים בנבחרות הצעירות שלה, הופכים להיות שחקנים מאוד מאוד משמעותיים בכדורגל ברמות הכי גבוהות שיש. יש להם יתרון מאוד מאוד משמעותי עלינו, אבל אתה יודע, אני מסתכל בזמנו, מרקו בלבו לימן נבחרת צעירה, אני הייתי עוזר שלו, וגם אנחנו התמודדנו עם נבחרת נורווגיה, רק לתת לכם את השחקנים ששיחקו בזמנו נגדנו, בנבחרת הצעירה של נורווגיה, אודגור, אייר, ריירסון, ועוד שחקן או שניים, שם שחקנים נבחרת בוגרת בהרכב, אבל הצלחנו לעשות נגדם 0-0 במשחק אחד, במשחק השני הפסדנו בארץ 3-0, אבל במשחק ספציפי אחד אפשר לעשות.
0: כן, אבל צריך להגיד לטובת המאזינים, אלון, כמובן, אם לא ננצח, אם נפסיד או ניצא טקו, אנחנו כבר לא תלויים בעצמנו, והדבר הכי שנוע להגיד לי, זה להיות תלוי בתוצאה של נבחרת אחרת. נכון, אלון?
5: נכון, זה נכון, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מתכנן אסטרטגיה למשחק מסוים, אתה לא שם אול אין בדקות הראשונות. ברור לנו וברור לכולם שהנבחרת הנורווגית תהיה זו ששולטת, וזו שמניעה את הכדור, וזו שמחזיקה את הכדור, ונבחרת ישראל תצטרך למצוא את הרגעים הנכונים, לצאת בהתקפת מעבר, מתפרצת, כזו או אחרת, ולדעת להכריע את המשחק. לא צריכים להיות, זה משחק שבו היכולת לא חייבת לקבוע את תוצאת המשחק. תסכים איתי שהנבחרות היום ששולטות בכדור, הם לא דווקא הנבחרות או הקבוצות כמובן, שמנצחות את המשחק. קבוצה צריכה לדעת להתגונן נכון, לצאת למעברים ומתפרצות נכונים, ולגנוב ניצחון, זה מה שצריך במשחק הזה.
2: כן, צריך להגיד כמובן שבמקביל יש הולנד נגד בוסניה, הולנד נקודה פחות מאיתנו, אנחנו עם 10 נקודות, הם עם 9, ואז אתה יודע, אם אתה מנצח, אתה בטוח.
0: לא, עזוב, אם לא ניצחנו והולנד ניצחה, אכלנו אותה, זה הבעיה שלנו. כן,
2: יכול להיות גם מצב של אותם נקודות, אם אנחנו מפסידים והולנד עושה טקו, אז שתנו עם 10 נקודות.
0: ואז אנחנו עולים.
5: אבל יש לך, אנחנו עולים, כי
2: נכון, נכון, וצריך לציין שנורווגיה ברשות הבית אין לה על מה לשחק, גם אם הפסידה היא ראשונה, שזה גם יתרון
0: עבורנו. אבל אתה יודע, שמתי לב אלון שבאירופה גם אם מאמן נותן היום לחמישה שחקנים לנוח ולתת לחמישה,
3: יש לו עוד חמישה.
0: כן, הם גם מצוינים והם גם רוצים להוכיח למאמן. זאת אומרת, בואו לא ניקח את זה בחשבון, גילי, שבגלל שנורווגיה עלתה היא צחק חצי קלט, שאני לא חושב.
2: אבל יש לנו יתרון, תאר לך שהם היו צריכים את הניצחון הזה כדי להביא.
0: זה משהו אחר, זה לא היה לנו סיכוי. אלון, דיברנו קודם עם
5: אני לא, רגע, רק פעיל אותה.
0: כן.
5: אני רוצה להגיד, בהרכב הנורווגי הם עולים הכי חזק שלהם, זה מה שמעניין אותי, זה אני לא יודע.
0: זה אנחנו עדיין לא יודעים, גם אם אני אקבל את הנבחרת הנורווגית, אני אומר את האמת, אני לא יודע, אם היה הולנד החלוץ שלהם, הייתי יודע, כן יוני.
3: הבעיה שלנו שאנחנו צריכים טקו, אנחנו חושבים אולי שטקו יעזור לנו.
0: לא, לא יעזור.
3: בצורה כזו או אחרת. אנחנו צריכים לבוא רק לנצח, ואימא.
0: נכון, נכון, לעשות הכל. דיברנו קודם עם חיים, אלון, על העניין של השלושה בלמים, והוא צודק 100%, בשישחק שלושה בלמים צריכים להיות מאוד מאוד מתואמים, אבל לפני שאני אשאל אותך על הנבחרת הצעירה, אתה אצל שלמה פעם אחת, עם בנאדו, עם גדי, כל החבר'ה שהיה לנו בלמים מצוינים, שיחקתם אצל שלמה פעם שלושה?
5: בוודאי, היה לנו משחק, או כמה משחקים ששיחקנו אני, אריק ושלח,
0: או
5: בלמים, או אני, אריק ורן, או שימון, או היו לנו, יצא לנו שחק, כן? לא המצאה של השנים האחרונות.
0: אבל היה לנו בצדדים את אלון חזן וגרייב, שהם היו שני מטוסים, אז היה הגיוני מה ששלום עושה.
5: אז תקשיב, היה לנו גם משחקים ששיחקנו, אני מגן ימני, שלושה בלמים, אריק, סתם מה שימון ושלח, וגרייב מגן שמאלי. גם את זה עשינו, ואלון היה בקישור יותר.
0: כן.
5: שיחקנו בהרבה. בסופו של דבר אתה צריך שהשחקני כנף שלך יהיו מאוד מהירים, שהבלמים יהיו מאוד מתואמים, ולדעת שבסיטואציות כאלה ואחרות יש כל מיני חילופי מקומות היום בכדורגל המודרני, שהבלמים צריכים להיות על עיוור, לדעת מי סוגר את מי, ואם הבלם יצא...
3: אבל לפני חמש דקות אמר רביבו, אין לנו הגנה, לא בנבחרת הזו ולא באף נבחרת.
5: שמע, בסופו של דבר אנחנו נבחרת ש... לא כל כך נגדל את בלמים בדורות האחרונים, בשנים האחרונות. אבל אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות, אין לנו ברירה, אנחנו לא נבחרות שמאזרחות על אשכם וערב ושחקנים בעמדות שחסרים להם. כן. אנחנו לא כאלה, וכנראה על זה ניפול ונקום.
0: אני רק רציתי להגיד לך, ואמרתי לך שאני אשאל אותך לגבי, אני עוקב אחרי גיא לוזון, מהרגע שהוא מאמן נבחרת הצעירה עד היום, הוא לא שינה פעם אחת. עכשיו אני אומר, אין בעיה, לא לפתוח עם שלושה בלמים. לפעמים אנחנו בפיגור, לפעמים צריך לעשות שינויים, והוא תמיד נשאר עם השלושה בלמים. יש לך הסבר למה הוא לא עובר לפעמים לשיטה אחרת? הרי ברק, בחר, קוז'וך, סוג של מאמנים שבמהלך המשחק כן משנים.
5: תשמע, החוכמה היום זה לדעת להיות גמיש במערך שלך, לדעת איך אתה לוחץ ובאיזה מערך אתה מתגונן. יכול להיות שההתגוננות היא ב-5-3-2 או 5-4-1, וכשיוצאים קדימה זה נראה אחרת, זה יכול להיות 4-4-2, זה יכול להיות 4-5-1. אז ברגע שיש לך את האפשרויות, השחקנים שיודעים לעשות את ההתאמות האלה ולשחק בצורה גמישה, אפשר גם לעשות חילופים פנימיים, לשנות מערך תוך כדי משחק, לעלות שחקן לשחק בקישור, או מתוך חמישה לעלות שחקן לשחק כנף, ואחד הבלמים מהשלושה הופך להיות מגן. יש היום הרבה הרבה אפשרויות לעשות את הדברים הרבה יותר גמישים. אני לא יכול לבוא ולשפוט את גיא לוזון במשהו שהוא מאמין.
3: חד משמעית, פרימו, מה אתה רוצה? הוא בעמדה שאם הוא מנצח, הוא עושה את שלו.
0: לא, לא.
3: לא, אני אומר, למה שישנה? אם הוא מאמין בדרך הזו...
0: לא, לא משנה, לא משנה בתחילת המשחק. זה שהוא פותח כל משחק, אמרתי, אין בעיה, זו השיטה שלו. אבל לפעמים בעקבות תוצאה, מאמנים עושים כן שינויים בשיטה. זה מה שהתכוונתי.
5: אפשר וצריך להיות יצירתי בכדורגל המודרני, לדעת להתגבר על סיטואציות לא פשוטות, לעשות התאמות, גם לחילופים של הנבחרת או הקבוצה שמשחקת מולך, חייבים להיות היום מאוד יצירתיים בתור מאמנים, ולעשות דברים אולי שאולי...
0: הופה, הוא נכנס כנראה לאיזושהי מנהרה. אלון חרז, נסתפק בזה, המון המון תודה. ביי ביי, פשוט נותק לנו, אבל אנחנו מתקדמים ועוברים למשחקה של הפועל ירושלים בכדורסל היום ביורו קאפ, מחזור מספר 2, ומי שיפרשה את המשחק הוא שי אוזמן לספורט 4, ערב טוב שי.
6: אהלן חבר'ה, מה העניינים?
0: אתה חייב להסביר לי את הציטוט, כי לפעמים זה גם קורה בכדורגל. אוזמן ציטט שמה שקרה להפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, יצא לה לטובה. ואתה כאילו אומר, התבוסה שהיא קיבלה למכבי, זה מה שיביא אותה היום ליכולת יותר טובה?
6: לא, לא מדבר על היום בכלל. אני מדבר באופן עקרוני על קבוצה שהיא קבוצה יחסית חדשה, שעדיף תשטוזה, אומרים עדיין שטוזה או שזה רק...
3: אומרים, אבל זה אחלה מילה. אני מבין אותך בגיל שלי.
6: עדיף שטוזה היא תחטוף בטורניר הכנה, כי אתם יודעים, גביע ווינר כמו גביע טוטו, זה טורניר שאתה סופר אותו רק אם אתה מנצח. אם אתה מפסיד, זה כולה טורניר
0: הכנה. כן, אבל הפועל ירושלים לא אוהבת להפסיד לקבוצה כמו מכבי תל אביב.
6: אז היא לא אוהבת, אני מניח שזה קרה איזה פעם או פעמיים בהיסטוריה, נכון?
0: הרבה יותר.
6: ויש שחקנים שהם שחקנים חדשים לגמרי לאירוע, במיוחד הכוכב החדש של ירושלים, פני לופטון. את האירוע הזה שנקרא לשחק מול מכבי תל אביב, זה אירוע, זה הרבה מעבר לכדורסל, יש פה דברים, אתה צריך להכיר את התרבות, אתה צריך להכיר את הסגנון, אתה צריך להכיר את הלחץ והמתח והפלישות ברגשות שלך. ועדיף שאת השיעור הזה יקבלו בשלב יחסית מוקדם, כי מן הסתם יפגשו את מכבי תל אביב עוד לא מעט פעמים השנה. מכל זה ההשלכה הספציפית למשחק שלהם היום, דווקא ההשלכה היא לא כזו משמעותית, היום עם הקבוצה יותר טובה, ואם הם ישחקו טוב.
3: כן, אבל אתה הרבה זמן בספורט, ואתה יודע, לבוא למשחק כזה, להפסיד במשחק כזה, נכון, זה גביע ווינר, והוא באמת חסר חשיבות, ואני מסכים איתך שרק מי שלוקח את הגביע, סופר את המפעל כל היתר, זה טורניר בשבילהם. אבל לבוא אחרי, אני לא, אתה יודע, בסוף יש איזה מומנטום, אתה בא במומנטום טיפה שלילי למשחק הערב.
6: תראו, העונה הזאת, מה היה בעד עכשיו? היה משחק אחד ביורוקאפ, הפועל ירושלים שיחקה, ניצחה יחסית בקלות. היה משחק משמעותי אחד בגביע הווינר, שזה מכבי תל אביב, שזה לא משחק פשוט, זה הפסיד. אתה יודע, אני חושב שאנחנו בשלב הטרום מומנטום בכלל. זה משהו שאמור להיבנות לאט לאט, וזו באמת קבוצה עם לא מעט שחקנים חדשים, שבמחצית אחת מרוכזת, היא המחצית השנייה מול מכבי תל אביב, היא, אני חושב שהיא למדה לא מהדברים, זאת אומרת, נגיד, קני לופטון כזה, כל השחקנים החדשים למדו מה מותר ומה אסור, האם זה אומר שזה ישליחו ויסיקו מסקנות למשחקים הבאים, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם שבשנים קודמות, נגיד בשנה שעברה, הפועל ירושלים שיחקה נגד מכבי תל אביב פעמיים בטרום עונה. היה פעם אחת מה שנקרא סופר קאפ החברתי, ופעם אחת גביע ווינר, הם ניצחו אותם גם פה וגם פה. מה קרה במהלך העונה? אתם יודעים.
0: נכון. תגיד, אתה יכול להגיד לנו כמה מילים על היריבה? קודם כל, מסלובניה? מה, צדוויטה?
6: תשמעו, אין, בספורט העולמי יש הרבה זיווגים משונים. בכדורסל פעם היה לנו איחוד של רמת השרון, חיפה.
0: נכון.
6: אבל איחוד כמו צדוויטה, לובליאנה וציבונה, זגרב, צדוויטה, לובליאנה, כאילו צדוויטה זה מקרואטיה, ולובליאנה זה מסלובניה. איחוד כזה אנחנו לא מכירים, נכון? אז זה איחוד קרוס מדינות, אולימפיה לובליאנה כמובן.
0: שם מוכר, שם מוכר.
6: אימפריה בעבר.
2: אז באיזה ליגה הם משחקים בליגה מקומית?
6: הם משחקים בליגה אדריאטית, שזה ליגה שהיא ממילא, היא מאחדת כמה קבוצות, מה שנקרא אקס יוגוסלביות, ולאחר מכן הם... בקיצור זה איזשהו שעת נז, כסף גדול באקס יוגוסלביה מן הסתם, לובליאנה היא כבר יריבה יחסית ותיקה של הפועל ירושלים ביורוקה, בדרך כלל, אגב, כל אחת מנצחת את השנייה בחוץ.
3: זה הפתעה אם הפועל ירושלים לא מנצחת.
6: לובליאנה אמורה להיאבק על ה... כדי לעלות לשלב הבא, אתה צריך לסיים בשיטה החדשה ביורוקה בארבע הראשונות, בבית שיש שמונה קבוצות, אתה צריך לסיים בארבע הראשונות, לובליאנה אמורה להתחרות על... שיפולי המקום הרביעי, והפועל ירושלים על המקום הראשון. הפועל ירושלים הפייבוריטית, זה לא משחק קל. נגיד שבוע שעבר זה משחק היה עם עדיפות הרבה יותר ברורה שלה נגד הקבוצה הגרמנית, זה לא משחק קל, אבל הפועל ירושלים יותר טובה.
0: שי, ננצל שאתה איתנו פרשן מוביל בכדורסל הישראלי, ולדבר על מכבי תל אביב, אז פתחת העונה רע מאוד ביורוליג, אבל אני שואל אותך, האם יש השלכה כלשהי למה שקורה בהנהלה? תשמע, קודם כל, לדעתי, אפילו 90% מאוהדי מכבי תל אביב לא בדיוק מבינים מה קורה שם עם ניהול והבעלות של הקבוצה. אבל האם כל הדברים האלה שקורים מסביב, אני אגיד לך למה? כי אני שמעתי את שמעון מזרחי אומר בקולו, הכנו פה קבוצה עם התקציב הכי גדול, ואז מגיע היורוליג ושלושה משחקים על הפנים. אני שואל, למה מפריע למכבי תל אביב להיות כל כך, לפתוח ככה כל כך רע את העונה?
6: אני חושב שאנחנו לא צריכים לעשות למכבי תל אביב הזאת שום הנחה. נכון שיש מקרים, אנחנו מכירים את זה מהרבה ענפי ספורט, שכשיש איזושהי בעיה בהנהלה ובבעלות, זה מקרין פנימה. אני בספק אם השחקנים של מכבי תל אביב בכלל מכירים את האירוע. הרי בסוף על מה אנחנו מדברים פה במריבה לבעלות? לא רבים מי בפנים ומי בחוץ. האם לריצ'רד דיץ יש עכשיו 17% או 40 ומשהו אחוזים? זה לא שפדר, סליחה, זה לא שרקנתי כרגע בחוץ או דיץ בחוץ. לא נראה לי שאת אושי בריסט, או בונזי קולסון, או לא יודע מה, או...
0: זה מעניין אותם.
6: שחקן, זה, מה זה רלוונטי מבחינתם? אין תירוצים. מכבי תל אביב היא קבוצה שבאמת השקיע הרבה מאוד כסף השנה, יש לה שחקנים, הוא לא מהשפיץ של אירופה, אבל כאלה שאמורים לעשות פלייאוף ביורוליג, ופתיחה, עם ממשיכיות לא קטנה בכלל, ומכבי תל אביב איך שהיא נראתה במשחקים הראשונים, זה אפס תירוצים, זה לגמרי עליה, לא מעניין תקופת הכנה, לא מעניין מריבות ובוררויות ומגשרים ומורן מאירי ואני לא יודע מה, אני מוחלב שלא פנו אליה לגשר, באחלה כסף
3: ודישות. ואימו, שנייה, תגיד, במכבי תל אביב, אתה רואה שחקן אחד כזה, זה בולדווין כזה ששובר שוויון במאני טיים? במכבי תל אביב הזו.
6: לא בטוח.
3: נכון, זה, אתה יודע, לא זה מהמשחקים המעטים שראיתי, אין מישהו אחד שאתה יכול להגיד, יאללה, הוא התפוצץ לנו ברבע הרביעי.
6: לא בטוח, אבל לפעמים, אתה יודע, זה מה שעושה את ההבדל בין קבוצה טובה לקבוצה מצוינת. זה לא מה שאמור לעשות את ההבדל בין קבוצה טובה לקבוצה רעה. ומכבי תל אביב של המשחקים הראשונים ביורוליג היא קבוצה רעה. אנחנו מדברים על קבוצה שהפסידה שלושה משחקים, מהם שניים לקבוצות תחתית, ובאף אחד מהם היא לא הייתה תחרותית. זה לא... אלה אלמנטים שקשורים בהגנה ודברים אחרים שבהם ה-go-to-guy, מה שאתה מדבר עליו, הוא חשוב. אבל שוב, אין תירוצים, היא אמורה להיות מספיק טובה גם בלי זה.
0: אז שאלה לסיום, דיברנו על מכבי וכל מילה שלך, אני מסכים. ההפך, אנחנו אומרים על הפועל, הפועל תהיה כן קנדידטית לזכייה ביורוליג השנה?
6: אתה זכייה ביורוליג, כי יש כמה קבוצות מאוד חזקות, אבל אם בשנה שעברה הפועל תהיה סיימה במקום השישי, ואתה יודע, אנחנו מתלוננים, אנחנו הפרשנים, במיוחד פרשנים בעברית, אנחנו תמיד מתלוננים, כי לא משנה מה, אם מנצחים, לא משחקים מספיק טוב, לא משחקים מספיק יפה, הם ניצחו, השנה בעיניי זו קבוצה עם פוטנציאליות יותר טובה מהקבוצה בשנה שעברה. יש להם באמת שחקנים, בניגוד למכבי תל אביב, מהשפיץ של השפיץ של אירופה, היא לגמרי, לגמרי קבוצה שצריכה לסמן פיינל פור כמטרה.
0: יפה. אז הערב אנחנו איתכם, ספורט 4, נכון? 7:10 מתחיל השידור, יורו קאפ.
6: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שי אוזמן, כיף לדבר איתך, תודה. אנחנו עכשיו לכדורגל הישראלי שחוזר בשבוע, תשמע כמה התגעגעתי, אתה יודע מה קורה לאוהדי הכדורגל לפני שאני... ערב טוב יניב תוכמן, וואלה ספורט.
7: ערב טוב, פרימו לכולם.
0: אני רוצה להגיד לך, אוהדי הכדורגל, כמו שאמרתי קודם בשנים האחרונות, הנבחרת, הפגרה באה להם, מה זה לא טוב, תנו לנו ליגה.
2: אנחנו כאוהדי כדורגל מרגישים.
0: כן, אבל לא, אבל אתה יודע למה אני מסתכל על אוהד? אוהדים אומרים, נניח סתם מכבי תל אביב נכנסים לשחק, נכנס לשחק דור פרץ, הם כותבים, לא, לא, לא, לא, שלא ייכנס, שלא ייפצע למשחק נגד סכנין. אתה מבין למה זה?
2: כל האוהדים. פעם ראשונה פגרה של
0: ארבעה משחקים. והנה אליאל פרץ למשל, הוא שיחק כמעט הכל, הוא בא עייף כבר.
2: הוא נשחק לגמרי, הוא היה הבנקר של רן. ובסוף גם אתה לא רואה נחת מהנבחרת בפגרה הזאת, אין כמו הליגה שלנו.
0: יאללה, תוכמן, בוא נדבר על מכבי תל אביב והפועל באר שבע, הקבוצות. אז בוא נתחיל באמת עם באר שבע האלופה, נגענו באליאל פרץ. האם שמעת איזה ציוצים או איזה קולות מבאר שבע שאליאל פרץ נשחט?
7: לא שמעתי. אני לא אתפלא אם יש כאלה שחשבו שהוא שיחק, אתה יודע, את כל ארבעת המשחקים, כמעט כל משחק 90 דקות, והוא בהחלט שחוט. היום, למעשה אתמול הם חזרו, הרי הנבחרת חזרה אתמול, היום הוא לא הגיע לאימון הבוקר. אני מניח שסיכויים גבוהים שבשבת מול עירוני טבריה, הפועל באר שבע יכולה גם להרשות לעצמה לתת לו לנוח, מה עוד שבשבוע הבא המשחק מול אלקמר,
0: בחוץ. אני רק רוצה להזכיר שעל הדרך אני אומר, עירוני טבריה באר שבע צריך להיות משחק לעשות וילה הפועל באר שבע, אבל חבר'ה שימו לב בקרה בעונה שעברה. באר שבע מגיעה לנוף הגליל, מקבלת 3-0 מטבריה. לדעתי זה אחת ההפתעות הכי גדולות בכל העונה, ואני בטוח שלוקחים את זה בחשבון, תוכמן.
7: כן, לוקחים את זה בחשבון, אבל אני חושב שסגל טוב, סגל גדול, אגב לא הוא היחיד. את צריך לזכור, ניבי יהושע תכף ישחק עם הנבחרת הצעירה,
2: ואבורומי פותח.
0: ואבורומי, כן.
7: שמעתי אתכם מקודם, בהחלט ציינתם שאבורומי פותח הערב בניגוד למשחק נגד סלובניה, וצריך להזכיר, ג'בון איסט שיחק רק הבוקר, תחשבו, הבוקר הוא שיחק עם ג'מייקה, ואוגריסה עוד עם נבחרת פרו, וונטורה עדיין לא שיחק את המשחק הראשון שלו, חוץ ממשחק אימון, ואותו דבר גם רוטמן, אז יש בהחלט...
0: אבל אתה יודע, אם אני מסתכל על הסגל, שאתה כל הזמן אומר שלבאר שבע יש 30, נניח כל השחקנים האלה לא יפתחו. תשמע, הוא יכול לפתוח עם זלטנוביץ', עם זי אחמד, עם... יש לו, על כל אחד יש לו שם שחקן טרי.
7: ללא ספק, וחמודי כנען, וז'ואר ויקטור, ופורסון, ו... וויטור, וכמו שאמרתי ונטורה שחזר כבר מהפציעה שלו ולמעשה לא שיחק כדורגל חודש. צריך גם להזכיר את גיא מזרחי שחזר עם תסמינים עדיין אתמול, אני עוד לא יודע, אתם זוכרים את הווירוס שהיה לו ושהוא לא היה עם הנבחרת שלשום. יש לקוז'וך סגל גדול ואני בטוח שהוא יצליח להביא 3 נקודות גם מהמשחק הזה מול טבריה, ואז יוצאים בכלל יש להפועל באר שבע 5 משחקים ב16 ימים, שזה 2 בחוץ באירופה, גם מול אלקמר וגם סן ז'ילואז, ויש עוד 4 משחקי ליגה, כולל מכבי חיפה, יש לה לוז בהחלט מכובד.
0: לפני שנתקדם למכבי תל אביב, תעשה לנו סדר איפה זה עומד היום עם ראש עיריית אלקמר, היא אישה בעצם, היא אישה, נכון?
7: כן, ראשת.
0: היא מוכנה שיהיה?
7: גם באמסטרדם זה אגב ככה.
0: היא מוכנה שהאוהדים של באר שבע יגיעו?
7: לא, ממש לא. הם למעשה, בתחילת הנושא הזה למעשה כבר קבעו שהם לא רוצים את האוהדים מישראל. גם המשטרה המקומית באלקמר, גם העירייה כמו שציינת, וגם המועדון, אתה יודע,
3: כי לא למה? רוצה להתאפק.
0: איזה פחדנים, מה יבואו? 100-200? לא. מה יש להם?
3: כי קשה להם להבטח אותם, את הישראלים.
0: בושה וחרפה.
3: לא בושה וחרפה בכלל, פרימו. קשה למשטרת ירושלים להבטח את אוהדי מכבי חיפה.
0: לא קשה להם.
3: קשה, עובדה שהם לא מצליחים.
0: קל להם מאוד להבטח את אוהדי מכבי.
3: אז למה הם חוטפים מכות כל הזמן?
0: תכף נדבר על זה, תכף אני רוצה לדבר איתך על זה בנושא אחר לגמרי, אבל בוא ניתן...
3: רק שבגלל שזה יש טיפה של רקע יהודי, אנטישמי, אנחנו זועקים. בארץ שלנו אנחנו לא מסתדרים.
0: כן, כן,
7: תראה, בסוף יוני, גם בבאר שבע כבר השלימו עם זה שלא יהיה קהל ללא הגבלה, ואני אגיד גם יותר מזה, אנחנו דיברנו ביום ראשון כאן, אתה זוכר פרימו עם מועד שלמעשה רכש כבר
0: כן.
7: כרטיס טיסה, הוא ועוד כמה חברים, לא היו צריכים להגיע בכל מקרה הרבה יוני, מדובר על בודדים שהיו צריכים להגיע, אבל עדיין הפועל באר שבע כן רצתה, לא צריך לפתוח גם יציע במיוחד בשבילם, אפשר אתה יודע למקם 50, 70 איש, בתוך תא כבוד, קצת שמירה, אוטובוס מיוחד, אפשר היה לגמור את זה, אבל הם בחרו בדרך הקלה, ובסוף, אתה יודע, מבחינת העירייה, אתמול היא כן מכנסת את המועצה, אחרי שוופה לוחצת, גם ההתאחדות כמובן, שינו זוארץ עם הקשרים שלו בוועד הפועל של וופה, והיה דיון מחודש, הדיון הזה היה עם התבטאויות קשות, אני לא יודע אם ראיתם כל מיני אמירות של חברי מועצה שם בעירייה, שזה נורא לשמוע את זה, אתה יודע, בסוף אתה רואה כרגע מה קורה גם בצרפת, אתה רואה מה קורה כרגע עם, עם האסלאם שמרים את הראש, עכשיו בדיוק צייץ את זה גם טראמפ בנושא הזה על צרפת, שהמצב שלה כרגע שם עם כל ההפגנות, ואני חושב שבכל מקרה לא יגיעו הרבה אם יגיעו בכלל, כרגע פרימו אין שינוי, למרות שאין עוד משהו רשמי, זאת אומרת, הפועל באר שבע עוד מחכה לשמוע סיכום דיון מהמועצה אמש, אבל אני לא רואה שמשהו הולך להשתנות,
0: בוא,
7: אני לא רואה שקהל של הפועל באר שבע יגיע.
0: בואו נעבור למכבי תל אביב, מי שפתח פנטסטית העונה, אולי השחקן הכי טוב של מכבי ורלה, אבל הוא עם, עדיין עם פגיעה בשריר.
7: כן, אז זהו, ורלה, אתם זוכרים, נפצע במשחק האחרון לפני הפגרה הארוכה הזאת שדיברתם עליה מול מכבי נתניה. הוא כבר חזר להתאמן, הוא עושה כבר אימונים כמעט מלאים, אבל אני מניח שיש סיכוי גבוה שקני מילר ירצה לתת עוד קצת מנוחה ולא לסכן אותו. אנחנו מכירים הרי את השריר הזה, גילי יכול להעיד כמה הפציעה הזו הרבה פעמים משקרת.
2: אז טוחמן הזו גם מן הסתם לא היה, לא טס לקייפ ורדה לנבחרת שלו.
7: נכון, נכון, הוא לא היה עם הנבחרת, אני לא יודע איזה משימות היו לה, כן, בפגרה הזאת של הנבחרות, לא עקבתי, אבל הוא בכל מקרה לא היה, לא הוא, גם לא עלי מוחמד קמרה היה פצוע בפגרה הזאת, אז שניהם, אני עוד לא יכול להגיד שהם בוודאות ישחקו נגד בני סכנין, תחת הכל מכבי תל אביב אחרי 5 ניצחונות, אתם זוכרים, השוותה מבחינתה 5 ניצחונות רצופים, שהיו לה רק ב-1993-1994.
0: יהיו לה 6. אני יודע שבמכבי יגיעו, תרגיעו, סכנין, בלומפילד, יכולים יוסי אבוקסיס, איך אתה אומר לפעמים, הם באים עם אוטובוס, משהו כזה אומרים, נכון?
2: להחנות
0: אוטובוס. אני אומר לך, לא יעזור, מכבי זה מפלצת, את סכנין יתנצח.
7: תראה, יש לך גם את טירי ססנטה שיכול לשחק, אין לך שום בעיה. כמגן, כבלם, במקום
3: כן, אבל זה פערים מאוד גדולים, לא, לא
0: כן,
3: צריך
0: כן, להצטרך. הפערים גדולים.
7: בהנחה שהוא לא ישחק, אז אתה יכול לשים שם גם את אישם ליוס, גם את סגיב יחזקל, שכבר חזר וגם כבש שער במשחק אימון בשבוע שעבר. יש למכבי תל אביב אופציות, בטח במשחק בית, עוד הפעם,
0: כן.
7: במשחק בית נגד בני סכנין, פרימו, כמו שאתה אומר, בכל הרכב, עם כל זה שברלה הוא בהחלט מהשחקנים הטובים בליגת העל וגם של מכבי תל אביב, אז אני חושב שהם צריכים לנצח את המשחק
0: כן,
7: הזה
0: כן.
7: ולרשום ניצחון.
0: שישי רצוף, 18 נקודות.
7: ולא משימה גם עם פצועים וגם אם לא יהיו להם את כל ה...
0: אין ספק, לדעתי זה אפילו לא כוחות. יניב תוחמן, וואלה ספורט, תודה.
7: תודה,
0: ביי ביי. אני רוצה לפני הפרסומות, יוני, איתך, כי זה קשור למכבי חיפה, אתם בוודאי זוכרים את השלטים נגד איציק עובדיה, המנכ״ל מכבי חיפה, היה עליו, על ירופאלו, ובאמת לא, לא היו מרוצים מעבודתו. ושמתי לב פעמיים מה עשה איציק עובדיה. פעם אחת הוא שלח מכתב למצוא חן בעיני אוהדים נגד שלומי בן אברהם, שכאילו, אחרי ניצחון על טבריה, תשמע, אני שומע את זה, זה כמו שברצלונה תתלונן אחרי שהיא ניצחה את אלצ'ה של, של רביבו שלנו, זה לא יאמן. זה פעם אחת, והיום הוא מתראים בוואן ואומר, לא הייתי שולח את הבנות שלי למשחק בירושלים, לראות את המשחק של מכבי. תשמע, זה הליקוק הכי גדול שיכול להיות למנכ״ל קבוצת כדורגל מהאוהדים, כי האוהדים עשו לו את המוות בתחילת העונה, וכל פעם הוא מטפטף להם משהו. פעם אחת שלומי בן אברהם, פעם אחת לא הייתי לוקח את הבנות שלי. זה לגבי השאלה שדיברנו קודם לכן על משטרת ירושלים, אם יכולה להבטח. יכולה להבטח טוב מאוד. אני לא הייתי בחדרי השירותים שם, מה שעושים אוהדי מכבי. מכבי חיפה בצדון טדי, ראיתי מה הם עושים, וראיתי גם את, את המכות שהם קיבלו ממשטרת ירושלים. מה אתה אומר על זה, על איציק עובדיה?
3: קודם כל, איציק עובדיה לא מוציא שום מכתב אסטרטגי, בלי שזה יעבור אישור של ינקלה שחר.
0: אתה חושב שינקלה שחר הוציא מכתב על שלומי בן אברהם בבר?
3: לא, לא חושב. אני אומר, יש התייעצות. אני לא אומר שינקלה... בעניינים אסטרטגיים, זה עניין אסטרטגי, העניין של אוהדי חיפה לצאת למשחק חוץ לביתר ירושלים במודע שהם יחטפו מכות ולא יקבלו הגנה ממשטרת ירושלים, זה החלטה של נשיא המועדון יחד עם המנכ״ל לכתוב את המכתב הזה, אין פה שום ליקוק לאוהדים. בעניין השני אני מסכים איתך לגמרי. בעניין השני, כן, השלטים האלו השפיעו עליו קצת, הוא איבד קצת מהביטחון שהיה לו, כי הוא גם נחשב למי שבנה את הקבוצה הקודמת של שנה שעברה, הוא עם רפאלוב, שהם עשו משהו גדול במכנסיים, לא משהו קטן, עם כל הבנייה של הקבוצה, ועם פלורץ שהביאו אותו, אתה זוכר?
0: כן.
3: מאמן שפוטה. זה כן, זה, אבל העניין הזה הוא של האוהדים של ביתר ירושלים, האמירה הזאת, זה אמירה שהיא תולדה של התייעצות והחלטת מועדון.
0: אוקיי, ורק אני אומר לך ולגילי, משפט אחד, הזכרתי את שלומי בן אברהם, אז כמובן שהמכתב של מכבי חיפה עשה בלגן, ולא ייתנו לו עכשיו להיות שופט דבר במשחק של אחת הגדולות, אז אתה יודע באיזה משחק דבר הוא השבוע? הוא המשחק הפועל פתח תקווה נגד נתניה. עכשיו אל תיקחו את זה כי אני אוהד של נתניה, אני מדבר גם בשם הפועל פתח תקווה, גם בשם נתניה, כי אין לי מושג מה יהיה במושבה.
2: רגע, אבל אתה אומר שהוא...
0: אני אומר שאסור לו להיות דבר, לא, הוא שופט, כמעט כל משחק שהוא שופט הוא גרוע, הוא ממציא החלטות.
2: אז מה אתה רוצה מאיציק עובדיה?
0: לא, אני אומר שלבוא אחרי מכבי חיפה נגד טבריה, חכה רגע, מה? נגד טבריה בבית ניצחת, אתה בא בטענות על איזה... יש לזה, יש לזה.
2: למה?
0: לא, לא, לא. מכבי חיפה לא יכולה...
2: אולי הטעויות שלו כמעט עלו להם בניצחון הזה.
0: מכבי חיפה לא יכולה להתנהג כמו מועדון קטן. זה מועדון ענק. שאתה מנצח את טבריה, תנשך שפתיים. חכה אם הוא יעשה לך טעות נגד מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים. לא נגד טבריה. זה מבייש את מכבי חיפה שמתלוננת על משחק נגד טבריה. אבל מה שאני רוצה לומר, הוא השבוע בבר לא מדבר לא על נתניה ולא על הפועל פתח תקווה. נראה למי הוא יעשה את הטעות, כי אני אומר, כל משחק שהוא בבר הוא עושה טעות. השבוע תהיה טעות. מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, אלא אם כן גל ליבוביץ' שהוא שופט נחשב
3: לאחד. אנחנו נדאג לך שזה לא יהיה טעות נגד נתניה.
0: לא יודע נגד מי, לא יודע, לא אומר.
3: לגרוך את העניין הזה.
0: לא אומר נגד מי.
2: ולדעתך השינמוך שלו במחזור הזה זה בעקבות היכולת שלו, בעקבות ההשפעה של המכתב של איציק עובדיה.
0: גם וגם, גם וגם. קודם כל, איגוד השופטים, אני יודע שזיו אדלר עושה עבודה מצוינת.
2: נכון.
0: לא עובר לו ליד העין שום דבר. כל אחד.
2: מקצוע יסודי,
0: יסודי. כל מי שיעשה טעות יקבל בראש. אבל אני אומר, מכתב ממכבי חיפה, מכתב ממכבי תל אביב, מכתב מביתה ושליים, זה לא מכתב, לא של דבריה, לא של אשדוד ולא של סכנין. אנחנו חייבים לדעת את זה. ולכן, שלומי בן אברהם לא ישפוט בשבועות הקרובים משחק גדול של אחת הגדולות, קיבל הפועל פתח תקווה נתניה, ראו, זהרתם מושבה, השבוע יכולה להיות טעות. פרסומות ונשוב.
8: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
11: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
10: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות.
15: מרשים.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: היי, ככה שומע? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.

0: עוד מעט תהיה איתנו אייל ברקוביץ', תשמע, אם אנחנו עושים היום הרכב, אני מנצח את כל אולפני הרדיו במדינת ישראל. ברקוביץ', רביבו, גילי ורמוט. אין קישור יותר טכני מזה. ערב טוב, אייל ברקוביץ'.
1: אהלן, מה נשמע?
0: אנחנו מצוין, דיברנו שעה ראשונה עם שותפך לנבחרת שהייתם ביחד, חיים רביבו, אבל אני רוצה לקחת את זה צעד קדימה, עוד קמפיין הולך להתקלקל לנו מאוד, שים לנו את הנקודות שהכי הפריעו לך בנבחרת בארבעה משחקים.
1: איטיות בהגנה, חוסר חלוץ שמפקיע גולים, ויכולת חלשה של הקישור.
0: ומה עם המאמן? מה אתה אומר על המאמן?
1: המאמן, אתה יודע, תמיד המאמן הוא השם, בסופו של דבר, ואם מישהו הולך הביתה זה המאמן, לא השחקנים. אבל האחריות צריכה להיות גם על השחקנים, שלא הביאו את היכולת שלהם.
2: נראה שאייל, אתה יודע, קיבלת את מעמדך ככוכב תקשורת, לא בכדורגל, אלא בעולם הגדול שלנו, של הפוליטיקה האקטואליה, וכאילו הבנת כבר שאתה שם, וגם הפרנסה שם טפו טפו, ובעקבות הכישלונות של הנבחרת, קיבלת תיאבון בחזרה, כאילו אחרי שזה קבע אצלך, עכשיו עוד פעם זה עולה לסדר היום, הרצון שלך לאמן את נבחרת ישראל.
1: לא, אני אגיד לך את האמת, הרצון שלי לאמן את הנבחרת הוא תמיד קיים. הוא פעם עולה, פעם יורד, פעם יותר, פעם פחות, אבל לא אני מעלה את השם, לא אני העליתי את השם.
0: אני אגיד לך ככה, קודם כל...
1: אני לא עושה קמפיין לנבחרת ישראל, אין סיכוי. אני עולה כי אני מכבד אתכם, ואתם רוצים לדבר, סבבה, אבל יש מאמן לנבחרת כרגע.
0: נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין, גם אני לא אעשה פה קמפיין, אני לא אפתח תוכנית, ברקוביץ' צריך לאמן את נבחרת ישראל.
1: זה לא מתאים.
0: לא, אני רק אומר, ניסינו את כל המאמנים הישראלים הטובים בשעתו. אני לא משווה היום, לא את רן בן שמעון, לא את גוטמן ולא את אלון חזן, לשלמה שרף למשל, אברהם וקשטן.
1: אני חולק עליך, אני חושב שרן בן שמעון הוא מאמן טוב.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
2: אני גם אומר את זה, יאללה.
1: רגע, אני חושב שהוא מאמן טוב, ואני כן רואה דברים, כמה דברים טובים בנבחרת. אני פחות אוהב את ה... את הבלנדריות שלו, את התגובות שלו.
2: אבל היה, לא נותנים לזה יותר מדי משקל לרעיונות האלה, כל הזמן אנחנו מנתחיל את הרעיונות שלו.
1: גילי, זה חשוב. הנבחרת היא של העם, והוא צריך להיות יותר עם חי, יותר מקורב לעם, יותר לדבר לעם. אתה לא יכול לדבר עכשיו, סתם לדוגמה, ראיתי היום אותו יוצא מהשדה תעופה, מין זכוח כזה, מין... כאילו ניצח ארבעה משחקים מארבע.
0: כי שינו אמר שהוא מאמן טוב, הוא עושה עבודה טובה, הוא אמר שהוא.
1: אני גם אומר, אבל אתה אחרי ארבעה משחקים, שתי נקודות, דבר לעם, דבר פשוט, תוריד קצת את הראש.
2: מה, כמו, מה אתה חושב שהוא צריך היה להגיד?
1: שאנחנו שחקנו גרוע מאוד בשלושה וחצי משחקים, נתנו 30 דקות טובות נגד אירלנד, ולא להתחיל לספר לי הציפיות, כגובה הציפיות.
0: נחנקנו מהציפיות, הוא אמר.
1: כן, דבר פשוט, גילי. אנחנו כולנו באנו מהכדורגל.
0: אבל אתה יודע מה אני שמתי לב, אייל? אמרת משהו, אני חייב להגיד לך, הרי הכל עניין של הצלחה או חוסר הצלחה. כל מאמן נבחרת, תראה את איטליה, אני חייב להגיד לכם, איטליה לא הייתה במונדיאל, 18, 22, 26, איטליה ענקית שזכתה במונדיאלים.
2: זכתה ביורו בין לבין.
0: והחליפה שישה מאמנים בשמונה שנים, למה היא רוצה למצוא את המאמן הזה, שיקח אותה למונדיאל, אותו דבר ישראל. אם אנחנו נרד היה לדרג ג' בעקבות גביע האומות, המאמן קשל והוא לא צריך להמשיך.
1: בסופו של דבר, אחרי שאנחנו אומרים, רן לא טוב, כן טוב, מצוין, הכל זה מבחן התוצאה, רימו.
0: יפה,
1: אין מה לעשות.
0: אז אני איתך.
1: שאתה עושה שתי נקודות ו-12, זה כישלון טוטלי. אין מה לעשות.
3: את צריך לפטר אותו?
1: לא, אני הייתי יותר לסיים את הקמפיין.
3: למה לסיים? מה? אני לא מבין את הגישה הזאת.
1: רגע, עוד משהו.
0: רגע, תן לו להשלים, כן אייל.
1: רגע, עוד משהו. אם אני הייתי מאמן נבחרת אחרי אירלנד, הייתי אומר לכולם תודה והולך הביתה.
3: חד משמעית, אני לא מבין למה לחכות עכשיו את החודש הזה. מה, הוא מתרגל אותם? הוא מאמן אותם בחודש הזה?
1: אני אסביר לך מה, כי עדיין יש את המוטיבציה של רן ושל השחקנים ושל צ'ינו להגיד, אנחנו נפתח בקוס...
0: אופ, אייל... במקום, נעשה אותו עוד הפעם, תגיד לו שהוא יתנתק, הוא במקום בלי קליטה. חשבתי רק בין תל אביב לחיפה ובין תל אביב לירושלים, יש מקומות שאנחנו מתנתקים.
2: כן, לא.
0: אייל בתוך תל אביב.
2: לא, למה? הוא סיים בערוץ 13.
0: אה, 13 זה בנווה אילן? הנה, אתה רואה, לא טעיתי.
2: בטח, לאיזה טונל.
0: כן, חזרנו, אייל, היית בקטע שבירושלים שאין קליטה.
1: יש קטע אחד בנווה אילן לתל אביב שזה
0: נקצת. נכון, נכון.
1: מה שאני אומר, יש עוד שתי משחקים, שינו רוצה לתת לרן את ההזדמנות הזאת, לנצח את שני המשחקים האלה, ואולי להיות מקום שני.

0: קודם ליוני, יש עוד שני משחקים, החליטו שהוא ממשיך, סבבה לגמרי, אבל אם הוא...
1: לא, זה יש לי יש בעיה.
2: לא, אני מבין את יוני שאומר, חבר'ה, נכשלנו, נגד אירלנד זה בושה וחרפה, לך הביתה.
3: אבל אייל, בוא נדבר רגע מקצועית, מה היית עושה אחרת? זאת אומרת, אמרת יש בעיה בחלוץ, נגיד, מה דעתך על דור פרץ חלוץ? מה היית עושה עם בלמים שאין מספיק?
2: דור פרץ לא חלוץ, דור פרץ משחק את המאחורי החלוץ, עד היום הוא עושה את זה בשנתיים האחרונות יותר טוב מכל אחד.
3: אבל יש לך את גלוך בתפקיד הזה, אתה מכיר את התפקיד הזה טוב.
2: אבל ראיתי שגלוך והוא שיחקו יפה ביחד.
0: אתה ראית...
1: נכון.
0: רגע, אתה...
1: והם צריכים לשחק כל הזמן ביחד.
3: למה? איך... הם שיחקו ביחד ב-3-0 לאירלנד.
0: איך אתה עם אוסקר לוך ומנור סולומון, שאני מכנה אותם הנסיכים במרכאות של הנבחרת, כאילו מקומה מובטח. איך אתה עם העניין הזה?
2: קודם כל, אין דבר כזה מקום מובטח. אני הייתי כוכב לא פחות גדול מהם, ושלומו לא נתן לי אף פעם מקום מובטח. תמיד נלחמתי על המקום שלי. ואותו דבר כולם, כולנו. אז אין דבר כזה מקום מובטח. אוסקר לא היה טוב, ולא פתח. מה הבעיה?
0: אין בעיה, אני רק... אתה נתקת...
2: הוא גם לא היה פותח עכשיו אם לא היו חולים.
3: עושים להם קצת נזק למנור ולאוסקר, שתמיד משווים אותם לחיים ואייל, שאתה יודע...
0: שיתנו משחק אחד טוב, שיתנו משחק אחד טוב.
3: היו להם משחקים טובים. עוד לא היה...
1: אוסקר לא היה טוב ולא פתח, ורן בן שמעון לא היה טוב ופתח במשחק הבא. למה?
2: כן, אבל... לא הבנתי, אתה רוצה שרן לא יפתח?
3: לא, הוא התבלבל.
1: כן, בלדן שאני רוצה שרן במיקרופון יעמוד במיקזון ויגיד נכשלתי, ביזיתי את דגל ישראל שאנחנו מדברים עליו, אני הולך הביתה.
2: אתה צודק, אבל אין את זה בארץ. אם ראש הממשלה לוקח אחריות, אתה רוצה שמאמן ייקח אחריות?
0: זה גם נכון. תגיד, אייל, בנושא שלך, כל פעם אנחנו מדברים על העניין הזה של אייל, ולא נתת לי קודם להשלים, אמרתי, לי אין שום בעיה של אייל ברקוביץ' שיקבל את נבחרת ישראל, אני לא אעשה על זה קמפיין, אני דעתי, מאחר שקיבלנו כל כך הרבה מאמנים ולא הגענו איתם, אין לי בעיה שכוכב בסדר גודל כמוך ייקח את הנבחרת עם 2-3 עוזרים, אבל שמעתי אותך אומר, שמעתי או קראתי, שאתה עדיין רוצה להמשיך את תפקידך בתקשורת, זה לא יכול לעבוד ביחד.
2: לא, ברור שלא, רק אני אומר, אמרו לי, תעבוד בהתנדבות. אמרתי, אני מוכן לעבוד בהתנדבות בנבחרת ישראל, אם אני ממשיך לעבוד בתקשורת. אבל אני לא מוכן גם לוותר על מה שאני עושה בתקשורת, וגם לעבוד בהתנדבות.
3: אבל בעניין המקצועי, הרי אף פעם לא היית על הדשא ואימנת. ולאמן, מעבר ללבחור הרכב וסגל, זה מיומנות אימון, זה להעביר אספות, זה וידאוים. אתה יודע, איך בסוף בפועל... צריך לצלול לתוך התפקיד הזה של מאמן, איך אתה תעשה את זה?
2: אני סומך על האינטואיציות שלי, שאני כן יודע לעשות את זה, במיוחד להעביר אימונים, שהעברתי מלא אימונים, ודבר שני, אני רוצה להגיד לך, גילי, ניסינו הכל כבר.
0: נכון.
2: ואלה, מה יש להפסיד?
0: בזה הוא צודק, ניסינו, כולם קיבלו.
2: אבל גילי, את כמי לא ניסינו.
3: אני הייתי שם אותך ראש הממשלה, לא מאמן.
2: הנה, תודה. היינו בכל כתבות עולם, גילי. איפה לא הבאנו מאמנים? ג'ק מנסל, מאמנים זרים, מה לא הבאנו?
0: לואיס פרננדז, יש לו את האחוזים הכי גבוהים.
3: ריצ'רד נילסן.
2: מה הבאנו?
3: נילסן, כן.
0: נילסן עליו השלום.
2: מה יש להפסיד?
1: מה אפשר להרוויח? אני אגיד לך מה אפשר להרוויח. אם אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, ואתה מפסיד הפסד כזה, אתה מתפטר, זה החוויה.
2: אחרי אירלנד?
1: כן.
2: אני בחצי מתפטר.
0: וואו.
1: בבקשה.
0: זה סרט שלא היה.
3: שמעתי אותו אומר, אני עושה 5 חילופים במחצית ולא למתפטר.
0: נכון.
2: לא עולה, אני מתבנגש.
3: קודם כל, אם ממנים אותו, צריך לחכות שהמשחקים יחזרו לארץ, כי זה סולד אאוט רק בגלל המאמן, לא בגלל השחקנים.
0: אין ספק ש...
2: אני אגיד לך את האמת, במשחק עם אירלנד במחצית הראשונה, כל עם ישראל לא יודע איך לאכול את עצמו.
0: ובאנו למשחק הזה בטירוף לנצח את האירים.
2: כן, זה לא היה רק כדורגל, זה היה, זה הזכיר לי את המשחק האחד-אחד עם אוסטריה, שהם לא רצו לבוא, ובאמנון 50,000 שרקו להם בוז, והם לא רצו לאכול, זה אותו דבר היה.
0: אם אני מבין את אייל נכון, ולמה אני לא פוסל את זה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמצייצים וכל מזה, וזה אומרים, אם צחוקים, אז בוא אייל ברקוביץ', ואני אומר להם ממש לא צחוקים. לא, אני פה בעניין הזה איתך, שחקן בסדר גודל כזה, כל מה שצריך לעשות בנבחרת ישראל, תשמע, אם היום הוא היה מקבל את מכבי נתניה לעבוד...

0: לאמן שישה ימים בשבוע ולאמן בשבת, וזה מאמן 24-7 כמו רוני לוי, אולי היה לא בנוי לזה. לא בנוי, לא שהוא לא טוב לזה, לא בנוי לזה. מה שאני אומר, לבחור את הסגל, והוא יעשה כמו שלמה שרף, יבחר את הסגל הכי טוב של השחקנים, הוא לא יזמין למשל את אלי דסה, כי אלי אין לו קבוצה, ואז לבחור את ההרכב, ולעשות את החילופים, מה העניין? ולאמן על המגרש דשמה, היה לא יכול להביא שניים, שלושה תותחים...
1: בלי, שעבדו... בלי שמות, בלי שמות, גם לא יכולים לשחק אצלי בלמים שאיתים. אז זה להביא בלב לנבחרת ישראל איתי.
2: אבל זה בסוף עניין של אלטרנטיבות, מה יש, מה האופציות?
1: לא מעניין אותי מה יש, איתי לא ידרוך על הדשא אצלי, בלם איתי.
0: יש לנו בעיה עם בלמים, אין לנו, אין לנו.
2: אפשר לשנות עמדה לשחקנים, כן.
3: נכון?
1: לא, חבר'ה, חבר'ה, בלם איתי לא ישחק אצלי, לא יעזור כלום. אני אשנה למישהו תפקיד, רק שהוא יהיה מהיר וחזק ומשחק כמו שטוב.
0: אבל אם אין לך, אם אתה מסתכל...
1: אתם ראיתם את הגול נגד אירלנד השלישי?
0: כן, בטח, זה היה בושה של הבלמים.
1: מה? זה רמה של ליגה א', בחיית, יש גבול.
0: אבל נניח, אתה היום מאמן נבחרת ישראל, והבלמים שנחשבים לפחות או יותר, הטובים ביותר, כמו בלוריאן שחלה, ולמקין, שנניח בנית עליהם שיהיו בלמים בהרכב הראשון, אין לך אותם. אייל, אנחנו לא יכולים להמציא.
1: אפשר להמציא.
0: איך?
1: אפשר להמציא. אני אכנס לאובי הקורה, אפשר להמציא. אפשר לקחת מישהו... שהוא מגן ימני הכי מהיר, ולעשות אותו בלם.
0: הבנתי.
1: אפשר, חרזי, אלון חרזי, שיחק ב-20 תפקידים.
0: אייל היה דיבר, הוא דיבר איתנו קודם, גם מגן ימני, גם בלם, כן.
2: גם גרייב התחיל חלוץ,
3: גם חלוץ הוא היה, אלון חרזי, בכוח הוא
1: היה חלוץ. ניר קלינגר הקשר היה 8 שנים קפטן נבחרת ישראל בתור בלם.
0: בצרפת הוא היה בלם.
2: איך אתה עם השיטה של השלושה בלמים?
1: אני פחות אוהב, אני יותר אוהב את 4-3-3.
0: צודק 100%, גם חיים אמר את זה, כולנו אמרנו, ולמה אייל? כי שלושה בלמים חלשים, זה יותר גרוע משני בלמים חלשים.
1: אני תמיד אוהב יותר לעבות את מרכז השדה, ושהלחץ יהיה יותר גבוה. בשלושה בלמים אתה מזמין את כולם אליך.
0: יפה, אייל ברקוביץ', מה נאחל לך?
1: רק בריאות, ושמדינת ישראל תחזור לעצמה ולשפיות שלה.
0: אמן, אמן. כולנו אוהבים את המדינה ורוצים שינוי במדינה. תודה רבה לך, אייל.
1: תודה לכם.
0: היום היה אמור לחגוג 46, ליאור אסולין, זכרו לברכה. ולא רק שאנחנו לא חוגגים, היום הייתה הזכרה 3 שנים לרצחו במסיבת הנובה, ואנחנו אומרים ערב טוב למורן אסולין, רעייתו של ליאור. מה נשמע, מורן?
4: ערב טוב.
0: אני מבין שהיום עשיתם השכרה, הוזמנו לא מעט אנשים, ספרי לנו.
4: נכון, אנחנו בדיוק פה גם בהשכרה, עשינו בבית אלמין. השכרת יום הולדת.
0: וואו.
4: אמרת, יש לו, כן, זה גם השכרה היום של 3 שנים. וגם
0: 6 באוקטובר 1980, הוא נולד היום, היה אמור לחגוג 46.
4: 46, נכון.
0: תגידי, אני חייב לשאול, יש דבר כזה שהזמן מרפא את הפצע? זה קיים דבר כזה?
4: לא, נראה לי שכולם אומרים את זה וחוזרים ואומרים את זה, ולא, לא מרפא, ונראה לי שאפילו נהיה יותר קשה.
0: ספרי לנו ביום יום בלי ליאור.
4: וואי, הוא חסר בכל דבר, ליאור זה היה, הוא היה מאוד דומיננטי, הוא היה דמות מאוד דומיננטית. בחיים של כל כך הרבה אנשים, אז אצלנו במשפחה זה היה טלפונים כל היום, וליאור, לא יודעת, חיים כזה, כל הזמן שומעים ממנו ואותו.
2: כמה ילדים יש לכם?
4: 3 ילדים.
2: ואיך?
4: שנה בת 18.
2: וואו.
0: 18 זה כבר לא ילדה? איפה? היא מתגייסת, לא?
4: זה כבר לא ילדה, בדיוק, זה... איך?
0: מתגייסת בטח.
3: היא תמיד הילדה של אמא שלה.
4: כן, כן.
0: מי הנה? 18, מתגייסת, בוודאי.
2: זה עוד גילאים, בן, בת?
4: כן, מתגייסת לקרבי, אחת בצבא, ב-19, ועוד אחד בן 21, רום.
0: ילדים גדולים, תשמע, אני זוכר את ליאור ילד, אז את... אבל תגידי, העניין של הכדורגל...
4: הוא הביא אותם ילד, בוא, הוא היה בן 24 אבא כבר.
0: נכון.
2: תפסת אותו צעיר, אה?
0: העניין הזה של הכדורגל, שאתה שחקן כדורגל מפורסם וזה, זאת אומרת, יש הרבה יותר אנשים מסביב, נכון? תן לך דוגמה, היינו במשחק של מכבי הרצליה, ומכבי הרצליה נתנה לו כבוד ענק שאחת מקבוצות הילדים או הנערים נקראת על שמו.
4: נכון.
0: ספרי לנו על זה. איך זה הגיע ממכה בהרצליה באמת הסיפור הזה?
4: כי הוא גדל שם. כי הוא גדל ילדים, נוער, מכה בהרצליה. בעצם שם הוא גדל, שם נציחו אותו.
0: תגידי, וביום יום עדיין אנשים מהכדורגל בקשר? זאת אומרת, את בקשר?
4: לא כזה. רק החברים הקרובים, המשפחה.
3: רגע, וזה מפתיע אותך?
4: האמת שלא. לא, לא, לא הפתיע אותי.
3: כי מה? כי
4: אמרו לי את זה, אני לא זוכרת מי אמר לי בשבעה, אבל אמרו לי, כל הטוב עכשיו שאת רואה, אל תדאגי, זה נגמר מהר מאוד, אז כבר הכינו אותי.
0: בואי נחזור רגע 3 שנים אחורה, את יכולה להכניס אותנו לאותה שבת ארורה, מתי את יודעת, מבינה שליאור בבעיה?
4: לא תאמינו, אבל נראה לי שיש 29 שאני סוגרת את הדלת של הממד, אני לא אשכח, הילדה ישבה בפינה של המיטה, איפה החלון של הממד, ואני מסתכלת עליה בעיניים ואני אומרת לה, איפה אבא? והיא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, לא יודעת, ואני אומרת לה, תתקשרי אליו, בהזקה הראשונה. והיא מתקשרת, והיא אומרת לי, הוא לא עונה. ואז הייתה עוד הזקה, ואני, הבטן שלי מתהפכת, ואני אומרת, לא יכול להיות שליאור לא מתקשר בהזקה הראשונה, זה כבר הפתיע אותי, כי הוא היה גם דאגן כזה, הוא כל דבר היה דואג, הוא היה, ישר היה קורה משהו, ישר היה מתקשר, ו... ולא קרה בהזקה השנייה, ואמרתי לה, תנסי עוד הפעם, אנחנו היינו בממד, והטלפון שלי היה בחדר, והיא אומרת לי, הוא לא זמין. ובשעה 9:30 שמעתי שיש מסיבה בדרום.
0: והוא היה שם?
4: ולא ידעתי, אני ידעתי יום שישי, שדיברתי איתו, שהוא הולך למסיבה, הוא ביקש גם שאבוא איתו למסיבה. אמר לי, יש לי יום הולדת, יש מסיבה, יש כרטיסים, בואי, אמרתי לו, אני לא יוצאת, ולמזלי, לא הלכתי. ביום שבת לא תיארתי שהוא בדרום. כששמעתי שיש מסיבה בדרום לא העליתי, רק ב-10:30 אח שלו התקשר, ושאל אם אני איתו במסיבה. שאלתי איפה המסיבה, ואוי, אני חוזרת לאותם רגעים, זה חונק אותי, סליחה.
0: זה בסדר.
4: וזהו, נראה לי מ-10:30 בבוקר כבר ריבתי את זה איפשהו. התחלנו לחפש אותו, וזה היה די מהיר שהיינו בין הראשונים שידענו, שהוא מצאו את הגופה.
0: רגע, זה לקח קצת זמן עד שהודיעו לכם את ההודעה?
4: לא, את ההודעה לא לקח זמן, זה היה יום ראשון ב-11 בבוקר כבר ידענו. אצלנו לא הייתה דפיקה בדלת, אבל... בעצם ידענו מהתקשורת.
0: וואו.
4: כן. מרוב הכאוס שהיה, הלכו רק לאימא שלו, ואני הייתי צריכה לתקשר לילדים, שאני יודעת שליאור נורא, זה היה בשבת. ואז כמו שאמרתי, מהר מאוד ביום ראשון על הבוקר כבר אחותו התקשרה, ואז כבר היה בתקשורת אחרי 2 דקות שהיא התקשרה.
3: איך המדינה מלווה אתכם?
4: לא, לצערי לא.
3: כלום?
4: שמעתי מקודם שאייל ברקוביץ' ייחל לשינוי, אז
0: ברור.
4: אני גם מאחלת לשינוי, ואני מאחלת לכל המשפחות שיהיה להם פה תשובות, ושמישהו באמת יגיד לכולם מה, מה, מה, מה קרה פה ומי אחראי לדבר הזה, ואיך 3 שנים אחרי. אין לנו תשובות, ואין גם מי שלקראת בחירות יבוא ויגיד, הנה אנחנו... מתחייבים לבוא ולתת לכם תשובות.
2: לא, אבל זה ברור, לא רוצים, לא רוצים לחקור את זה, אבל זה ברור, לא רוצים לחקור את זה בשביל לא לגלות, לא לתת את התשובות.
4: זה נורא. ואני מבחינת המדינה גם גרושתו, אז בכלל אני כלום. אז גם הילדים בגללי לא זוכים לכזה ליווי.
0: בגללך במרכאות.
4: בגללי במרכאות, שזה גם עצוב לי. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל גם נלחמתי וכן קידמתי הצעת חוק שעברה, אבל לא עשתה שוויון.
2: איזו הצעת חוק?
0: שגם גרושות יקבלו?
4: שיכירו בגרושות, זה לא רק גרושות, יש פה גרושים, יש פה גברים שנשארו עם שלושה ועם ארבעה ילדים, שהם מגדלים ילדים, שהם עזבו עבודה, שהם לא יכולים לעבוד כי הבית שלהם מתפרק. כי אין אמא בבית, האמא נרצחה, או אצלנו אבא נרצח, אבל אתה יודע, כשמסתכלים על אישה זה תמיד יותר קל, אבל אני רואה את הגברים אצלנו בקבוצה שהמדינה לא מכירה בהם, לא מכירה בנו, בנשים. היה פה אבא, הייתה פה אמא, משפחה זאת משפחה, מה זה משנה מה הטייטל, ועדיין עושים פה אפליות.
3: טכנית זה לא משנה, היית מקבלת מזונות והפסקת לקבל את המזונות, כי זה טכנית, זה
4: חוקים משנת 1950 שאף אחד לא מוכן לשנות, וכל שינוי כזה דורש כל כך הרבה. ההצעת חוק שהעברתי היא המון, כן? אני לא מזלזלת בה, היא באמת המון, והיא נתנה פה להמון משפחות העלאה מגמלת יתום של 5,000 ל-8,000 ומענק רכב חד פעמי, אבל עדיין יש אפליות, ועדיין אלמנה מקבלת בעבור יתום מה שגרושה לא מקבלת בעבור יתום. אז היתום לא מקבל את זה.
0: כן.
4: ואני מקווה שיהיה פה שינוי, ומישהו באמת...
0: שיהיה שינוי, ויהיה לך רק טוב, ושלא תדעו צער, וביקשתי ממך, שאלתי אותך לפני התוכנית, על איזה שיר של ליאור מאוד אהב, וסיפרת לי על ה... שהוא היה עושה על האש עם הילדים, ספרי לנו, כי אני רוצה להשמיע
4: כן,
0: את השיר.
4: כן, אמרתי, גם כל אמרתי שהוא היה איש של מוזיקה, והוא אהב כל כך הרבה סוגי ז'אנרים של מוזיקה, אבל אמרתי, בגלל שהיום זה היום הולדת שלו, והוא אף שמח, הוא היה איש שמח, ועברנו גדלה ימים קשים כאלה, אז תמיד שהיינו עושים על אש, אז הוא היה שם לילדים את השיר רונה שלי רונה.
0: אז הנה, אנחנו לזכרו, לכבודו, להכל, מורן אסולין, שרק טוב יהיה לכם. תודה רבה לכם, הנה.
4: תודה, ושנזכור אותו תמיד, ותודה לכם שהזכרתם אותו.
0: ברור. תודה, מורן.
4: ביי. ביי, ביי.

0: לזכרו של ליאור אסולין, היום 3 שנים להירצחו, מחר 3 שנים להירצחו, והיום היה אמור לחגוג 46. שוב אנחנו עושים מעבר חד, בישראל יש המון מעברים חדים, ואנחנו לליגת האומות, אני רוצה להגיד לך גילי, יופי של משחקים, יופי של שידורים, ערב טוב אסף כהן, ספורט אחת, צוות 103.
1: הלן, ערב טוב, וואו, זה כן, זה קשה לעשות את המעבר הזה, זה היה מאוד מאוד מרגש, מאוד חשוב, יופי, יפה מאוד שדיברתם והזכרתם.
0: יופי, תודה. אתה יודע, שם אחד עכשיו גילי ואני הזכרנו בעקבות משחק שהיה אתמול, בוא נראה, אני שואל אותך שאלה, איזה שם אני וגילי עכשיו דיברנו על אחד המשחקים שהיה אתמול.
2: המשחקים של אמש, כן.
1: בעקבות אתמול?
0: כן.
1: הייתי בחגיגה, מה זאת אומרת? אז אני, לא היה הרבה גולים אתמול.
2: משחק שהיה בו הרבה גולים.
0: משחק שהיה לו הרבה גולים, ושחקן אחד שלדעתי היום הוא 2 בעולם.
1: אוליסה, מייקל אוליסה, כמובן.
0: כמובן.
1: בלגיה מובילה 1-0, מכניסים אותו דקה 65, דקה 70, נגמר 4-1. זה באמת סיפור מדהים, הבחור הזה. קודם כל הקפיצה כמובן מקריסטל פלאס לבאיירן מינכן ול... אני מסכים איתך, אתה יודע, אני לא יודע, ראשון, שני, שלישי בעולם, משהו באזור הזה, אבל כמה כל הקבוצות הגדולות באנגליה פספסו אותו, כמה נבחרת אנגליה פספסה אותו, הרי הוא הרבה יותר אנגלי מצרפתי.
0: אתה יכול להסביר לנו באמת אם הייתה לו אפשרות לשחק באנגליה או צרפת והוא בחר צרפת, אתה יכול להסביר את זה?
1: כן, כן, יש לו הורה אחד ממדינה, אני כבר לא זוכר בדיוק את המדינות באפריקה, אבל הורה אחד ממדינה אחרת, הורה אחר ממדינה שנייה, הוא נולד באנגליה, הוא גדל באנגליה.
2: הוא לא דובר צרפתית.
1: בדיוק, ויש שם איזה משהו גם צרפתי, והצרפתים קפצו על זה.
2: אבל אתה יודע...
3: גם הוא עשה את החשבון שלו, אתה יודע, להיות בנפרד...
0: כן, אבל בעניין של החשבון שלו...
3: זה לקחת תארים.
0: היה הכי מעניין לשאול אותו, למה העדפת את צרפת מאנגליה? זה... כי הוא היה בקריסטל פלאס.
3: צרפת מסוגלת לקחת תארים, גם יורו וגם מונדיאל. אנגליה רחוקה מזה, מ-66.
2: מה? יכול להיות גם שהוא עשה את החשבון, אני לא יודע, שהוא לא היה בנקודה שהוא נמצא היום, ואז אולי הם פנו אליו ראשונים, אני לא יודע.
1: אבל הפספוס פה הוא של אנגליה, כלומר, הוא גדל בסוף באנגליה, ובמחלקות הנוער שם, והתקדם, גם הוא הגיע לפלאס, אתם יודעים, אז האפשרויות של אנגליה היו הרבה יותר רגיוניות להביא אותו לנבחרת. בסופו של דבר צרפת הביאה אותו רק כשהוא כבר היה... בוגר, וראו שם את הכישרון, אבל זה לא רק היה כישרון, אלא כבר משהו שבאמת רואים אותו בכדורגל מקצועני, בכדורגל בוגרים, אנגליה פספסה פה בגלל.
2: אבל מה שמלמד...
0: גם ענן חלילי פספס, כי אם הוא איתו על קו ימין, הוא בשנה הבאה בליברפול ענן.
2: אבל מה זה מלמד? הרי צרפת תמיד אומרים, יכולה לעשות 3 הרכבים, וסגלים אינסופיים, ובסוף, אתמול נכנסו, צריך לציין לצד אוליסה, גם שרקי שנכנס איתו, וגם דואה שנכנס כמה דקות אחר כן, והם היו אחרים על כל השערים. אז בסוף זה מלמד שכמה שנבחרת יש לה עצה של שחקנים ושפע אינסופי, בסוף יש כמה קודקודים, כמה כוכבים שאין להם מחליפים. ולאוליסה ושרקי ודואה אין מחליפים לנבחרת צרפת.
0: ויפה, וזה מוביל אותי לשאלה לאסף, כי אני אמרתי בפתיחה לאסף, שחקן מספר 2 בעולם, לדעתי, אתם יכולים להגיד אחרת, כמובן לא נתווכח, כי גם למין ימל עושה דברים נדירים וגם אוליסה, ואז אנחנו נוגעים בנבחרת ספרד, ואנחנו מדברים על העניין הזה ש... ספרד היא מיוחדת, אני אומר לגילי, אין לה את ההגנה הכי טובה בעולם, הקישור הכי טובה בעולם, ההתקפה הכי טובה בעולם. כ-11 אי אפשר לקחת להם את הכדור מהרגל.
2: היא הכי קבוצה.
0: היא הכי קבוצה.
1: היא הכי קבוצה, וזה דבר גדול, במיוחד שמדובר בנבחרת. כלומר, אנחנו יכולים לדבר על הקבוצה הכי טובה, ואז אתה אומר, אוקיי, קבוצה בדרך כלל בסביבות אפריל, מאי, אז אנחנו יכולים להגדיר את הקבוצה שרצה בליגה שלה הכי רחוק ובליגת האלופות, אז אתה אומר, אוקיי, קבוצה מאומנת ורצה ביחד. בנבחרת אנחנו בדרך כלל לא רגילים להגיד דבר כזה, אנחנו רגילים להגיד אולי נבחרת שיש לה את השחקנים הכי טובים, או שהיא נמצאת באיזה פורמה טובה, אבל פה זה כבר כמה שנים, נבחרת שכבר 41 משחקים ברצף לא מפסידה, אבל לא רק שהיא לא מפסידה, היא באמת, היא קוטשת את היריבות שלה, ראינו את זה במונדיאל, זה נמשך גם עכשיו, קשה מאוד להתמודד מולה עם מישהי שנבחרת ממש, נראית ממש טוב, זו אנגליה, גם אנגליה הפסידה לה 3-2 בתחילת החלון הזה.
0: בוומבלי משחק ענק, אחד הגדולים שראיתי בשנים האחרונות.
1: ושם זה גם מרגיש כמו... נבחרת שזה גם לא כל כך משנה אם פתאום פרן טורס לא משחק ונכנס פרמין, או בעינה מצד שמאל, או מישהו אחר. אף אחד מהם הוא לא שם גדול, באמת חוץ מאולי רודרי וימל, אבל, אבל, אבל הטוטל פה הוא כל כך שווה הרבה, והנה גם, גם היום נזכה לראות אותם בערב.
0: נכון, נגד, היום נראה אתכם נגד קרואטיה, תכף נמשיך, אבל אני רוצה לדבר איתך קודם על איטליה. קודם דיברנו על איטליה, שדיברנו בהקשר למאמן נבחרת ישראל, שאיטליה לא הייתה בשלושה מונדיאלים, בדרך עשתה יורו, החליפה שישה מאמנים בשמונה שנים, בשביל להגיע למאמן שיוביל אותה. ואיטליה היום טובה, אתה רואה היום את איטליה, היא לא דומה לאיטליה של לפני שנה ושנתיים.
1: המאמן שלקח את היורו כמובן, כן?
0: כן, מנצ'יני.
1: לא, לא... זה די מדהים עם איטליה, כי לאורך שנים האיטלקים הוציאו לה את המאמנים הכי, אולי הם הכי גדולים, אבל מבחינה טקטית,
0: הכי צבעוני. מהמאמנים
1: המובילים ביותר, ובשנים האחרות אנחנו רואים כמה, כמה זה לא עובד להם, זה אחרי שזה הגיע לסיק שהם מינו את גטוסו, שזה באמת לא, לא ברמה ולא, ולא ראוי. זה גם עניין של דור של שחקנים, אנחנו רואים את זה גם בליגה האיטלקית, פחות מצליחות הקבוצות האיטלקיות, אולי חוץ מאינטר ברמה האירופית, ואז אתה מסתכל על הקבוצות עצמם, זה באמת מעט מאוד שחקנים איטלקים. אתה מסתכל בהתקפה למשל, כמעט כל החלוצים באיטליה הם זרים, בשנים או בשנתיים אנחנו רואים את אספוזיטו באינטר, אז באמת פתאום יש לך חלוץ, אבל זה גם לקח הרבה שנים. אני מזכיר לכם, לפני 3-4 שנים, הם היו צריכים ללכת עד לארגנטינה להזרח חלוץ מדרג שלישי, רטגי, בשביל שיהיה להם חלוץ, וזו מדינה שהוציאה תמיד חלוצים, חלוצי על, אז זה נראה, אצל איטליה, בגלל שהיא לא הייתה בשלושת המונדיאלים האחרונים, אז כל הצלחה כזאת רגעית, היא מרגישה שאוקיי, הנה הם חוזרים, אבל אני חושב שהם עדיין רחוקים מאוד ממה שהתרגלנו לאיטליה, כי חוץ משוער דונרומה, ואולי קלפיורי, אני לא חושב שאפשר להגיד על מישהו בנבחרת איטליה הזו, שזה שחקנים מהטופ העולמי, ממש מהשורה הראשונה, כמו שיש בספרד, באנגליה, בצרפת ונבחרות אחרות.
0: בוא נדבר על נקודה מאוד מעניינת, שאני אשמח לשמוע את התשובה של שלושתכם. הרי עכשיו, מי שעל הפלנצ'ה בישראל, זה רן בן שמעון, בעקבות התוצאות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם ככה. סלאבן ביליץ', אחד מכוכבי העל של קרואטיה, מאמן את הקבוצה, הם הפסידו 7-0 בבית, לא התפטר ולא פוטר. גיורגי חאג'י קיבל 6-0 מפולין, גם אחד מכוכבי הכדורגל הרומני לדורותיו.
1: הכוכב.
0: לא התפטר ולא פוטר. תסביר לנו את העניין הזה, 7-0, 6-0, ושם ממשיכים כאילו כלום.
1: אבל שניהם מונו רק עכשיו, כן? שניהם מונו רק בקיץ.
0: לא חשוב, אבל תבוסה כזאת לא עוברת לזה.
1: אז באמת יש פה עניין מאוד מעניין, קודם כל עם חאג'י אני אתחיל, שבפסידו 6-0, והמשחק, את רולים שחקו נגד שוודיה בבית, והיה מאוד ברור, אתה יודע, המצלמה כל הזמן הלכה ליציע כבוד, וצילמה כל מיני אנשים. עכשיו, חלק זיהינו כמאמני עבר, היו שם כל מיני פוליטיקאים, היה נראה כל מיני אומנים, אתה יודע, לפי, אתה רואה, לפי המראה החיצוני, אתה יכול לנחש פחות או יותר מי האנשים האלה, אני לא מצטער, לא מכיר את עולם הבידור הרומני, אבל זה היה מאוד ברור שבאו אנשים כדי לחזק את חאג'י, להראות, הנה, אנחנו מאחוריו, אנחנו מאמינים בו, בשחקן הכי גדול בהיסטוריה של, של, של הכדורגל הרומני, היה כבר בעבר מאמן הנבחרת, אז נראה ששם כן יש איזה אמון במאמן, למרות באמת ההשפלה מול ב-6-0 בפסידו לפולין, זה היה גם מול 10 שחקנים. אצל קרואטיה זה קצת אחר, כי היה הרבה שנים, היה שם את המאמן דליץ', שעזב אחרי הטורניר האחרון, ואמונה ביליץ', גם הוא שחקן עבר גדול, גם הוא אימן את הנבחרת בעבר, והמשחק נגד אנגליה זה עשי השפל, בבית, לקבל 7 במשחק שבו הם נראו כמו, ממש כמו, כמו נוער נגד בוגרים. אנחנו באמצע החלון הזה, כבר לקראת סופו, היום המשחק האחרון של הנבחרות האלה, גם קרואטיה היום, אני מניח שגם היום נגד ספרד הם יחטפו, והם מאוד מעניין לראות מה יעשו שם, כי צריך לזכור, המאמנים האלה, מאמנים את הנבחרת שלהם רק 4 משחקים. ו...
3: עדיין אי אפשר להגיד שהם קלקלו את העתיד של הנבחרות שלהם.
1: לא, גם לפטר אחרי 4 משחקים אומר משהו יותר על מי שמינה אותם מאשר על המאמן עצמו. אם מי שמינה את המאמן מפטר אותו אחרי 4 משחקים, אני חושב שהוא גם צריך ללכת איתו ביחד.
0: בוא נסיים עם מסי, אין מה לעשות, כולם כבודם במקומה מונח, אוליסה וימל ורודרי וכולם נהדרים, מסי אחד במינו, היום אנחנו נפרדים ממנו, מה אתה אומר על זה?
1: כן, עצוב, עצוב, כי זה באמת זכינו קודם כל שבעידן שלנו זכינו לראות אותו כל כך הרבה משחק, היום זה ממש טקס פרידה, גם לא כל היום עולים כל מיני סרטונים כאלה יפים של אדידס או של ההתאחדות הארגנטינאית, עם שירים כאלה מרגשים, ובאמת, האיש שזכה בהכל, אתם תמיד אנחנו אוהבים להגיד...
3: מה יקרה אם הוא ירצה לחזור עוד שנה?
1: יחזור, אז יגידו לו בקשה, רק תחזור. אתם יודעים, זה גם...
0: אתה יודע מה מפריע לי? מפריע לי רק דבר אחד. שמשחק סיום של מסי מהגדולים בהיסטוריה ולדעת רבים הגדול בהיסטוריה
1: נגד בנין,
0: תשמע, זה כמו אם ערן זהבי נפרד ממכבי תל אביב הוא משחק אני יודע מה, נגד לזרוס חולון, זה ממש ככה, זה היינו צוחקים על זה,
2: רוצים שהוא יפקיע גול
3: או מרמורק,
1: זה העניין עם מסי שהוא לא צריך את בנין בשביל להפקיע, ראינו במונדיאל הוא מפקיע גם נגד נבחרות אמיתיות, מסכים, אבל זה משהו שארגנטינה כבר שנים עושה, עושה כל מיני משחקי הכנה כאלה, משחקי ידידות נגד נבחרות שבעיקר שמות את הכסף ופחות מהוות איזה יריב מקצועי, אבל עדיין אנחנו נשמח פשוט עם, עם הקריירה הזו של מסי, שגם היא באמת שלמה, כי היו בה כישלונות והיו בה רגעים עצובים ורגעים שבהם הוא כבר פרש מהנבחרת והפסדים בגמרים, אבל בעיקר השנים האחרונות עם כל התארים ושני המונדיאלים האחרונים המדהימים שלו.
0: יפה, 9:45, אנחנו איתכם ספורט אחת, אסף כהן, תודה רבה לך.
1: תודה חברים, ערב טוב, ביי.
0: יו, איזו הזדמנות לישראל נגד נורווגיה, מי זה שם עם הראש?
2: תאי עבד.
0: שמע, תאי עבד, איזה... לא, הנה יהיה לי...
2: לא, לא, זה צלמים את אוריאן גורן.
0: אוריאן גורן.
2: תאי עבד שנכנס.
0: איזו הזדמנות לעלות, יו, עוד מילימטר בראש הוא נותן פה גול, אבל עזוב, אנחנו לקראת מכבי נתניה הפועל פתח תקווה במושבה שבת, שתי קבוצות שמגיעות עם ניצחון אחד מחמישה, בא להם פגרה שלושה שבועות, בוא עשה לנו סדר, רענן ברדנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב. אני רוצה להתחיל דווקא עם נתניה, אני חושב אולי הקבוצה שהכי מסקרן אותי לראות אחרי הפגרה הזאת, קבוצה שהתחזקה בצורה משמעותית, בעיקר עם שלושה זרים, את איזק, כבר היינו נכנס במחצית השנייה נגד מכבי תל אביב, במחזור האחרון לפני הפגרה, אבל באמת ראינו ניצוצות של שחקן כנף, רגל שמאל, שעשה שמות בהגנה של מכבי, ואני חושב שהוא תוספת כוח אדירה לרוני לוי.
0: אני רק מוסיף שהייתה לי שיחה עם חיים שבו, את חיים שבו אני מכיר עשרות שנים,
2: עוזר,
0: והוא אומר, פרימו, אני אומר לך, שלושת השחקנים שהבאנו הזרים, תותחים. עכשיו, אתה לא שומע את זה בדרך כלל, אתה יודע, מאמנים לפעמים נזהרים, בואו נחכה, בואו נראה, צודק רענן, ראינו את איזק מחצית שנייה, הרג את הברניר ממכבי תל אביב.
4: נכון.
2: אז רענן, מי השניים הנוספים?
4: השניים הנוספים הם, אני חושב שהמרכזי יותר זה אוליביה ורדון, בלם צרפתי שמגיע אחרי חמש שנות בלודוגורץ, עשה שם אליפויות, עשה שם משחקים בקמפיינים אירופיים.
2: אגב, נבחרת בנין, דיברת.
0: בנין,
4: הוא נשמע. בנין, 1.90 מטר, אמור להיות העוגן עכשיו בהגנה, אתה יודע, רוני לוי מתחילת השנה אמר, אני רוצה להביא בלם, קשר כנף שמאל וקשר אחורי, אז אוליביה ורדון, אחרי כמה בלמים שניסו להביא ולא הצליחו, אני דיברתי עם כמה סוכנים שממש התפלאו שוורדון הצליח בסופו של דבר עם הרזומה שלו להגיע לנתניה, אמרתי, שיחק בבורדו, סושו, באלאבס הספרדית, מישהו עם רקורד די מוכח שאמור להיות תוספת כוח מאוד משמעותית, ועוד שחקן, גבריאל סימיון, בחור רומני.
0: קשר אחורי רומני, עשה לנו סדר, הוא ועזיז, איך זה הולך להסתדר? האם אחד מהם על הספסל או שניהם על המגרש?
4: חד משמעית, אחד מהם יכול להיות על הספסל, אתה יודע, אצל רוני לוי לא משחקים לא שמות ולא תעודות זהות ולא זר ולא ישראלי, מי שטוב באימונים ישחק, אני חושב שהייתה אכזבה מאוד גדולה, מתחילת העונה של וואטרה בנתניה, קצת התיישר במחזורים האחרונים, אבל עדיין לא סתם רוני לוי חיפש קשר אחורי, ולפי מה שאני מבין מדובר בקשר אחורי שהוא גרזן, הוא פחות טכני, פחות אחד שיוציא את הקבוצה להתקפה, אבל אחד שכן מאוד מאוד אגרסיבי בקישור האחורי, מה שרוני לוי בעצם חיפש במשחק ההגנתי שלו, בינתיים אנחנו רואים הצירה של אופק מליקה בדקה השביעית מול הנורווגים, עדיין 0-0 שם, אז אני חוזר לנתניה, אז התחזקו בשלוש העמדות שהם רצו להתחזק, הוסיפו גם את אילון אלמוג.
0: אין תרוצים, אין שום תרוצים.
3: זהו, אני רוצה לשמוע את זה ממך פרימו, לא מרוני לוי.
0: יותר מזה, רגע, רענן, שנייה, יותר מזה אני אומר לכם, לא חזיר, לא כלום, אתה יודע, אני אוהד, אני רוצה כל משחק נצח. יצאו לפגרה עם ניצחון אחד מתוך חמישה, יש להם עכשיו שים לב, הפועל פתח תקווה, הפועל קריית שמונה, טבריה והפועל ירושלים, תסכימו איתי, לא בגלל שאני אוהד, שאלה ארבע קבוצות שנחשבות פחות טובות מנתניה, האמת? לכן ארבעה משחקים הקרובים, אין תירוצים, רענן.
4: אני מציב לרוני לוי ולשחקנים שלו, יעד של 10 נקודות מ-12 בארבעת המשחקים שציינת. אתה יודע, להגיד 4 מ-4 זה קל לנו ברדיו פה כשאנחנו יושבים ומדברים, בסוף גם יש קבוצות מנגד, אבל אני באמת חושב שנתניה עם החיזוק שהיא עשתה, בנוסף לשחקנים שכבר יש לה, מאור לוי שחוזר מפציעה, בסם זערורה שהתחיל את העונה הזאת בצורה אדירה, אוזבילו בכושר טוב, דבו שהוא אחד החלוצים הטובים בליגת העל, יש עכשיו חומר לרוני לוי, כולל אופציות מהספסל, כולל אופציות עכשיו, אתה יודע, של מלחמה ממש על הסגל, שאני חושב שבאמת נגמרו התירוצים. הייתה פתיחת עונה לא טובה, למרות שאנחנו זוכרים את אותו 4-1 על ביתר ירושלים בבלומפילד, אבל הם לא ידעו למנף אותו, ומאז שני תיקו והפסד. ולכן אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, אין יותר תירוצים. רוני לוי גם קיבל את הפגרה הזאת כדי להדביק את השחקנים. אתה יודע, לפעמים שחקנים זרים מגיעים חדשים, או רכש מגיע חדש, זה לא תמיד נדבק. פה כן. כאילו הפגרה הזאת באה להם בהזמנה, שבועיים וחצי, כמעט שלושה.
0: בוא נעבור להפועל פתח תקווה. בכל זאת, גם כן קבוצה שרוצה כבר לנצח, והפועל פתח תקווה נתניה במושבה זה משחק אש.
4: נכון, והפועל פתח תקווה נכון לעכשיו מבחינתי אחת האכזבות הגדולות, אבל מצד שני גם פה היו לעומר פרץ בעיות של סגל, אז הוא צירף גם כמה שחקנים זרים, אחד מהם איב אריק בילה הקשר, החלוץ סליחה שהגיע גם הוא ממש על הבאזר של על הבאזר של חלון העברות, נפצע באחד ממשחקי האימון שהיו לפתח תקווה נגד הפועל רמת גן לפני כשבוע, חשבו שהוא אפילו שבר את עצם הבריח, בסופו של דבר נבדק, ראו שהוא קשיר, אפילו עשה כבר אימון אחד והוא יהיה קשיר למשחק נגד מכבי נתניה. מי שלא יהיה קשיר זה דיאגו ארויו שיצא למסע של נבחרת בוליביה, נפצע במשחק נגד ארגנטינה, יש לו קרע בשריר האחורי, אז הוא לא יהיה בסגל, וצריך גם להגיד, הוא התחיל לא טוב את העונה.
0: שמע, ראיתי אותו, הייתי בבלומפילד, ראיתי אותו בדקה 20, עומר פרץ יכול היה לראות אותו, גם הוציא אותו, החליף אותו, וגם לא לחץ לו יד, מרוב שהוא היה חלש נגד הפועל תל אביב.
4: נכון, הייתה שם באמת תקרית לא נעימה, אבל בפתח תקווה ככה, מתייחסים אליו טיפה ברגישות, אומרים שזה בחור צעיר, שיכול להיות שקצת קשה לו גם מחוץ לבית, מדינה חדשה, בכל זאת, התחיל אבל לא טוב את העונה, בטח זר שאתה מחכה לו, וחיכו לו שישחררו אותו מהקבוצה שלו, מהקבוצה האוקראינית שהוא שיחק בה, חיכו משהו כמו חודשיים עד שהקבוצה האוקראינית תמצא בלם ושחררו אותו, לא התחיל טוב את העונה, למרות שאני ראיתי אותו במשחק חוץ, דווקא נגד מכבי חיפה, כשהפועל פתח תקווה הפסידה שם 2-1 עם הפציעה של פרנק ריבוליה, דווקא שם הוא היה לא רע בכלל בסמי אופר, אבל מאז באמת ירידה מאוד גדולה ביכולת שלו, ופתח תקווה תצטרך להסתדר עם שחקנים אחרים, גם אורל דגני עזב לפני הפגרה, עבר לממסמך אשדוד, וגם שבית מזל.
0: אשדוד הולכים לקרוא את הליגה הלאומית, יש להם סג, אני אומר לך, אשדוד הזאת לא פחות טובה מ5-6 קבוצות בליגת העל.
3: נכון.
4: לגמרי, חד משמעית. אז הפועל פתח תקווה של עומר פרץ ככה פתחה בצורה מג'עג'עת את העונה הזאת.
3: אני רק רוצה לכל אלה של הפרשנים של בעקבות עומר פרץ, שאמרו, עומר פרץ, הדבר הבא, הדבר הזה.
2: ואתה לפוצץ את הבועה.
3: כן, מה זה בוא?
0: אבל אני רוצה להגיד ליוני, הוא צודק.
4: רגע, יוני, אבל אנחנו גם...
0: שנה שעברה הגיע לו, הגיעו לו המחמאות.
3: אבל לא נגיד זה הדור הבא, וצריך כבר, ודיברו עליו, הוא חייב לקבל קבוצה גדולה, שמעתי באוזניים שלי, חכו שנייה, תנו לבן אדם.
0: בוא ניתן משפט סיום לרענן,
4: לא, אבל אני גם אומר, בוא לא נשפוט אותו על פי 5 מחזורים של העונה הזאת, ניתן לו את הזמן, כי גם בשנה שעברה הם התחילו לא טוב, ואז בסיבוב השני דווקא הקבוצה התגבשה, ואחרי העזיבה של ברח לי השם של עזר שהלך לסנדרלנד,
0: טאבי,
4: טאבי, סליחה, נכון, דווקא אחרי הזיבה של טאבי הקבוצה נהייתה יותר טובה, צריך להגיד הם איבדו כמה שחקני מפתח כמו סונגה ועוד שחקנים, אני אומר בוא ניתן לו זמן לעומר פרץ גם השנה, אני עדיין מחזיק ממנו כמאמן טוב, אבל זה משחק שהם חייבים לנצח כמו שנתן חייבת לנצח, ולכן זה באמת יהיה מפגש סופר מעניין בשבת.
0: חייבים לסיים. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, תודה.
4: בשמחה, ביי ביי.
0: העורך והמפיק עידן זנדן, יחראי על השידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועידן נאור, גילי ורמוט, המון תודה.
2: תודה.
0: יוני ללי, המון תודה.
3: תודה חברים.
0: ערב
3: תודה
0: טוב לכם. לכם, רק נעדכן 12 דקות, נורווגיה ישראל 0-0, ביי, ערב טוב.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
6: וגם התעמתו עם השכנים.
7: מדברים על תיאור שחום, מדבר כאילו זה אבא שלי. אחר כך אני אומר להם, טוב, תנו להתלבש, תנו להגים דברים. פשוט תוביל את הדלת, מתחיל להתלבש בחדר, לוקח את הזמן. אחר כך התיאור שחום אומרים לי, טוב, תנסה כמה שיותר זמן למשוך.
6: כעבור כשעה נכנעו כוחות הביטחון, והשוטרים החליטו לשחרר את העריק ולסגת מהמקום.
7: אחד מהשוטרים אומר למשחרר שם לזה, רק בשקט שלך לא יפגע פה, אנחנו משחררים והכל, אנחנו
8: הולכים איתו. אני מבקש מכם, תזוזו, תתפנו, הבחור שוחרר.
6: העריק יצא מהבית והמון החל לחגוג. מרבית הפוליטיקאים החרדים בחרו לשתוק, אך חבר הכנסת גולדקנופ תקף בחריפות את כוחות הביטחון וחתר. המראות הלילה מזעזעים ומקוממים. פריצת כוחות משטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו הוא לימוד תורה, להיות קלון למדינה יהודית. הרדיפה של לומדי התורה הגיעה לשיא, והאחריות לכך מוטלת על ראש הממשלה. לעומתו, יושב ראש המפלגה החרדית החדשה, מוטי לייטנר, כתב, מקומם של פירי האדם האלה מאחורי סורג ובריח, ללא קשר לכך שמעצרים אינם מועילים למאמצי גיוס החרדים.
9: שלטון של היה מצב מצוין. יש מכתב שם בזכרו מאז. אפשר בלי מדינה, אנחנו טוב עם ערבים, אפשר... כן.
6: האירוע הזה התרחש שעות אחדות בלבד לאחר שפרסמנו את התיעוד של המנהיג הליטאי הרב דויב לנדו, שפה תקף את הציונות, את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה.
9: הם נהרגים מדי שרבותיהם למדים מהם תורה מובטת.
10: איזו חרפה, איזו אובדן שליטה, ולא קם אדם אחד בקואליציה שיגנה את התועבה הזאת. איפה סמוטריץ'? איפה שר המשטרה? איפה ראש הממשלה?
11: הבחור ששוחרר, אוי קש של הרב. אוי אוי אוי. לכו ודתרה, לכו ודתרה.
6: וכך, פעם נוספת, המשטרה נכשלת בניסיון לעצור עריק חרדי, והמון מצליח להבריח את שוטרי המשטרה הצבאית ושוטרי משטרת ישראל.
11: הנה, שוקולדים, שוקולדים. בפי הראשי ו...
12: החוטפים הגיעו, זו הייתה הקריאה כדי לנסות למנוע מעצר עריק, והם הצליחו. ניר דבורי פרשננו אותה עם תחקיר האירוע הזה.
13: כן, האמת שמה שראינו כאן זה פשוט ביזיון, יונית, אין מילה אחרת לתאר את המהלך הזה אתמול בלילה במודיעין. מהתחקיר הראשוני של האירוע עולה כבר עכשיו שהכוח שהגיע לעצור את אותו משתמט לא נערך בכוחות מספיקים, ויחד עם המשטרה נכשלו בכך שהם משחררים אותו ולא מביאים אותו למעצר. זה מתחיל בשבעה בלשים שמגיעים לזירה מהמשטרה הצבאית, יחד עם תאום משטרתי, ואז המשתמט מפעיל את אפליקציה צבע שחור שמקפיצה את כל המתגברים שראינו בתוך 10 דקות, כ-700 חרדים שמגיעים למנוע את המשך מעצרו. ראינו את ההתפרעויות ואת השחטת הרכוש במקום. צריך מהיום לכל מבצע כזה כנראה להאריך אחרת כפי שאנחנו רואים, וצריך גם לומר שהלילה הזה עוד 11 חרדים אחרים משתמטים נעצרו בהצלחה. צה"ל נערך בתקופה הקרובה לסדרה של מבצעי מעצרים משני היבטים. קודם כל, חובת העמידה באכיפה של החוק, והדבר השני, בשל חוב מוסרי לחיילים ולחיילות שנמצאים בצבא, וצה"ל, נזכיר, עדיין נמצא בלחימה. בסוף, בשורה התחתונה, יש כאן ממשלה שמאפשרת את זה, ולא בולמת את זה, לא רק בגינוי, אלא בכלל, ורק השילוב של מה שאנחנו רואים כאן, אבל בנחישות הרבה יותר גדולה, עם סנקציות כלכליות משמעותיות שיופעלו כאן, רק אלה אולי יכולים לעשות את השינוי ולהביא את החרדים אל הצבא.
12: ניר, תודה רבה. נחזור לך בהמשך בעניין אחר. אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים. יש מעט מעצרים מזומנים.
6: יש מעט מאוד. יונית, צריך להבין את התמונה, ואני חושב שחשוב שכולנו נבין את האמת. יש מעצרים שהם יזומים, כמו שהיה אתמול במודיעין, שהמשטרה הצבאית באה לעצור עריק בבית. אתמול הם לא ידעו שזה חרדי, פתאום התגלה שזה חרדי. ויש מעצרים במקרה, שזה במעברי הגבול, ששם יש לא מעט מעצרים, או לפעמים שוטר תנועה שנתקל בעריק ומזיק את המשטרה הצבאית. בחודשים האחרונים, לפי דיון ומכתב שמוציאה היום היועמ"שית, ישיבה של כלל הגורמים, אין כמעט אכיפה יזומה. ביקורים אצל אנשים בבית, כמעט ואין בכלל, איפה יש כן בגבולות. ואני רוצה להגיד לך שבמקרים ששוטר תנועה תופס במקרה מישהו מתברר שהוא עריק, גם זה אין נתונים רשמיים, אבל לפי מה שאומרים הארגונים האלה שמקפיצים, והם כל פעם מוצאים לנו את המידע, אני בדקתי 6 שבועות אחורה, הם דיווחו לנו על 9 מקרים, מתוך 9 מקרים, 8 מקרים שהם דיווחו, שהמפגינים הגיעו והעריק שוחרר. במעצרים במקרים, כששוטר תנועה עצר אותם, רק מקרה אחד כן היה מעצר, רוצה לומר, בסופו של דבר, באמת האמיתית, יש למשטרת ישראל בעיה אמיתית ולמשטרה הצבאית לעצור עריק חרדי, כשהמון מגיע, אנחנו פשוט רואים את זה בשטח, הם לא מצליחים.
12: אלי, תודה רבה. ולפני זמן קצר, יושב ראש ישר גדי איזנקוט התייחס לאירועים האלה יש במודיעין, הנה.
14: רק אתמול שמענו את המנהיג המרכזי של מפלגת דגל התורה, הרב לנדאו, מדבר על אחינו בני הציונות הדתית, מלח הארץ, המגנים על הארץ, ועליו, ששילמו מחיר דמים כבד במלחמה הזאת. הבוקר קמנו לתיעודים של המון חרדים משולהב, בקריאות החוטפים הגיעו על כוחות צהל, ועד רגע זה אף חבר ממשלה ואף חבר קואליציה ששולחים את טובי בנינו ובנותינו, לוחמינו המסורים לחזית ומקבלים החלטות על חייהם, אף אחד לא פצע פה.
12: בחירות 2026. בעוד 21 ימים יצאו אזרחי ישראל לקלפיות, מיד נהיה עם הכותרות שלכם, עמית סגל ודפנה ליאל, אבל קודם דווקא אליך, ניר דבורי, בגלל הפגישה הזו של הרמטכ"ל, המפכ"ל וראש השב"כ, מה עומד מאחוריה, מה החששות שלהם לקראת ה-27 באוקטובר?
13: נכון, וצריך להגיד יונית שאכן מדובר בפגישה חריגה, אולי התקיימו כאלה בעבר, בוודאי ובוודאי לא מתוקשרות ומצולמות, שיוצאות גם אל הציבור, הערכות לתקופה הקרובה ולטובת הכנה והערכות לבחירות. לא מדובר כאן רק בעניין של תאום וחלוקת אחריות של כל ארגון כדי לאפשר בחירות בטוחות. אנחנו רואים את הניסיונות ואת התראות או את ההזהרות של מערכת הביטחון, שיהיה מי שינסה אולי לחבל או לפגע במהלך הבחירות, אלא גם שימי לב, שמירה משותפת על טוהר הבחירות. שורה ארוכה של תרחישים אפשריים שנידונו באותה פגישה, ביניהם גם קיצוניים, לאו דווקא ביטחוניים. והדבר הזה כמובן עסקו בו כל השלושה האלה, הם אלה שיצטרכו עכשיו, ואני חושב שהם מבינים את זה, לעמוד אל מול הציבור ולהבין שהציבור הישראלי נושא להם עיניים, ותפקידם הוא לא רק לשמור על ביטחוננו, אלא גם לוודא ולשמור על הדמוקרטיה.
12: ניר, תודה רבה. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, נתניהו מזהיר שחמאס ינסה לשבש את הבחירות. באופוזיציה מבליטים את סוגיית ההשתמטות. בנט מצהיר שהממשלה הבאה תחוקק חוק שלא יאפשר למי שלא שירת לשבת בקבינט. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
15: הישורת האחרונה של בחירות 2026 מתקיימת בצל יום השנה השלישי לטבח ומחדל 7 באוקטובר. נתניהו פתח היום את ישיבת הממשלה לציון אירועי הטבח באזהרה מפני מתקפה נוספת.
16: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה, אם הם יעשו את הטעות הזאת.
15: יריביו הפוליטיים של נתניהו התמקדו היום בסוגיות אחרות לגמרי, ובראשם הגיוס והחרדים. היום הצהיר יושב ראש ביחד נפתלי בנט שידרוש להעביר בממשלה הבאה חוק שיאסור על מי שלא שירת בצבא לכהן בקבינט, ולהחליט על גורלם של חיילים.
17: והנה אני חושף כאן ועכשיו את אחד מתנאי היסוד שלנו לממשלה הבאה. אנחנו נעביר את חוק דרעי החדש שקובע משתמט לא יושב בקבינט. מי שישתמט מצהל בעצמו, או מי שמעודד השתמטות, לא יוכל לשבת בקבינט.
15: בינתיים חתמו היום הליכוד והציונות הדתית על הסכם עודפים. המשמעות היא שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום עם וינטר, או להישאר ללא הסכם. ממפלגת עוצמה יהודית נמסר, לצערנו, הליכוד סרב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות, שנתניהו מתכנן עם אייזנקוט. אצל הדמוקרטים ממשיכים להילחם על סוגיית ההבטחה של יאיר גולן. נשיא העליון המליץ היום לגולן למשוך את העתירה. לבסוף סוכם שהשב"כ יציג למפלגה מתווה הבטחה, ואחריו תחליט כיצד לפעול.
18: יאיר גולן מאוים, זה פוגע בסדר היום, זה מסכן את ביטחונו האישי, והוא מאוים לא בגלל איום מבחוץ, הוא מאוים בגלל שיום יום ראש הממשלה וסביבתו הקרובה ושרים בממשלה מתירים את דמו וקוראים לו בוגד ומסכנים את חייו ופוגעים בהליך הדמוקרטי במדינת ישראל.
15: פחות משלושה שבועות נותרו לבחירות. נתניהו ינסה להכתיב במהלכם סדר יום מדיני ביטחוני. בגוש השינוי התמקדו במה שמלכד אותם, סוגיית הגיוס והשירות, ובעוד 21 ימים בדיוק הבוחר הישראלי יאמר את דברו.
12: עמית סגל, פרשננו פוליטי, שלושה שבועות לבחירות, שלטי חוצות יש, קמפיין לא ממש, איך מסבירים את זה בבחירות כל כך קריטיות?
19: לא דומה ל-2015, לא דומה, אומרים, לבחירות 81, ל-96 בוודאי לא דומה. מה קורה כאן בבחירות שאמרו שהן הכי דרמטיות בתולדות המדינה? לוח השנה מכתיב כאן הרבה עניינים. אחד, החגים המאוד ממושכים, זה אי אפשר להתניע קמפיין, אתה יודע, אפילו מבחינת שילוט, יש פרק זמן מסוים, אתה לא תבזבז אותו ליום כיפור. ואז הגיע סיפור 7 באוקטובר, שהוא לדעתי מקרה מאוד מרתק לראות אותו מבחינת הקמפיין. האירוע הטרגי והנורא הזה, הכי נורא בתולדות המדינה, הליכוד מדמים את הקמפיין יומיים. זה בוודאי, בוודאי, נגיד זה בלשון המעטה, לא דבר שאמור לגרום לאנשים להצביע ליכוד. הם ידמימו את הקמפיין כי הם לא רוצים שמישהו ייתן איזה פליטת פה ב-48 שעות האלה. ובאופוזיציה, וזה יותר מעניין, את רואה שהחליטו לרדת הילוך, בניגוד להחלטה קודמת של חלק מראשי המפלגות, את רואה פחות רעיונות, פחות דגש על העניין הזה. הם הגיעו למסקנה שהנושא מספר אחת, למעשה נושא שכמעט אין בלתו עבורם, הוא סיפור החרדים, אולי גם איזה קטע על התחושה בציבור שהממשלה לא מנהלת את המשרדים האזרחיים שלה. ולכן הם מתמקדים בעניינים האלה. במובן הזה, החידוש המעצרים המנהלים, וזה לא משנה אפרופו הדיון קודם, אם זה 1,000 מעצרים ביום או אחד, כל עוד יש יום, כל יום יש אירוע כזה, כמו שראינו במודיעין, מבחינת האופוזיציה זה רווח נקי, ואת הדבר הזה אנחנו נראה בפול גז בשבוע הבא. הקואליציה תתמקד כל הזמן בהצעות ביטחוניות. השר הביטחון מדבר על תרחיש של היפוך קנים של הרשות הפלסטינית, ונתניהו דיבר על זה שחמאס אולי ינסה לעשות אירוע. כל יום ביטחוני מבחינתם, כל יום חרדי מבחינתם, עוד 21 ימים לראות מי שולט בקרב על סדר היום.
12: תודה רבה, עמית. ואתמול בסקר שלנו, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, משבר גדול דפנה למפלגה שלושה שבועות לפני הבחירות. את מספרת לנו מה הוא אומר לפעילים.
20: נכון, קודם כל וינטר עולה היום למתקפה, הוא עושה את זה בעיקר סביב הסוגיה החרדית, בביקורות מאוד קשה, בעיקר על שתיקת הקואליציה, איפה סמוטריץ', איפה נתניהו, לנוכח האירועים במודיעין, לנוכח כל האמירות שאנחנו שומעים, ובעניין הזה הוא מנסה בעצם להחזיר לעצמו את היתרון היחסי שלו. בשיחה עם פעילים הוא מתייחס למשבר שפקד את המפלגה סביב אירועי יוסף חדד, הוא אומר שם שהוא מקווה, הוא רואה למעשה שהמתקפה הזאת הייתה נמוכה מדי, באותה מידי, והוא מקווה שהדבר הזה יחזור כבומרנג, ובשורה התחתונה הוא בעצם מתחייב לפעילים שהוא ירוץ עד הסוף, שזה דבר משמעותי לאור הלחץ הכבד שצפוי להיות עליו, אם המגמה הזאת יימשך, והוא ימשיך להיות מתחת לאחוז החסימה, כך הוא אומר לפעילים בשיחה אחרי שפורסם הסקר של מנו גבע משצלנו במעדורה. ראש הממשלה חי באשליה, הוא חושב שהמצביעים יישארו אצלו מול מופע האימים הזה, כאמור ההפגנות במודיעין, ומול זה ששלוש שנים אחרי עדיין מספרים שחמאס חייב להיות מוכה. אנחנו רואים את הנתונים, הוא ברור לנו לחלוטין, אנחנו נהיה שם ביום הבוחר, זו למעשה ההתחייבות שלו לפעילים שהוא רץ עד הסוף, כרגע זה בחדרים סגורים, זו עוד לא התחייבות פומבית, אבל לפחות זה מראה את הכיוון שאליו מכוון וינטר.
12: דפנה, תודה רבה. עכשיו לינון מגל, שהשתלח היום במשפחות השכולות ומשפחות חטופים משבעה באוקטובר, וטען כי הן צריכות להתנצל בפני ראש הממשלה נתניהו. מגל ציין בין היתר את משפחת ביבס שכמעט נמחקה, ומשפחת קדם סימנטוב שנמחקה לחלוטין. הן צריכות להתנצל, הוא אמר, הכתבה של ענבר טוויזר.
21: הם כתבו ספר, מר הפקרה. מר הפקרה, כן? יש פה עשרות אנשים, אני הולך להקריא לכם את כל השמות.
22: ינון מגל קרא היום בתוכניתו ברדיו למשפחות חטופים, כולל משפחת ביבס שכמעט נמחקה, לבקש סליחה מנתניהו ולהצביע לליכוד בבחירות.
21: מרב סבירסקי, יונתן שמריז, אופרי ביבס לוי.
22: דווקא בימים שבהם מדינה שלמה מתייחדת עם זכר הנופלים והנרצחים בשבעה באוקטובר, מגל קרא למשפחות שיקיריהם נרצחו אנשים מתואבים.
21: אני אומר לכם שמדובר באנשים מתואבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו, בקלפי, בבחירות. מחל.
1: משפחת ביבס צריכה לבקש סליחה נתניהו. שאלה, זה מה שאמרת.
21: אם היא מעלילה עליו עלילת שווא,
1: זה מה שאמרת.
2: התקפה של ינון מגל היום בשידור היא לא רק התקפה אישית נגדי, למרות שקל מאוד להשתמש בסמל שהמשפחה שלי הפכה להיות בעל כורחנו. זו התקופה נגד כל נפגעי שבעה באוקטובר ונגד זיכרון הנרצחים. וכל זה בשבוע שבו אנחנו מציינים 3 שנים לטבח.
22: מגל, שידוע כמקורבו של ראש הממשלה וגם כפרובוקטור, נוקט בשיטה המוכרת. אם אי אפשר להתמודד עם הטענות, אז תוקפים. בני משפחות חטופים ששמעו את הדברים שלו, זועמים.
2: אני לא צריכה לבקש מנתניהו. היחידים שמגיע להם סליחה זה שיר אריאל וכפיר. זה ירדן אחי. והסליחה הזו צריכה להגיע מראש הממשלה. ינון מגל, אנחנו עדיין חיים במדינה דמוקרטית, ואני אמשיך לשמיע ביקורת כל עוד אני אוכל, בניגוד אליך בצורה מכובדת וראויה.
4: ינון מגל הוא שליח כמו הרבה מאוד שליחים שנשלחים בתקופה האחרונה, וככל שהבחירות מתקרבות, לתקוף אותנו, את משפחות החטופים, את משפחות הנרצחים. לו הייתי יודעת אז את מה שאני יודעת היום, הייתי משתמשת במילים יותר חריפות. את אחי אלעד היה 99 ימים להציל. הוא נחטף חי וחזר בסקית, ואם זו לא הפקרה, אני לא יודעת הפקרה מהי.
23: כל הדרג המדיני, מלפיו מים, מיום שבת השבעה באוקטובר, כולל היום. אז כך שלא מפתיע שאף אחד לא מתייחס ואומר, רבותיי, איך אתם נותנים לדבר כזה לקרות? אז הנה זה קרה, הנה עוד צעד מבזה בכתיבה של ינון מגל גם היום, יום אחד לפני תאריך שבת השבעה באוקטובר.
24: ינון, בבקשה ממך, תישאר מי שאתה באמת, אל תיתן לזרים ולא משנה מי הם להשפיע עליך. שנאת חינם גרמה לחורבן בית המקדש, אז שהבית שלנו מדינת ישראל לא יחרב, בוא נשמור על אהבת אחים, על אהבת ישראל בשלושת השבועות.
22: ואחרי הביקורת, ינון מגל בהסתייגות רפה.
1: ובן מרציאנו, אבא של נוער.
0: אין זכות להעליל עלילות שווא לאף אחד. מירב שירסקי,
1: שההורים שלה נרצחו בעירי ואחי.
0: אין זכות. אין זכות, אבל אתה יודע מה לצורך העניין? אני אחריג את המשפחות של אלה של השבעה באוקטובר. כל השאר נוכלים, מתואבים.
22: אבל חשוב לציין, הרוב המכריע של האנשים שיקרים מגל, יותר מ-20 שמות, אלה בני משפחות שקולות של חטופים, נרצחים וחללי צהל. כאלו ששמם ידוע בכל בית בישראל, מאז הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, 23.
12: מחר, במלאת 3 שנים לטבח ביישובי העוטף, יתקיים טקס הזיכרון הלאומי של קומו, משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון. לינאים כתבתנו, הכנות אחרונות לקראת אירוע הזיכרון.
25: נכון, יונית, 50,000 איש אמורים להגיע מחר לכאן, למלא את הכיסאות שמאחוריי, והטקס הזה מתקיים בפעם הראשונה במתכונת של פארק פתוח. מי שהנחה את הטקס הוא שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן, וכפי שאת רואה, הכנות מאחוריי בעיצומן. מה הולך להיות מחר? קודם כל צריך לומר שהמארגנים רואים בזה יום זיכרון של המשפחות, מבקשים מהציבור שמגיע לכאן לא להגיע עם שלטים או חולצות שיש בהם סממנים פוליטיים, ונזכיר שזו כבר השנה השלישית שבמסגרתה הטקס הזה מתקיים באופן עצמאי. המשפחות מארגנות אותו, ארגון קומו מארגן אותו, והמימון של הציבור. הממשלה היא זו שעושה טקס ממלכתי, והוא דווקא מתקיים בתאריך היום העברי ולא בשבעה באוקטובר. בערב אנחנו גם חושפים, יונית, התפתחות חדשה בעתירה שהמשפחות הגישו, משפחות התצפיתניות מנחל עוז. הצבא למעשה מודיע היום בפעם הראשונה שיש עוד חומרים מהשבעה באוקטובר, מהיממה הזו שקדמה למתקפה, שלא הועברו עד כל המשפחות. זה כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים, לדעת מה היה באותה יממה, רגעים אחרונים של אותן תצפיתניות, ולאורך כל הדרך הצבא אמר להם שרוב החומרים הועברו, שאין להם עוד חומרים חוץ מאלה שלמעשה נמחקו ונשרפו כתוצאה מהשריפה במוצב, אין עוד חומרים שלא יגיע למשפחות, ואילו אנחנו רואים שרק בזכות העתירה שלהם מונה קצין בודק שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשיים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות. התגובה של עורך דין גלעד יצחק ברטל שמייצג את המשפחות היא תגובה חריפה מאוד להתפתחות הזו ממש בשעתיים האחרונות, והוא אומר לנו כך: אנחנו משוכנעים שיש בידי הצבא חומרים רבים שעדיין לא עוברו לידי הורי התצפיתניות. לא נאפשר לאף אחד להסתיר את האמת, לקחו מהם הכל, לפחות תשובות מגיעות להם.

0: את התשובות האלה, יונית. פחות זה.
1: תודה רבה. תודה לי. עכשיו אנחנו עם מחדל הבטיחות בטיסות שנחשף בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. אנחנו איתכם, דין פישר, אירון אברהם, ניצן שפירה. נתחיל איתך, דין, בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את הפרסום שלך על צוותי אוויר ממדינות עוינות שכבר נחתו כאן, אפשר לומר, בהמוניהם לפני ניסיון הפיגוע הזה, ויש גם מספר מדויק, ואתה מביא אותו.
2: נכון מאוד, יונית, ואנחנו עם המספרים הללו פשוט צריכים להודות, זה הלם גדול מאוד. מעל 1,200 צוותי אוויר ממדינות עוינות ביקרו כאן בנמל התעופה בן גוריון מתחילת שנת 2026. זה אומר בחישוב פשוט עשרות טייסים מלבנון, מסוריה, מעיראק, מאיראן, מיעדים נוספים כמו אומן נחתו כאן באין מפרע בתקופה האחרונה. והדבר הזה שחשפנו כבר במהדורת חדשות סוף השבוע מקבל היום את האישור בוועדת החוץ והביטחון. גורמים שנכחו בוועדה מספרים שהם פשוט היו בהלם מוחלט. גם במשרד התחבורה הנציגים ניסו להבין מאיכן הנתונים מגיעים, כי את הנתונים שם לא הכירו, וזה בעצם מראה עד כמה גדול ועמוק המחדל. יונית, זה מוביל לכך שבעולם מסתכלים היטב ובוחנים את מה שקורה כאן בישראל, וכעת אנחנו יכולים לפרסם לראשונה מהלך שעלול להשפיע משמעותית על כל אחד ואחד מאיתנו הישראלים, כשממה שאנחנו מצליחים להבין, בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת של האמריקאים, משלחת שתגיע כדי לבדוק האם צריכים לבטל את הפטור מויזה לישראלים לארצות הברית בעקבות המחדל של פליי דובאי. נסביר על מה מדובר. החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי הרשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מהוויזה. היום כאמור ניתן לספר שבעקבות המחדל האמריקאים צפויים לשלוח לכאן משלחת כבר בקרוב, בימים הקרובים, משלחת שנמצאת באמירויות ובוחנת את מה שקורה שם. המשלחת הזאת תגיע לכאן והיא תבדוק האם ישראל עומדת בתנאים הביטחוניים של מה שהוקצה מראש ב-2023 וגרם לכך שאנחנו לא צריכים יותר את הוויזה ותהליך המסובך מאוד אלא רק את האסטה. הדבר הזה אם אכן יתבטל ואם אכן האמריקאים יחליטו, כפי שכרגע מבינים בישראל, שזה עלול לקרות, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית, וזו פגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של פליי דובאי, והמחדל כאן, בישראל של כל הרשויות.
1: כן, וזה בנוסף לזה שאנחנו עוד לא בטוחים ששומרים עלינו כמו שצריך בטיסות האלה. תודה רבה. תודה, דין. אז הזכרנו, ניצן שפירה, כתבנו את הדיון הזה של ועדת החוץ והביטחון. אתה מביא את המסקנות שאפשר לפרסם, כלומר, איך אנחנו אמורים להיות בטוחים שזה לא יקרה שוב?
3: נכון, זה מתחבר לדברים של דין. ראינו בימים האחרונים, יונית, את העברת האחריות מאחד לשני, מגורמים שונים במערכת הביטחון, גופי הביטחון השונים, למשרד התחבורה, והיום התקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט. שם עלו מספר החלטות, מספר מסקנות, בנוגע לנסות למנוע את המחדל הבא. נוכל לראות אותם עכשיו על המסך. בראש ובראשונה, המל"ל התבקש לפעול מול המוסד והשב"כ לגיבוש רשימת מדינות המוגדרות כבעלות איום גבוה. טוב שזה נעשה עכשיו, אם כי באיחור רב. בהתאם לכך, רשימות אנשי צוות מהמדינות הללו יועברו 48 שעות לפני הטיסה לישראל לצורך בדיקה ואישור של גורמי הביטחון. בנוסף לבקשת משרד התחבורה, רשות האוכלוסין תחויב להעביר לאגף הביטחון במשרד התחבורה את רשימות הנוסעים ואנשי צוות האוויר המחזיקים בדרכונים של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים מדינת ישראל. בהמשך לפרסום של דין על אנשי צוות אוויר ממדינות עוינות שהגיעו לכאן ונחתו בנמל התעופה בן גוריון, ובניסיון לעשות סדר בדיון הובהר כי האחריות לבדיקת דרכוניהם של נוסעים ואנשי צוות אוויר מוטלת על רשות האוכלוסין באמצעות המל"ל. עלתה השאלה מי בדיוק אחראי לדבר הזה. עכשיו אנחנו יכולים לדווח שעל פי מה שעלה שם באותו דיון מדובר על רשות האוכלוסין באמצעות המל"ל. התקווה העיונית שזה יהיה תחילתו של תהליך שבסופו יהיה סדר בנושא הפרוץ הזה, במחדל הגדול הזה שהתרחש כאן, ובמזל גדול נמנע כאן אסון.
1: מזל גדול לתושייה של ישראלים גיבורים. תודה רבה, ניצן. עכשיו אנחנו עם החקירה הזו שבינתיים נמשכת, העולם ממתין לממצאי חקירת המחבל, לשחרור הקלטות הקופסה השחורה של תא הטייס. משתפר בינתיים מצבו של הקברניט סמית מאצ'ר, והנוסעים הישראלים שהיו בטיסה דורשים שהמדינה תכיר בהם כנפגעי פעולות איבה. העדכונים בכתבה של דין פישר.
4: כמעט שבוע לתוך חקירת המחבל האומני בטיסת פליי דובאי 1073, ועדיין לא ברור האם פעל לבדו. בשורות טובות מגיעות מכיוונו של גוורנית הטיסה, קפטן סמית. מצבו השתפר משמעותית לאחר שנדרש לבצע שחזור של החלק בגולגולת שנפגע מניסיון הדקירה של המחבל. הוא טס לאבו דאבי להמשך טיפול.

0: Smith suffered a depressed skull fracture during the assault.
1: אנשי השבק נחתו בדובאי והצטרפו על פי דיווחים גם הם לחקירת המחבל. בשלב הזה כל העולם מחכה לפרסום הקלטות הקופסה השחורה שנבדקה לאחר הנחיתה.
2: שתי קופסאות כתומות, האחת מקליטה את מה שנאמר בתא הטייס, יש לה רגישות נהדרת ואפשר יהיה לשמוע בדיוק מה נאמר ומכות וכדומה, והשני מקליט את כל הנתונים, כולל כמה זז כל הגה ומה הייתה המהירות ומה היה הגובה, ואנחנו נדע לגמרי מה היה שם.
3: שירות הביטחון הכללי במשך שנים עסק בתעופה ישראלית, ולכן בכל מה שקשור למגע בין ישראל לבין חברות אחרות, מי שהטילו עליו את האחריות בוודאי בשנים האחרונות לפי מה שהתפרסם היה משרד התחבורה. משרד התחבורה היה צריך להרים את זה, לקבוע כללים עם חברות התעופה, לקבוע כללי בקרה, ולהגיד מי או מי לא יכול להגיע לישראל ולתאם את זה עם חברות התעופה ולבקר. נראה שהדבר הזה לא נעשה.
1: ובינתיים נוסעים רבים ששרדו את טיסת פליי דובאי, מתקשים לחזור לשגרה ומבקשים מענה ראוי מהמדינה.
4: חוויה עדיין מאוד קשה, רק עכשיו מתחילים להקל את מה שעברנו, וזה לא נהיה קל מיום ליום, אלא להפך נהיה יותר קשה.
1: במשרד הרווחה טוענים שביקשו את רשימת הנוסעים ולא קיבלו אותה מטעמי פרטיות, ולכן לא יכולים לטפל בבקשות. עם פליי דובאי בשלב הזה כמעט ולא ניתן ליצור קשר.
4: אני מצפה לאיזשהו יחס מינימלי מהמדינה. נעשה פה פיגוע כנגד אזרחים של המדינה, ולא איזשהו משהו פלילי כנגד אזרח בודד. ואני מצפה לפחות מינימום שיצרו איתי קשר, שיגידו מה הזכויות שלי, מה אני יכול לקבל, ואיך המדינה יכולה לסייע לי.
5: תחושות של כולם הן תחושות קשות. אני יודע על אנשים שלא חזרו עדיין לעבודה, על ילדים שלא הלכו למסגרות עדיין. כל הנושאים על הטיסה, היה אפשר להגיע אליהם, היה אפשר כבר לפנות אליהם, לשאול מי צריך עזרה, אם מישהו צריך משהו, במקום לתת לנו להתמודד לבד.
1: ככל שעובר הזמן, השאלות על מה שהרה בקוקפיט באותם רגעים רק נערמות. בזמן שאף גוף לא מקבל אחריות, עדיין לא ברור איך ניתן יהיה למנוע את האסון הבא.
6: ואחרי שרשרת הכשלים, ירון אברהם כתבנו המדיני, אתה חושף את המכתב של השרה רגב ואת הדרישה החריגה שלה.
7: נכון, אני שרת התחבורה מירי רגב פונה היום במכתב חריג לשורה של בכירים בישראל, בראשם ראש המל"ל, אבל היא מכתבת על המכתב הזה גם את ראש הממשלה, גם את כל שרי הקבינט ובכירים נוספים בישראל, גם את זרועות הביטחון, את ראשי זרועות הביטחון, והיא מעלה על הכתב את התחקיר שהיא עשתה במשרדה, תוכלי לראות עכשיו על המסך. קודם כל היא אומרת על מסמך רשמי שהסמכות לא נמצאת במשרדה, במילים אחרות, שחור על גבי לבן, היא מתנערת מאיזושהי אחריות שיש למשרד התחבורה, ותראה מכך, היא מבקשת להנחות את המשרדים הרלוונטיים בדרישה הבאה, שימי לב, היא כותבת כך, יצירת נוהל ויזה או כל מסמך חליפי כדי שיהיה מקובל על רשות האוכלוסין, תעופתית חד פעמית לכלל הנושאים ולכלל צוות האוויר, לכל טיסה שמגיעה מחוץ לארץ על ידי חברות זרות, ישראליות או טיסות חכורות, הוויזה תמולא 48 שעות לפני המראה ותאושר על ידי רשות האוכלוסין. זה מה שמציעה מירי רגב, ויזה לכל אדם שמגיע לפה, לכל צוות אוויר. עכשיו נגיד, גורמים שאנחנו מדברים איתם אומרים שהסיכוי שהדרישה הזאת תתקבל הוא מאוד נמוך. נדמה לי גם ששרת התחבורה יודעת את זה, ויכול להיות שהיא מכוונת למשהו נמוך מזה, מהסיבה הפשוטה שברגע שיהיו ויזות לתיירים שמגיעים לפה, אז אותן מדינות יבקשו ויזות גם לישראלים, ואז הדבר האחרון שבישראל רוצים. רגב דורשת גם תקציבים, היא דורשת 40 מיליון שקלים ו10 תקנים, כדי שהמשרד יממש את האחריות שלו בתחום הטיסות החכורות. גם זאת בעיה, אנחנו בתקופת בחירות, לא פשוט בכלל להסיט תקציבים. אני רק אגיד לסיום שביום חמישי, לפחות למיטב הבנתי, צפוי להתכנס דיון במטה לביטחון לאומי, שכל הגורמים הרלוונטיים יגיעו לשם, ואז סוף סוף נדע, בתקווה, איך תתחלקנה הסמכויות בין כל הגורמים הרלוונטיים אחרי המחדל הגדול שהיה פה.
6: כן, נו, נתחיל בכך שכל גוף יעשה את תפקידו באירוע לפני שמטילים עוד משימות. תודה רבה, ירון. 7 באוקטובר, מחר, במטה לביטחון לאומי, קוראים לישראלים ויהודים בחו"ל לנקוט משנה זהירות בשל סיכון מוגבר לפיגועים. ההמלצה היא להימנע מפרסום מוקדם אודות תנועות בחוץ לארץ, שיתוף תכנים המעידים על שירות בצה"ל והגעה לאזורי התקהלות והפגנות נגד ישראלים. כתבנו ניצן שפירא מעדכן כי ארגוני הטרור רואים ב-7 באוקטובר נקודת ציון משמעותית, ובישראל כאמור מעלים דריכות בהתאם. פחות מחודש לבחירות אמצע הכהונה בארצות הברית, והנשיא טראמפ באמירה אומללה או בדיחה גרועה או שניהם אומר שמתקפת גרעין איראנית על ערים שנחשבות דמוקרטיות כמו סן דיאגו ולוס אנג'לס היא מחיר קטן שאפשר להשלים עמו, כך אמר, שורה של גינויים בתגובה. הוא גם מפנה אצבע מאשימה לאיראן שהתכוונה לתקוף בחטב"מים את המפציצים האמריקנים שחנו בבריטניה. הדיווח של קרן בצלאל.
8: יממה, לאחר שהצבא האמריקני פינה בבהילות את כל המפציצים שלו מבסיס פיירפורד שבדרום בריטניה, נשיא ארצות הברית חושף את הסיבה. איום אמין ומיידי על כוונה לפגוע בבסיס ובמטוסים שחנו בו.
9: They didn't fly out by accident. There were some threats. Why should we leave them there?
10: We know this was a new and different threat, the concern of a complex drone attack ordered by Iran's IRGC.
11: The withdrawal so urgent, some bombers left before refueling planes were ready.
8: לא בכל יום ארצות הברית מפנה 12 מפציצי ב-1 וב-52 בחזור בעילות ממדינה שנחשבת בעלת ברית ורחוקה אלפי קילומטרים מאזור מלחמה פעיל, מה שגרם למבוכה גדולה בבריטניה, עד שבדאונינג 10 נאלצו לפרסם הודעה שהבסיס בטוח.
12: Like all RAF bases across the UK, they just don't have the kind of air defense capabilities to meet the threat of the time.
8: הערכה היא שמשמרות המהפכה נערכו למתקפת כתב"ם נרחבת על המפציצים האמריקנים שחנו בשטח הבסיס הבריטי.
10: It was believed to be loosely based on that extraordinary drone attack the Ukrainians launched last year where they wiped out many of Russia's nuclear capable bombers.
8: בימים האחרונים מעביר נשיא ארצות הברית בנצרות בחירות במדינות רפובליקניות מובהקות, כשהמטרה להמריץ בוחרים לקראת בחירות האמצע. אמש בעצרת בנברסקה, טראמפ התייחס בהרחבה למלחמה באיראן, הבטיח שהיא תסתיים בקרוב ואז מחירי הדלק והדיזל יצללו מטה. טראמפ ציין את הביקורת הגוברת נגד המלחמה עם איראן במדינות דמוקרטיות ובראשן קליפורניה, והוסיף שאם איראן תפתח נשק גרעיני מבחינתו, היא תוכל לפגוע בערים דמוקרטיות.
9: Let him take out Los Angeles. Let him take out San Diego. This is a very small price to pay.
8: והגינויים לא איחרו להגיע. מושל מדינת קליפורניה גבן ניוסם כתב, דונלד טראמפ אומר שאויבינו הזרים צריכים לחסל את לוס אנג'לס וסן דיאגו. הוא מעורער בנפשו ומסוכן. השתיקה של ג'יי די ונס ומרקו רוביו מחרישה אוזניים. ראשת העיר של לוס אנג'לס, קארן בס, תקפה. תפקידו של נשיא ארצות הברית הוא להגן על המדינה, ולא לעודד תקיפות המסכנות חיי אזרחים. וראש העיר של סן דיאגו סיכם, אנחנו לא נזק אגבי. 28 ימים לבחירות האמצע בארצות הברית, דונלד טראמפ לא פוסל הסלמה עם איראן בסיומן, אבל עד אז עושה שימוש פוליטי במלחמה, הכל כדי לנצח.
6: אנחנו רוצים להפסקה אחרי הניסיון חיסול לאור יום, מטען מוצמד לרכבו של עבריין בירושלים, ופצע אותו ואת בנו בן 13 קשה. חשש מהתפרצות קטלנית של דבר ברוסיה, אם המחלה עלולה לצאת מגבולות המדינה. וגם הישראלים שהחליטו דווקא עכשיו להתמקם במטולה, הכי קרוב לגבול.
13: בהתחלה ברחנו לגמרי, אני הייתי בחרדה מטורפת, הוא היה בן חצי שנה, והיינו בבריחה משוגעת, הסתובבנו בעולם, לא רק בארץ, והבנו שזה הבית שלנו, ואנחנו רוצים לחיות מתוך בחירה ולא מתוך בריחה.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חביבי, קום טו פקיעין.
3: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
4: היי, זה רמי מקומה שלוש.

0: מיוחדות ברחבי הארץ.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: חביבי, קום טו פקיעין.
2: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.

0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM.
2: היי, אני צביקה פלג ואני רוצה להזמין אתכם לכל יום שלישי ורביעי בין השעות 9-11 בערב לשעתיים של מיטב הלעיתים מה-60 וה-70. אנחנו מחזירים אתכם אחורה בזמן עם קצת רוקנרול, עם להיטים באיטלקית וצרפתית, ומחממים לכם את החורף הקר עם קצת בלוז ורוק כבד, שירי נשמה שיחזירו אתכם למועדונים של פעם. תתחברו אלינו, אנחנו מועדון ה-60s ב-104.5 צפון. תבואו,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: בימים שבהם ראש הממשלה נאבק בפרסומים על הזרות שקיבל לפני 7 באוקטובר, נחשוף בתחקיר מיוחד שחור על גבי לבן. מה ידע נתניהו? ומה סרב לשמוע?
2: איננו מזלזלים באף איום.
1: נחשוף מתמחים חדשים שלא פורסמו עד עכשיו.
2: אני חושב שיש הפרזה בזה.
1: והדרמה מאחורי הקלעים שלא נחשפה עד היום. מחר, משדר מיוחד.
0: כריסטיאן חיסול לאור יום בשכונת ארמון הנציב בירושלים. היעד הוא עבריין איציק ברמוחה, ומהמטען שהוצמד לרכבו נפצע קשה גם בנו בן 13. ינבר טוויזר עם הפרטים.
3: וואי, מה זה? תאונה, רכב. רכב התפוצץ.
4: איך?
3: יואו. הלו, הרכב עולה באש, תזוז! גבר!
5: תושבי שכונת ארמון הנציב בירושלים התעוררו הבוקר לצליל פיצוץ אדיר.
3: הוא אבא האוטו עומד להתפוצץ, הוא ליד האוטו. האוטו למטה עולה באש! תזוז מהאוטו!
5: מה שהתברר כניסיון חיסול של אחד מבחירי העבריינים בישראל, איציק ברמוחה, ראש הכנופיה הירושלמית, הוא נפצע קשה, אבל הוא לא היה לבד.
6: תקשיב, אדוני, הנה אנחנו מזמינים, אני מסתרת. איפה? יש לך ילד באוטו? יש ילד באוטו! הוא בחוץ? איפה? וואי, וואי!
5: מה שאנחנו רואים כאן מאחורינו, מה שנשאר מאותו רכב של העבריין, ממש רק השלד שלו, אפשר לראות שהוא נשרף לחלוטין. ונאמר שכשהוא היה כאן הבוקר, הוא בעצם יצא כדי לקחת את הבן שלו בן ה-13 לבית הספר, ולא רק הוא נפצע, אלא גם הבן שלו, שניהם פצועים קשה.
6: וואי, תעזרו לו רגע, אני לא... אתה בסדר? תביאו לו מים, מים, מים! וואי, אמא, חייב להתרחק מהאוטו גם. בוא, ממי, אתה יכול לקום? לא, לא, הוא הולך להתפוצץ. קום, אתה חייב לקום. הוא חייב לזוז. חייב להזיז את הילד.
5: בנו של ברמוחה, בן 13, אמור היה לחגוג בר מצווה בעוד יומיים. וכעת הוא מאושפז בבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה.
7: בדרך חדר כושר בצומת לפניי, פיצוץ אדיר, רכב עולה באש, מגיע, מוודא שאין איזה עוד מישהו באוטו שצריך לחלץ, ואז ניגש לשם לשני פצועים, מחזיק אותו ביד שלי עד שהגיע צוות רפואי של מד"א והצלה.
5: איציק ברמוחה ישב בכלא 11 שנים והשתחרר לפני כעשור. הוא הורשע בעבירות מס חמורות ובהפעלה של בתי קזינו לא חוקיים. שמו נקשר בהלוואות בריבית בשוק האפור ובמעורבות בניסיונות חיסול של עבריינים, חלקם היו שותפיו לשעבר. בכתב האישום במסגרת המעילה בבנק למסחר נטען כי ברמוחה קיבל 50 מיליון שקלים מכספי הגניבה של אתי אלון, וכי היה מעורב בסחיטה ובחטיפה של אחיה אופר מקסימוב.
8: מתחקור ראשוני בשטח עולה שהאירוע מדובר ככל הנראה באירוע פלילי. מפקד המחוז היה כאן בשטח, קיים הערכת מצב, נתן הנחיותיו ואנחנו פועלים בהתאם. נכון לעכשיו, שוטרי תחנתו ויתר משטרת ישראל עובדים פה בשטח כדי לאסוף ראיות, כדי להגיע לחקר האמת ולאיתור החשודים.
5: עד לרגע זה לא נעצרו חשודים בהתמנת המטען שהתפוצץ הבוקר על איציק ברמוחה ועל בנו בן ה-13. המשטרה הטילה צו איסור פרסום על פרטי החקירה.
0: הובא למנוחות השחקן והיוצר אילי גורליצקי, זכרונו לברכה, שהלך אמש לעולמו בגיל 91. בני משפחה, חברים ומעריצים חלפו על פני ארונו שהוצב בתיאטרון הקאמרי וחלקו לו כבוד אחרון. גורליצקי כיכב בהצגות רבות לאורך השנים וזכו מהמחזמר המצליח שלמה המלך ושל מאיה סנדלר. בנו אדם ספד לו.
9: אבא, תודה שהכרת לי מוזיקה קלאסית. וגם את המילים המחושפות והפולק של דילן. תודה שקנית לי ספרים של ז'ול ורן, אבל גם התעקשת שנלך לים בשבת, לשחק מתחות ולשחות גם בינואר. תודה שלימדת אותי שגזענות זו מחלה, מחלה ולא דעה, וששלום זו מילה יפה ולא כללה, ושוואלה, העגלה שלנו די מלאה.
0: נשלח מכאן תנחומים וחיבוק חם לזוגתו ענת גלובוס, חברה שלנו, חברה היקרה שלנו כאן בחדשות 12. אחרי הבחירות בברלין שבהן זכה השמאל הקיצוני, ואחרי שקנצלר גרמניה אמר כי יהודים כבר אינם בטוחים בגרמניה, עכשיו מתיישב לרעיון בלעדי קאי וגנר, ראש עיריית ברלין היוצא, שמדבר עם שליחת חדשות 12 לגרמניה אנטוניה ימין, על הפחד של היהודים וגם הזהרה לתיירים הישראלים שמגיעים לעיר. הנה.
4: ראש עיריית ברלין קאי ויגנה תמיד היה ברור בעמידתו לימין ישראל, אבל לפני שבועיים מפלגת השמאל הקיצוני די לינקה זכתה בבחירות המקומיות, ובימים אלה היא מנסה להקים קואליציה חדשה בעיר. רגע לפני שטס לישראל הוא ישב איתנו לרעיון בלעדי, בו הגיב בפעם הראשונה על אסון הבחירות בברלין.
10: Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen Angst haben seit der Wahl in Berlin, Polizistinnen und Polizisten vor allen Dingen, aber eben auch Jüdinnen und Juden, die mir sagen, wie sicher bin ich noch in Berlin? Und dass ich das mal wieder in Berlin erlebe, dass jüdische Menschen sagen, ich muss die Stadt verlassen, das erschüttert mich, das macht mich sehr, sehr traurig.
4: שידור חוזר למי ששכח. אליף ארלאפ, שכונתה כבר הממדני של ברלין, ראש מפלגת השמאל הקיצוני די לינקה, זוכה ביותר מ-25% מן הקולות. במסיבת הניצחון שלה, היא וחברי מפלגתה, שרבים מהם עוטים כפייה, פוצחים בריקוד ערבי. ברוב המאגרים של ברלין, נוי קולן, מתקיימת מסיבת ניצחון נוספת של המפלגה, ואליה כבר מגיע ראש משפחת פשע ערבית וראש ארגון טרור מקומי. באלג'זירה, ארלאפ ממהרת להסביר מה חשוב באמת.
11: The mayor of Berlin never listened to the issues of the Palestinian people here in Berlin, which is a big mistake. Israel state is accused by doing war crimes and genocide.
12: Während ihrer Amtszeit haben sie die Israel-Flagge hier draußen hissen lassen. Das Brandenburger Tor wurde mehrmals mit der Israel-Flagge beleuchtet. Denken Sie, dass solche Sachen passieren werden, auch wenn die Linke den Bürgermeister stellen wird?
10: Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich habe da aber große Zweifel. Mir war es immer wichtig, diese klare Haltung auch zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen hing die israelische Flagge hier so lange, weil ich immer gesagt habe, sie hängt so lange, bis die letzte Geisel aus den Fängen der Hamas, aus den Tunneln der Hamas, wieder bei ihren Familien zu Hause ist. Und genauso lange hing sie hier auch. Und Sie haben es gesagt, mir war wichtig, auch diese Haltung weltweit deutlich zu machen. Und nichts in Berlin hat diese internationale Symbolik und Bedeutung wie das Brandenburger Tor. Und deswegen haben wir immer wieder das Brandenburger Tor angestrahlt. Und ich darf Ihnen sagen, wir werden es am 7. Oktober diesen Jahres wieder tun. Weil wir werden die Opfer des schrecklichen Terrorangriffs niemals vergessen.
12: Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass man das in Berlin macht, dieses Jahr, diesen 7. Oktober.
10: Das hoffe ich auch sehr.
4: היום בצהריים ויגנה כבר ביקר בכיכר החטופים בתל אביב, ומחר השתתף בטקס לציון טבח 7 באוקטובר. חשוב לו להראות לישראל שברלין עדיין לא נפלה.
12: Gibt es natürlich viele israelische Zuschauer, die in den letzten Tagen und Wochen die Nachrichten verfolgen und denken, Berlin ist vielleicht nicht mehr safe. Was wäre Ihre Message für diese Touristen, die vielleicht denken, dass sie in Berlin nicht mehr willkommen sind?
10: Sie sind alle willkommen. Jeder ist in Berlin willkommen. Und wir freuen uns auch über jeden, gerade aus Israel, der zu uns kommt. Und die Stadt ist sicher. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, wir haben eine starke Polizei. Aber jüdisches Leben ist zurzeit in einer schwierigen Situation. Nicht nur in Berlin, sondern international, in allen Metropolen, weltweit. Und ja, deswegen kann ich jedem leider nur empfehlen, ein Stück weit vorsichtig zu sein, in welchem Stadtteil man was zu welcher Uhrzeit trägt.
4: עוד לא ברור אם מפלגת די לינקה אכן תצליח להקים ממשלה בברלין. התקשורת הגרמנית מזכירה שוב ושוב את הבעייתיות של המפלגה, ושאלת האנטישמיות מרחפת תדיר בחדר המסע ומתן. בינתיים יהודי העיר עוצרים את נשימתם ומקווים לסוף טוב. אנטוניה ימין, ברלין.
0: תודה לאנטוניה על השיחה המרתקת הזו. עכשיו, כאילו היו חסרות לנו דאגות בעולם, שואלים היום, האם אנחנו עומדים בפתח התפרצות חריגה של מחלת הדבר? זה קורה אחרי דיווחים חלקיים מסיביר על מקרה מוות במכון מחקר של המחלה, חיידק שקטל בעבר מיליונים במגפות. אין לו עדיין חיסון יעיל, אבל כן ניתן לטפל בו. הכתבה של אסף יחזקאלי.
13: Pneumonia, yeah, what's your level of concern?
14: Well, I hate to
13: to see them having it. It's a rough disease. You know, that's a disease we used to be able to control, but somehow those microbes have gotten stronger and smarter. They're like an army.
14: בהפתעה כמעט לגמרי דיבר טראמפ אמש על עזרה לרוסיה מול חשד להתפרצות דבר רעתי. ואז התברר שמזה יומיים שלושה בתי חולים באירקוטסק שבסיביר, תחת סגר ובידוד, בשל מות עובדת מעבדה צעירה, מדלקת ריאות ממקור לא ידוע, במכון האזורי לחקר הדבר.
15: We want to head overseas now to Russia and the fears tonight after a mysterious death at a lab that studies the plague.
14: כרגיל ברוסיה, המידע חלקי ולא ברור. כן או לא עובדת המעבדה הזאת, דריה שיפילובה, כן או לא שברה מבחנה בטעות עם החיידק הזה, כמה ימים קודם, וזה מפחיד מכמה סיבות, לא רק ההסתרה. ראשית, הדבר הבובוני, מה שמכונה גרסת הבלוטות, היה אחראי למגפת המוות השחור באירופה, שקטלה בין רבע לחצי מהאוכלוסייה בימי הביניים. שנית, בסיוט הגלובלי שנפל עלינו לפני 6 שנים, כולנו זוכרים לא רק את ההסתרה בסין, אלא גם כבר יודעים שזה לא האטלף ולא הפנגולין, אלא הדליפה מהמעבדה בווהאן. אז אם במכון באירקוטסק אולי חקרו זנים או פיתחו נשק ביולוגי, אולי כן כדאי לפחד.
16: אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם ברוסיה, זאת אומרת, אנחנו קיבלנו איזשהו דיווח ראשוני על אירוע שהתרחש במעבדה לחקר הדבר. דבר זו מחלה מדווחת, קיימת, יש כמה מאות מקרים בכל שנה, בין מאות לאלף מקרים בעולם. הם מרוכזים בעיקר באפריקה, בקונגו, ויש גם מקרים שמדווחים בזאתום אריזונה בארצות הברית וקצת מאסיה.
14: יש בשורה טובה ויש פחות טובה. הטובה, מי שחולה הוא מקבל במהירות אנטיביוטיקה פשוטה, שהרי זה חיידק ולא נגיף, מבריא במהירות. הפחות טובה, הגרסה הריאתית חמורה, ההדבקה טיפתית ומהירה, מי שחולה ולא מקבל טיפול, גומר כמעט תמיד במוות מהיר.
16: המחלה הנשימתית מדבקת מאדם לאדם באופן טיפתי, פחות מדבקת מהקורונה או מווירוסים נשימתיים, זה שוב חיידק, וההדבקה מאדם לאדם היא פחות יעילה ממה שאנחנו מכירים במחלות אחרות, ובחקירה אפידמיולוגית טובה ובידוד של המגעים, אפשר כנראה להשתלט על התפרצות כזו די בקלות. אני חושב שבסופו של דבר אני בינתיים לא רואה סיבה להיות לחוץ ולא רואה פוטנציאל לאיזושהי התפרצות מאוד מאוד גדולה.
14: ארגון הבריאות העולמי עוקב ומוכן לסייע. דוברי הקרמלין מסבירים שההבחנה בכלל עדיין לא סופית, ואזרחים נשלחו להצטלם מסבירים שהכל נראה קשורה.
17: как врачи очень интересует ситуация в городе, что вы можете сказать?
18: Слушайте, ну ситуация контролируемая полностью. Город живет своей жизнью.
14: כוחות ביטחון מוגברים נצפו באירקוטסק, אבל האם באמת רק 200 נכנסו לבידוד? האם קיבלו אנטיביוטיקה למניעה? הימים הקרובים יכריעו.
0: הצפון מתעורר אחרי המלחמה והפינוי מהבתים. עכשיו מגיע ביקוש דווקא למגרשים במטולה שמיועדים לבנייה, משפחות ותושבים חדשים מגיעים עכשיו לגור ביישובי גבול הצפון. כתבנו בצפון גיא ורון.
19: זה המגרש עצמו, הוא נמצא פה, אתה יכול לראות איפה הוא בשכונה.
20: שלום חברים,
14: זה רגע שעד לפני כמה חודשים נראה דמיוני. עשרות משפחות קיבלו השבוע את השטח שלהן לבניית ביתם החדש במטולה, על הגבול.
21: היה מחשבה בשלוש שנים המטורפות שעברו עלינו שאולי לא תבנו כאן, כאילו שלא נגיע לרגע הזה?
20: ברור. כן, ברור. כמעט חתמנו על התפסים להחזיר את השטח ולהגיד תביאו את הכסף חזרה, התחרטנו ברגע האחרון.
21: אמרתם לוותר על המגרש?
20: היה אופציה כזאת להחזיר אותה למדינה ונות משהו במקום יותר שקט.
22: לי עדיין היה איזה משהו בלב, אמונה פנימית שיהיה פה טוב. יהיה פה טוב ולא יכולתי לשחרר את זה.
20: גם בגלל שבחרנו את השטח ביום שהיא נולדה היה לו איזה...
22: כן.
20: קרא לנו השם השני שלה הוא שלום, והיה לנו אמונה.
14: יותר מ-30 שנים לא נבנתה שכונה חדשה במושבה הצפונית. המגרשים שווקו בהתחלה לפני 4 שנים, כשהמלחמה לא נראתה באופק.
23: חמה קצת הרערה פה את הדברים. הייתה אפשרות מבחינת רמי להחזיר את ההתחייבות ואת המגרש, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא מוותרים על המקום הזה והיופי הזה, וממשיכים קדימה. האנשים שגרים בגליל, אני מכיר הרבה מהם, זה לא אנשים שיוותרו ויעזבו בקלות, הם חיים את האדמה הזאת. הנה, אנשים חוזרים.
24: אחרי 3 שנים של מלחמה, שהיום אנחנו מתחילים למסור מגרשים למשתכנים שזכו, בעיניי זו הבשורה הגדולה, זה הדבר האמיתי, זה הניצחון שלנו.
1: 22 מגרשים שנותרו בפרויקט נמכרו לפני חודשיים, כש-164 משפחות התמודדו עליהן. ביקוש של פי 7.5 מההיצע. עכשיו מול הריסות הכפר הדייסה בלבנון, נבנית השכונה, ולמרות האתגרים, משפחות אמסלם וקרן יהיו בקרוב שכנות.
2: אם אנחנו לא נהיה ונשתול פה את העצים, מהר מאוד המקום הזה יאבד מעצמו ופשוט חבל.
3: אנחנו לא נסכן את הילדים שלנו, אבל אנחנו כרגע מאמינים בטוב, אנחנו רואים כמה שדלים פה, זה בחיים, אני בת מטולה, נולדתי פה, מטולה כרגע פורחת. בהתחלה ברחנו לגמרי, אני הייתי בחרדה מטורפת, הוא היה בן חצי שנה, והיינו בבריחה משוגעת, הסתובבנו בעולם, לא רק בארץ, והבנו שזה הבית שלנו, ואנחנו רוצים לחיות מתוך בחירה ולא מתוך בריחה.
6: ועשית הבחירה שלך?
3: הצפון. לגמרי.
1: במוקד לעידוד מעבר תושבים ליישובי הגבול בצפון הצטברו בחודשים האחרונים כ-3,000 פניות. 180 משפחות כבר עברו בשנה האחרונה, 50 מתוכן עשו את זה לקריית שמונה.
7: זה לא לבוא לשנה להגיד שלום, באנו, הנה תראו, וללכת. אנחנו כאן כדי להישאר, ואני מאוד מקווה שזה יצליח. בצפון מדהים.
25: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה. הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: חביבי, come to פקיעין.
4: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
6: מבשרת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
5: חביבי, come to פקיעין.
4: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות פעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
7: לכלל פעילות העמותה.
6: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60s עם צביקה פלג.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
14: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בדובאי נמשך, ישראל ביטלה את טיסת החילוץ מדובאי לתל אביב שתוכננה ליום חמישי. מטעמם נמסר כי הטיסה בוטלה באופן חד צדדי על ידי הרשויות באיחוד האמירויות, וכי תמסור לנוסעים עדכון נוסף עד מחר בשעה 10 בבוקר. ולאחר העברת האחריות בין הגופים השונים, היום התקיים דיון חסוי בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת בועז מיסמוט, שם התקבלו מספר החלטות כדי לטפל במחדל. כתבנו ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מביא את עיקרי הדברים מתוך הדיון.
15: המל"ל התבקש לפעול מול המוסד והשב"כ לגיבוש רשימת מדינות המוגדרות כבעלות איום גבוה. בהתאם לכך, רשימות אנשי צוות ממדינות אלה יועברו 48 שעות לפני הטיסה לישראל לצורך בדיקה ואישור של גורמי הביטחון. בנוסף, לבקשת משרד התחבורה, רשות האוכלוסין תחויב להעביר לאגף הביטחון במשרד התחבורה את רשימות הנוסעים ואנשי צוות האוויר המחזיקים בדרכונים של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל. יתרה מכך, בדיון הובהר כי האחריות לבדיקת דרכוניהם של נוסעים ואנשי צוות אוויר מוטלת על רשות האוכלוסין באמצעות המל"ל.
14: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר נרשמת התפתחות חדשה בעתירה שהגישו משפחות התצפיתניות מנחל עוז, כשצהל מודה כי יש בידו חומרים נוספים שלא עברו. מדווחת כתבתנו לינאים.
13: הצבא מודיע בפעם הראשונה שיש חומרים נוספים מיום הטבח שלא הועברו עד כל המשפחות. כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים מהרגעים האחרונים של בנותיהן, ולאורך כל הדרך הצבא אמר שאין עוד חומרים שלא הועברו, חוץ מהחומרים שנמחקו כתוצאה מהשריפה במוצב. בזכות העתירה, מונה קצין שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות.
14: לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר מיוחד של חדשות 12. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חיים מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: את החדשות הביאה ערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
10: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60s עם צביקה פלג.

0: להקת רוק איטלקית מגנואה, דילריום זה שמה, להיט ענק ג'זרל, פסטיבל סן רמו 1972, מינף אותה להכרה באירופה וגם בישראל. ג'זרל מה אתם אומרים על החליל? ענק, נכון?
1: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
0: סניורס, סניורס, לא סתם גבירותיי ורבותיי. שלום, שלום. מועדון הסיקסטיז זה אנחנו, רדיו צפון, זו התחנה 104.5 ב-FM הישן והטוב, 1045.FM באינטרנט, ויש לנו דף פייסבוק משלנו, למי שלא יודע או לא זוכר, מועדון הסיקסטיז קוראים לו. פלג בן צבי על החלק הטכני, יונתן אוב ידידי מולי,
2: צביקה פלג מולי,
0: ואנחנו יחד לשעתיים, שעתיים עם המון דובדבנים משנות החמישים, שישים, שבעים של המאה הקודמת, כמעט כל השפות, כמעט כל המקצבים כמו תמיד. רק מה, החגים מאחורינו והחיים לפנינו. כן, כן, אנחנו משתדלים לעשות לכם טוב על הלב גם כשהימים לא הכי קלים, אבל זה מה שאנחנו עושים כאן למשך שעתיים עד השעה 11. כשאני רוצה לפתוח את הערב, ערב הלהיטים של יום שלישי, עם תודה ענקית לפרופסור יעקב בורנשטיין. כן, כן, אותו יעקב בורנשטיין שביום שישי רופא פרטי 10 בבוקר עזר לי המון. אין מילים בפי להודות לו, להקדיש לו את הלהיט הראשון שאיתו אני פותח, עם זיכרון נפלא בדמותו של אגדה איטלקית סרג'ו אינדריגו, ששר על ורד אדום ונשיקה ראשונה. להיט נהדר שלו, טרסה, יצא כסינגל בסתיו 1965, זה אני רוצה להקדיש לך, דוקטור יקר שלי. האזנה טובה לכולנו.

0: פטי ברב, הבובה, לבמבולה, להיט מטורף שאיש לא רצה להקליט אגב. גם לא פטי ברב. היא זכתה להוביל אותו למקום הראשון במצעד האיטלקי למשך 9 שבועות רצופים, מיד כשיצא כסינגל במאי 1968. יונה מסתכל עליי ועושה לי איי איי איי. שירונק.
1: כמה זה ששמו אותו ברדיו בזמנו.
0: לכן? כן. וגם אני עושה את זה. היום כשזה כבר שנים לאחר מכן, שנים לאחר מכן. אני נשאר באירופה הקלאסית עם להקת רוק הולנדית שנתה לשם שוקינג בלו, ועם להיט ענק שכובש את העולם, עולם המסעדים, הרחבות, יולי, חודש קיץ, חם, 1969. אגב, זה השיר הראשון שלמדתי לנגן על גיטרה. Venus.

עוד להתקייצי מאוגוסט 1969, עם חבורה נהדרת שענתה לשם בליינד פייט, אמונה עיוורת. יופי של חידור שהם עשו לבאדי הולי מ-1958. We're all right, אנחנו בסדר. הם מקבלים שם כבוד ענק, באדי הולי והקבוצה שלו, The Crickets. הכבוד הוא מ-Rick Gretsch, מקלפטון, מווינווד, מג'ינג'ר בקר, המתופף. אנחנו עוד נגיע להם בהמשך, תחת שם אחר. מועדון ה-60 זה אנחנו כאן ועכשיו, כשאני חוזר לארצות הברית עם זמר הקאנטרי גלן קמבל, סינגל נהדר שלו מפברואר 1969, וזה הולך כך, גלווסטון, גלווסטון או גלווסטון. זה עשה חי ב-1969.

פנטסטי ספרינגפילד, כל כך נהדרת, סינגל שנחשב לחזק ועוצמתי ביותר שלה לאורך הקריירה. מיולי 1968, מפסגת הביצועים הווקליים של דסטי, I close my eyes, I count to ten. כתב לה את זה קלייב וסלייק, הבריטי, למרות שההצלחה הגדולה שלה הייתה באמריקה, ומשם לכל יתר המדינות. הזמן הנכון. לעוד ענקית בריטית אחת, סילה בלק, הבריטית מליברפול, לאיט שיצא כסינגל במאי 1964, כשהמקור היה שוס איטלקי, אל מיו מונדו, ככה זה היה באיטלקית, אבל מי זוכר את האיטלקי? מי זוכר כשסילה בלק עשתה עם איזה לאיט עולמי, יום הוורד, 1964.

אל קורדובס, 1965. הנעימה הזאת של פרנקפורט סלע צרפתית הוביל אותנו להפסקת החצי, ומיד לאחר מכן פינתו של יונתן, ויש לו פינה נהדרת היום. לא שאין לו ככה, פינה נהדר. היום במיוחד. תמתינו, תמתינו.

0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: היי, מה?

0: ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.
1: Shapes of Things, שיר במקור של להקת היארדבירדס, עם אפיון סולו גיטרה בעל רמז דק מזרחי, הבאס מושפע כנראה מעבודות של דייב ברובק, והתופים מושפעים ממוזיקת מרש. המילים בעלי כוונה של מודעות חברתית ואנטי מלחמתית. מספר פרשני מוזיקה זיהו אותו כשיר הרוק הפסיכדלי הפופולרי הראשון. היה השיר הראשון של היארדבירדס שהפך ללהיט במצעדים, כאשר יצא כסינגל בפברואר 1966. הגיע למקום השלישי בבריטניה ולמקום ה-11 בארצות הברית. השיר יצא עם חידוש מוזיקלי של ג'ף בק, שימוש בפידבק, אותו למד לשלוט על ידי מציאת תדרי התעודה של הגיטרה וכיפוף המיתרים. נגינת הגיטרה של ג'ף בק השפיעה רבות גם על פול מקארטני וגם על ג'ימי הנדריקס. בשנת 1968 בק איבד מחדש את השיר באלבום הסולו הראשון שלו. העיבוד החדש יחד עם שירים אחרים באלבום תוארו כמבשרי ההבי מטל. השיר נכנס להיכל התהילה של הרוקנרול, הוא מוגדר בין השירים שעיצבו את הרוקנרול, מגזין קיו הציב את השיר במקום ה-61 ברשימת 100 שירי הגיטרה הגדולים ביותר אי פעם. הרבה אומנים הקליטו את השיר, חלקם בגרסה המקורית וחלקם בעיבוד החדש של ג'ף בק. אנחנו נשמע את דייוויד בוי בגרסת כיסוי לאלבומו שיצא החודש בשנת 1973, פין-אפס, מתוך שימוש בעיבוד המקורי של היארדבירדס.

0: חתיכת היסטוריית רוק מתנגנת לה כאן ברקע. קית' ראלף הוא הסולן, אחרי עזיבותו של קלפטון, Still I'm Sad, The Yardbirds, ציפורי החצר, מיסודות הרוק העולמי, להיט שיצא ממש החודש לפני 61 שנים, 61 שנים, אוקטובר 1965.
1: אחת מהלהקות היותר משפיעות על המוזיקה, עד
0: לא,
1: היום.
0: אם לא המשפיעה ביותר, אם לא המשפיעה.
1: עד היום.
0: כן, כן, אם לא המשפיעה ביותר. מועדון ה-60's, כן, כן. מועדון ה-60's זה אנחנו, כאן ועכשיו כשאני עם אחת מלהקות הסופר גרופ, שנוצרו מה-Yardbirds, מאותה להקה שאמרתי לפני רגע שהם מיסודות הרוק העולמי, ג'ף בק, אריק קלפטון, והם מצרפים אליהם את ג'ינג'ר בקר, הוקמה להקה ששמה קרים. להקת חצפת. World of Pain, עולם של כאב. יש לי משהו להוסיף, אבל אני לא אעשה את זה בשידור, אני אגיד את זה ליונה. אגב, World of Pain.

0: הלהיט הזה כבש, כבש את מצעדי העולם, Spirits in the Sky. נורמן גרינבאום, יהודי אמריקני, להיטו הגדול, הבודד מדצמבר 1969. איך קראנו לזה? רוחות בשמיים?
1: כן, כן.
0: אני מדבר על רוחות נשמות, לא רוח.
1: לא, לא, לא.
0: כן, כן.
1: הלואין.
0: לא, לא, כן, כן.
1: הדלת מהלואין.
0: וואלה, הביא אותנו לשבע דקות לפני השעה עשר. כשאנחנו מועדון ה-60's, רדיו צפוני, התחנה הזו, התחנה. אני עם זמר שחקן, עם שם יהודי, אבל הוא ממש לא. והכוונה לאמריקני שכבר לא איתנו לצערי, שמו בובי שרמן. בובי שרמן ולהיט מינואר 1970, להיט יפה יפה. Easy come and easy go.

0: איזה יופי. להיט שלהם שיצא כסינגל על בימות ברודווי, יצא ממש החודש לפני 61 שנים, אוקטובר 1968-67. גלד, To Be Unhappy, המאמאס והפאפאס, מלוס אנג'לס. מה? מה?
1: אהבנו, אהבנו אותם.
0: גם אני אהבתי.
1: היינו שרים את השירים שלהם בתנועת הנוער בצריף.
0: שיר קצרצר, פחות משתי דקות, אבל איזה להיט. וזה היה סינגל, לא יצא באלבום, never. אנחנו, אני מאוד להיט ענק, מוביל הפעם 1964, וההרמוניה הזאת, ההרמוניית הקולות של הביץ' בויז, וגם הם עשו את זה בסינגל, וזה היה כזה

Beatles de Tan Chuck Berry. Rock and Roll Music. מתוך האלבום שלהם Beatles for Sale. דצמבר 1964. מי שלא רוקד זבוב.

נסתם כבר לקצב או עוד לא? Avengers, להקת הרוק האינסטרומנטלית האמריקנית מוושינגטון. איזה קטע יצא להם ב-1960, אז זה יצרו עוד פעם עם הקטע ב-1964. Walk, don't run.

0: Can I sing a song to change your mind?
1: Of course.
0: So I change your mind. I sing a song. Graham Nash הוא הסולן. להיט נהדר שלהם, הקשיבו לי, listen to me, מסתד 1968. ההוליס. אני שר שיר כדי לשנות את דעתך. 7:10, מועדון ה-60 זה אנחנו. רדיו צפון זה התחנה, יונתן יושב מולי.
1: צביקה פלג מולי.
0: ואז השעה השנייה שלנו יוצאת לדרך כשאני פותח עם ה-searchers, עם המחפשים.

0: השנה היא 1967. אנחנו ילידי 1953, זה אומר שאנחנו בני 14. תקופה של חולצות לבנות, מכנסיים שחורים, עניבה שחורה, דג מלוח כזה.
1: אתה הלכת עם דג מלוח.
0: אבל אני הלכתי ככה, הלכנו למועדונים. לא היו מכניסים אותנו למועדון בלי עניבה שחורה. חולצה לבנה, יורמים כאלה, אתה יודע.
1: אז אצלנו בקריה עוד לא היו כאלה מועדונים כמו בחיפה.
0: כן.
1: היו כאלה עולמות ספורט שהיו מגיעים להקות הקצב.
0: בדיוק.
1: כמו שקראנו אז.
0: בדיוק.
1: והיינו הולכים לאולמות האלה, ולא היה שום הגבלת גיל או משהו כזה, רק כסף. תביא כסף, תיכנס.
0: גומינה בשיער, מסתרקים לאחור. מחליקים שיער, השיער שלי היה מסולסל.
1: פדלפון.
0: איזה פדלפון בשנת 67?
1: פדלפון היה.
0: 67?
1: כן.
0: וואלה. בגיל 14?
1: אני אביא לך תמונות.
0: לא זכו פרמנסיס.
1: אני אביא לך תמונות.
0: תביא לי תמונות מ-1967. תן לי לעבור לדבר הרבה בחייך. תן לי לעבור לדבר.
1: והשיער עד פה, שכחת?
0: בגיל 14, שיער עד לפה, שלחו אותי להסתפר בחייך. בגיל 16, נו, מילא. אבל מודרן הסיקסטיז זה אנחנו כאן בערב של העיתים, כשאני עם פיטר פול ומרי האמריקנים, והמנעית שהשאלה שנשאלת מאז ינואר 1963, זה הוא שיר תמים, אבל זה שיר על סמים, שאף אחד לא דיבר על זה. פאף, The Magic Dragon. זה לא שיר ילדים, זה שיר על...

0: אחד האלבומים שאני יותר אוהב, נשוויל סקייליין, אפריל 69, בוב דילן, I threw it all away. פשוט נהדר. לא כולם אוהבים את דילן, אני כן. גם יונה.
1: חביב הקהל.
0: כן. אני עם אחד הלהיטים הגדולים, הגדולים של הסטונס, שיצא ממש החודש, לפני 62 שנים. אוקטובר 1964. הלהיט הזה הפך לאייקון עולמי, מה שהחל כקטע ג'אז אינסטרומנטלי, המשיך עם סול עוצמתי של אירמה תומאס, ואז, אז הגיעו הסטונס, ועשו מזה וואו. Time is on my mind, or time is on my side. זמן לצידי, הזמן הוא במוחי.

הרכב הבריטי מברמינגהם, איזה יופי של היית, The Rocking Berries, He's in Town. זה כבש את מצעדי האי הבריטי ב-1965. עשרים ושלוש דקות אחרי 10, מועדון הסיקסיס כאן ועכשיו. כן כן, אנחנו עם השובבים מליברפול. חזרנו אליהם לאלבום הלפ מאוגוסט 1965. בלדה מתוך האלבום הזה, בלדה ענקית שכתב, הלחין ושר ומנגן רק מקארטני, רק מקארטני. איש מהחבורה הזאת לא היה בתוך האולפן למעט הוא, הגיטרה וקולו, ואני מתכוון ל-Yesterday.

vrah, Simpson, ti vrah. Run, Samson, run. ניל סדקה, היהודי האמריקני המנוח, להיט חביב שלו, רן סנסון רן, שהוא הלחין למילים תנכיות. אוורד גרינפילד כתב לו את זה, ידידו מאוגוסט, אוגוסט 1960. וואי, כמה הזמן בורח, כמה הזמן בורח. אני נשאר ב-1960, עמוס הלהיטים, עם בלוזיונר שענה לשם ווילינג וולף, הזאב המיילל. הוא צ'סטר ארתור ברנד, האפרו-אמריקני, איש מיסיסיפי, והסופר להיט שלו. כן, כן, ממש סופר להיט. ספונפול. כמה ביצועים אתם מכירים? זה המקום.

0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
9: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
5: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, אארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
4: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
6: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60s.
7: ג'ון באז נולדה ב-9 בינואר 1941. זמרת פולק, משוררת ואקטיביסטית חברתית אמריקאית. את עיקר פרסומה קנתה בשנות ה-60 כזמרת עם וכפציפיסטית. היא נולדה בניו יורק לאב מקסיקני ולאם סקוטית, אביה בעל תואר דוקטור לפיזיקה ומתמטיקה מאוניברסיטת סטנפורד, והיה אחד מממציאי המיקרוסקופ הרנטגן. משפחתה השתייכה לקהילה של הקוויקרים, קהילה רודפת שלום ואי אלימות. היא גדלה על מחויבות לפציפיזם ולנושאים חברתיים. בזמן נאוריה ספגה באז השמצות גזעיות ואפליה בגלל המורשת המקסיקנית שלה. מגיל צעיר היא מעורבת בפעילות חברתית ופוליטית. בתחילת הקריירה שלה היא סירבה להופיע באולמות בהם הותר רק לקהל של לבנים להיכנס, כפי שהיה נהוג במדינות הדרום של ארצות הברית. בשל עבודתו של אביה עם אונסקו, משפחתה עברה מקומות מגורים פעמים רבות והתגוררה בערים ברחבי ארצות הברית וכן באנגליה, צרפת, שוויץ, ספרד, קנדה והמזרח התיכון. אביה גם השתתף בכנס מדעי במכון ויצמן ב-1965. באז החלה לנגן ביוקלילי. היא ודודתה לקחו אותם להופעו של המוזיקאי פיט סיגר, והיא מצאה את עצמה נרגשת מאוד מהמוזיקה שלו, עד מהרה החלה ללמוד את שיריו ולבצע אותם בפומבי. ב-1957 רכשה את הגיטרה האקוסטית הראשונה שלה. הופעתה בפסטיבל הפולק של ניופורט בשנת יסידו 1959, כאשר הייתה בת 18, הזניקה את הקריירה שלה, ושם הוחתמה על חוזה ההקלטות הראשון. אנחנו נשמע את הביצוע לשיר קולרס שכתב לדונובן מתוך האלבום Free Will Angelina שיצא החודש בשנת 1965.

0: סיפור היסטורי מיתולוגי מלווה בניגון עדין עדין פריטה בגיטרה, ואז הוא התפרס לפזמון פופ נהדר שלו, עבודה גאונית מנובמבר 1968. אנחנו נפרדים לערב כאשר בכיס שמאל כמו בכיס ימין יש לנו תמיד מוזיקה עד סוף השעה. אנחנו תמיד נותנים למוזיקה לדבר. יון אתר בידידי
1: צביקה פלג
0: ופלג בן צבי והחלק הטכני. לגבי מחר אנחנו עוד לא סגורים, אנחנו נהיה סגורים בבוקר. מחר נדע, נכתוב לכם בדף פייסבוק שלנו מה קורה. אלף תודות ועוד, וחיבוק ענק לכולכם. גם אלה שלא כותבים, רק אלה שמאזינים, זה טוב. אוהבים גם אתכם. אלה בכבישים, אלה בעבודה, מאזינים בבית, שמקדישים שעתיים מהזמן, הכל כך יקר, כדי להקשיב לנו. חיבוק ענק.
1: לילה טוב,
0: ושישמרו
1: על עצמכם.
0: כמובן. מועדון הסיקסי זה אנחנו, רד צפון זו התחנה. 104.5 ב-FM שלכם.

0: הנדסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה

אני אוהב את אשתי ככה באמת.